0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 trước đây. Trong đó thì điều 5 đề cập quy định cấm việc viết, nói, đăng tải hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Củng cố công tác tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới là nội dung sẽ được bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
0: Giải pháp ứng phó nợ xấu có xu hướng tăng cao sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
1: Vấn đề quốc tế cùng bàn luận vì sao tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc liên tiếp sụt giảm nghiêm trọng. Ngay sau đây sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand theo lời mời của toàn quyền Cindy Kiro. Chuyến thăm được kỳ vọng đưa quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand đi vào thực chất hiệu quả hơn, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 3 tỷ đô la Mỹ giai đoạn 2025-2030.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Australia, Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương do Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Học viện Cán bộ Australia và New Zealand. Trên cơ sở những nhận thức chung cùng quá trình chuẩn bị nghiêm túc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Cán bộ Australia và New Zealand đã tiến hành trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác phát triển của hai cơ quan.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về chủ trương đầu tư một số dự án, trong đó có dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với số vốn đầu tư gần 290.000 tỷ đồng đi qua 7 địa phương. Trước đó thảo luận tại tổ và chia sẻ thông tin bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành chủ trương đầu tư dự án nhằm giảm ùn tắc giao thông cho thủ đô, hình thành tuyến đường bộ cao tốc vành đai 5 kết nối Hà Nội với các tỉnh thành phố, kích hoạt tối đa cơ chế liên kết vùng và mở ra không gian phát triển mới.
0: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức truyền thông hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân triển khai quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trên địa bàn. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh, hệ thống khuyến nông sẽ tiếp tục đồng hành, cầm tay chỉ việc, giúp nông dân làm chủ quy trình đăng ký, quản lý mã số, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
2: Đây cũng là bước khởi đầu trong cái chuỗi hành động của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với lực lượng khuyến nông của các địa phương, và với một cái mong muốn là đưa ngay được tất cả các quyết định, các nghị định, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ vào thực tiễn sản xuất, và trực tiếp là người nông dân phải là người được hưởng những cái chủ trương chính sách của Đảng, của nhà nước.
1: Hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều và tối qua bị ảnh hưởng sau khi phát hiện drone hoạt động trái phép trong vùng trời quản lý. Một số chuyến bay phải chờ, chuyển hướng hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị. Riêng chuyến bay mang số hiệu VN1467 từ Chu Lai phải bay chờ khoảng 1 giờ 30 phút, sau đó chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Cần Thơ. Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc. Vụ việc điều khiển drone trái phép gần sân bay có thể gây va chạm, đe dọa trực tiếp an toàn hàng không.
0: Tiếp theo là các tin thế giới. Quốc hội Hungary vừa bầu ông András Baca, cựu chánh án tòa án tối cao, làm tổng thống mới. Ông Baca dự kiến tuyên thệ nhậm chức ngày 19 tháng 8 này. Việc ông Baca được bầu diễn ra sau khi đảng Tisza tìm cách chấm dứt nyiệm kỳ của Tổng thống Tamás Sulyok, người được đảng Fidesz đề cử và phê chuẩn năm 2024. Sau khi ông Sulyok từ chối từ chức, Đảng Tisza đã thông qua sửa đổi hiến pháp để chấm dứt nhiệm kỳ của ông vào tháng 7 vừa qua.
1: Chính phủ Thái Lan vừa ra lệnh tạm dừng cấp mới và gia hạn giấy phép mua súng, đồng thời yêu cầu rà soát toàn bộ giấy phép hiện hành. Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng tại trường học ở Nonthaburi khiến cho 9 người thiệt mạng, được coi là thảm kịch nghiêm trọng nhất tại Thái Lan trong gần 4 năm qua. Theo số liệu năm 2017, Thái Lan có khoảng hơn 10 triệu khẩu súng trong dân, tương đương 15 khẩu trên 100 người, tỷ lệ cao nhất Đông Nam Á.
0: Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa lên tiếng cảnh báo các đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu đang xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và cường độ cao hơn do biến đổi khí hậu. Nhiều khu vực đang trải qua đợt nắng nóng thứ 5 trong mùa hè, cùng hạn hán, cháy rừng và nhiệt độ kỷ lục. Ông John Kennedy, trưởng bộ phận thông tin khí hậu của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhận định. Nhìn lại quá khứ, tháng 6 năm 1976 là một ví dụ điển hình, bởi vì tháng 6 năm đó có các hình thái áp cao áp thấp, cũng như các khu vực nóng hơn và mát hơn rất giống với năm nay. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh năm 1976 cho thấy chỉ có một vài khu vực riêng lẻ có nhiệt độ cao hơn mức trung bình, trong khi phần còn lại của thế giới mát mẻ hơn nhiều. Còn hiện nay, bức tranh đã đảo ngược hoàn toàn, một thế giới nóng hơn nhiều với chỉ một vài khu vực riêng lẻ có nhiệt độ thấp hơn mức trung bình.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ, trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Quý vị lưu ý không làm việc quá lâu dưới trời nắng, hạn chế ra ngoài vào khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ, uống nhiều nước để đề phòng say nắng, sốc nhiệt. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ, phía đông tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nắng gián đoạn. Đến chiều và đêm, mưa rông xảy ra ở nhiều nơi, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng ở các vùng trũng thấp. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển quanh đặc khu Hoàng Sa và phía Bắc đặc khu Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, biển động.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ông cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Như chúng tôi đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của chuyên mục Đảng trong cuộc sống với phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
11: Đảng trong cuộc sống.
12: Đảng trong cuộc sống.
10: Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sự phát triển nhanh chóng của nền tảng số, nhất là các nền tảng xuyên biên giới, tạo ra một không gian mới, làm thay đổi hệ sinh thái tương tác xã hội và dư luận xã hội, thay đổi cách thức tạo ra, phổ biến và định hướng dư luận. Ở mặt tích cực, mạng xã hội là sợi dây kết nối hàng triệu con người và là công cụ nhân lên những giá trị nhân văn, những câu chuyện tử tế và thắp sáng niềm tin cho cộng đồng mạng. Với một góc nhìn khác, các quan điểm sai trái, thù địch, tư tưởng phản động, cực đoan cũng khởi phát trong không gian này, đặt ra những yêu cầu về tính tổng thể, hệ thống và khoa học đối với công tác tư tưởng. Trước thực trạng đó, Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định 37 trước đây. Trong đó, điều 5 đề cập đến quy định cấm việc viết, nói, đăng tải hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Vậy quy định này sẽ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như thế nào? Mỗi đảng viên cần phải làm gì để có sức đề kháng trước tác động kép của cơn bão mang tên mạng xã hội? Đây là chủ đề được bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Tôi là biên tập viên Nguyễn Hằng và sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình này. Trước hết xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
13: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Đảng trong cuộc sống.

0: Công an thành phố Hà Nội cho biết đã xử phạt một đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về sắp xếp đơn vị hành chính ở Hà Nội với số tiền 12.500.000 đồng. Một người đàn ông ở Nghệ An cũng vừa bị xử phạt 12.500.000 đồng sau khi đăng bình luận sai sự thật về lực lượng công an trên Facebook. Người này đã thừa nhận vi phạm và gỡ bỏ nội dung. Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 15 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, phản động, sai sự thật từ các trang mạng xã hội, đã xử phạt hành chính 4 trường hợp, nhắc nhở, răn đe 11 trường hợp. Công an tỉnh Điện Biên đã làm việc với gần 50 trường hợp có hành vi bình luận, chia sẻ, cổ suý các thông tin xấu độc liên quan đến đối tượng Lê Trung Khoa. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Khoa 17 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa 16. Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định xử phạt 2 trường hợp đăng tải bình luận xuyên tạc, xúc phạm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 trên không gian mạng.
1: Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, mạng xã hội không còn là một thế giới ảo, tách rời khỏi đời sống thực mà đã trở thành một không gian sinh hoạt mở, nơi mà một dòng trạng thái hay là một hình ảnh hay là một cú bấm chuột chia sẻ có thể lan truyền rất là nhanh và tạo ra những cái làn sóng cảm xúc hay là định hướng dư luận. Trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, sự lan truyền trên mạng xã hội như một con dao hai lưỡi. Thưa ông, một trong 19 điều đảng viên không được làm đó là cấm việc viết, nói, đăng tải hoặc là cung cấp thông tin sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định, cổ suý hoặc là phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, xuyên tạc lịch sử, chống phá đảng, nhà nước, phát tán hồi ký, phim, ảnh trái quy định, sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Vậy thì theo ông, tại sao trong bối cảnh này thì Ban Chấp hành Trung ương lại đưa ra quy định số 207 thay thế quy định 37 trước đây, đặc biệt là điều 5?
2: Vâng, những cái quy định về những điều đảng viên không được làm mà chúng ta đã ban hành từ nhiều năm nay, cái quy định 207 lần này có sự bổ sung, cập nhật để phù hợp hơn với cái bối cảnh diễn biến hiện tại và đặc biệt là trong những năm sắp tới. Liên quan đặc biệt đến điều 5 về quy định mà đảng viên không được phép làm, không được phép thực hiện trên các cái nền tảng mạng xã hội, thì tôi cho rằng đây là một cái sự bổ sung rất là chi tiết, rất là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, bởi vì như chúng ta đã thấy thì các cái nền tảng mạng xã hội nó trở lên phổ biến ở Việt Nam, từ người trẻ, thậm chí là trẻ em cho đến những người cao tuổi đều có thể sở hữu các cái tài khoản mạng xã hội, đó là Facebook, đó là YouTube, đó là TikTok, vân vân, để có thể truy cập vào các cái nền tảng đó để có thể tiếp nhận thông tin và theo dõi các chương trình khác nhau. Thế thì trong thời gian gần đây cũng xảy ra một số vụ việc có những cái biểu hiện là lợi dụng, thậm chí là lạm dụng các cái nền tảng mạng xã hội, các trang mạng xã hội để có thể tạo lập, phát tán những cái thông tin mà nó chưa được kiểm chứng, thậm chí là bịa đặt, thậm chí là liên quan trực tiếp đến lãnh đạo cụ thể của các cơ quan đảng và nhà nước. Đặc biệt trong cái việc sử dụng công nghệ mới, thí dụ như là trí tuệ nhân tạo hay là sử dụng các phần mềm để có thể tạo lập những cái thông tin mà phản ánh những cái sự thật chưa được kiểm chứng hoặc là truyền đi những cái thông tin, những quan điểm không phù hợp với chủ trương đường lối của đảng, thì nó có thể gây ra những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng. Thế cho nên là các quy định của đảng nhằm siết chặt cái sự kiểm soát trong hành vi cũng như là phát ngôn của từng cán bộ đảng viên trong bối cảnh mới là cần thiết để bảo đảm cái sự nghiêm minh, kỷ luật cũng như là cái sự thống nhất trong quan điểm, chủ trương đường lối cũng như là hành động của từng cán bộ đảng viên và rộng ra là cả hệ thống chính trị trong cái bối cảnh mới hiện nay, mà như chúng ta đã thấy rằng các cái nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới có thể gây ra những cái tác động, những cái hệ lụy vô cùng là phức tạp. Và trong cái bối cảnh mới thì cán bộ đảng viên cần phải là những cái lực lượng mà đi đầu trong việc là gương mẫu chấp hành những cái quy định của đảng và nhà nước để bảo đảm trật tự xã hội, kỷ cương xã hội trong mọi không gian, từ cơ quan công sở cho đến gia đình và trên cả các cái không gian là mạng xã hội.
1: Dạ vâng ạ, như vậy là quy định 207 nhằm siết chặt sự kiểm soát và ngăn cái sự lợi dụng mạng xã hội để gây mất an ninh xã hội. Thưa ông, là ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả và ông Nguyễn Văn Đáng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Tình ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, và ông Nguyễn Chí Bình, giám đốc truyền thông công ty Vitamin Networks, và ông Đặng Bình Minh, câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội.
3: Việc bổ sung quy định về sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo cũng rất cần thiết. Hiện nay thì chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể lan truyền rất nhanh. Vì vậy theo tôi, mỗi đảng viên càng phải gương mẫu trong lời nói, trong phát ngôn và trong từng lần chia sẻ thông tin hàng ngày. Những việc tưởng như nhỏ ấy thì lại góp phần giữ gìn uy tín của tổ chức đảng và củng cố niềm tin của nhân dân.
4: Quy định 19 điều đảng viên không được làm mới đây đã bổ sung việc cấm sử dụng mạng xã hội hay là các nền tảng số để tạo lập, đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật, thông tin độc hại, xuyên tạc. Theo tôi thì đây là một điểm rất mới và cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.
5: Trong kỷ nguyên số, mỗi đảng viên không chỉ là người chấp hành quy định mà còn phải là người gác cổng thông tin, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước, đồng thời khai thác hiệu quả AI và thành tựu khoa học công nghệ phục vụ phát triển đất nước.
1: Ông vừa nghe ý kiến của ba thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Như vậy là thái độ và hành vi của mỗi cán bộ đảng viên trên không gian mạng không còn là chuyện của cá nhân. Trên thực tế thì đã phát sinh một số vấn đề về tư tưởng, phát ngôn thiếu chuẩn mực, tùy tiện, đưa ra những bình luận, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, vô tình hay là hữu ý làm sai lệch bản chất của sự việc và ảnh hưởng tới tính đồng thuận xã hội. Điều này thì gây ra những cái hệ lụy như thế nào ạ thưa ông?
2: Vâng ạ, với tư cách là một cán bộ đảng viên tham gia các mạng xã hội thì rõ ràng sẽ có cái sự khác biệt so với những người dân bình thường. Chúng ta hình dung một người dân bình thường có thể phát ngôn chưa chuẩn mực thì cũng có thể gây ra tranh cãi, nhưng cái hệ lụy và cái sự quan tâm của dư luận xã hội khó có thể so sánh được với một cán bộ đảng viên, đặc biệt là những người đang công tác, lại đặc biệt là những người lại đảm nhiệm những chức vụ lãnh đạo quản lý ở các cơ quan đảng và nhà nước. Thế cho nên là nếu như những người mà có vị trí trong xã hội và đặc biệt là có những cái sự ảnh hưởng nhất định trong xã hội, trong hệ thống chính trị mà có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, lan tỏa, phát tán những cái thông tin nó chưa được kiểm chứng thì rất dễ đầu tiên là gây được cái sự chú ý của số đông trong xã hội. Thứ hai nữa là những bình luận lại theo cái hướng tùy tiện, thiếu chuẩn chỉnh thì rất có thể kích hoạt những cái luồng dư luận xã hội không tích cực đối với cá nhân, thậm chí là cơ quan đơn vị nào đó. Nó dẫn đến một lệch lạc trong nhận thức, có thể là tiêu cực đối với cái hoạt động của cơ quan đảng nhà nước, nghiêm trọng hóa những cái tình huống mà trên thực tế nó có thể diễn ra không như mô tả hoặc là lan truyền. Thế cho nên là đầu tiên là hệ lụy dẫn đến nhận thức sai lệch của từng cá nhân trong xã hội. Thứ hai nữa là có thể nó hình thành những cái luồng dư luận xã hội không tích cực đối với chủ trương đường lối của đảng, chính sách của nhà nước, hay là một cái tình huống nào đó, một cái vụ việc nào đó vẫn đang trong quá trình là xử lý của các cơ quan chức năng. Từ cái nhận thức sai lệch nó có thể kích hoạt thêm hệ lụy nghiêm trọng hơn nữa, đó là những cái hành động của từng cá nhân, thậm chí là hành động của các nhóm xã hội gây ra những cái mà nó mất trật tự an ninh xã hội.
1: Ở một góc nhìn khác, có một vài ý kiến trái chiều cho rằng là những cái quy định này thì hạn chế quyền tự do ngôn luận của đảng viên. Dạ. Vậy thì ông có bình luận gì về điều này ạ?
2: Tôi cho rằng cái quan điểm hay cái ý kiến cho rằng những quy định 207 ảnh hưởng hay là kiểm soát hay là hạn chế cái quyền tự do ngôn luận của đảng viên thì đấy là một cái quan điểm chưa được nhìn nhận một cách thấu đáo. Vấn đề là anh định nghĩa thế nào là tự do ngôn luận? Những cái quyền tự do ngôn luận được hiến pháp và pháp luật nước ta bảo vệ rồi. Dạ. Không nên đánh đồng cái chuyện là tự do ngôn luận với lại tùy tiện phát ngôn, nói bất kỳ cái gì mà anh nghĩ hay là làm bất kỳ cái gì mà anh thích. Ở bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy thôi, cái sự tự do của mỗi cá nhân là được luật pháp bảo vệ. Nhưng trên cả những cái quyền và lợi ích của cá nhân đấy, nó còn có cái quyền và lợi ích của người khác, cũng như là cái lợi ích của tập thể, của cộng đồng xã hội. Thế thì cái sự tự do ngôn luận một cách tùy tiện gây xâm hại đến cái lợi ích của xã hội, xâm phạm cái quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì rõ ràng là sẽ phải bị xử lý bởi pháp luật. Trong quy định 207 chúng ta cũng sẽ thấy là hoàn toàn không hướng đến hay là không nhằm hạn chế cái sự năng động sáng tạo hay là cái sự tự do của mỗi cá nhân, mà nó chỉ gắn đến cái việc là kiểm soát cái hành vi cũng như phát ngôn của từng cán bộ đảng viên, để làm sao mỗi người ý thức rằng anh phát ngôn cái gì, anh hành động cái gì, nhưng không được là xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, của cơ quan đơn vị. Đặc biệt là phải ý thức cái việc mỗi cán bộ đảng viên còn phải là cái vai trò chính trị, các phát ngôn hành động phải góp phần vun đắp những niềm tin, những cái suy nghĩ tích cực trong xã hội, cũng như là duy trì và vun đắp cái sự ổn định và trật tự của xã hội.
1: Vâng ạ. Rất đồng tình với chia sẻ của ông vừa rồi, đó là chúng ta không nên đánh đồng tự do ngôn luận với tùy tiện phát ngôn. Thưa ông, là hiện nay thì các thế lực thù địch có rất nhiều hoạt động chống phá, tuyên truyền sai sự thật. Vậy thì các đảng viên và người dân cũng cần có cái sự phân biệt như thế nào để không vô tình tiếp tay cho các hành vi tội phạm ấy? Bởi vì là trên thực tế thì thời gian qua, bên cạnh những cái hành vi cố ý thì cũng có những cái hành vi vô tình vi phạm.
2: Vâng ạ, hiện nay như chúng ta đã thấy, với sự phổ biến của các nền tảng mạng xã hội, các trang mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông tin, nhiều hình ảnh rất là tiêu cực, thậm chí là được ngụy tạo để có thể cố tình lan truyền ra những thông tin chưa được kiểm chứng và thậm chí là không chính xác. Thế thì làm thế nào để có thể mỗi cán bộ đảng viên có thể tự bảo vệ mình trước những cái luồng thông tin tiêu cực và thậm chí là không chính xác, không đúng sự thật? Phải nói rằng là đây cũng là một cái việc hết sức là nan giải. Tôi đồng ý với chị rằng là rất nhiều tình huống là cán bộ đảng viên cũng là vô tình thôi, có thể là tiếp tay vào những cái việc lan truyền những cái thông tin mà nó chưa được kiểm chứng. Thế thì tôi cho rằng là đầu tiên mỗi cán bộ đảng viên phải hết sức tỉnh táo trong việc là tiếp cận những cái nguồn thông tin khác nhau. Khi tham gia các cái trang mạng xã hội thì đôi khi là thông tin tự nó xuất hiện, cũng không cần là cán bộ đảng viên phải chủ động tiếp cận gì cả. Và khi vậy thì rõ ràng cái sự thông thái của mỗi một người cần phải việc biết là thứ nhất là phân định, kiểm chứng xem là cái thông tin đấy có đúng sự thật hay không. Chúng ta không vội là tin vào những cái thông tin hay là những cái lập luận mà nó trôi nổi ở trên các cái trang mạng xã hội. Không nên là chia sẻ hay là bình luận, gây ra cái chuyện là phát tán, thậm chí là tăng tương tác cho chính cái thông tin đó. Và thứ ba nữa, về phương diện tổ chức thì rõ ràng để tăng cường cái sức đề kháng của mỗi cán bộ đảng viên cũng như là mỗi tổ chức đảng thì rõ ràng không chỉ là phụ thuộc vào từng cá nhân cán bộ đảng viên mà nó còn phụ thuộc vào tổ chức đảng. Cụ thể nhất và trực tiếp nhất chính là các chi bộ ở cấp cơ sở trong việc là nêu cao cái sự cảnh giác và các cái biện pháp nắm bắt cái hoạt động của cán bộ đảng viên trên các cái trang mạng xã hội. Và theo như tôi biết thì hiện nay ở nhiều chi bộ đảng bộ cũng đã yêu cầu đảng viên phải là kê khai những địa chỉ trang mạng xã hội mà cá nhân tham gia. Khi xuất hiện bất kỳ một cái hành vi hay một cái phát ngôn nào hoặc chưa phù hợp thì mỗi tổ chức đảng cần có phản ứng kịp thời trong việc là đầu tiên là nhắc nhở cán bộ đảng viên, thứ hai nữa là hướng dẫn họ thực hiện những cái hành vi phù hợp. Trong tình huống mà cán bộ đảng viên vẫn cố tình lan truyền những cái thông tin không đúng sự thật rồi phát ngôn tùy tiện thì tổ chức đảng phải có biện pháp xử lý mạnh mẽ để làm sao đó để lập lại cái trật tự, cái kỷ cương của từng tổ chức đảng cũng như là góp phần vào việc bảo đảm các cái hoạt động của các cái nền tảng các mạng xã hội nó đúng quy định chủ trương của đảng cũng như là quy định chính sách pháp luật của nhà nước. Đó là phải hướng đến những cái sự tích cực và góp phần vun đắp được lòng tin vào những cái điều tốt đẹp trong xã hội, chứ không phải đó là cái nơi để lạm dụng hay lợi dụng để kích động cái sự tranh cãi phức tạp. Thứ hai nữa thậm chí là thù hằn nghiêm trọng hơn, có thể là gây mất đoàn kết xã hội.
1: Như ông Nguyễn Văn Đáng vừa chia sẻ, đó là không gian mạng đã trở thành một không gian mở và rất cần cái sự cảnh giác cũng như là thực hiện theo trật tự kỷ cương từ các cán bộ đảng viên. Việc đưa tin sai sự thật hiện nay không chỉ dừng lại ở lỗi vô tình như khách mời vừa phân tích, mà nhiều trường hợp lại có mục đích rõ ràng như là câu view, lừa đảo tài chính và trục lợi đất đai. Ông có ý kiến gì về nội dung này?
2: Vâng ạ, cái hiện tượng tự tạo ra những cái thông tin, hình ảnh, truyền đạt thông tin hay cái thông điệp không đúng sự thật không hề ít ở trên các cái nền tảng mạng xã hội. Bởi vì có một cái thực tế thế này, để gây được sự chú ý thì người ta phải có những cái sự kiện hay những cái thông tin nào đó mà đặc biệt là liên quan cụ thể đến cá nhân, cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, mà thông tin nó tiêu cực một chút, liên quan đến những hành vi lệch chuẩn, liên quan những cái biểu hiện này kia, thì rất dễ gây được cái sự chú ý của số đông. Cái động cơ để thực hiện những hành vi đó thì nó cũng rất là đa dạng. Cái đầu tiên là để thu hút được sự chú ý của số đông. Thứ hai nữa là có thể nhắm đến những mục đích sâu xa hơn, đó là tấn công cá nhân, vụ lợi thông qua cái việc là bán hàng, ví dụ thế. Thế thì rõ ràng đây là một cái hiện tượng không tích cực và chúng ta cần phải có một cái thái độ nghiêm khắc và quyết liệt để loại bỏ những cái biểu hiện nó không đơn thuần chỉ là không phù hợp hay là trái với thần phong mỹ tục, thậm chí là đấy có thể coi là những cái biểu hiện cố tình gây rối loạn trật tự xã hội. Với những cái biểu hiện đấy, các cơ quan chức năng cần phải có những cái biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt.
1: Thực tế thì tại không ít tổ chức đảng cơ sở thời gian qua cho thấy là một số cán bộ đảng viên có dấu hiệu tự diễn biến, tự chuyển hóa khi cho rằng mạng xã hội là không gian ảo, là nơi thể hiện cái quyền riêng tư và quan điểm cá nhân. Họ nghĩ rằng là chỉ khi phát ngôn tại các hội nghị chính thức mới tính là trách nhiệm chính trị, còn việc mà chia sẻ một bài viết chưa kiểm chứng trên Facebook, Zalo hay là TikTok chỉ là chuyện phiếm, chuyện của cá nhân. Vậy theo ông cần nhận diện cái vùng nhận thức mới trước cái sự phát triển như vụ bão của công nghệ này như nào?
2: Thực tế là hiện nay cái không gian mạng xã hội nó đúng là không gian ảo, người ta tương tác một cách gián tiếp nhưng hậu quả của nó là hoàn toàn là thật, chứ không phải là một cái không gian để chúng ta có thể thực hiện những hành vi hay là có những cái phát ngôn tùy tiện theo cái cách hiểu chủ quan của mình. Thế cho nên tôi cho rằng là đến thời điểm hiện tại với những quy định mới của Đảng cũng như là pháp luật của nhà nước thì chúng ta cần có một cái sự điều chỉnh và thay đổi trong nhận thức. Đó là khi tham gia các cái không gian mạng xã hội, chúng ta cũng cần hết sức ý thức cái việc là mỗi phát ngôn hay mỗi hành vi của mình đều có thể gây ra những cái hậu quả trong đời thực. Thế cho nên là chúng ta cần phải thay đổi cái nhận thức, đó không đơn giản là không gian cá nhân nữa, đúng đó là một cái trang, một cái tài khoản cá nhân, nhưng nó khi chúng ta tham gia với sự chứng kiến của đông người, nó trở thành một cái không gian công cộng mất rồi. Và khi một không gian công cộng với những vấn đề mà liên quan đến cộng đồng mà phát ngôn hay là hành xử nó không phù hợp thì hoàn toàn là hậu quả là sẽ xảy ra trên thực tế. Cái nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên tôi cho rằng cần phải thay đổi, đó là khi tham gia mạng xã hội, các nền tảng xã hội đó, tức là anh đã tham gia các không gian công cộng, mặc dù là tương tác gián tiếp, mặc dù nó có vẻ như là ảo đấy, nhưng những cái phát ngôn, những cái hành động của anh hoàn toàn có thể là gây ra những cái thay đổi, những cái tác động, thậm chí là rất là tiêu cực trên thực tế, để chúng ta hết sức ý thức trong việc là khi tham gia thì chấp hành và tuân thủ những cái quy tắc, những cái quy định, để chúng ta không trở thành những người phát tán những cái luồng thông tin chưa được kiểm chứng hay là lan truyền những cái quan điểm cực đoan, thiếu tích cực, thiếu tính xây dựng đối với cái sự phát triển của cộng đồng xã hội.
1: Như phân tích của ông Nguyễn Văn Đáng, chúng ta thấy rằng là soi chiếu lại các quy định về kỷ luật đảng, điều 5 đã có bước phát triển vượt bậc khi mà bao quát toàn diện từ phương thức truyền thông, truyền thống cho đến các nền tảng công nghệ hiện đại nhất. Và quy định không chỉ nghiêm cấm hành vi viết, nói, đăng tải hoặc là cung cấp thông tin sai sự thật, cổ suý phát tán sản phẩm văn hóa độc hại, xuyên tạc lịch sử, chống phá đảng nhà nước, mà còn đặc biệt đã chỉ rõ việc cấm sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo để mà tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Thưa ông, điều này thì được ví như là cái tấm khiên bảo vệ đảng viên. Quan điểm của ông như thế nào?
2: Vâng, quy định 207, đặc biệt cái điều 5 đấy, thì đấy là những cái quy định có thể nói là rất nghiêm khắc. Tuy nhiên tôi cho rằng quy định là như vậy, nhưng mà cái khả năng thực hiện quy định như thế nào nó phụ thuộc vào vô cùng nhiều các cái yếu tố khác nhau. Đầu tiên là cái nhận thức và cái bản lĩnh của từng cán bộ đảng viên. Thứ hai đó là cái năng lực của cơ quan tổ chức trong việc là kiểm soát hành vi cũng như là phát ngôn của từng cán bộ đảng viên. Thế cho nên là tôi cho rằng quy định của đảng thì rất là nghiêm khắc, nhưng mà để phát huy hiệu lực trong thực tế, trong từng cái tình huống phát ngôn cũng như hành động của cán bộ đảng viên thì đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên. Đầu tiên là cái ý thức của từng cán bộ đảng viên, cá nhân là cán bộ đảng viên. Thứ hai đó là cái sự phổ biến cũng như là cái sự giám sát của từng cơ quan tổ chức cơ sở đảng trong việc là kiểm soát các cái hành vi cũng như là phát ngôn của từng cán bộ đảng viên. Bởi vì tất cả các nền tảng mạng xã hội đều công khai, thì khi mà có xuất hiện bất kỳ một cái dấu hiệu nào đó thì cơ quan tổ chức cơ sở đảng cần có cái phản ứng phù hợp để làm sao đó uốn nắn. Đầu tiên là uốn nắn, nhắc nhở uốn nắn cán bộ đảng viên tuân thủ đúng các quy định, hướng đến những cái điều tốt đẹp. Còn khi mà có cái biểu hiện cố tình lợi dụng các cái nền tảng xã hội, lợi dụng các phần mềm, các cái sự tiến bộ công nghệ để ngụy tạo hay là tạo lập ra những cái thông tin dữ liệu không đúng sự thật để nhắm đến tấn công cá nhân hoặc là hạ bệ hay bôi xấu đơn vị cơ quan tổ chức, thì chúng ta cần phải có sự phản ứng và xử lý hết sức là nghiêm khắc theo đúng quy định của đảng cũng như là pháp luật của nhà nước, để mỗi cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị trở thành những người tham gia mạng xã hội một cách tích cực, trở thành tấm gương, trở thành điểm tựa cho những cái giá trị, những cái niềm tin, những cái quy định chuẩn mực để hướng đến một cái xã hội tốt đẹp ở đất nước chúng ta.
1: Vâng ạ. Như ông phân tích thì rõ ràng là ranh giới giữa thật và giả trên không gian mạng trở nên vô cùng mong manh. Và nếu cán bộ đảng viên thiếu sự tỉnh táo, mắc bẫy tò mò hoặc là bị cuốn theo tâm lý đám đông, thì với một cú nhấp chuột, chia sẻ hay là một dòng bình luận vô hại trong suy nghĩ cá nhân lại có thể trở thành cái hành vi phát tán thông tin xấu độc, tiếp tay cho các thế lực thù địch, xuyên tạc bản chất vấn đề. Trong bức tranh thông tin đa chiều và phức tạp ấy, theo ông thì cái bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ của mỗi cán bộ đảng viên cần phải được định vị lại như thế nào để nhằm củng cố công tác tư tưởng của đảng trong kỷ nguyên mới, thưa ông?
2: Vâng ạ, trong cái bối cảnh mà các cái nền tảng mạng xã hội, các trang mạng xã hội nó hết sức là phổ biến hiện nay, và những diễn biến đó trên các cái trang mạng xã hội đấy trong thời gian gần đây cũng vô cùng phức tạp, thì rõ ràng nó đặt ra một cái thách thức, một cái yêu cầu với mỗi cán bộ đảng viên trong cái tình hình mới rất là rõ, trong việc là giữ vững cái bản lĩnh chính trị của mình, cái quan điểm, cái nhận thức về chính trị, xã hội, đời sống xã hội. Thì đầu tiên đó là tôi cho rằng là mỗi cán bộ đảng viên cần hết sức là tỉnh táo, như tôi đã nói, trong cái việc là tuân thủ các cái chủ trương, đường lối lãnh đạo của đảng, các quy định pháp luật của nhà nước hay là các cái nội quy, quy định của cơ quan đơn vị trong việc là tham gia các cái trang mạng xã hội đấy. Khi mà xuất hiện những cái vấn đề nào đó, kể cả là thu hút sự chú ý của số đông trong xã hội, thậm chí là bàn luận trái chiều được nhiều người tham gia, thậm chí gây ầm ĩ ở trên các cái trang mạng xã hội, thì mỗi cán bộ đảng viên cũng cần hết sức là tỉnh táo và không nên tham gia vào những cái vụ việc như vậy một cách vội vàng hay là tùy tiện, mà cần hết sức là cẩn trọng trong cái việc phát ngôn, đặc biệt là bày tỏ quan điểm liên quan đến từng vụ việc cụ thể. Thế thì cái việc mà duy trì hay là nâng cao cái bản lĩnh chính trị, nhận thức chính trị, tôi cho rằng nó là yêu cầu tất yếu với mỗi cán bộ đảng viên. Nhưng để có thể duy trì được, có thể củng cố được cái bản lĩnh, cái nhận thức đấy trong cái tình hình mới, thì rõ ràng nó đòi hỏi cái sự phấn đấu, nỗ lực, ý thức của từng cán bộ đảng viên. đồng thời cũng cần cái sự gia tăng vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, từng tổ chức cơ sở đảng đối với mỗi đảng viên trong việc là quán triệt những chủ trương đường lối mà đã được đảng và nhà nước đề ra, để làm sao đó mỗi cán bộ đảng viên thường xuyên được quán triệt, thường xuyên được nhắc nhở, và đặc biệt là khi tham gia mạng xã hội thì cũng thường xuyên được giám sát, nếu như có những cái biểu hiện nào không phù hợp thì sẽ được nhắc nhở ngay, và thậm chí là nếu như có những cái biểu hiện nào mà cố tình lạm dụng các nền tảng mạng xã hội để phục vụ các mục đích không đúng đắn, không tốt đẹp của cá nhân thì hoàn toàn có thể bị xử lý. Thì tôi cho rằng là đây là cái việc đòi hỏi nỗ lực thường xuyên của từng cá nhân, cũng như là sự tăng cường các cái cơ chế biện pháp làm việc của các cái tổ chức cơ sở đảng để gia tăng cái khả năng giám sát đối với lại đảng viên khi xuất hiện trên các cái nền tảng mạng xã hội, để giảm thiểu cái nguy cơ mà cán bộ đảng viên thậm chí là vô tình hoặc là có thể bị lôi kéo bởi cái tâm lý đám đông tham gia vào những sự vụ mà nó không phù hợp với lại cái vị thế và vai trò, cái hình ảnh của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, kỷ luật phát ngôn trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng là một yêu cầu tất yếu, khách quan, xuất phát từ bản chất cách mạng và khoa học. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, môi trường thông tin, truyền thông thay đổi sâu sắc, việc bảo đảm phát ngôn thống nhất, chuẩn mực, đúng định hướng càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Thực tiễn cho thấy, khi phát ngôn của cán bộ đảng viên được thực hiện nghiêm túc, có kỷ luật, có trách nhiệm, thì công tác tư tưởng được củng cố, niềm tin của nhân dân được tăng cường, dư luận xã hội ổn định. Điều 5 trong quy định số 207 về 19 điều đảng viên không được làm được ban hành như một màng lọc kỷ luật và là lá chắn tư tưởng vô cùng kịp thời. Quy định không chỉ nghiêm cấm hành vi viết, nói, đăng tải thông tin sai sự thật hay là cổ suý văn hóa độc hại, mà còn siết chặt việc sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật. Đây không phải là sự hạn chế quyền tự do ngôn luận, mà là sự xác lập ranh giới trách nhiệm. Vì vậy, việc xây dựng và thực thi kỷ luật phát ngôn là một bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Đây vừa là yêu cầu về chính trị, vừa là biểu hiện cụ thể của tính tiền phong gương mẫu của đảng. Kỷ luật phát ngôn là một trong những trụ cột nền tảng của công tác chính trị tư tưởng, góp phần làm cho tiếng nói của Đảng luôn là tiếng nói của niềm tin, của sự thật, của khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết, Vân Hồng và Hà Thảo thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Lê Phúc.
6: Đảng trong cuộc sống.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
12: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: dân và bộ phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Hôm nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam dự lễ truy điệu đồng chí Say Sổng Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại thủ đô Viêng Chăn của nước bạn Lào.
9: Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Australia, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc gặp và làm việc với Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matthew Slevai. Tại cuộc gặp, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và quản trị không gian thông tin, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam và thế hệ trẻ trong thúc đẩy quan hệ hai nước, tăng cường phối hợp truyền thông, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, quảng bá hàng hóa, nông sản và khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại song phương.
8: Chiều qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội tổ chức lễ trao tượng trưng khoản hỗ trợ nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro Ruz ngày 13 tháng 8 năm 1926. Khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng từ nguồn vận động trong tháng nhân đạo năm 2026 để hỗ trợ nhân dân Cuba. Bên cạnh giá trị vật chất, khoản hỗ trợ còn là thông điệp, động viên từ Việt Nam góp phần giảm bớt tác động của những khó khăn đối với đời sống người dân Cuba.
9: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã cơ bản thống nhất phương án nghỉ lễ Tết năm 2027 do Bộ Nội vụ đề xuất và kiến nghị sớm công bố lịch nghỉ. Theo đó, Tết âm lịch nghỉ 7 ngày, Quốc khánh nghỉ 4 ngày liên tục. Tổng Liên đoàn cũng đề xuất nghỉ 4 ngày dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2027.
8: Bệnh viện Quân y 120 Quân khu 9 tại tỉnh Đồng Tháp vừa đưa vào hoạt động dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và khu khám bệnh dành cho quân nhân cán bộ hưu trí cao cấp. Theo đó, thì bệnh viện bố trí 20 y bác sĩ đến tận nhà người bệnh trong phạm vi 20 km để lấy mẫu xét nghiệm. Dịch vụ giúp người dân, nhất là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính hoặc là hạn chế đi lại, giảm thời gian di chuyển, chờ đợi, đồng thời thuận lợi hơn trong theo dõi sức khỏe định kỳ, quản lý bệnh và phát hiện sớm các chỉ số bất thường. Đại tá bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Mạnh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 cho biết.
10: Dịch vụ này có mục đích đầu tiên, tức là mình tổ chức là cán bộ y tế được đào tạo chuyên môn, tuân thủ tất cả những quy trình kỹ thuật, đặc biệt là chống lây nhiễm khi mà lấy mẫu, và đồng thời là được đào tạo về cái tư vấn. Đó, sau đó là mình trả kết quả qua hai cách, trả qua cái app. Thứ hai là cũng có thể là nếu gần thì mình sẽ đem kết quả tới nơi luôn.
9: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy, sinh năm 2001, trú tại tỉnh Khánh Hòa, để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo về việc năm chú tiểu tại chùa Bầu Phật Quang Tự có dấu hiệu bị đánh gây thương tích. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thế Duy đang tu tập tại chùa và là người thực hiện hành vi này. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra vụ án, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn, bảo vệ trẻ em kịp thời.
8: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quy định mới của Liên minh châu Âu về bao bì và chất thải chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay, trong đó hạn chế sử dụng các hóa chất vĩnh cửu trong bao bì tiếp xúc với thực phẩm. Đây là những chất khó phân hủy có thể tồn tại lâu trong môi trường và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe. Liên minh châu Âu cũng yêu cầu doanh nghiệp tăng khả năng truy xuất nguồn gốc bao bì, hướng tới giảm 5% rác thải bao bì vào năm 2030 và 15% vào năm 2040 so với năm 2018.
9: Theo thống kê, trong tháng 7 vừa qua, sân bay Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua sân bay Heathrow của Anh, trở thành sân bay có lượng hành khách lớn nhất châu Âu với khoảng 8,15 triệu lượt, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Heathrow đón 7,86 triệu lượt khách, giảm 1,5%. Riêng các đường bay đến Trung Đông giảm hơn 20%.
8: Theo chính quyền địa phương, tính đến ngày hôm qua, thì số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra tại miền Tây Colombia là hơn 250 người. Lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt, trong khi chính quyền, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo khẩn trương triển khai hỗ trợ người bị mất nhà cửa. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
0: Tại các khu vực bị ảnh hưởng, lực lượng cứu hộ đang làm việc với máy xúc và cần cầu chạy đua cùng thời gian nhằm tìm ra người sống sót dưới những đống đổ nát. Tuy nhiên, do thiếu phương tiện, nhiều nhóm cứu hộ đang phải đào bới bằng tay để tìm kiếm các nạn nhân. Gần 100 dư chấn đã được ghi nhận trong vòng 24 giờ sau khi vụ động đất diễn ra, gây thêm khó khăn cho công tác cứu hộ. Trước khả năng con số thiệt hại sẽ còn gia tăng, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ chia sẻ những khó khăn đối với người dân và chính phủ Colombia, ưu tiên trước mắt là cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho những người đã mất nhà cửa. Trong khi đó, người dân tại thủ đô Bogota, Colombia đã quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ khu vực thảm họa thông qua Hội Chữ Thập Đỏ. Các mặt hàng cấp thiết gồm bộ vệ sinh cá nhân, xà phòng, kem đánh răng, tã trẻ em, cùng chăn, gối và đệm đã bắt đầu được chuyển tới người dân vùng bị ảnh hưởng do động đất. Về hỗ trợ quốc tế, Mỹ đã cam kết 15,5 triệu đô la Mỹ hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở, lương thực. Ngân hàng Phát triển Liên Châu Mỹ cũng chuẩn bị 50 triệu đô la Mỹ sẵn sàng cho công tác tái thiết nếu Colombia đề nghị hỗ trợ. Các nước láng giềng như Mexico, Venezuela bày tỏ sẵn sàng gửi đội tìm kiếm, bác sĩ, chuyên gia và hàng cứu trợ nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ và ổn định tình hình.
9: Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota tối qua thông báo triệu hồi khoảng 655.000 xe Camry trên toàn cầu do lỗi màn hình hiển thị 7 inch, có thể khiến một số đèn và cảnh báo an toàn không hoạt động khi khởi động xe. Phần lớn xe thuộc diện triệu hồi

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hàng loạt những chính sách phát ngôn gây tranh cãi và phải đón nhận những phản ứng tiêu cực từ công luận, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung liên tiếp giảm xuống thấp kỷ lục trong nhiều tuần gần đây. Mới nhất, tỷ lệ ủng hộ tiếp tục giảm 2,6% so với tuần trước đó và xuống mức 43,3%. Kết quả này tiếp tục được xác nhận là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất đối với nhà lãnh đạo Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức.
1: Đằng sau những con số đáng thất vọng này là thực tế nào? Và nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ phải đối diện và có những giải pháp nào để lấy lại lòng tin của cử tri? Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Phương Hoa và phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á sẽ phân tích cùng quý vị.
2: Xin chào phóng viên Tuấn Nhật ạ.
3: Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả.
2: Thưa anh, nhiều tuần liên tiếp ghi nhận tỷ lệ ủng hộ sụt giảm đối với Tổng thống Hàn Quốc, tỷ lệ thấp nhất kể từ khi nhậm chức. Trước hết thì anh có thể lý giải nguồn cơn của thực tế không hề khả quan này.
3: Theo các tổ chức đánh giá xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc như Gallup Korea và Realmeter, có nhiều lý do khiến Tổng thống Lee Jae-myung mất điểm trước cử tri, trong đó nổi bật là chính sách sửa đổi thuế bất động sản của chính phủ, những tranh cãi xung quanh việc sửa đổi hiến pháp nhằm tạo lợi thế tái đắc cử cho Tổng thống đương nhiệm. Phát ngôn của nhà lãnh đạo này cho rằng Học viện Quân sự Hàn Quốc là trung tâm của các cuộc đảo chính quân sự trong quá khứ, sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Dân Chủ Cầm Quyền xung quanh một số vấn đề của cơ quan kiểm sát, những nghi ngờ liên quan quản lý trong quá trình ông Lee làm thống đốc địa phương, v.v. Theo Reuters, ngoài những yếu tố tự thân của Tổng thống, còn có những yếu tố mang tính thiên thời khi ông Lee bị chỉ trích liên quan chính sách ứng phó với đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài suốt gần một tháng qua. Bên cạnh đó, quyết định nâng lãi suất chính sách, sự nhảy múa của chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI, sự mất giá của đồng won, v.v. cũng là những tác nhân khiến ông Lee Jae-myung liên tục mất điểm trước cử tri, đặc biệt là nhóm ở độ tuổi 40, nhóm quan trọng nhất trong số cử tri Hàn Quốc do đang là những người đóng góp nhiều nhất cho xã hội. Liên tục trong hơn một năm, kể từ khi ông Lee Jae-myung nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 4 tháng 6 năm 2025, tỷ lệ ủng hộ mà cử tri dành cho cá nhân Tổng thống liên tục tăng đều cho đến giữa tháng 6 vừa qua. Theo các kết quả điều tra được công bố vào thời điểm đó, tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ ông Lee bất ngờ đảo chiều rất nhanh và sâu. Cũng từ thời điểm đó, các con số này lên xuống thất thường, khó dự đoán. Tuy nhiên, theo giới phân tích chính trị, việc tỷ lệ ủng hộ giảm đã là điều đáng lo ngại, nhưng việc tỷ lệ không ủng hộ tăng cao lại là vấn đề đáng lo ngại hơn. Bắt đầu từ đầu tháng 8 này, tỷ lệ không ủng hộ ông Lee lần đầu tiên quá bán với mức 50,5%. Thực tế này đòi hỏi Tổng thống và chính phủ Hàn Quốc phải có những bước đi thận trọng hơn để giải quyết.
2: Thưa anh, trong khi các vấn đề đối nội vấp phải nhiều tranh cãi, một số ý kiến cho rằng là chính sách đối ngoại dường như lại đang là điểm cộng của Tổng thống Lee Jae-myung ạ. Anh có đồng ý với quan điểm này hay không và liệu là các chính sách đối ngoại có thể gỡ điểm cho nhà lãnh đạo Hàn Quốc ạ?
3: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định này vì đây là một sự thật đã được thực tế chứng minh. Nhậm chức trong bối cảnh Hàn Quốc vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài xung quanh lệnh thiết quân luật do Tổng thống tiền nhiệm Yoon Suk-yeol ban bố đêm mùng 3 tháng 12 năm 2024. Ông Lee phải đối mặt với hàng loạt vấn đề cần giải quyết gấp rút, đặc biệt là kinh tế. Với năng lực của một chính trị gia lão luyện, Tổng thống Lee Jae-myung đã lồng ghép nhuần nhụy giữa kinh tế và ngoại giao, biến ngoại giao thành một công cụ hữu hiệu để vừa lấy lại hình ảnh và vị thế của Hàn Quốc trên trường quốc tế, vừa góp phần phục hồi kinh tế. Các thành tựu ngoại giao nổi bật của ông Lee Jae-myung bao gồm các bước đi để giảm thiểu được thiệt hại do mức thuế đối ứng bổ sung của Mỹ, tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh APEC 2025, cải thiện quan hệ với nước láng giềng Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong kinh tế, an ninh năng lượng. Đặc biệt, ông Lee còn đang triển khai một sách lược ngoại giao mới với tên gọi Ngoại giao AI và khoáng sản. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, AI, chất bán dẫn và đất hiếm đang trở thành lĩnh vực chiến lược đối với mọi quốc gia. Gần đây nhất là chuyến công du tới Mỹ, Brazil, Chile và Argentina kéo dài từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Mục đích chủ yếu của hoạt động ngoại giao thượng đỉnh này là nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao và khoáng sản thiết yếu, với trọng tâm là AI, chất bán dẫn và đất hiếm. Nhân dịp này đã có nhiều thỏa thuận, dự án hợp tác, kế hoạch đầu tư được công bố. Một điểm nhấn ngoại giao nữa của ông Lee được cộng đồng quốc tế hoan nghênh là nỗ lực cải thiện quan hệ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong thông điệp đầu năm 2026 này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cơ hội cải thiện mối quan hệ giữa Mỹ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với tư cách người tạo nhịp đập hòa bình. Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, Bình Nhưỡng vẫn tỏ ra lãnh đạm, tuy nhiên, theo giới quan sát, những gì mà ông Lee Jae-myung hiện đang làm không phải là không có tác dụng. Đồng thời, những nỗ lực này cũng đang tạo thêm những mảng ghép màu sáng trong bức tranh ngoại giao tổng thể của Hàn Quốc hiện nay.
2: Thưa anh, trở lại bối cảnh khá khó khăn hiện nay với tỷ lệ ủng hộ sụt giảm,

0: dư luận Hàn Quốc kỳ vọng gì và những bước chuyển mới mang tính đột phá tới đây của Tổng thống nước này để mà hiện thực hóa những cam kết khi nhậm chức ạ?
1: Vâng, như tôi đã nêu khi trả lời câu hỏi đầu tiên của biên tập viên Phương Hoa, chúng ta có thể thấy hầu hết các yếu tố khiến ông Lee Jae-myung bị mất điểm trước cử tri Hàn Quốc đều mang tính nội bộ, nội chính và đều là bài toán khó đối với bất cứ nhà lãnh đạo nào chứ không riêng gì đối với ông Lee Jae-myung, nhưng đều là các vấn đề cần giải quyết càng sớm càng tốt. Thực tế cho thấy, cũng giống như các quốc gia khác, người dân Hàn Quốc luôn trông chờ vào hòa bình thịnh vượng và những cam kết mà Tổng thống Lee Jae-myung tuyên đọc trước quốc dân đồng bào cũng chỉ nhằm vào những nguyện vọng cơ bản này. Ví dụ như mục tiêu biến năm 2026 thành năm đầu tiên Hàn Quốc trỗi dậy mạnh mẽ. Theo ông Lee, Hàn Quốc đã buộc phải quay trở lại vạch xuất phát và đã bị chậm hơn so với các quốc gia khác. Do đó, việc tăng tốc để bứt phá là điều vô cùng cần thiết. Hàn Quốc bắt buộc phải thay đổi kịch bản phát triển từ lối mòn quen thuộc cũ sang một con đường mới thanh thang hơn để từ đó mở ra một tương lai khác. Sự đổi mới này là sự thay đổi từ mô hình phát triển lấy các doanh nghiệp lớn làm trung tâm sang mô hình lấy tất cả người dân làm trung tâm thông qua lao động, việc làm, sự khởi nghiệp táo bạo của thanh niên, vân vân. Sự đổi mới này cũng bao gồm sự chuyển đổi từ tư duy tăng trưởng bằng mọi giá sang tư duy phát triển bền vững không chỉ dựa vào các sản phẩm mà còn nhờ vào văn hóa. Hay như gần đây là mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành một trong ba cường quốc AI hàng đầu thế giới và xây dựng Hàn Quốc thành một đất nước mà không một quốc gia nào có thể thay thế. Tất nhiên, đây đều là những mục tiêu không hề đơn giản, thế nhưng không phải là bất khả thi. Thực tế cho thấy, chính phủ Hàn Quốc hiện nay đang dồn lực để thực hiện những mục tiêu nêu trên và đã có những kết quả khả quan. Nếu ông Lee và chính quyền của mình tạo ra được đột phá trong ít nhất một mục tiêu nêu trên, tin rằng đa số cử tri Hàn Quốc sẽ có cách nhìn nhận khác. Chắc biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả cũng đồng ý với tôi là công luận của bất cứ nước nào cũng rất khắt khe, nhưng cũng rất bao dung, rộng lượng. Hy vọng rằng Tổng thống Lee Jae-myung sẽ sớm lấy lại được vị thế thông qua những thành tựu mới.
0: Cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật về những thông tin và phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị, từ cam kết khi tranh cử cho đến hiện thực hóa là một chặng đường dài. Những thách thức đang đặt ra với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đang chứng minh cho thực tế đó. Liệu các chính sách đối nội đối ngoại sắp tới có thể gỡ điểm và khẳng định niềm tin của cử tri với nhà lãnh đạo Hàn Quốc hay không? Câu hỏi vẫn còn cần thời gian để trả lời.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân trong phần còn lại của Theo dòng thời sự sáng nay với các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Quảng Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, giá mua vẫn là rào cản.
0: Dòng tiền chậm, thị trường điều chỉnh nhẹ phiên chứng khoán chiều qua.
1: Hàn Quốc đẩy mạnh nông nghiệp thông minh ứng phó già hóa dân số là thông tin sẽ có trong Hành tinh chuyển động. Bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Tại nghị quyết số 221 vừa ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đồng bộ với phân cấp phân quyền hoàn thành trong tháng 10 năm nay. Cũng mốc thời gian này, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ sửa đổi bổ sung hoặc là đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy.
0: Hết tháng 7, Gia Lai mới giải ngân hơn 9.320 tỷ đồng, đạt gần 34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 31% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Một trong những nguyên nhân khiến giải ngân đầu tư công tại địa phương này đạt kết quả thấp là do nhiều dự án trọng điểm đang chậm tiến độ. Trong đó có dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới, dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại cảng hàng không Phú Cát và dự án tu bổ di tích Tháp Chăm Dương Long. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu.
2: Về cái mấy trình tiêu quốc gia, ông chỉ làm như là điều hành đúng cho tôi về cái việc đó. Mới điều hành làm sao để các nguồn có được, mình tiêu hay là xã tiêu, phải tiêu hết để đảm bảo được 100%. Trong đó anh phải giải ngân sớm cái cao tốc Nguyên Pleiku, trường học ở trên biên giới. Về giải ngân đầu tư công, tôi yêu cầu tập trung đảm bảo 100%.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thu hồi khu đất có diện tích hơn 510.000 m² tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh do nhà đầu tư không thực hiện dự án công viên Sài Gòn Silicon, giao Ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức quản lý chặt chẽ khu đất này sau khi tiếp nhận, không để lấn chiếm và xây dựng trái phép các công trình trên đất, đề xuất phương án xử lý theo quy định.
0: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết kể từ 14 giờ ngày 14 tháng 8 này sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 5 dự án thành phần đầu tư công tại các đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, gồm các đoạn Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Trí Thạnh, Vân Phong và Vân Phong Nha Trang.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Colombia tiếp tục tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất có độ lớn là 7,4 độ Richter xảy ra tại miền Tây nước này, khiến ít nhất là 250 người thiệt mạng và hơn 3.800 người mất tích. Hơn 1.400 người bị thương và gần 5.000 ngôi nhà bị hư hại. Nhiều công trình tại thành phố Cali bị sập, trong khi thành phố Pereira thì mất điện hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ đang đào bới các đống đổ nát trong bối cảnh hơn 70 dư chấn đã được ghi nhận. Mỹ thông báo cử đội phản ứng hỗ trợ thảm họa tới Colombia để hỗ trợ khắc phục hậu quả.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa nhóm họp về tình hình bờ Tây bị chiếm đóng trong bối cảnh bạo lực gia tăng và hoạt động mở rộng khu định cư Israel được đẩy nhanh. Liên Hợp Quốc cho biết từ đầu năm, 76 người Palestine, trong đó có 18 trẻ em đã thiệt mạng. Hơn 1.430 vụ việc liên quan người định cư Israel gây thương vong hoặc phá hoại tài sản được ghi nhận. Giới chức Liên Hợp Quốc cảnh báo việc mở rộng khu định cư đang đe dọa nghiêm trọng triển vọng giải pháp hai nhà nước.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh yêu cầu điều chỉnh khuyến nghị liên bang về tiêm chủng cho trẻ em, giảm số vaccine được khuyến nghị tiêm thường quy từ 18 xuống 11 loại. Vaccine phòng cúm COVID-19 viêm gan A, viêm gan B và RSV chủ yếu dành cho nhóm nguy cơ cao hoặc là theo tư vấn của bác sĩ và gia đình. Sắc lệnh cũng yêu cầu tách vaccine sởi quai bị rubella thành 3 mũi riêng. Động thái này vấp phải phản ứng mạnh mẽ của giới chuyên gia, trong đó cảnh báo việc trì hoãn tiêm có thể làm gia tăng mắc các bệnh truyền nhiễm và có thể phòng ngừa.
0: Thủ đô Paris của Pháp đang mở rộng mạng lưới làm mát sử dụng nước sông Seine nhằm ứng phó các đợt nắng nóng ngày càng gay gắt. Hệ thống hiện dài khoảng 120 km, phục vụ gần 1.000 tòa nhà, trong đó có các văn phòng và trung tâm thương mại. Nước sông được dùng qua bộ trao đổi nhiệt để làm lạnh một mạch nước riêng, sau đó trả lại sông, không hòa lẫn với nước trong hệ thống. Pháp đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng làm mát tập trung vào cuối thập kỷ này. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Gia Lai cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-3 độ nữa. Vì thế, quý vị chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đề phòng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ từ sáng đến trưa trời có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ. Cao nguyên Trung Bộ nền nhiệt dễ chịu hơn do có mưa dông xảy ra bất chợt trong ngày, nhiệt độ không vượt quá 30 độ. Đến chiều và tối, các khu vực này khả năng cao xảy ra mưa dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, lốc sét, gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
8: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
9: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
5: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
4: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
5: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
4: Có trong theo dòng thời sự phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
6: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.

0: Thưa quý vị, trong chuyên mục này sáng nay có những thông tin đáng chú ý, đó là 7 tháng qua đã huy động hơn 201.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Hải Phòng thu hút hơn 3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 7 tháng. Dòng tiền chậm, thị trường điều chỉnh nhẹ trong phiên chứng khoán chiều qua. Và sau đây thì biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn sẽ thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7, kho bạc nhà nước huy động hơn 18.603 tỷ đồng qua 25 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ. Lũy kế từ đầu năm, số tiền huy động đạt hơn 201.000 tỷ đồng, tương đương 40% kế hoạch phát hành năm 2026. Tháng 7 năm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành, huy động hơn 18.603 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 27%. Tính lũy kế từ đầu năm, kho bạc nhà nước đã huy động hơn 201.000 tỷ đồng, hoàn thành 40% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2026.
2: Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước tổ chức chuỗi sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng với chủ đề Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI. Sẽ được tổ chức trong 2 ngày 18-19 tháng 8 tới tại Hà Nội. Sự kiện không chỉ định vị ngành ngân hàng trong một bước phát triển mới mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược bám sát tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Ngân hàng Nhà nước cho biết.
3: Riêng 6 tháng đầu năm, khối lượng giao dịch thanh toán đã tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Đưa tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp hơn 28 lần quy mô GDP, nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng thân thiện, giàu tiện ích đã đem lại những giá trị thiết thực, đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nhiều nhiệm vụ cơ bản đã được số hóa 100%. Nhiều tổ chức tín dụng tại Việt Nam có tỷ lệ giao dịch trên 95% thực hiện trên kênh số.
1: 7 tháng qua, Hải Phòng thu hút khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng 71,8% so với cùng kỳ. Gần 90% dòng vốn tập trung vào các khu công nghiệp, khu kinh tế. Cơ cấu dự án cũng chuyển rõ hơn sang các lĩnh vực công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Trong số 4 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được cấp chứng nhận đầu tư mới đây, nổi bật là dự án nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn trị giá 1 tỷ đô la Mỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn LG Innotech Việt Nam Hải Phòng. Ông Park Hong Keun, tổng giám đốc công ty cho biết.
4: Nguồn lao động chất lượng cao, môi trường đầu tư cởi mở, cùng sự hợp tác gắn bó thân thiết giữa chính phủ, các cơ quan ban ngành, khối doanh nghiệp chính là nguồn động lực to lớn tạo đà tăng trưởng bền vững cho thành phố Hải Phòng. Với vai trò như một người bạn đồng hành đáng tin cậy của thành phố Hải Phòng, LG Innotech sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong việc tiếp tục đầu tư, mang lại cơ hội việc làm chất lượng, bồi dưỡng nhân tài, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thành phố.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
5: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Huy Hoàng, mã TCH, công bố quý 1 niên độ tài chính 2026, ghi nhận doanh thu thuần đạt 451 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 164 tỷ đồng, tăng 191%. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, tổng tài sản của công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Huy Hoàng đạt hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 14.000 tỷ đồng.
1: Công ty cổ phần địa ốc Sacom, mã là SLD, dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 20 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, sẽ trình cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, trình cổ đông thông qua chấp thuận chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư giữa công ty và công ty cổ phần Sam Holding, mã là SIM, đối với dự án Salan Riverside tại số 147 Ung Văn Khiêm, phường Thạch Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh, mức góp vốn tối đa là 600 tỷ đồng.
2: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank mã CTG vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 cho thấy quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng. Đến cuối quý 2, tổng tài sản Vietinbank đạt hơn 2,9 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 2,09 triệu tỷ đồng, tăng 5%.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, thị trường diễn ra ảm đạm từ sớm khi dòng tiền yếu. Trong khi đó, việc thiếu vắng đi các điểm đến đủ sức hút dòng tiền không xuất hiện, dù đã có lúc một số cổ phiếu ngành chứng khoán bật lên, nhưng cũng nhanh chóng hạ nhiệt. Chốt phiên VN Index giảm 3,36 điểm xuống 1.773,41 điểm, HNX Index tăng 3,23 điểm lên 290,91 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
6: Thời sự toàn cảnh. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn thử thách mới khi áp lực nợ xấu có xu hướng gia tăng mạnh mẽ từ quý 2 năm 2026. Sau một thời gian dài nỗ lực tái cơ cấu và làm sạch bảng cân đối kế toán, các tổ chức tín dụng lại phải đối mặt với làn sóng rủi ro tài sản mới. Nguyên nhân không phải từ những cú sốc cục bộ mà xuất phát từ tác động kép, bao gồm mặt bằng lãi suất neo cao kéo dài và sự mất cân đối nguồn vốn nghiêm trọng giữa các kỳ hạn. Phóng viên Bảo Ngọc đề cập.
7: Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến cuối tháng 5 năm 2026, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã chạm mức 3,43%. Con số này phản ánh một thực tế đáng quan ngại về chất lượng tài sản toàn ngành. Nếu loại trừ 5 ngân hàng thương mại đang thuộc diện kiểm soát đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu của nhóm các ngân hàng thương mại hoạt động bình thường chỉ ở mức 1,55%. Bên cạnh nợ xấu nội bảng, áp lực thực tế còn lớn hơn khi nhìn vào tổng nợ xấu gộp, bao gồm cả nợ đã bán cho công ty quản lý tài sản chưa xử lý và các khoản nợ tiềm ẩn nguy cơ chuyển nhóm, hiện đã vượt lên mức 3,9%. Sự gia tăng của các khoản nợ nhóm 2 và nhóm 3 trong hai quý đầu năm là tín hiệu cảnh báo sớm cho thấy dòng tiền của khách hàng vay vốn đang cạn kiệt. Việc các khoản nợ dưới tiêu chuẩn liên tục phình to đẩy các ngân hàng vào thế phải thắt chặt hầu bao, làm giảm tốc độ giải ngân dòng vốn mới vào nền kinh tế. Ông Đặng Đình Thích, quyền tổng giám đốc Công ty Quản lý Tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam, VAMC, đánh giá.
8: Nợ xấu hiện nay không chỉ là vấn đề của quá khứ, mà là rủi ro trong đang tích tụ cho thời gian tới. Nếu không có giải pháp xử lý đồng bộ, kịp thời và đủ mạnh, nợ xấu hoàn toàn có thể quay trở lại chu kỳ mới, tạo áp lực lớn trên hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.
7: Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng này là mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Từ đầu năm 2026, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã liên tục neo trên ngưỡng 9% một năm do cuộc đua thu hút tiền gửi, dòng tiền nhàn rỗi. Hệ quả là lãi suất cho vay thả nổi bị đẩy lên mức cao từ 12 đến 15% một năm, tùy thuộc vào phân khúc khách hàng và mức độ rủi ro của dự án. Mức chi phí vốn quá lớn này đã vượt quá khả năng chịu đựng của phần lớn doanh nghiệp sản xuất và cá nhân vay mua bất động sản, làm bào mòn lợi nhuận và năng lực hoàn trả gốc lẫn lãi đúng hạn. Yếu tố thứ hai tạo nên tác động kép chính là sự mất cân đối nguồn vốn hệ thống, hay còn gọi là sự lệch pha về kỳ hạn. Trong khi dòng vốn huy động từ dân cư và các tổ chức chủ yếu là ngắn hạn dưới 12 tháng, nhu cầu vay vốn của nền kinh tế lại tập trung cao vào các kỳ hạn trung và dài hạn. Tình trạng tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt xa tốc độ tăng trưởng huy động buộc các ngân hàng phải sử dụng một tỷ lệ lớn vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn. Khi thanh khoản hệ thống bị thu hẹp, các tổ chức tín dụng không còn đủ dư địa để thực hiện các biện pháp gia hạn nợ hoặc tái cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng gặp khó khăn tạm thời, buộc các khoản vay này phải chuyển nhóm nợ theo đúng quy định. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, phân tích.
9: Nhưng vấn đề ở đây là gì? Xử lý nợ xấu như thế nào trong bối cảnh các doanh nghiệp đang khó khăn như vậy? Vì vậy cho nên ngân hàng đang đối diện với cả một cái thách thức hết sức lớn. Một bên phải tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp để làm sao là doanh nghiệp có khả năng phục hồi. Một bên là gì? Những doanh nghiệp không có khả năng phục hồi thì phải xử lý cái khoản nợ đó bằng cái biện pháp là gì? Đề nghị là phát mại tài sản đảm bảo, thậm chí là thu giữ tài sản đảm bảo để phát mại, hoặc là có nghĩa là bằng những cái biện pháp mà yêu cầu các cái doanh nghiệp phải có là tập trung các cái nguồn lực khác để trả nợ, là cái hệ thống pháp lý, các văn bản pháp lý đồng bộ từ các bộ luật là phải rà soát lại xem nó đồng bộ chưa.
7: Sự suy giảm chất lượng tài sản đã trực tiếp kéo lùi tốc độ xử lý nợ xấu của toàn ngành trong nửa đầu năm. Cụ thể, tổng giá trị nợ xấu được xử lý trong 5 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 90,15 nghìn tỷ đồng, giảm tới 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường mua bán nợ trầm lắng, việc xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản gặp nhiều rào cản pháp lý và thanh khoản thị trường tài sản yếu là những nguyên nhân chính khiến tiến độ thu hồi vốn của ngân hàng rơi vào bế tắc. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng tại BIDV cho rằng cần có thị trường thứ cấp để mua bán tài sản, điều này sẽ tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
10: Là phát triển thị trường thứ cấp, cái này rất là quan trọng. Tại nên nhớ này, người ta mua đời sống mình rồi, người ta muốn bán đi thì làm thế nào? Phải có thứ cấp, giống như chứng khoán. Và tham khảo kinh nghiệm của Tamco Hàn Quốc để vận hành cái sàn giao dịch online.
7: Để giải quyết bài toán cốt lõi này theo đúng định hướng kiến tạo phát triển, theo kết luận 18 của Trung ương, toàn ngành ngân hàng cần triển khai quyết liệt kế hoạch hành động tại quyết định số 701 của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh việc thắt chặt quy trình thẩm định nội bộ và ứng dụng công nghệ để dự báo sớm rủi ro, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế pháp lý, khơi thông thị trường mua bán nợ và tháo gỡ điểm nghẽn thanh khoản, tài sản đảm bảo. Việc chủ động kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, hạ nhiệt mặt bằng chi phí vốn và tái cơ cấu kỳ hạn dòng tiền một cách linh hoạt trong những tháng cuối năm chính là bệ đỡ vững chắc giúp hệ thống ngân hàng vừa đảm bảo an toàn hệ thống, vừa tạo ra nguồn lực tài chính đột phá để đưa nền kinh tế tăng trưởng theo mục tiêu đề ra.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thời sự toàn cảnh của Theo dòng Thời sự sáng nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nguồn cung nhà ở xã hội tại Quảng Ninh đang được mở rộng. Tuy nhiên, đủ điều kiện nộp hồ sơ chưa đồng nghĩa với đủ khả năng mua nhà. Tại một số dự án nhà ở xã hội mở bán gần đây, giá bình quân đã vượt 20 triệu đồng một mét vuông, đưa giá một căn hộ phổ biến lên hơn 1 tỷ đồng. Khoảng cách giữa nguồn cung và sức mua vì thế vẫn là bài toán cần giải quyết. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
14: Sau nhiều lần khảo sát, chị Bùi Thị Thu Thảo, một viên chức đang sinh sống tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, quyết định nộp hồ sơ mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Leader Câu Bãi Muối. Dự án gần nơi làm việc, thuận tiện cho việc đi lại, nhưng để mua được nhà, chị vẫn phải tính toán kỹ vốn ban đầu, tiền vay và chi phí sinh hoạt hàng tháng.
15: Trước khi quyết định mua nhà ở xã hội thì tôi cũng có tìm hiểu và khảo sát một số dự án. Tôi thấy cái giá của các dự án thì thường chênh nhau khá rõ ràng, phụ thuộc vào vị trí, diện tích, chất lượng cũng như là thời điểm mở bán. Mức giá nhà ở xã hội hiện nay đã khá là phù hợp so với nhà ở thương mại rồi. Nhưng mà với người lao động có thu nhập thấp thì để sở hữu một căn nhà vẫn là một bài toán không hề đơn giản. Không chỉ quan tâm đến tiền mua nhà, còn phải cân đối chi phí sinh hoạt và các chi phí cuộc sống khác, bao gồm một cả tiền trả nợ ngân hàng.
14: Theo thông tin được tỉnh Quảng Ninh công bố giữa tháng 6 năm nay, toàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với 2.370 căn, 15 dự án đang triển khai có tổng quy mô 18.507 căn. Riêng năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 3.878 căn, cao hơn chỉ tiêu 2.770 căn được Trung ương giao. Những con số này cho thấy nguồn cung đang được đẩy nhanh, nhưng ở phía người mua, giá bán mới là phép thử trực tiếp đối với khả năng tiếp cận. Giá bán căn hộ nhà ở xã hội được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh công khai tại các dự án có sự chênh lệch đáng kể. Đợt bán căn hộ chuyển đổi từ cho thuê sang bán tại dự án nhà ở xã hội đổi ngân hàng có giá bình quân hơn 16 triệu đồng một mét vuông, đã gồm thuế giá trị gia tăng và kinh phí bảo trì. Căn hộ tại Leader Câu Bãi Muối có giá hơn 21 triệu đồng một mét vuông, đã bao gồm thuế nhưng chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì. Với diện tích từ 50 đến 70 mét vuông, một căn hộ tại dự án Hideco có giá khoảng từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng. Tại dự án Đa Sắc 3, khoảng 1,24 đến 1,7 tỷ đồng, chưa tính kinh phí bảo trì và điều chỉnh theo vị trí. Khó khăn vì thế không chỉ nằm ở tổng giá trị căn hộ mà còn ở khoản tiền ban đầu và nghĩa vụ trả nợ kéo dài nhiều năm. Anh Bùi Văn Tuyên đã có 7 năm gắn bó với nghề mỏ tại Quảng Ninh cho biết, thu nhập của anh dao động từ 25 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Vậy nhưng sau chi phí đi lại và sinh hoạt, gia đình anh vẫn chưa thể tích lũy đủ khoản tiền ban đầu để mua căn hộ.
16: Hiện tại mức lương của tôi thì dao động 25 đến 30 triệu tùy theo từng tháng. Mỗi lần đi xe về nhà thì cũng tốn vài trăm nghìn đến 1 triệu. Chỉ mong là cái khoản đấy tiết kiệm được, có cái tiền thuê nhà lâu dài hoặc là có tiền tiết kiệm để mua một căn nhà như nào. Và hiện tại tôi cũng mong là chuyển gia đình xuống ở đây. Nhưng mà với cái giá cả thị trường hiện nay thì tôi chưa có khả năng để mua nhà bởi vì quá đắt.
14: Giá nhà ở xã hội không có một mức chung cho mọi dự án mà được xác định từ chi phí đầu tư hợp lệ, lợi nhuận định mức và phải qua thẩm tra. Khi công trình hoàn thành, chi phí được kiểm soát, quyết toán. Nếu giá sau kiểm tra thấp hơn giá đã ký hợp đồng, chủ đầu tư phải hoàn trả phần chênh lệch. Quyết định số 425 của Bộ Xây dựng công bố xuất vốn đầu tư năm 2025 là một căn cứ tham khảo, còn giá cụ thể vẫn chịu tác động của quy mô dự án, số tầng, thiết kế, vật liệu, nhân công xây dựng và nhiều yếu tố khác. Ông ông Đỗ Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, những chi phí này được kiểm soát từ khâu thẩm định thiết kế, dự toán, lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật đến tổ chức thi công, với yêu cầu giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
17: Khuyến khích các chủ đầu tư dự án nhà xã hội áp dụng các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, công trình xây dựng đa dạng hóa các loại hình căn hộ nhà xã hội có diện tích phù hợp từ 25m đến 70m, trong đó tăng cái tỷ lệ căn hộ có quy mô nhỏ để đáp ứng nhu cầu của người dân mua nhà xã hội, và ưu tiên cái ứng dụng khoa công nghệ vật liệu mới trong triển khai thi công để tăng chất lượng xây dựng, đẩy nhanh tiến độ và giảm giá thành xây dựng và giảm cái giá bán nhà xã hội.
14: Tăng tỷ lệ căn hộ nhỏ có thể chưa làm giảm đáng kể đơn giá mỗi mét vuông, nhưng sẽ hạ tổng số tiền người mua phải thanh toán. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cũng đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 6, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các ngân hàng thương mại hướng dẫn các thủ tục vay vốn, tháo gỡ vướng mắc. Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng có thể hỗ trợ các chủ đầu tư và người mua nhà. Tuy nhiên, tín dụng ưu đãi chỉ góp phần giải quyết khó khăn về vốn mà không làm giảm giá căn hộ. Mặt khác, khả năng tiếp cận nguồn tín dụng này còn phụ thuộc vào lãi suất, thời hạn vay và khoản tiền các gia đình có thể tích lũy để trả nợ sau các chi phí thiết yếu. Vì vậy, tăng tốc để phát triển nhà ở xã hội cần đi cùng kiểm soát giá minh bạch, tăng căn hộ diện tích nhỏ và đưa vốn ưu đãi đến đúng người có nhu cầu.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Quảng Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, giá mua vẫn là rào cản.
13: Hành tinh chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và lực lượng lao động nông nghiệp ngày càng thiếu hụt, Hàn Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tự động hóa và sản xuất nông nghiệp. Từ gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch, công nghệ đang từng bước thay đổi cách thức sản xuất, giúp quốc gia này giảm phụ thuộc vào lao động thủ công, nâng cao năng suất và mở ra hướng phát triển mới cho nền nông nghiệp thông minh. Hành tinh chuyển động cuối chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
18: Trên những cánh đồng tại Hàn Quốc, hình ảnh người nông dân trực tiếp nhổ cỏ hay phun thuốc bảo vệ thực vật đang dần được thay thế bằng các thiết bị công nghệ cao. Mọi thứ bắt đầu ngay từ khâu làm đất. Các cảm biến điện tử kết hợp cùng tia laser giúp xác định và săn phẳng tuyệt đối từng khu vực ruộng lồi lõm, một công đoạn tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang tính quyết định đến năng suất cả mùa vụ. Ông Kim Sik, giám đốc điều hành một công ty thiết bị nông nghiệp ở Hàn Quốc, cho biết:
19: Khi bề mặt đất được làm phẳng, việc kiểm soát và loại bỏ cỏ dại trở nên dễ dàng hơn nhiều so với khi phải thực hiện thủ công như trước đây. Sau đó, chúng tôi sử dụng hệ thống phun dạng cần để phân phối thuốc bảo vệ thực vật đồng đều trên toàn bộ diện tích.
18: Khi ruộng đã sẵn sàng, thiết bị bay không người lái đảm nhiệm việc kiểm soát sâu bệnh, còn máy cấy tự động thay con người xuống giống. Nhờ đó, thời gian sản xuất được rút ngắn, lượng vật tư sử dụng được kiểm soát tốt hơn, trong khi độ chính xác cũng được nâng lên. Đây là những bước đi chiến lược trong lộ trình phát triển nông nghiệp thông minh của Hàn Quốc. Thông qua kế hoạch hành động 5 năm triển khai từ năm 2024 và mạng lưới 4 thung lũng đổi mới nông trại thông minh, chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái và robot tự hành. Việc tự động hóa sản xuất được xem là giải pháp cốt lõi giúp quốc gia này ứng phó hiệu quả với tình trạng thiếu hụt lao động. Để bảo đảm an ninh lương thực, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc đang đẩy mạnh mô hình nông nghiệp thông minh, quyết tâm nâng tỷ lệ tự cung lương thực lên trên 55,5% vào năm 2027. Ông Kim Ki-jong, giáo sư ngành hóa học nông nghiệp và sinh học, Đại học Quốc gia Chonam, cho biết:
19: Chắc chắn quy mô sản xuất sẽ lớn hơn, năng suất cũng cao hơn. Đó là lý do nông dân ngày càng ưa chuộng công nghệ này. Bởi nếu không nâng cao năng suất, nhiều nông dân sẽ khó có thể tiếp tục gắn bó với nghề.
18: Không dừng lại ở việc cơ giới hóa, các trường đại học và viện nghiên cứu ở Hàn Quốc còn phát triển các giải pháp dựa trên hệ vi sinh vật nhằm giảm hóa chất, bảo vệ môi trường và nhanh chóng đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng. Ông Park Jae-hong, Giám đốc Viện Kế hoạch đánh giá công nghệ trong nông nghiệp, thực phẩm và lâm nghiệp Hàn Quốc, cho biết:
19: Thông qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng tôi hướng tới những kết quả mang tính thực tiễn, có thể được nông dân và các nhà quản lý trong ngành ứng dụng hiệu quả, không chỉ trong phòng thí nghiệm mà cả ngay trên đồng ruộng.
18: Trong cuối năm nay, chính phủ Hàn Quốc dự định phóng vệ tinh để xác định diện tích canh tác của lúa, rau củ quả và sản phẩm chăn nuôi, qua đó cải thiện hệ thống dự báo cung cầu nông sản. Một ứng dụng giúp người tiêu dùng so sánh giá nông sản cũng sẽ được thử nghiệm tại 5 khu vực. Công nghệ đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp Hàn Quốc trước bài toán thiếu lao động và già hóa dân số. Và để hướng đi này thực sự bền vững, điều quan trọng là đưa công nghệ đến gần hơn với từng người nông dân, biến những giải pháp trên đồng ruộng thành năng suất, thu nhập và sức sống mới cho nông thôn.
6: Nội dung của Hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của các kỹ thuật viên Nguyễn Huệ và Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
11: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Nhanh nhạy,
12: chính xác,
13: sinh động,
12: hữu ích.
13: Bản tin văn hóa xã hội.
20: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong dòng chảy sôi động của đời sống ngày hôm nay, nhiều thông tin thiết thực đang nhận được sự quan tâm của xã hội. Ngân sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên. Cảnh giác nhiều dịch bệnh gia tăng trước thềm năm học mới. Đắk Lắk công diễn 102 món ăn về sầu riêng, hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam. Từ bảo hiểm y tế đến khám, xét nghiệm ngay tại nhà, các hoạt động chăm sóc sức khỏe đang ngày càng chủ động hơn. Một trong những chính sách được phụ huynh và học sinh sinh viên quan tâm là bảo hiểm y tế. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên là 113.850 đồng mỗi tháng, tương đương với 1.366.200 đồng mỗi năm. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu là 50% mức đóng, phần còn lại do học sinh sinh viên đóng. Không chỉ mở rộng độ bao phủ bảo hiểm, cách tiếp cận dịch vụ y tế cũng có những thay đổi đáng chú ý. Thay vì người bệnh phải đến cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm, Bệnh viện Quân y 120 đã triển khai dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà trong phạm vi 20 km. Đội ngũ gồm 20 y bác sĩ được bố trí để thực hiện lấy mẫu và tra kết quả qua ứng dụng. Đại tá bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Mạnh Cường, Bệnh viện Quân y 120 cho biết.
21: Tức là mình tổ chức là cán bộ y tế được đào tạo chuyên môn, tuân thủ tất cả những quy trình kỹ thuật, đặc biệt là chống lây nhiễm khi mà lấy mẫu, và đồng thời là được đào tạo về cái tư vấn. Đó, sau đó là mình trả kết quả qua hai cách, trả qua cái app. Thứ hai là nếu gần thì mình sẽ đem kết quả tới nơi luôn.
20: Đưa dịch vụ đến gần người dân cũng là cách tỉnh Cà Mau đẩy mạnh công tác phòng bệnh. Đến nay, hơn 65% dân số của tỉnh đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc, đưa địa phương đứng thứ hai cả nước về tỷ lệ này. Điểm đáng chú ý là việc khám không chỉ diễn ra ở bệnh viện hay trạm y tế, mà được mở rộng đến trường học, đơn vị sử dụng lao động. Khi năm học mới cận kề, nguy cơ bệnh truyền nhiễm ở trẻ em đang được nhiều chuyên gia y tế cảnh báo. Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, số trẻ mắc COVID-19 đến khám và nhập viện đã tăng đáng kể trong những tuần gần đây. Sốt xuất huyết cũng đang gia tăng với 1.259 trường hợp được ghi nhận tại 115 trên tổng số 126 xã, phường tính đến ngày 5 tháng 8. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh tiếp tục được nhiều địa phương quan tâm và cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực. Với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước, Ban tổ chức chương trình Tri ân Liệt sĩ năm 2026 đã nhận được 5 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Chương trình do Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban dự án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội phát động nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chương trình sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm từ nay đến ngày 10 tháng 9 năm 2026. Định hướng mở rộng các tiện ích phục vụ người dân, ứng dụng định danh quốc gia VNEID đang mở rộng các tính năng mới. Theo Cục C06 Bộ Công an, tài khoản VNEID có thể được liên kết với tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, tài khoản tiền di động để hỗ trợ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và các giao dịch hợp pháp khác. Đáng chú ý, công dân hoàn thành tích hợp 5 nhóm thông tin. Giấy tờ cơ bản trên VNEID gồm giấy khai sinh, tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội, thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó. Từ hương vị đặc sản đến cơ hội phát triển du lịch cưới cao cấp, đời sống văn hóa đang có thêm nhiều điểm nhấn. tại Đắk Lắk, lần đầu tiên lễ hội ẩm thực sầu riêng được tổ chức với hơn 200 gian hàng giới thiệu nông sản, đặc sản, sản phẩm du lịch và văn hóa Tây Nguyên. Đặc biệt, 20 đội thi đến từ nhiều địa phương sẽ cùng chế biến và công diễn 102 món ăn kết hợp sầu riêng Đắk Lắk, hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam. Tháng 12 tới đây, một đám cưới Ấn Độ với khoảng 1.400 khách mời lưu trú trong 4 ngày dự kiến sẽ tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa. Tổng chi phí tổ chức ước khoảng 130 tỷ đồng. Đây có thể sẽ là sản phẩm du lịch cưới cao cấp đầu tiên mở ra loại hình du lịch đám cưới, qua đó tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách quốc tế tại Khánh Hòa. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã mang đến cho quý vị bức tranh toàn diện về những chính sách mới và các hoạt động văn hóa xã hội nổi bật trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
0: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
22: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
23: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
22: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
23: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
3: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
22: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
3: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
22: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
3: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
0: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, những đợt nắng nóng cực đoan đang diễn ra tại châu Âu không chỉ gây sức ép đối với đời sống người dân mà còn đặt ra những thách thức mới đối với hệ thống năng lượng. Sau khủng hoảng năng lượng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, châu Âu đã đẩy nhanh phát triển các nguồn năng lượng phát thải thấp như năng lượng tái tạo và điện hạt nhân nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, khi nhu cầu điện tăng cao trong những ngày nắng nóng, trong khi thời tiết cực đoan và khô hạn cũng gây sức ép lên nguồn cung, khả năng duy trì một hệ thống điện ổn định đang trở thành vấn đề cấp thiết. Cùng phân tích nội dung này trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Anh Tuyển, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Trong đợt nắng nóng cực đoan diễn ra tại châu Âu mùa hè năm nay, nhu cầu sử dụng điện cho các hệ thống làm mát tăng cao, trong khi mực nước sông xuống thấp và nhiệt độ nước tăng lại gây sức ép lên hoạt động của các nhà máy điện. Tại Hungary, nhà máy điện hạt nhân Pécs, nơi cung cấp gần một nửa sản lượng điện của nước này, đã có thời điểm chỉ vận hành ở khoảng 10% công suất do nước sông Danube xuống thấp. Còn tại Romania, chính phủ buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng khi một tổ máy của nhà máy điện Cernavoda dừng hoạt động vì nước sông xuống thấp, trong khi nhiệt độ nước lại tăng cao. Ông Ben Mark William, chuyên gia nghiên cứu khí hậu và năng lượng tại công ty tư vấn chính sách Bruegel của Bỉ giải thích.
4: Quá trình hoạt động khiến các nhà máy điện thường trở nên rất nóng và phải sử dụng nước sông để làm mát. Khi nhiệt độ nước sông vượt quá một mức nhất định, quy trình làm mát này không thể thực hiện được nữa. Do đó, các nhà máy điện buộc phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.
3: Những diễn biến này cho thấy yếu tố khí hậu đang trở thành một biến số ngày càng khó bỏ qua đối với bài toán an ninh năng lượng tại châu Âu. Đặc biệt, khi tỷ trọng điện gió và điện mặt trời ngày càng tăng, hệ thống cũng cần được đầu tư mạnh hơn vào lưới điện, lưu trữ và các nguồn điện có khả năng điều chỉnh linh hoạt để đảm bảo cân bằng cung cầu trong những thời điểm nhu cầu tăng cao hoặc điều kiện thời tiết bất lợi. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho rằng đây sẽ là yêu cầu đặc biệt quan trọng khi tỷ trọng điện gió và điện mặt trời tiếp tục gia tăng.
1: Thưa quý vị, có thể thấy thời tiết cực đoan đang đặt ra những thách thức mới đối với bài toán đảm bảo an ninh năng lượng tại châu Âu. Để phân tích rõ hơn vấn đề này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuyển, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu. Vâng, xin chào phóng viên Anh Tuyển. Thưa anh, sau khủng hoảng năng lượng do xung đột Nga-Ukraine cùng với yêu cầu giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu thì châu Âu đã đẩy mạnh phát triển các loại năng lượng sạch rồi năng lượng tái tạo. Tuy nhiên thì khi mà các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng gia tăng như hiện nay thì liệu hệ thống năng lượng đã đủ sức đáp ứng được nhu cầu cũng như là duy trì nguồn cung ổn định chưa ạ thưa anh?
5: Vâng, trước hết xét về khả năng đáp ứng nhu cầu điện thì tình hình hiện nay tương đối tích cực. Trong báo cáo Summer Outlook 2026 của mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền tải điện châu công bố cuối tháng 5 vừa qua, thì cơ quan này đánh giá phần lớn châu không đối mặt với nguy cơ thiếu điện mang tính hệ thống trong mùa hè năm nay. So với mùa hè trước, công suất năng lượng tái tạo tiếp tục tăng mạnh, trong khi công suất pin lưu trữ đã tăng gấp đôi lên khoảng 29 GW, giúp hệ thống linh hoạt hơn khi sản xuất điện gió và điện mặt trời biến động. Tuy nhiên, thách thức hiện nay đang chuyển từ câu chuyện có đủ điện hay không sang làm thế nào để duy trì cân bằng và ổn định hệ thống. Nắng nóng kéo dài vừa làm nhu cầu điện tăng vọt, vừa gây sức ép lớn lên truyền tải. Hạn hán có thể làm giảm sản lượng thủy điện và ảnh hưởng đến nguồn nước làm mát của các nhà máy điện. Trong khi những giai đoạn lặng gió thiếu nắng lại khiến sản lượng điện tái tạo sụt giảm. Ngược lại, vào những thời điểm thời tiết thuận lợi nhưng nhu cầu thấp, hệ thống lại rơi vào tình trạng dư thừa điện. Vì vậy, mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền tải điện châu nhấn mạnh vai trò sống còn của hệ thống lưu trữ, kết nối lưới điện xuyên biên giới và điều chỉnh nhu cầu tiêu thụ. Một điểm yếu khác là hạ tầng lưới điện chưa phát triển kịp tốc độ gia tăng của năng lượng tái tạo và điện khí hóa. Ủy ban châu cũng thừa nhận rằng hệ thống đang đối mặt với hạn chế về năng lực kết nối và tiến độ triển khai các dự án mới. Theo tính toán của EU, đến năm 2040, châu Âu cần khoảng 730 tỷ euro đầu tư cho lưới phân phối và 477 tỷ euro cho lưới truyền tải. Vì vậy, có thể nói châu Âu hiện có khả năng đảm bảo nguồn cung tương đối tốt, nhưng khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra đồng thời hoặc kéo dài thì vẫn chưa hoàn thiện.
1: Dù cùng chịu sức ép từ thời tiết cực đoan nhưng mà cơ cấu năng lượng cũng như là năng lực dự trữ của các quốc gia châu Âu lại có cái sự khác biệt đáng kể. Vậy những khác biệt này đang ảnh hưởng như thế nào đến cách mà mỗi nước ứng phó và xây dựng cái chính sách bảo đảm an ninh năng lượng ạ thưa anh?
5: Vâng, đây là một điểm rất đáng chú ý. Châu Âu có một thị trường năng lượng ngày càng kết nối sâu rộng. nhưng mỗi quốc gia lại sở hữu cơ cấu nguồn điện, khả năng dự trữ và mức độ kết nối rất khác nhau. Vì vậy, cùng một hiện tượng thời tiết cực đoan nhưng tác động và cách ứng phó của từng nước không hoàn toàn giống nhau. Chẳng hạn, Pháp chủ yếu dựa vào điện hạt nhân. Năm 2025, điện hạt nhân sản xuất khoảng 373 TWh điện và tổng sản lượng điện của Pháp có hơn 95% là nguồn carbon thấp. Lợi thế của mô hình này là có nguồn điện nền lớn, tương đối ổn định và ít phụ thuộc vào biến động của nắng hay gió. Tuy nhiên, điểm dễ tổn thương lại nằm ở nguồn nước làm mát. Vì vậy, chính sách của Pháp hiện không chỉ tập trung duy trì và phát triển điện hạt nhân, mà còn phải nâng cao khả năng thích ứng của các nhà máy với biến đổi khí hậu, đồng thời phát triển năng lượng tái tạo.

0: trợ các thị trường điện lân cận, nhưng mô hình này lại nhạy cảm với lượng nước mưa và mực nước hồ. Thực tế cho thấy, trong đợt nắng nóng và khô hạn gần đây, mực nước tại một số hồ thủy điện của Na Uy đang xuống rất thấp, chứng minh rằng ngay cả khi hệ thống có khả năng dự trữ tự nhiên lớn thì cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với thời tiết cực đoan. Như vậy, có thể thấy không tồn tại một mô hình an ninh năng lượng chung hoàn toàn giống nhau cho tất cả các nước châu Âu. Chính vì những khác biệt này, EU ngày càng chú trọng khả năng hỗ trợ và bù trừ lẫn nhau giữa các quốc gia. Khi một nước thiếu điện do nắng nóng, hạn hán hoặc thiếu gió, nước khác có thể còn nguồn cung dư thừa để hỗ trợ thông qua lưới điện xuyên biên giới.
1: Vâng, theo các chuyên gia thì trong bối cảnh nắng nóng cực đoan như hiện nay thì bài toán về một cơ cấu nguồn điện đủ đa dạng và linh hoạt đang được đặt ra rõ nét hơn. Ông Chris Ruslow, chuyên gia phân tích năng lượng cấp cao về châu Âu cho rằng:
2: Tôi cho rằng châu Âu đang bước vào một giai đoạn đáng lo ngại sau một mùa hè kéo dài với nền nhiệt và cường độ nắng nóng rất cao. Cho đến nay, hệ thống năng lượng châu Âu vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không chỉ điện hạt nhân hay thủy điện mới gặp khó khăn trong điều kiện nắng nóng gay gắt. Thực tế, chỉ có điện mặt trời là vẫn duy trì được hiệu suất tương đối tốt trong những điều kiện này. Điều này càng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì một cơ cấu nguồn năng lượng đa dạng.
1: Vâng ạ, vậy theo anh thì châu Âu có thể điều chỉnh chính sách năng lượng như thế nào để vừa tiếp tục thúc đẩy năng lượng sạch, vừa đảm bảo được nguồn cung điện ổn định và tăng cái khả năng chống chịu trước các đợt thời tiết cực đoan ạ?
0: Theo tôi, châu Âu cần điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt và đa dạng hóa cơ cấu năng lượng thay vì phụ thuộc quá lớn vào bất kỳ một nguồn điện đơn lẻ nào. Trước hết, châu Âu vẫn cần tiếp tục mở rộng điện gió và điện mặt trời, nhưng tốc độ phát triển nguồn điện phải đi sóng đôi với đầu tư vào hạ tầng dự trữ và lưới điện. Pin lưu trữ, thủy điện tích năng và các giải pháp lưu trữ dài hạn sẽ giúp hấp thụ lượng điện dư thừa khi sản lượng tái tạo cao, sau đó cung cấp trở lại khi thiếu nắng hoặc thiếu gió. Thứ hai là cần duy trì một tỷ lệ hợp lý các nguồn điện phát thải thấp và khả năng vận hành ổn định. Với những nước có điều kiện như Pháp, điện hạt nhân sẽ tiếp tục đóng vai trò nguồn điện nền. Các nước có tiềm năng thủy điện có thể sử dụng hệ thống hồ chứa như một nguồn điều tiết chiến lược. Thứ ba là chính sách năng lượng cần tính đến tính bổ trợ giữa các nguồn điện và giữa các khu vực. Việc kết hợp hài hòa nhiều nguồn giúp giảm rủi ro khi một năng lượng bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, việc tăng năng lực kết nối xuyên biên giới sẽ cho phép các quốc gia hỗ trợ lẫn nhau nhập khẩu điện từ khu vực khác khi nguồn điện cung trong nước suy giảm. Cuối cùng, một thay đổi quan trọng nữa là châu cần phải đưa rủi ro khí hậu vào ngay trong quy hoạch năng lượng. Các nhà máy điện, đường dây truyền tải, trạm biến áp và các cơ sở lưu trữ cần được thiết kế với tiêu chuẩn cao hơn để chịu được nhiệt độ cao kéo dài, hạn hán, lũ lụt, cháy rừng hoặc bão cường độ lớn. Điều này có nghĩa an ninh năng lượng trong tương lai không chỉ được tính bằng công suất phát điện mà còn bằng khả năng hệ thống tiếp tục hoạt động khi xảy ra các cú sốc của biến đổi khí hậu.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuyển. Thưa quý vị, có thể thấy đối với châu Âu, bài toán an ninh năng lượng đang bước sang một giai đoạn mới khi mà thời tiết cực đoan ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, yêu cầu đặt ra không chỉ là có thêm nguồn điện sạch mà còn phải xây dựng được một hệ thống đủ linh hoạt, ổn định và có khả năng chống chịu, cân bằng giữa chuyển dịch xanh, bảo đảm an ninh năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, vì thế đang trở thành bài toán cấp thiết đối với chính sách năng lượng châu Âu. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi, gây nên tình trạng đi giải đêm nhiều lần, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
6: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê, có tới 70% người cao tuổi gặp phải những rối loạn do bàng quang tăng hoạt với tình trạng đi nhiều lần trong ngày là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
5: Vâng, có nhiều bệnh nhân chia sẻ về chuyên mục rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì đi giải đêm khiến giấc ngủ không được ngon, tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mỏi khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí ngại đi ra ngoài chỉ vì lo đi không tự chủ đấy ạ.
6: Ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn và hiệu quả. Xin chào bác sĩ có thể thông tin thêm về căn bệnh bàng quang tăng hoạt cho các thính giả hiểu rõ hơn được không ạ?
7: Cái hội chứng bàng quang tăng hoạt ấy là cái tình trạng bàng quang nó bị kích thích quá mức và từ đó nó gây co thắt và nó gây ra tình trạng đi tiểu rất nhiều lần.
5: Vâng, vậy theo bác sĩ, bệnh nhân nên có phương pháp chữa trị thế nào để cải thiện những phiền toái do bàng quang tăng hoạt gây ra?
7: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái

0: co thắt bằng quang. Tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì trong chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy, vì nó dễ được cơ thể chấp nhận hơn.
1: Đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
0: Những thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là hạt quý ngô, có tác dụng giảm dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang, và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị ổ trứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvaroc. Hoạt chất này ức chế vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt số lần đi ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvaroc làm giảm đi một nửa số lần. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ. Các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvaroc, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
2: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Liệu Đan. Gần đây, tại nhà máy sản xuất Vương Liệu Đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín. Các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy, Vương Liệu Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bàng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Liệu Đan. Vương Liệu Đan bao gồm thành phần Uvaroc chiết xuất từ Varuna, ô dược và cỏ đuôi ngựa, Vispo chiết xuất cọ lùn cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang, giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng đi tiểu đêm nhiều lần, đi không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra, Vương Liệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ.
2: Ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Liệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 khách hàng may mắn nhất. Gọi điện về tổng đài 1800 1297, xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
1: Quý vị cũng đừng quên, 10 phần quà may mắn đang chờ đợi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi 1800 1297, xin nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Liệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Liệu Đan.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình. Hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh thời sự VOV1.
5: ơn Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
6: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
5: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
6: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
5: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
6: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
5: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
6: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu

hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Hơn 15 tỷ giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt trong 6 tháng đầu năm. Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa trừ khi Mỹ đáp ứng các điều kiện. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Tiếp tục chương trình thăm cấp nhà nước tới Australia, sáng nay tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Malcolm Turnbull, nguyên Thủ tướng thứ 29 của Australia, Chủ tịch Công ty Công nghệ Advanced Navigation. Trước đó, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân, sinh viên Việt Nam tại Australia bằng tài năng, trí tuệ tiếp tục tỏa sáng, khẳng định được uy tín, vị thế và tích cực kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực quốc tế cùng chung tay viết tiếp câu chuyện phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
5: Bây giờ vẫn phải khẳng định tinh thần tự nghĩa 36 trước đây là chúng ta coi bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của đất nước, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Bây giờ vẫn phải tiếp tục duy trì cái quan điểm này, nhưng phải được nâng cao hơn lên. Không phải chỉ là tập hợp, không phải chỉ là bảo vệ, không phải chỉ là tạo điều kiện, mà bây giờ chúng ta phải coi đây là một nguồn lực quan trọng phát triển đất nước.
3: Hôm nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam dự lễ truy điệu đồng chí Sai Sổm Phon Phôn Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại thủ đô Viên Chăn, Lào.
4: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Phóng viên Phương Thoa đang có mặt tại nhà Quốc hội thông tin chi tiết. Xin mời phóng viên Phương Thoa.
6: Vâng, thưa quý vị, về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, các đại biểu tán thành chủ trương đầu tư dự án và đề nghị quá trình hoàn thiện cần đặc biệt đảm bảo 4 yêu cầu, đó là phát huy vai trò phân luồng và tổ chức không gian phát triển vùng, đầu tư đồng bộ hệ thống kết nối, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Đại biểu Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, đoàn Hà Nội đề nghị làm rõ nguyên tắc phân định trách nhiệm nguồn vốn trung ương và địa phương, căn cứ tính chất từng hạng mục, khả năng cân đối ngân sách và mức độ hưởng lợi, đồng thời phân kỳ đầu tư hợp lý, ưu tiên những đoạn có nhu cầu vận tải lớn, khả năng kết nối cao, sớm phát huy hiệu quả, tránh giàn trải nguồn lực. Một số đại biểu băn khoăn là bố trí nguồn vốn theo nguyên tắc nào để phần vốn đã bỏ ra sớm phát huy hiệu quả trong cái dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 này, đồng thời đề nghị bổ sung nguyên tắc ưu tiên vốn theo đoạn tuyến có khả năng hoàn thành, khai thác độc lập, đồng bộ giữa giải phóng mặt bằng và xây lắp, tránh giàn trải nguồn lực. Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, một số ý kiến cho rằng sơ bộ tổng mức đầu tư đã tăng 42,4% so với mức Quốc hội đã phê duyệt. Vì vậy mà các đại biểu đề nghị tiếp tục xác định trách nhiệm cụ thể đối với phần chi phí phát sinh do nguyên nhân chủ quan và thiết lập cơ chế kiểm soát thành một ràng buộc thực chất trong quá trình triển khai. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Phòng đề nghị bổ sung nguyên tắc theo dõi và báo cáo nghĩa vụ ngân sách phát sinh trong giai đoạn khai thác, không chỉ trong giai đoạn đầu tư. Hiện thì các đại biểu đang tiếp tục thảo luận về các dự án. Mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
4: Cảm ơn phóng viên Phương Thoa với những thông tin vừa rồi.
3: 6 tháng đầu năm, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đạt hơn 15 tỷ giao dịch, tăng 34,2% về số lượng và 12,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Ngân hàng Nhà nước, hơn 89% người từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản thanh toán. Đáng chú ý, hệ thống cảnh báo gian lận đã giúp bảo vệ hơn 5.200 tỷ đồng cho người dân. Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng trong 2 ngày 18 và 19 tháng 8 tới.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, qua đó tạo động lực huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tin của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
7: Theo kế hoạch, Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GNDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% mỗi năm trở lên. Cùng với tăng trưởng kinh tế, tỉnh yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo an toàn xã hội và nâng cao toàn diện đời sống người dân. Nội dung thi đua tập trung vào những nhiệm vụ có tính chất đột phá như hoàn thiện thể chế, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
8: Chúng ta phải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời và quyết liệt cái nghị quyết 01 của Chính phủ về cái giải pháp thực hiện cái phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và các cái nhiệm vụ chương trình trọng tâm trong quý 3 của năm 2026 và của năm 2026 của tỉnh. Các nội dung thì chúng ta phải tập trung hết sức nghiên cứu đối với cả các cái nội dung này để làm sao mà đạt được các cái nội dung công việc đã đề ra.
3: Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
9: Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng được giao thu 7.300 tỷ đồng tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Tính đến cuối tháng 7, toàn tỉnh mới thu được hơn 2.664 tỷ đồng, đạt khoảng 36,5% dự toán. Đáng chú ý, nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh hầu như chưa phát sinh, trong khi cấp xã đã đạt hơn 96% kế hoạch. Chủ yếu nhờ chủ động đấu giá đất và thu từ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân. Kết quả rà soát của tỉnh Lâm Đồng cho thấy, nhiều dự án có khả năng tạo nguồn thu lớn vẫn đang chờ xác định giá đất hoặc hoàn thiện thủ tục đấu giá. Một số khu đất chưa đủ điều kiện đấu giá do vướng quy hoạch chi tiết, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thẳng thắn, tiến độ thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất của tỉnh chậm, đạt thấp, cũng có nguyên nhân do cán bộ lo ngại trách nhiệm.
10: Thu tiền sử dụng đất chưa đạt. Cũng phải nói thẳng là anh em các sở ngành cũng còn đang băn khoăn, còn có hình thức là sợ sệt, chưa dám quyết.
9: Để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trong những tháng còn lại của năm, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ vướng mắc. Dự kiến trong tháng 8, tỉnh Lâm Đồng có thể thu khoảng 500 tỷ đồng từ các dự án khu dân cư tại Trà Tân và Di Linh. Tháng 9 sẽ thu khoảng 1.500 tỷ đồng từ dự án khu đô thị thương mại dịch vụ mới Hàm Tiến Mũi Né đợt 1. Trong tháng 12, dự kiến thu khoảng 787 tỷ đồng từ các dự án khu dân cư kiểu mẫu tại Bảo Lộc và Gia Hiệp.
4: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức truyền thông, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân triển khai quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trên địa bàn. Phóng viên Hương Lý đưa tin.
11: Tại chương trình, các đại biểu tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất về quy trình đăng ký, quản lý mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, cập nhật hồ sơ truy xuất nguồn gốc và tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Còn tại cơ sở, lực lượng khuyến nông xã và tổ khuyến nông cộng đồng hướng dẫn đăng ký, duy trì mã số, hướng dẫn người dân thao tác trên cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc và áp dụng các quy trình sản xuất an toàn. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh, việc số hóa mã số vùng trồng chỉ thực sự có hiệu quả khi người dân được hướng dẫn cụ thể và có lực lượng hỗ trợ ngay tại cơ sở. Hệ thống khuyến nông sẽ tiếp tục đồng hành, cầm tay chỉ việc, giúp nông dân làm chủ quy trình đăng ký, quản lý mã số, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
12: Đây cũng là bước khởi đầu trong cái chuỗi hành động của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với lực lượng khuyến nông của các địa phương và với một cái mong muốn là đưa ngay được tất cả các quyết định, các nghị định, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ vào thực tiễn sản xuất và trực tiếp là người nông dân phải là người được hưởng những cái chủ trương chính sách của Đảng, của nhà nước.
3: Tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh, hoạt động lắng nghe, tiếp nhận ý kiến nhân dân được triển khai gắn với các nhiệm vụ chính trị đang thực hiện nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
13: Tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện đợt cao điểm tháng nghe dân nói đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. Hoạt động được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức như diễn đàn nhân dân, lắng nghe dân nói, đối thoại trực tiếp, trực tuyến, đồng thời duy trì, nhân rộng các mô hình ngày cuối tuần cùng dân, cà phê dân sinh, bàn trà mặt trận lắng nghe 24/7 với những vấn đề người dân quan tâm như đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường đô thị, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và các nhóm yếu thế. Qua đó kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông Nguyễn Ngọc Tiên, trưởng ban xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Bình Khê cho biết.
14: Đến thời điểm này là cao điểm nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân đối với việc thực hiện sáp nhập khu phố, đặt tên khu phố, xây dựng đội ngũ cán bộ của khu phố, của hệ thống chính trị bước đầu vận hành cái bộ máy của khu mới, đồng thời nữa là chuẩn bị cho công tác bầu cử trưởng khu mới theo chỉ đạo của tỉnh ủy thì vào trung tuần tháng 8. Chúng tôi cũng xác định đây cũng là một cái mốc thời gian rất là quan trọng, nắm bắt thông tin dân phản ánh từ nhân dân để có những điều chỉnh hoặc có những bổ sung kịp thời.
3: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
15: Thưa quý vị, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo đợt nắng nóng này tại khu vực Bắc Bộ còn tiếp tục đến hết ngày mai, sau đó từ ngày 14 tháng 8 có xu hướng dịu dần. Riêng khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài. Cụ thể ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ trừ Điện Biên, Lai Châu và Sơn La có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Ngày mai nhiệt độ khu vực này giảm nhưng không đáng kể, khoảng 1 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai, hôm nay và ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Nam Bộ ngày hôm nay trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ, phía đông tỉnh Lâm Đồng, ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Chuyển sang phần tin thế giới. Theo chính quyền Colombia, số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới hơn 250 người. Lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt, trong khi chính quyền, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo khẩn trương triển khai hỗ trợ người bị mất nhà cửa. Tin cho biết.
16: Các thành phố Pereira, Cali và Manizales đang là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng chục tòa nhà bị sập và nhiều khu dân cư bị phá hủy. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 5.000 ngôi nhà đã bị hư hại. Tại các khu vực bị ảnh hưởng, lực lượng cứu hộ đang làm việc với máy xúc và cần cầu chạy đua cùng thời gian nhằm tìm ra người sống sót dưới những đống đổ nát. Tuy nhiên, do thiếu phương tiện, nhiều nhóm cứu hộ đang phải đào bới bằng tay để tìm kiếm các nạn nhân. Gần 100 dư chấn đã được ghi nhận trong vòng 24 giờ sau khi vụ động đất diễn ra, gây thêm khó khăn cho công tác cứu hộ. Trận động đất cũng đã làm gián đoạn nghiêm trọng hạ tầng thiết yếu. Một số khu vực đã bị mất điện, nước, liên lạc và dịch vụ y tế. Nhiều tuyến đường bị hư hại. 6 sân bay đã phải đóng cửa tạm thời, gây ảnh hưởng đến công tác vận chuyển người và hàng cứu trợ. Về hỗ trợ quốc tế, Mỹ đã cam kết 15,5 triệu đô la Mỹ hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở, lương thực. Ngân hàng Phát triển Liên Châu Mỹ cũng chuẩn bị 50 triệu đô la Mỹ sẵn sàng cho công tác tái thiết nếu Colombia đề nghị hỗ trợ. Các nước láng giềng như Mexico, Venezuela bày tỏ sẵn sàng gửi đội tìm kiếm, bác sĩ, chuyên gia và hàng cứu trợ nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ và ổn định tình hình.
3: Tân thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cho biết eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa nếu Mỹ không thay đổi hành vi và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
17: Ông Mohsen Rezaei, người mới được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran hôm 9 tháng 8, tuyên bố Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, trả lại tài sản bị đóng băng của Iran. Chiến tranh cũng phải chấm dứt trên toàn khu vực, bao gồm tại Liban và Gaza. Ông Mohsen Rezaei cho biết nếu Iran và Oman đạt được thỏa thuận về tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz, thỏa thuận này sẽ là vấn đề riêng biệt, không liên quan đến việc đóng cửa eo biển Hormuz. Mỹ chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố mới nhất của Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump trước đó đã yêu cầu Iran phải bồi thường cho những người thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh, tấn công và biểu tình, đồng thời mô tả một số lựa chọn của Mỹ là thuận theo và để Iran sụp đổ về kinh tế hoặc giáng những đòn thật mạnh. Quân đội Mỹ hôm qua cũng tuyên bố đã ngăn chặn một tàu thương mại khi tàu này cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa của nước này đối với các cảng của Iran bằng cách sử dụng trực thăng bắn vào phòng máy của con tàu treo cờ Panama này.
4: Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng nay đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Vụ phóng được ghi nhận khoảng 6 giờ từ khu vực Wonsan, tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang tăng cường giám sát duy trì trạng thái sẵn sàng cao. Vụ phóng diễn ra trong thời điểm Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên quy mô lớn mang tên lá chắn tự do Ungchi vào tuần tới. Triều Tiên lâu nay phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, coi đây là hoạt động diễn tập cho một cuộc tấn công nhằm vào Bình Nhưỡng.
3: Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin ra lệnh tạm dừng cấp mới và gia hạn giấy phép mua súng, đồng thời yêu cầu rà soát toàn bộ giấy phép hiện hành. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
18: Theo quy định mới, Thái Lan đình chỉ cấp mới và gia hạn giấy phép mua súng, sở hữu, sử dụng súng và nhập khẩu súng cho đến khi có thông báo mới. Các giấy phép mua súng đang chờ xử lý sẽ được rà soát trong vòng 30 ngày. Người đã mua súng phải xin giấy phép sở hữu và sử dụng súng trong cùng thời hạn. Chính phủ cũng nghiên cứu ban hành quy định buộc người dân giao nộp súng sở hữu bất hợp pháp trong thời gian nhất định. Bộ Nội vụ Thái Lan được giao nhiệm vụ trình sửa đổi luật kiểm soát súng mới trong vòng 60 ngày, bao gồm áp dụng hệ thống theo dõi điện tử thời gian thực đối với việc cấp phép và buôn bán súng, siết chặt quản lý đại lý và tăng nặng khung hình phạt. Giấy phép sở hữu và sử dụng súng sẽ phải gia hạn 3 năm một lần. Lực lượng chức năng nhấn mạnh súng hợp pháp phải được cất giữ tại nhà, nghiêm cấm mang ra nơi công cộng. Theo số liệu điều tra năm 2017, Thái Lan có khoảng hơn 10 triệu khẩu súng trong dân, tương đương 15 khẩu trên 100 người, là tỷ lệ cao nhất Đông Nam Á.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Dòng chảy kinh tế.
20: Biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Thúc đẩy xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị xuất khẩu cho doanh nghiệp. Khung pháp lý mới mở đường cho thương mại điện tử phát triển bền vững. Quảng Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, giá mua vẫn là rào cản. Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt khoảng 660 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 28% so với cùng kỳ, tiếp tục tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao. Tuy nhiên, những tháng còn lại sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi chính sách thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu phát triển bền vững tại các thị trường thay đổi nhanh. Trong bối cảnh đó, xúc tiến thương mại cần chuyển từ kết nối đơn thuần sang hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng thị trường, nâng sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
21: Thị trường xuất khẩu đang thay đổi nhanh trong khi lợi thế cạnh tranh không còn được quyết định bởi năng lực sản xuất hay giá thành. Việc nắm bắt sớm nhu cầu, đáp ứng các tiêu chuẩn mới và kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối ngày càng trở thành yếu tố then chốt để doanh nghiệp giữ vững và mở rộng thị trường. Vì vậy, xúc tiến thương mại cần đi sâu vào từng ngành hàng, hỗ trợ doanh nghiệp từ thông tin thị trường, chuẩn hóa sản phẩm đến tìm kiếm đối tác, qua đó chuyển cơ hội giao thương thành những đơn hàng và liên kết bền vững. Câu chuyện của ngành dệt may là một ví dụ. Theo Hội Dệt may Việt Nam, 7 tháng năm 2026, xuất khẩu dệt may đạt hơn 27 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,67% so với cùng kỳ. Với nhiều doanh nghiệp dệt may hiện nay, bài toán không chỉ là duy trì đơn hàng mà còn phải tìm thêm khách hàng, mở rộng thị trường và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về nguồn gốc nguyên liệu, sản xuất xanh và phát triển bền vững. Trong khi sức mua tại một số thị trường lớn còn biến động, việc tiếp cận trực tiếp các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và đối tác quốc tế đang trở thành một kênh quan trọng để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mới. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết.
22: Chúng tôi cũng hy vọng tiếp tục nhận được những các cái sự hỗ trợ, sự tạo điều kiện của Cục Xúc tiến Thương mại, tiếp tục mở những cái lớp mà đào tạo kỹ năng xúc tiến thương mại, và chúng tôi cũng sẽ là cái đơn vị thu hút cũng như là cử các cán bộ tham gia để nâng cao năng lực, tiếp tục duy trì giao ban mà xúc tiến thương mại với các thương vụ. Và chúng tôi cho đây là vấn đề mà cũng là rất hiệu quả mà các doanh nghiệp rất quan tâm.
21: Từ nhu cầu thực tế của ngành dệt may có thể thấy vai trò của xúc tiến thương mại đang thay đổi khá rõ. Trong một ngành có độ mở lớn và phụ thuộc nhiều vào thị trường quốc tế, xúc tiến thương mại không thể chỉ là đưa doanh nghiệp đến hội chợ hay giới thiệu sản phẩm. Điều doanh nghiệp cần hơn là tìm đúng thị trường, gặp đúng đối tác và chuẩn bị đúng năng lực để đáp ứng yêu cầu của nhà mua hàng. Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi những thị trường xuất khẩu lớn đang liên tục điều chỉnh chính sách. Tại Hoa Kỳ, diễn biến nhu cầu nhập khẩu và chính sách thuế quan tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi sát. Trong khi đó, Liên minh châu Âu ngày càng nâng cao yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, kinh tế tuần hoàn, trách nhiệm xã hội và các tiêu chí ESG. Những thay đổi này cho thấy cạnh tranh xuất khẩu không còn chỉ nằm ở giá và chất lượng. Khả năng đáp ứng tiêu chuẩn mới, minh bạch chuỗi cung ứng và thích ứng nhanh với chính sách thị trường đang trở thành một lợi thế cạnh tranh mới. Bà Võ Thị Ngọc Diệp, tham tán thương mại Việt Nam tại Hà Lan cho biết.
0: Cần tiếp tục đổi mới cái phương thức xúc tiến thương mại theo hướng là chuyên ngành, chuyên sâu và theo chuỗi giá trị. Ưu tiên tổ chức các đoàn giao dịch thương mại tại những trung tâm kinh tế và logistics công nghệ lớn, đồng thời lồng ghép các hoạt động xúc tiến thương mại với sự kiện uy tín đang sẵn có. Thứ hai, cần kết hợp chặt chẽ giữa xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư. Cuối năm thì thương vụ sẽ tập trung vận động và đưa các nhà mua hàng của Hà Lan về tham dự triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa tổ chức vào tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thì phối hợp với các chương trình xúc tiến đầu tư.
21: Cách tiếp cận theo chuỗi giá trị đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, năng lực cạnh tranh của một sản phẩm xuất khẩu được tạo nên từ cả chuỗi gồm nguyên liệu, nhà cung ứng, logistics, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, dữ liệu và phân phối. Vì vậy, xúc tiến thương mại trong giai đoạn mới phải gắn chặt với dự báo thị trường, cảnh báo chính xác, xác minh đối tác và phòng ngừa rủi ro thương mại. Đây không chỉ là hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng mà còn là hỗ trợ doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh trong dài hạn. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho rằng,
1: chúng ta phải là quản trị được nhập siêu, qua đó là đóng góp vào cái tăng trưởng kinh tế hai con số đặt ra của cả nước và làm tiền đề cho những năm sau. Thì rất là mong là nhận được là sự quyết tâm, sự ủng hộ của toàn thể các đồng chí tham tán thuộc hệ thống thương vụ Việt Nam nước ngoài, cũng như là sự phối hợp chặt chẽ của các hiệp hội, các địa phương, các trung tâm xúc tiến thương mại địa phương.
21: Xuất khẩu của Việt Nam còn nhiều dư địa, nhưng cơ hội lại đi cùng tiêu chuẩn cao và sức ép cạnh tranh lớn hơn. Vì vậy, xúc tiến thương mại phải đi trước về thông tin, dự báo và kết nối thị trường, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn sản phẩm, quản trị rủi ro và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Mục tiêu không chỉ là bán được nhiều hàng hơn, mà là giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều giá trị hơn cho mỗi đơn hàng. Khi đó, xúc tiến thương mại mới thực sự trở thành lực đẩy, nâng sức cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng xuất khẩu.
2: Kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
20: Xúc tiến thương mại đang mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường, nâng cao giá trị xuất khẩu. Cùng với đó, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử cũng đặt ra yêu cầu mới về hành lang pháp lý nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và bền vững. Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tạo khuôn khổ pháp lý mới cho thị trường thương mại điện tử. Điểm đáng chú ý không chỉ là tăng yêu cầu quản lý mà là thiết lập những chuẩn mực rõ hơn về minh bạch trách nhiệm và bảo vệ người tiêu dùng. Đây cũng là cơ sở để thương mại điện tử chuyển từ tăng nhanh về quy mô sang phát triển theo chiều sâu và bền vững hơn.
21: Tinh thần xuyên suốt của Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026 là vừa tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh hợp pháp, vừa xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trên môi trường số. Một trong những điểm nhấn là yêu cầu tăng cường định danh người bán. Các nền tảng thương mại điện tử trung gian phải thực hiện xác thực thông tin người bán trước khi cho phép kinh doanh trên nền tảng. Quy định này giúp nâng khả năng truy vết, kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời hỗ trợ quản lý thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khung pháp lý mới cũng làm rõ hơn trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử. Nếu như trước đây nền tảng chủ yếu đóng vai trò kết nối người mua và người bán, thì nay trách nhiệm đã mở rộng sang quản lý thông tin người bán, công khai quy chế hoạt động, tiếp nhận phản ánh, lưu trữ dữ liệu và phối hợp với cơ quan chức năng khi phát sinh vi phạm. Với mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử, tài khoản bán hàng cũng phải được nhận diện rõ, tách bạch hơn giữa hoạt động giao tiếp thông thường và hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết cũng nằm trong trọng tâm điều chỉnh của khung pháp lý mới. Theo quy định mới, người trực tiếp tham gia livestream, trong đó có KOL, KOC, phải được định danh và chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin sản phẩm. Các chủ thể tham gia tiếp thị liên kết cũng phải minh bạch vai trò và trách nhiệm của mình. Khi chủ thể được xác định rõ, trách nhiệm cũng rõ hơn. Đây là điều kiện quan trọng để hạn chế quảng cáo sai lệch, hàng hóa không rõ nguồn gốc và những hình thức kinh doanh dựa vào sự thiếu minh bạch. Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương Lê Hoàng Oanh khẳng định tinh thần xuyên suốt của Luật Thương mại điện tử là xây dựng môi trường kinh doanh số minh bạch hơn, làm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng chủ thể tham gia thị trường.
23: Luật Thương mại điện tử có hiệu lực
5: ngày 1 tháng 7 vừa qua, và sau đó thì cũng có nghị định 248 cũng có hiệu lực cùng ngày. Và có thể nói là đối với việc ban hành luật thương mại điện tử cũng như là các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo ra một khuôn khổ pháp lý vô cùng quan trọng cho việc phát triển thương mại điện tử một cách bền vững. Luật thương mại điện tử cũng như là nghị định đã khỏa lấp những cái quy định mà trước đây trong nghị định 52 và nghị định 85 chúng ta chưa có điều kiện để mà quy định. Đó là những nội dung liên quan đến người bán, những cái nền tảng mới như là app trong app hay là hoạt động mạng xã hội có đặt hàng trực tuyến, hay là những nội dung dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động thương mại. Rất rất là nhiều nội dung mà không được quy định trong nghị định số 52 và nghị định số 85.
21: Việc hoàn thiện luật thương mại điện tử và nghị định số 248 năm 2026 không chỉ nhằm xử lý những khoảng trống trong quản lý. Mục tiêu không còn chỉ là tăng số lượng người bán hay đơn hàng, mà phải nâng chất lượng thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh công bằng. Khi trách nhiệm được xác định rõ, dữ liệu được kết nối và hoạt động kinh doanh được chuẩn hóa, thương mại điện tử mới có nền tảng để tăng trưởng bền vững, đồng thời đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển của kinh tế số Việt Nam.
6: Dòng chảy kinh tế,
7: dòng chảy cuộc sống.
20: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nguồn cung nhà ở xã hội tại Quảng Ninh đang được mở rộng. Tuy nhiên, đủ điều kiện nộp hồ sơ chưa đồng nghĩa với đủ khả năng mua nhà. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
23: Sau nhiều lần khảo sát, chị Bùi Thị Thu Thảo, một viên chức đang sinh sống tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, quyết định nộp hồ sơ mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Leader Câu Bãi Muối. Dự án gần nơi làm việc, thuận tiện cho việc đi lại, nhưng để mua được nhà, chị vẫn phải tính toán kỹ vốn ban đầu, tiền vay và chi phí sinh hoạt hàng tháng.
24: Trước khi quyết định mua nhà ở xã hội thì tôi cũng có tìm hiểu và khảo sát một số dự án. Tôi thấy cái giá của các dự án thì thường chênh nhau khá rõ ràng, phụ thuộc vào vị trí, diện tích, chất lượng cũng như là thời điểm mở bán. Mức giá nhà ở xã hội hiện nay đã khá là phù hợp so với nhà ở thương mại rồi. Nhưng mà với người lao động có thu nhập thấp thì để sở hữu một căn nhà vẫn là một bài toán không hề đơn giản.
23: Theo thông tin được tỉnh Quảng Ninh công bố giữa tháng 6 năm nay, toàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với 2.370 căn, 15 dự án đang triển khai có tổng quy mô 18.507 căn. Riêng năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 3.878 căn, cao hơn chỉ tiêu 2.770 căn được Trung ương giao. Những con số này cho thấy nguồn cung đang được đẩy nhanh, nhưng ở phía người mua, giá bán mới là phép thử trực tiếp đối với khả năng tiếp cận. Anh Bùi Văn Tuyên đã có 7 năm gắn bó với nghề mỏ tại Quảng Ninh cho biết, thu nhập của anh dao động từ 25 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Vậy nhưng sau chi phí đi lại và sinh hoạt, gia đình anh vẫn chưa thể tích lũy đủ khoản tiền ban đầu để mua căn hộ.
25: Hiện tại mức lương của tôi thì dao động 25 đến 30 triệu tùy theo từng tháng. Mỗi lần đi xe về nhà thì cũng tốn vài trăm nghìn đến 1 triệu. Chỉ mong là cái khoản đấy tiết kiệm được, có cái tiền thuê nhà lâu dài hoặc là có tiền tiết kiệm để mua một căn nhà như nào. Và hiện tại tôi cũng mong là chuyển gia đình xuống ở đây. Nhưng mà với cái giá cả thị trường hiện nay thì tôi chưa có khả năng để mua nhà bởi vì quá đắt.
23: Tại công ty than Hòn Gai TKV, phần lớn công nhân là lao động ngoại tỉnh. Nhiều người muốn đưa gia đình về Quảng Ninh sinh sống lâu dài nhưng chưa thể tự mua đất, xây nhà. Ông Vũ Đại Trung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hòn Gai TKV cho biết, khảo sát mới nhất của Công đoàn Công ty ghi nhận gần 200 công nhân có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở xã hội.
26: Tuy rằng là tập đoàn cũng đã có một chế độ tiền lương cũng tương đối cao, nhưng mà với trang trải cho cuộc sống rồi công nhân rồi học hành của con cái, thì để mua được mảnh đất để xây dựng cái nhà ở dưới Quảng Ninh này cũng tương đối khó khăn. Nhu cầu người lao động rất muốn là có cái nhà để đưa vợ con xuống đây để cùng lập nghiệp. Chúng tôi khảo sát thì nhu cầu và mong muốn người lao động rất là lớn, cũng hy vọng rằng là người lao động sẽ tiếp cận được nhiều cái chương trình nhà ở này, sẽ yên tâm công tác gắn bó với tỉnh Quảng Ninh.
23: Giá nhà ở xã hội không có một mức chung cho mọi dự án mà được xác định từ chi phí đầu tư hợp lệ, lợi nhuận định mức và phải qua thẩm tra. Khi công trình hoàn thành, chi phí được kiểm soát, quyết toán. Nếu giá sau kiểm tra thấp hơn giá đã ký hợp đồng, chủ đầu tư phải hoàn trả phần chênh lệch. Quyết định số 425 của Bộ Xây dựng công bố xuất vốn đầu tư năm 2025 là một căn cứ tham khảo, còn giá cụ thể vẫn chịu tác động của quy mô dự án, số tầng thiết kế, vật liệu, nhân công xây dựng và nhiều yếu tố khác. Ông ông Đỗ Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, những chi phí này được kiểm soát từ khâu thẩm định thiết kế, dự toán, lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật đến tổ chức thi công với yêu cầu giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
8: Khuyến khích các chủ đầu tư dự án nhà xã hội áp dụng các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, công trình xây dựng đa dạng hóa các loại hình căn hộ nhà xã hội có diện tích phù hợp từ 25m đến 750m, trong đó tăng cái tỷ lệ căn hộ có quy mô nhỏ để đáp ứng nhu cầu của người dân mua nhà xã hội và ưu tiên cái ứng dụng khoa công nghệ, vật liệu mới trong triển khai thi công để tăng chất lượng xây dựng, đẩy nhanh tiến độ và giảm giá thành xây dựng và giảm cái giá bán nhà xã hội.
23: Tăng tỷ lệ căn hộ nhỏ có thể chưa làm giảm đáng kể đơn giá mỗi mét vuông, nhưng sẽ hạ tổng số tiền người mua phải thanh toán. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cũng đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 6, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các ngân hàng thương mại hướng dẫn các thủ tục vay vốn, tháo gỡ vướng mắc. Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng có thể hỗ trợ các chủ đầu tư và người mua nhà. Tuy nhiên, tín dụng ưu đãi chỉ góp phần giải quyết khó khăn về vốn mà không làm giảm giá căn hộ. Mặt khác, khả năng tiếp cận nguồn tín dụng này còn phụ thuộc vào lãi suất, thời hạn vay và khoản tiền các gia đình có thể tích lũy để trả nợ sau các chi phí thiết yếu. Vì vậy, tăng tốc để phát triển nhà ở xã hội cần đi cùng kiểm soát giá minh bạch, tăng căn hộ diện tích nhỏ và đưa vốn ưu đãi đến đúng người có nhu cầu.
20: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh, Quảng Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, giá mua vẫn là rào cản. Tới đây, thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Bản tin pháp luật.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
11: Luật phát triển đô thị phải mở đường cho Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố bứt phá.
10: Lai Châu triệt phá chuyên án bắt hai đối tượng mua bán 8 bánh heroin.
11: Xét xử sơ thẩm nguyên chủ tịch tập đoàn Mỹ Hạnh do lừa đảo góp vốn trồng sâm Ngọc Linh.
10: Sau đây là thông tin chi tiết. Hôm qua, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai cho rằng dự án luật phát triển đô thị vừa tạo khuôn khổ chung cho phát triển đô thị, vừa có cơ chế phù hợp với những đô thị có vai trò, tính chất và yêu cầu phát triển đặc thù. Tuy vậy, để dự án luật thực sự mở đường cho Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố bứt phá thì cần phải lưu ý.
12: Cần hướng tới một khung thể chế chung về phát triển và quản trị đô thị có phân tầng phù hợp với quy mô, vị trí, vai trò và năng lực quản trị của từng đô thị. Những cơ chế đã được kiểm nghiệm ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và có tính phổ quát thì nên từng bước trở thành chính sách chung cho những đô thị đủ điều kiện, thay vì mỗi địa phương tiếp tục phải xin một nghị quyết hoặc một cơ chế riêng. Vì vậy, đề nghị quy định rõ hơn các tầng áp dụng, điều kiện, nguyên tắc giới hạn, tránh tình trạng luật đã mở nhưng các địa phương vẫn phải chờ vào các cái quyết định cụ thể thì mới được áp dụng cơ chế nào.
11: Chỉ trong vài giờ truy xét, công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ hai đối tượng Liêu A Sổ, trú tại xã Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên và Thảo A Chô, trú tại xã Hồng Thu, tỉnh Lai Châu, thu giữ 8 bánh heroin. Qua điều tra của cơ quan chức năng, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để liên lạc trao đổi, đồng thời thường lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở vắng vẻ để vận chuyển giao nhận ma túy.
10: Tòa án dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phạm Mỹ Hạnh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa triệu tập 55 người liên quan và 470 bị hại. Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến nay, xin lỗi quý vị và các bạn, từ năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc công ty triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh, tổ chức nhiều hội thảo quảng bá và cam kết trả lãi cao từ 2 đến 4% một tháng để huy động vốn. Cáo trạng xác định Hạnh đã huy động gần 1.290 tỷ đồng từ hơn 1.200 nhà đầu tư. Một phần tiền được sử dụng để trả gốc lãi và tặng voucher cho nhà đầu tư. Đến nay còn hơn 2.300 hợp đồng chưa được tất toán với tổng số tiền khoảng 850 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt hơn 194 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
11: Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử 48 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, giả danh sàn thương mại điện tử Lazada để chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, các đối tượng dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ tăng tương tác, ban đầu hoàn tiền và trả hoa hồng để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu chuyển số tiền ngày càng lớn rồi chiếm đoạt. Đường dây hoạt động tại Myanmar được tổ chức và phân công như một doanh nghiệp với các bộ phận chuyên trách. Cơ quan điều tra xác định 6 bị hại đã bị chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng.
10: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Thị Thu Thảo, ngụ tại phường Gò Vấp, vừa bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt 12 năm tù giam. Theo cáo trạng, biết con của một người quen đang chờ thi hành án tử hình, Thảo bịa chuyện có thể giúp giảm án xuống chung thân và lập Zalo giả danh cán bộ trại giam, nhiều lần yêu cầu gia đình bị hại chuyển tiền để chạy án, chuyển nơi giam giữ và điều trị bệnh. Tin lời, gia đình đã chuyển cho Thảo 750 triệu đồng.
11: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam để điều tra về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn. Cùng vụ án, nhiều đối tượng khác là kế toán, nhân viên lái xe cũng bị khởi tố để điều tra về các hành vi liên quan đến mua bán trái phép hóa đơn, tổ chức sử dụng và là tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
10: Vừa đến tu tập tại chùa Bầu, tỉnh Phú Thọ khoảng 3 tháng, đã có hành vi dùng roi đánh đập dã man 5 chú tiểu. Nguyễn Thế Duy, chú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích.
11: Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với công an các địa phương triệt phá nhóm đối tượng chuyên thuê xe ô tô di chuyển liên tỉnh từ Gia Lai, Quảng Ngãi đến Đà Nẵng để thực hiện 19 vụ trộm cắp xe máy. Sau khi trộm được các tài sản, các đối tượng đã nhanh chóng vận chuyển, tiêu thụ qua đường tiểu ngạch sang Campuchia.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên viên Thúy Hà biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
9: Kính chào quý vị và các bạn, có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
13: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
14: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
15: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
13: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
15: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO, mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm Lai Châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
9: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
13: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
9: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
13: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào Leydig ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
9: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
13: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
0: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị và các bạn, cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn là yêu cầu được đặt ra trong quá trình sửa đổi luật đầu tư. Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, các đại biểu Quốc hội đồng tình với chủ trương tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng đồng thời nhấn mạnh việc cắt giảm phải thực chất, không để các giấy phép con phát sinh dưới hình thức mới. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
16: Cử tri lên tiếng.
3: Thưa quý vị và các bạn, môi trường kinh doanh của nước ta những năm qua đã có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với những thủ tục hành chính rườm rà, quy định chồng chéo, thiếu đồng bộ, làm tăng chi phí tuân thủ, kéo dài thời gian thực hiện dự án, làm chậm quá trình đưa nguồn lực vào sản xuất kinh doanh.
17: Thực tế, trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp có thể phải thực hiện hàng loạt thủ tục, xin nhiều loại giấy phép, chờ ý kiến của nhiều cơ quan. Không ít trường hợp, một dự án phải mất nhiều năm mới hoàn tất các thủ tục cần thiết. Ông Trần Văn Thế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư và Phát triển Indel cho biết sự thiếu đồng bộ giữa các luật, nghị định và văn bản hướng dẫn đang là một trong những điểm nghẽn lớn. Đặc biệt, sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, việc phân cấp phân quyền được đẩy mạnh nhưng nhiều thủ tục vẫn phải chờ hướng dẫn.
18: Thủ tục hành chính hết sức rườm rà. Tôi lấy ví dụ như là đặc biệt là cái vấn đề xin ý kiến. Một cái dự án đầu tư mà cái thủ tục mà quyết định chủ trương đầu tư có thể kéo dài từ 2 đến 6 năm. Chờ thủ tục có những cái văn bản phải xin ý kiến tới gần 100 văn bản ý kiến để ra được một tổng hợp. Và cái quá trình đấy thì chúng tôi không biết bám vào đâu. Thế còn đặc biệt là trong cái thời gian gần đây thì cái việc mà phân cấp phân quyền cho chính quyền hai cấp phường và xã thì được cấp rất nhiều các thẩm quyền mới. Tuy nhiên thì đến nay thì tất cả các lĩnh vực mà một số cái lĩnh vực mới mà phân cấp cho phường và xã đều nhận được một câu trả lời là chưa có hướng dẫn, tắc rất nhiều.
17: Không chỉ thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh cũng đang là vấn đề được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tiếp tục rà soát, loại bỏ những rào cản pháp lý không cần thiết, đồng thời khơi thông các nguồn lực như đất đai, vốn, khoa học, công nghệ. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ pháp luật và điều kiện kinh doanh ngay trong năm nay, đồng thời tiếp tục cắt giảm mạnh hơn trong những năm tới.
1: Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tối giản hóa thủ tục, cắt giảm các loại thủ tục ít nhất là 30% như nghị quyết 68. Tôi nghĩ là có thể là những cái thủ tục này tôi nghĩ là chuyển ra nên số hóa cao nhất và tạo ra sự minh bạch tốt nhất, và đặc biệt ở đây là quy định thời gian để xử lý thủ tục. Thì tôi nghĩ mà làm được như vậy thì doanh nghiệp người ta sẽ rất phấn khởi, thể hiện về quá trình cải cách chúng ta là đi vào chiều sâu, đi vào thực chất và ủng hộ doanh nghiệp.
17: Một trong những vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là việc rà soát các ngành, nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện, bởi trên thực tế, không phải điều kiện nào được đặt ra cũng còn phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng cần kiểm soát chặt việc ban hành ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tránh tình trạng điều kiện được đặt ra nhưng không thực sự cần thiết.
2: Chúng tôi thấy có những cái danh mục rất là nhiều mà chúng tôi thấy rằng là nó lại không liên quan đến cái ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cho nên nó làm cái kinh doanh có điều kiện của mình nó nhiều quá. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu như mình rà soát kỹ thì sẽ rất là nhiều cái có thể loại bỏ ra khỏi kinh doanh có điều kiện, thì nó sẽ giảm thiểu đi cái lần này.
17: Theo các chuyên gia, điều kiện kinh doanh chỉ thực sự cần thiết khi nhằm bảo vệ lợi ích công cộng, sức khỏe, an toàn hoặc những lợi ích chính đáng khác. Nếu điều kiện không còn phù hợp hoặc có thể quản lý bằng những phương thức đơn giản hơn, thì việc duy trì sẽ làm tăng chi phí tuân thủ và hạn chế quyền tự do kinh doanh. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý vừa là yêu cầu cấp thiết, vừa là cơ hội để Việt Nam tạo ra một bước chuyển mạnh mẽ về môi trường kinh doanh.
5: Việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý là nhu cầu cần thiết, cũng là thách thức lớn. Đấy là hiện nay khối lượng công việc rất lớn, kỳ vọng rất cao. Đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta cải cách mạnh mẽ môi trường pháp lý về kinh doanh của Việt Nam giai đoạn tới. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 66 và triển khai quyết liệt các hành động thực hiện nghị quyết đã tạo ra niềm tin và kỳ vọng mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng là môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và khả thi sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
17: Không chỉ kỳ vọng cắt giảm số lượng thủ tục hay điều kiện kinh doanh trên giấy, doanh nghiệp còn mong muốn nhìn thấy sự thay đổi trong thực tế thực thi.
16: Từ nghị trường đến cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo dự thảo luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, Chính phủ đề xuất cắt giảm 58 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tương ứng giảm 786 điều kiện kinh doanh và 232 thủ tục hành chính.
17: Sự thảo luật tập trung điều chỉnh danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời bổ sung một số quy định nhằm tăng cường quản lý đối với những lĩnh vực có tác động đến sức khỏe cộng đồng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
3: Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo luật bổ sung vào điều 6 quy định cấm đầu tư kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, ngoài mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học. Đây là quy định mới nhằm kiểm soát việc sử dụng khí N2O ngoài mục đích được pháp luật cho phép.
17: Cùng với đó, dự thảo thay thế toàn bộ phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng danh mục mới. Danh

0: hoặc cần kiểm soát chặt cũng tiếp tục nằm trong danh mục. Đáng chú ý có kinh doanh xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, hóa chất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá và máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá, trừ thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
1: Đối với lĩnh vực kinh tế số, dự thảo bổ sung cập nhật nhiều hoạt động mới như thương mại điện tử, dịch vụ mạng xã hội, xác thực điện tử, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng. Điều đáng chú ý, danh mục mới còn bao gồm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian, phân tích, tổng hợp dữ liệu, kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu, hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa và dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân.
0: Trong lĩnh vực xây dựng, dự thảo sửa đổi Điều 88 Luật Xây dựng theo hướng quy định rõ hơn về yêu cầu đối với cá nhân đảm nhận các chức danh chuyên môn. Theo đó, chủ nhiệm chủ trì lập quy hoạch đô thị và nông thôn, chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng và giám sát thi công phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng. Chứng chỉ được phân thành hạng 1, hạng 2 và hạng 3 đối với giám đốc quản lý dự án xây dựng và chỉ huy trưởng công trường yêu cầu đặt ra là phải đáp ứng điều kiện về năng lực và kinh nghiệm nghề nghiệp.
1: Dự thảo cũng bãi bỏ khoản 6 điều 29 của luật đường bộ số 35/2024. Qua đó tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
0: Một nội dung quan trọng khác là quy định chuyển tiếp. Đối với các ngành nghề trước đây thuộc danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng được bãi bỏ, tổ chức cá nhân được hoạt động kinh doanh mà không cần tiếp tục đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh, các giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận đã được cấp có thể tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn. Nếu giấy tờ không xác định thời hạn thì tiếp tục được sử dụng trong một năm kể từ ngày luật có hiệu lực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Thưa quý vị và các bạn, theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, cắt giảm thêm 58 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều chỉnh phạm vi của 16 ngành nghề. Phương án này dự kiến giúp cắt giảm khoảng 786 điều kiện kinh doanh, 232 thủ tục hành chính, qua đó giảm khoảng 175 tỷ đồng chi phí tuân thủ và 7.500 giờ thực hiện thủ tục mỗi năm. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
2: Việc rà soát cắt giảm thì thực hiện trên 3 cái nguyên tắc. Là cắt giảm các cái ngành nghề không thực sự cần thiết phải quy định điều kiện kinh doanh. Cái nguyên tắc thứ hai là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Và cái thứ ba là phải rà soát cắt giảm hoặc sửa đổi các ngành nghề có điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng, có tính chất tương tự nhau, không còn phù hợp. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát. Cái vấn đề thứ hai về cái kinh doanh khí N2O, đại biểu Quốc hội có phân vân là làm sao mà để kiểm soát được cái việc này. Thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp bổ sung vào trong cái nghị định quy định rất rõ hình thức kiểm soát cái việc này, từ khâu sản xuất, khâu vận chuyển lưu thông đến mục đích sử dụng.
0: Cho ý kiến về dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, việc sửa đổi luật phải thể chế hóa đầy đủ tinh thần kết luận số 18 của Trung ương, phấn đấu cắt giảm tối thiểu 30% ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Tuy nhiên, cải cách không chỉ được đo bằng số lượng ngành nghề được đưa ra khỏi danh mục, quan trọng hơn là phải tham vấn đầy đủ cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động, qua đó nâng cao hiệu quả cải cách môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu rà soát kỹ sự cần thiết của từng ngành nghề trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro đối với quốc phòng, an ninh và cộng đồng. Một vấn đề khác được đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn Hưng Yên đặt ra là thực tiễn đang xuất hiện một số mô hình kinh doanh mới, tiềm ẩn rủi ro nhưng chưa được điều chỉnh đầy đủ. Trong đó có mô hình kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng dài hạn hay còn gọi là sở hữu kỳ nghỉ. Theo đại biểu Nguyễn Văn Huy, mô hình này huy động lượng tiền lớn từ người dân thông qua việc bán trước quyền sử dụng dịch vụ với giá trị mỗi hợp đồng có thể từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Trong khi đó, việc quản lý và sử dụng khoản tiền khách hàng thanh toán trước chưa có cơ chế kiểm soát chuyên biệt.
3: Cần xác định tên ngành nghề theo bản chất của hoạt động là cung cấp quyền lưu trú dài hạn trên cơ sở thanh toán trước thay vì chỉ dựa trên thương mại của sản phẩm. Và cách tiếp cận này sẽ bảo đảm tính bao quát, quy định hạn chế tình trạng doanh nghiệp thay đổi tên gọi hoặc hình thức giao dịch để né tránh sự điều tra của pháp luật. Khi hoạt động này được xác định là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì chính phủ sẽ có cơ sở pháp lý để quy định các cái điều kiện quản lý phù hợp như cơ chế bảo đảm nghĩa vụ tài chính đối với khoản tiền khách hàng đã thanh toán trước, nghĩa vụ công khai thông tin, hợp đồng mẫu, quyền hủy bỏ hợp đồng trong thời gian cân nhắc và các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng khác.
0: Các đại biểu cũng lưu ý, cải cách phải được thực hiện thận trọng, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa không để phát sinh khoảng trống pháp lý, nhất là trong lĩnh vực tác động trực tiếp đến sức khỏe

0: an toàn và an ninh. Từ thực tế này, đại biểu Hứa Đức Việt đoàn Lạng Sơn đề nghị phân biệt rõ giữa khâu kinh doanh và khâu sản xuất rượu. Nếu việc bỏ điều kiện kinh doanh ở khâu thương mại thuần túy có thể góp phần tháo gỡ rào cản, thì hoạt động sản xuất lại cần được kiểm soát chặt chẽ hơn do liên quan trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng.
1: Thì theo dự thảo hiện nay, thì ngành nghề kinh doanh rượu đã được đưa ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tôi cơ bản đồng tình với định hướng này, nhưng đề nghị xem xét bổ sung ngành nghề sản xuất rượu vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh ở khâu thương mại thuần túy là phù hợp với chủ trương tháo gỡ rào cản, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng. Tuy nhiên, khâu sản xuất rượu lại có tính chất khác. Đây là khâu trực tiếp tạo ra sản phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của cộng đồng và thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 1, điều 7 của luật đầu tư. Vì vậy, tôi đề nghị duy trì điều kiện kinh doanh đối với hoạt động sản xuất rượu để kiểm soát chặt chẽ chất lượng và rủi ro ngay từ nguồn.
0: Những ý kiến tại nghị trường cho thấy, kỳ vọng việc sửa đổi luật đầu tư sẽ tạo chuyển biến thực chất trong môi trường kinh doanh, giảm điều kiện, thủ tục và chi phí tuân thủ, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp. Cùng với đó, vai trò quản lý của nhà nước cũng cần được đổi mới theo hướng kiến tạo, quản lý dựa trên mức độ rủi ro, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm an toàn và lợi ích của người dân, xã hội và phát triển kinh tế của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
2: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
3: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày.
4: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sẽ đột quỵ.
1: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
5: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
1: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
5: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là myzoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
2: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
5: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm. Và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
1: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, nữ ca sĩ DJ đến từ London đang dần trở thành cái tên được chú ý trong làn sóng electropop mới của Anh. Sau khi đồng hành cùng với Pink Pantherette ở chặng lưu diễn Fancy Dance với Akira, đây không chỉ là bước ngoặt trong sự nghiệp mà còn là cơ hội để kiểm chứng bản lĩnh của chính mình trước sân khấu lớn. Trong một bát trang cùng cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với thế giới electropop của cô nàng nhé. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Remain của Sam Fender và Olivia Teen vừa trở thành ca khúc có thời gian giữ vị trí số 1 lâu nhất trong lịch sử bảng xếp hạng nhị đơn của Anh. Ca khúc có tổng cộng 20 tuần không liên tiếp đứng đầu Official Single Charts. Thành tích này càng đáng chú ý khi mà Remain lại không tạo được sức hút tương đương tại thị trường Mỹ. Trên Billboard Hot 100, ca khúc hiện đứng ở vị trí 68 sau khi từng đạt thứ hạng cao nhất là 64. Khoảng cách này tạo nên một trường hợp khá là đặc biệt. Trong gần 7 thập kỷ lịch sử của Hot 100, hiếm khi có sự chênh lệch giữa phản ứng của khán giả Anh và Mỹ cùng với một ca khúc lại rõ rệt đến như vậy. Remain vốn xuất hiện trong album People Watching của Sam Fender vào năm 2025. Sau đó, phiên bản kết hợp cùng với Olivia Teen được phát hành, mang đến cho ca khúc một góc nhìn mới hơn trong cách thể hiện câu chuyện âm nhạc. Sự xuất hiện của Olivia Teen cũng diễn ra đúng thời điểm tên tuổi nữ ca sĩ đăng lên rất nhanh tại Anh. Chính sự cộng hưởng này giúp Remain trở lại đường đua và từng bước chinh phục vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Thành công của ca khúc cho thấy thị trường âm nhạc Anh vẫn có những lựa chọn riêng, không hoàn toàn phụ thuộc vào những xu hướng đang chi phối bảng xếp hạng Mỹ. Một ca khúc có thể trở thành hiện tượng ở một quốc gia, nhưng chưa chắc tạo được hiệu ứng tương tự ở một thị trường khác, ngay cả khi hai thị trường cùng sử dụng tiếng Anh. Điều này cũng từng xảy ra với một số ca khúc nổi tiếng khác. One Kiss của Calvin Harris và Tulipa từng giữ vị trí số 1 tại Anh trong 8 tuần, nhưng mà chỉ đạt vị trí 26 trên Hot 100. Love You On The Round của YYY giữ ngôi đầu tại Anh tới 15 tuần, nhưng mà chỉ dừng lại ở vị trí 41 tại Mỹ. Xa hơn một chút nha, To Tribe của Frankie Goes to Hollywood, Afraid to Feel của System hay Miracle của Calvin Harris và Ellie Goulding cũng từng đạt thành tích nổi bật tại Anh, nhưng mà không lọt vào top 10 Hot 100.

Panapoy vừa được Taskmaster xếp ở vị trí dẫn đầu danh sách những nghệ sĩ châu Phi có doanh số âm nhạc cao nhất mọi thời đại với 14,46 triệu đơn vị album quy đổi. Đây là một chỉ số được ngành công nghiệp âm nhạc sử dụng để tổng hợp nhiều hình thức tiêu thụ âm nhạc từ doanh số album, EP, mixtape, đĩa đơn vật lý và kỹ thuật số đến lượt nghe trực tuyến được quy đổi theo một hệ thống thống nhất. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng của Burnaboy, một trong những gương mặt tiêu biểu của Afrobeat Nigeria. Trong những năm qua, nam ca sĩ liên tục mở rộng phạm vi khán giả ra ngoài châu Phi, góp phần đưa âm nhạc Nigeria và Afrobeat đến gần hơn với công chúng tại châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều thị trường khác. Vị trí của Burnaboy cũng phản ánh một chuyển động lớn hơn của thị trường âm nhạc quốc tế. Âm nhạc châu Phi đang ngày càng có vị trí rõ nét trong dòng chảy toàn cầu. Từ những chất liệu bắt nguồn từ đời sống bản địa, Afrobeat đã trở thành một trong những dòng nhạc có sức lan tỏa mạnh trên nền tảng trực tuyến và thị trường quốc tế. Cùng với Burnaboy, nhiều nghệ sĩ châu Phi đang từng bước đưa âm nhạc của lục địa này đến với một cộng đồng người nghe rộng lớn hơn. Với 14,46 triệu đơn vị album quy đổi, Burnaboy không chỉ ghi thêm một dấu mốc trong sự nghiệp. Thành tích này còn cho thấy khoảng cách giữa âm nhạc châu Phi và thị trường toàn cầu ngày càng được thu hẹp, khi những âm thanh từng được xem là đặc trưng của một khu vực nay đã trở thành một phần đáng chú ý trong đời sống nhạc pop quốc tế.

Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, Akira gây chú ý với những bản phối pha trộn UK funky, electro lush, dancehall và pop điện tử. Những sản phẩm đầu tay giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc của cộng đồng nhạc điện tử độc lập tại London trước khi bước ra sân khấu lớn hơn.

con đường đến với âm nhạc của Akida khá muộn. Trước đó, cô theo học mỹ thuật tại San Jose Martin và từng nuôi ước mơ trở thành một họa sĩ. Chính quá trình sáng tạo hình ảnh đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách cô làm nhạc sau này. Ý niệm về việc xây dựng một thế giới cũng là tinh thần xuyên suốt EP mới Bad and Brave. Nếu Ready Little Problem mang màu sắc dance pop đầu những năm 2000 thì dự án lần này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt từ dancehall và funky house, đồng thời phản ánh cá tính ngày càng rõ nét của nữ nghệ sĩ. Lớn lên giữa Tottenham sôi động, nhưng cũng có những năm tháng sống trên chiếc thuyền nhỏ ở vùng quê Cambridge, Akira, mang trong mình hai nguồn cảm hứng đối lập, sự náo nhiệt của thành phố và khoảng lặng để quan sát cuộc sống. Cô cũng dành nhiều sự trân trọng cho cội nguồn Jamaica của gia đình, điều ngày càng hiện diện rõ hơn trong âm nhạc của cô. Sau nhiều năm còn dè dặt, nữ nghệ sĩ quyết định khai thác mạnh hơn chất liệu dancehall như một cách kết nối với di sản văn hóa của chính mình. Từ những thử nghiệm ấy, Akida gọi phong cách của mình là Bubblegum Rhythm, sự kết hợp giữa nhạc pop điện tử và dancehall. Không hướng đến sự trau chuốt tuyệt đối, cô giữ lại những chi tiết có phần thô ráp trong giọng hát và cách xử lý âm thanh để tạo cảm giác tự nhiên, giàu năng lượng hơn. Sự cầu toàn của Akida ở việc chăm chút từng chi tiết nhỏ, những đoạn mở đầu, chuyển đoạn hay là các lớp âm thanh tưởng như rất ngắn đều được cô đầu tư kỹ lưỡng vì tin rằng chính chúng tạo nên cá tính của một sản phẩm. Khi Akira biết được một giai điệu dễ nhớ nhưng vẫn giữ được bản sắc mới là thử thách lớn nhất của nhạc pop. Tạo ra một điệp khúc khiến người nghe nhớ ngay không hề dễ, nhưng mà quan trọng hơn là nó phải đủ khác biệt để người ta còn muốn nghe lại. EP Pants and Pray không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là lời khẳng định về một hành trình sáng tạo đang được định hình rõ nét, không chạy theo khuôn mẫu của nhạc pop đại chúng mà tìm kiếm một ngôn ngữ âm nhạc đủ riêng để người nghe có thể nhận ra ngay từ những giai điệu đầu tiên.

Các bạn thân mến, ca khúc Still kết hợp cùng với Bruno Mars nằm trong album Know Me Every Pender The Standard Tantor, một dự án của Karun G gọi là một hành trình cảm xúc. Và Still có lẽ là một trong những điểm dừng đặc biệt nhất của khúc nhạc yêu.

được biết đến với một nguồn năng lượng mạnh mẽ của âm nhạc Latin. Nhưng mà trong Still thì nữ ca sĩ Colombia chọn một cách thể hiện khác, chậm hơn, riêng tư hơn và nhiều khoảng lặng hơn. Đây là một bản ballad mang màu sắc sideways của thập niên 80 với chất âm hoài cổ và không khí như được phủ bởi ánh sáng neon. Những lớp vỏ âm nhạc ấy không làm câu chuyện tình yêu trở nên xa cách. Ngược lại, nó tạo một không gian vừa đẹp vừa buồn cho hai giọng hát kể về một tình cảm đã không còn nguyên vẹn nhưng vẫn chưa thể kết thúc trong lòng người ở lại. Still nói về một nghịch lý rất giản dị. Một mối quan hệ có thể đi đến hồi kết, nhưng mà tình yêu không phải lúc nào cũng biến mất cùng lúc. Karol G bắt đầu hát bằng tiếng Anh trong toàn bộ ca khúc. Với nữ ca sĩ, đây không phải là một quyết định nhằm tạo ra một phiên bản quốc tế của mình. Cô nói bà hát đến với mình một cách rất là tự nhiên, đúng với những gì cô đang cảm nhận và trải qua. Khi không hát tiếng Tây Ban Nha quen thuộc, Karol G chỉ thay đổi cách truyền tải một cảm xúc vốn đã vượt qua ranh giới của ngôn ngữ. Đặt Still trong tổng thể Know Me, Every Pander, The Center, Tento, có thể thấy Karol G đang cho khán giả một hình ảnh khác của mình. Sau những sản phẩm giàu năng lượng, nữ ca sĩ mang đến cảm xúc riêng tư hơn, nơi những tổn thương, nhớ nhung và những điều chưa thể gọi tên.

âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho I Can't Love You Anymore.

Bạn đã từng có cái cảm giác rất là quen thuộc khi mà một giai điệu nào đó bất chợt vang lên chưa? I Can't Love You Anymore của Ella Langley và Morgan Wallen là một ca khúc như vậy đấy. Ca khúc không chỉ vươn lên vị trí số 1 country airplay, mà nó còn cho thấy sức sống của dòng nhạc đồng quê đương đại. Những câu chuyện riêng tư luôn là những tâm tư thâm kín của bất cứ ai trong chúng ta. Với Ella Langley, đây là lần thứ 5 cô có ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng phát sóng nhạc đồng quê. Với Morgan Wallen, con số ấy là 22. Nhưng mà phía sau những con số là một cuộc gặp đáng chú ý giữa hai giọng ca đang có vị trí nổi bật trong country hiện nay. I Can't Love You Anymore kể về một mối quan hệ nơi cảm xúc và lý trí không còn đi cùng nhau. Câu hát mang trong mình một nghịch lý: vẫn còn tình cảm nhưng không thể tiếp tục yêu theo cách cũ. Đó vốn là một đề tài quen thuộc của nhạc đồng quê: tình yêu, chia tay, những lựa chọn khó khăn và cảm giác phải rời khỏi một người từng rất quan trọng luôn là những câu chuyện có sức sống lâu dài trong thể loại này. Nhưng chính sự quen thuộc ấy lại đòi hỏi người nghệ sĩ phải tìm được cách kể mới hơn. Ella Langley và Morgan Wallen lựa chọn một cuộc đối thoại bằng hai giọng hát. Sự kết hợp này giúp câu chuyện không chỉ là lời tự sự của một người, nó giống như một cuộc đối đáp giữa hai phía của một mối quan hệ, nơi mỗi người đều phải đối diện với giới hạn của cảm xúc. Đây cũng là một trong những lý do ca khúc có sức lan tỏa mạnh trên radio nhạc đồng quê.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, tháng 8 về cũng là lúc mùa thu bắt đầu hiện diện rõ hơn trong đời sống. Sau những ngày nắng nóng của mùa hè, thời tiết dần dịu lại, buổi sáng có thêm chút se lạnh, những cơn mưa xuất hiện bất chợt, cây cối và phố phường cũng có những đổi thay rất riêng. Mùa thu từ lâu đã là một đề tài quen thuộc trong văn học, đặc biệt là thơ ca. Nhiều thế hệ nhà thơ đã viết về mùa thu bằng những cách khác nhau. Có người tập trung vào cảnh sắc thiên nhiên, có người viết về tình yêu, nỗi nhớ, thời gian và những suy nghĩ của con người trước sự thay đổi của đất trời. Trong thơ ca Việt Nam, mùa thu thường gắn với những hình ảnh gần gũi như bầu trời, dòng sông, hàng cây, cánh đồng, làn gió hay những chiếc lá. Những hình ảnh ấy không quá xa lạ, nhưng khi đi vào thơ lại mang một ý nghĩa khác. Qua cách quan sát và cảm nhận của mỗi nhà thơ, mùa thu trở thành một không gian để con người nhìn lại cuộc sống và những kỷ niệm của mình. Mùa thu cũng là mùa có nhiều thay đổi về thời tiết. Cái nóng của mùa hè chưa hoàn toàn chấm dứt, nhưng những ngày oi bức đã giảm dần. Buổi sáng và buổi tối thường dễ chịu hơn. Ở nhiều nơi, cây cối bắt đầu thay đổi màu sắc, tạo nên những nét riêng của mùa. Với nhiều người, thu còn gắn với những sinh hoạt quen thuộc của đời sống. Đó có thể là những buổi sáng đi làm, đi học trong tiết trời mát hơn, những con đường có nhiều lá rơi, một buổi chiều ngồi bên cửa sổ, hay đơn giản là cảm giác dễ chịu khi thời tiết chuyển mùa. Có lẽ chính những điều bình thường ấy khiến mùa thu luôn có vị trí riêng trong ký ức của mỗi người. Không phải ai cũng có một kỷ niệm đặc biệt về mùa thu, nhưng nhiều người đều có thể nhớ một mùa thu nào đó trong đời, mùa thu của những năm tháng đi học, mùa thu của một tình bạn, một cuộc gặp gỡ hay một giai đoạn đã qua. Tháng 8 cũng thường khiến người ta chú ý hơn đến sự trôi đi của thời gian. Một năm đã đi qua hơn một nửa chặng đường, mùa hè dần khép lại và những tháng cuối năm đang đến gần. Sự chuyển mùa vì thế không chỉ là thay đổi của thời tiết mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại những việc đã làm, những kế hoạch còn dang dở và những điều muốn thực hiện trong thời gian tới. Trong đời sống văn hóa, mùa thu vì vậy không chỉ là một mùa của thiên nhiên mà còn là một mùa của cảm xúc và sáng tác. Từ âm nhạc hội họa đến văn chương, hình ảnh mùa thu luôn có sức sống lâu dài. Mỗi tác giả lại có một cách nhìn, một cách kể khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là sự quan tâm đến vẻ đẹp của cuộc sống và những thay đổi trong tâm trạng con người. Mùa thu năm nay cũng sẽ đi qua như những mùa thu trước. Những ngày nắng vẫn còn, những cơn mưa vẫn đến, phố xá vẫn đông đúc và cuộc sống vẫn diễn ra với nhịp độ quen thuộc. Nhưng trong sự chuyển động đó, mùa thu vẫn đem đến một khoảng thời gian tương đối nhẹ nhàng để con người cảm nhận rõ hơn những thay đổi của thiên nhiên. Tháng 8 vì thế có thể xem là thời điểm mở đầu cho một mùa thu mới. Không cần những điều quá đặc biệt, chỉ cần một buổi sáng thời tiết dễ chịu, một hàng cây thay màu hay một cơn gió mát cũng đủ để nhận ra mùa đang chuyển. Và như thế, mùa thu lại đến bình thường và gần gũi nhưng vẫn luôn có một chỗ riêng trong đời sống và trong những trang viết của con người. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Thơ tình cuối mùa thu của nhà thơ Xuân Quỳnh do nghệ sĩ Thúy Đạt diễn ngâm.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con và các bạn, trong bối cảnh việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất và chế biến trong nông nghiệp đang trở thành xu hướng tất yếu, thì người nông dân đến hợp tác xã và doanh nghiệp phải từng bước thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Với yêu cầu đó, nhiều loại nông sản vốn chỉ được bán ở dạng thô nay đã có thêm giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ phản ánh những chuyển động tích cực đó. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Ở một số địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai, chuỗi mốc từ lâu đã trở thành loại cây quen thuộc với người dân. Nhiều địa phương đã hình thành những vùng nguyên liệu tập trung với diện tích hàng chục, hàng trăm hecta. Bởi cây chuỗi mốc không cần nhiều công chăm sóc, chịu hàng tốt, thích nghi với điều kiện đất đồi, mà còn cho năng suất ổn định và mang lại nguồn thu đáng kể. Thế nhưng, nếu chỉ bán chuỗi tươi, giá trị kinh tế mang lại không cao và thường phụ thuộc vào thị trường. Chính vì vậy, nhiều người đã lựa chọn con đường chế biến để nâng cao giá trị loại nông sản vốn rất quen thuộc này. Hơn 20 năm về trước, gia đình anh Nguyễn Tấn Khánh ở xã Biển Hồ bắt đầu làm chuối sấy hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Khi tiếp nối nghề truyền thống của gia đình, anh không chỉ duy trì nghề cũ mà còn quyết định thay đổi cách làm. Năm 2024, anh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn A Lúa, đầu tư đồng bộ hệ thống máy cắt, máy sấy và máy đóng gói. Nhờ đó, từ một cơ sở sản xuất nhỏ, trước đây mỗi ngày chỉ xử lý khoảng 500 kg chuối tươi, thì hiện nay sản lượng đã tăng lên từ 800 đến 1.000 kg, tạo ra khoảng 200 kg chuối sấy thành phẩm. Không chỉ tăng sản lượng, điều quan trọng hơn là giá trị của sản phẩm cũng được nâng lên đáng kể. Nếu chuối tươi chỉ có giá khoảng 5.000 đồng 1 kg, thì sau khi được chế biến thành chuối sấy, giá bán có thể đạt từ 150 đến 200.000 đồng mỗi kg. Thời gian bảo quản cũng được kéo dài từ vài ngày lên đến từ 6 đến 8 tháng. Nhờ quy trình sản xuất này, sản phẩm chuối sấy của doanh nghiệp đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, có mặt tại nhiều cửa hàng và siêu thị trong tỉnh. Anh Nguyễn Tấn Khánh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn A Lúa, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Cái nghề này trước đó là làm thủ công, cô chú mình làm được 20 năm rồi. Thì khi mà đến tới giai đoạn của mình làm, mình kế thừa, thì là mình bắt đầu mình chuyển đổi nó. Khi mà còn làm thủ công thì bên mình chỉ sản xuất một ngày được 500 kg chuối tươi. Sau khi mà bên mình nâng cấp máy móc lên thì sản xuất một ngày vẫn được từ 800 đến 1.000 kg chuối tươi.
1: Nếu như doanh nghiệp lựa chọn đầu tư máy móc để mở rộng quy mô sản xuất thì tại xã Sơn Lan, hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Quang Vinh lại tập trung xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiện hợp tác xã liên kết với người dân phát triển khoảng 380 ha maca và hơn 60 ha sầu riêng. Song song với đó, hợp tác xã còn phát triển nhiều sản phẩm chế biến như mật ong, cà phê chất lượng cao và các sản phẩm từ maca nhằm đa dạng hóa nguồn hàng và nâng cao giá trị kinh tế. Ông Phạm Văn Hậu, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Quang Vinh, xã Sơn Lan cho biết thêm.
3: Hợp tác xã cũng đang làm các sản phẩm về chế biến, thứ nhất là về maca và một cái số sản phẩm như mật ong, và đang liên kết để làm cái chế biến sâu về các cái chuỗi giá trị như cái cà phê chín và cà phê chất lượng cao để cung cấp cho thị trường. Và hiện tại thì cũng đã có một số sản phẩm đã đưa ra địa bàn một số siêu thị ngoài Hà Nội và một cái số những cái cửa hàng trong Sài Gòn.
1: Điểm đáng chú ý là thay vì chỉ bán nông sản tươi, hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư hệ thống máy sấy hiện đại với cả công nghệ sấy nóng và sấy lạnh, phù hợp với từng loại sản phẩm khác nhau. Riêng đối với hạt maca, toàn bộ quy trình được kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ và thời gian nhằm giữ được hương vị tự nhiên, độ giòn và giá trị dinh dưỡng. Việc chủ động chế biến ngay tại địa phương không chỉ giúp giảm chi phí thuê gia công mà còn tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Chị Nhâm Thị Tho, thành viên hợp tác xã nói.
4: Hợp tác xã thì cũng đầu tư máy móc về vấn đề để về mình làm, mình tự sấy, học hỏi thì những cái đấy thì mới đầu

0: hỗ trợ các loại giống, phân bón, đồng thời là cũng có cái chính sách thu mua đối với các cái thành viên của hợp tác xã.
1: Có thể thấy từ những mô hình cụ thể như doanh nghiệp chế biến chuối sấy hay hợp tác xã phát triển mắc ca, cà phê chất lượng cao, điểm chung đều là đưa cơ giới hóa và chế biến sâu vào chuỗi sản xuất. Đây cũng là định hướng mà ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai. Hiện toàn tỉnh có gần 260 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, sơ chế và chế biến nông lâm thủy sản. Nhiều nhà máy chế biến quy mô lớn đối với tinh bột sắn, trái cây, cà phê và hồ tiêu đã được đầu tư, cùng với hàng nghìn cơ sở chế biến quy mô nhỏ tại địa phương. Hệ thống này đang góp phần tiêu thụ nguồn nguyên liệu tại chỗ, giảm áp lực tiêu thụ nông sản tươi và nâng cao giá trị sau thu hoạch. Về định hướng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, bà Nguyễn Thị Tố Trân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trong thời gian sắp tới thì tập trung là nâng cao tiếp các cái loại mà cơ giới hóa cho những cái sản phẩm hiện nay vẫn chưa được cơ giới hóa cao, ví dụ như trên cây trồng cạn, trên cây rau màu hoặc là đậu đỗ, đặc biệt là sau thu hoạch. Và đối với lại những cái sản phẩm mà chế biến sâu nông sản thì chúng tôi cũng tích cực là hỗ trợ bằng các cái chương trình chính sách, ví dụ như là khuyến công, phát triển ô cốp, các cái liên kết chuỗi hoặc là các cái cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ về vay vốn để các doanh nghiệp có cơ sở đầu tư cho các cái sản phẩm, các máy móc, công cụ và công nghệ để nâng cao cái hiệu quả và nâng cao cái giá trị.
1: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, việc tiếp tục đầu tư công nghệ, hình thành vùng nguyên liệu đạt chuẩn, mở rộng liên kết sản xuất và ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ sẽ là nền tảng quan trọng để nông sản Gia Lai không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Đó cũng chính là hướng đi bền vững để nâng cao thu nhập cho người nông dân và thúc đẩy nền nông nghiệp Gia Lai phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và có giá trị gia tăng cao. Thưa bà con và các bạn, rõ ràng cơ giới hóa trong nông nghiệp trồng trọt đã và đang là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp để đưa các sản phẩm từ cây trồng của Gia Lai từng bước vươn xa trên thị trường. Còn trong lĩnh vực khai thác thủy sản hiện nay, thì một chuyển biến có trách nhiệm không chỉ bắt đầu từ ngoài khơi mà còn bắt đầu ngay từ lúc những con tàu chuẩn bị xuất bến. Tại Gia Lai, những phương tiện không đủ điều kiện hoạt động đang được rà soát, nhận diện và kiểm soát chặt chẽ. Tàu không đủ điều kiện thì kiên quyết không cho xuất bến. Đây không chỉ là biện pháp ngăn chặn nguy cơ vi phạm IUU từ sớm, từ xa, mà còn là bước đi mạnh mẽ trong quá trình sắp xếp lại đội tàu, giảm cường lực khai thác, hướng đến một nghề cá hiện đại có trách nhiệm và phát triển bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Thế Vương sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
3: Hiện toàn tỉnh Gia Lai có 5.751 tàu cá đăng ký, trong đó 3.140 tàu hoạt động vùng khơi. Quy mô đội tàu đứng thứ 3 cả nước. Đáng chú ý, hơn 30% tàu cá của tỉnh thường xuyên di chuyển ngư trường, hoạt động đánh bắt trên phạm vi cả nước, trong đó có hơn 500 tàu thường xuyên hoạt động, neo đậu tại các tỉnh phía Nam, hàng năm không trở về địa phương. Điều này vừa mở rộng không gian khai thác cho ngư dân, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, bởi một khi tàu rời khỏi địa bàn, việc nắm bắt chính xác vị trí, tình trạng và điều kiện hoạt động của từng phương tiện không còn đơn giản. Chính đặc thù đội tàu phân tán trên nhiều ngư trường khiến tỉnh Gia Lai không thể chỉ trông chờ vào khâu kiểm soát tại các cảng cá mà phải được thực hiện liên tục. Từ khi phương tiện còn ở bờ trong suốt quá trình hoạt động trên biển cho đến khi cập cảng, mỗi con tàu phải được nhận diện rõ về hồ sơ giấy phép đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình và tình trạng hoạt động. Từ yêu cầu đó, tỉnh xác định rõ quan điểm, đối với những tàu không đủ điều kiện thì kiên quyết không được phép hoạt động khai thác thủy sản. Đây không chỉ là một biện pháp hành chính mà là chốt chặn đầu tiên để ngăn nguy cơ vi phạm IUU từ đất liền trước khi những rủi ro có thể phát sinh trên biển. Trong số những đối tượng được kiểm soát chặt, đáng chú ý là nhóm tàu 30, không đăng ký, không đăng kiểm và không có giấy phép khai thác. Toàn tỉnh hiện còn 186 tàu thuộc diện 30. Với nhóm tàu này, tỉnh áp dụng biện pháp cấm biển không cho ra khơi, giao chính quyền địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng và ban quản lý các cảng cá quản lý, giám sát tình trạng neo đậu, đồng thời báo cáo định kỳ để phục vụ công tác chỉ đạo xử lý. Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc thông tin.
4: Đối với những cái tàu mà hết giấy phép khai thác, rồi hết đăng kiểm, thì phường đã phân công cho đảng viên trên địa bàn của phường là theo dõi và có cập nhật, có hình ảnh theo dõi hàng ngày. Cái này thì đối với địa bàn phường Hòa Nhân Bắc là triển khai thực hiện cái này rất là tốt, và bà con ngư dân cũng như là các chủ tàu thực hiện rất là nghiêm túc theo cái quy định của nhà nước.
3: Để một con tàu được phép rời bến

0: không chỉ là một thủ tục hành chính mà là cả một quy trình kiểm soát nhiều lớp, từ hồ sơ giấy phép đến hành trình trên biển và nguồn gốc sản phẩm sau khai thác. Tại Gia Lai, 100% tàu cá đang hoạt động khai thác đã được cấp giấy phép theo quy định. Thông tin về phương tiện, chủ tàu, thuyền trưởng được cập nhật số khóa, đối soát trên hệ thống VNFishBook và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất để quản lý đội tàu. Trên biển, công tác giám sát cũng được siết chặt. 100% tàu cá từ 15 mét trở lên thuộc diện bắt buộc đã được lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Đồng thời, tỉnh còn vận động hỗ trợ lắp đặt thiết bị cho 206 tàu dưới 15 mét có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Tại các cảng cá, lực lượng biên phòng, kiểm ngư và ban quản lý cảng phối hợp kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để tàu không đủ điều kiện xuất bến. Riêng tàu từ 15 mét trở lên và có tín hiệu VMS mới được phép rời cảng. Cùng với lực lượng chức năng, công nghệ đang trở thành mắt xích quan trọng trong quản lý nghề cá. Từ ngày 24 tháng 10 năm 2025, tỉnh Gia Lai đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo tự động thông minh, theo dõi tàu mất kết nối hoặc có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép trên biển, qua đó giúp phát hiện sớm bất thường và hỗ trợ xử lý ngay từ khi nguy cơ mới xuất hiện. Ở khâu khai thác, 3.470 trên 3.950 tàu cá từ 12 mét trở lên đã được cài đặt nhật ký khai thác điện tử. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, 100% tàu cá xuất nhập bến thực hiện khai báo trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT. Lũy kế từ đầu năm, các cảng cá đã làm thủ tục rời cảng cho 22.560 lượt tàu, cập cảng 21.305 lượt tàu với 33.479 tấn thủy sản được bốc dỡ qua cảng. Như vậy, một chuyến biển đang dần được đặt trong một vòng kiểm soát khép kín. Từ lúc con tàu chuẩn bị rời bến, được kiểm tra điều kiện hoạt động, giám sát trong suốt hành trình, đến khi cập cảng, khai báo sản lượng và truy xuất nguồn gốc. Nhưng công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn yếu tố con người. Để những quy định ấy thực sự đi vào đời sống, điều quan trọng hơn cả vẫn là sự thay đổi trong nhận thức và ý thức chấp hành của từng chủ tàu, từng thuyền trưởng và mỗi ngư dân. Ngư dân Trần Chiến, phường Hòa Nhân Đông chia sẻ.
1: Cái bà con cũng nghe rõ là cái bị thị vàng là mấy năm nay rồi. Thì có, nói chung ra thì bà con cũng thực hiện là khi đi biển là phải là báo trước 1 giờ. Rồi đi theo là phải giám sát hành trình là phải mở ra là 24 trên 24. Là không được vi phạm của vùng biển nước ngoài. Và đồng thời là mình đi phải là báo cáo để cho các địa phương, các cơ quan biết. Trước khi mà mình đi xuất bến, đi vào là cũng vậy, phải thực hiện theo cái chính sách của nhà nước đưa ra.
0: Theo đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030 định hướng đến năm 2050, đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu chỉ còn khoảng 3.800 tàu cá hoạt động khai thác, giảm hơn 1.900 tàu so với hiện nay. Đến nay, 999 tàu đã đăng ký giải bản, trong đó 182 tàu đã hoàn thành với tổng kinh phí hơn 38,9 tỷ đồng. Riêng năm 2026, tỉnh dự kiến giải bản khoảng 360 tàu. Song giảm tàu cũng đồng nghĩa với bài toán sinh kế của hàng nghìn ngư dân. Vì vậy, Gia Lai đã tạm cấp hơn 212 tỷ đồng cho 16 xã phường ven biển để thực hiện giải bản, đào tạo nghề, tạo việc làm và hỗ trợ đời sống trong quá trình chuyển đổi. Bởi chỉ khi giảm tàu đi cùng với mở ra sinh kế mới, việc tái cơ cấu nghề cá mới tạo được sự đồng thuận và mang lại hiệu quả bền vững. Ngư dân Phan Văn Bốn, chủ tàu BD91426TS, xã Phù Mỹ Đông cho biết.
2: Ghi hoạt động này cũng 20 năm rồi. Như biển giả như nó đối với. Như với lại không có giấy tờ nữa. Cũng như nhà nước cũng có hỗ trợ xã bản rồi. Tụi em cũng muốn đăng ký. Những cái để cho nhà nước hỗ trợ.
0: Giữ một con tàu ở lại bờ không chỉ là ngăn chặn một nguy cơ vi phạm, mà còn là cách để tỉnh Gia Lai từng bước siết chặt quản lý, làm trong sạch đội tàu và bảo đảm mỗi phương tiện ra khơi đều đủ điều kiện đúng quy định. Quan trọng hơn, phía sau sự quyết liệt ấy là những chính sách giải mã, đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế để ngư dân không bị bỏ lại phía sau trong quá trình tái cơ cấu. Khi quản lý chặt đi cùng với chăm lo sinh kế, việc giữ tàu ở bờ không còn đơn thuần là một biện pháp xử lý mà trở thành một bước chuyển cần thiết để nghề cá tỉnh Gia Lai phát triển theo hướng nền nếp, có trách nhiệm và bền vững hơn.
3: Để Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên Tuần Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
4: Mời quý vị và các bạn

Kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cho đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Công an tỉnh Gia Lai quyết liệt triển khai cao điểm 40 ngày đêm, hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tại phường Minh Định, tỉnh Gia Lai, dịch vụ Wi-Fi công cộng miễn phí đã được địa phương cung cấp từ trung tâm hành chính đến các khu chợ truyền thống, góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Công an tỉnh Gia Lai đang quyết liệt triển khai cao điểm 40 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID trên địa bàn tỉnh trong năm 2026. Để hoàn thành 100% chỉ tiêu Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh giao, Công an các xã phường đã và đang tích cực triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, nhằm hỗ trợ người dân đảm bảo các giấy tờ cá nhân thiết yếu và tiện lợi khi thực hiện các giao dịch trên môi trường số. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đợt cao điểm 40 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản VNEID được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội và Công an 135 xã phường trên địa bàn tỉnh triển khai đồng loạt từ ngày 4 tháng 8 năm 2026 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026 tại các địa điểm làm việc của Phòng PC06 và Công an cấp xã. Các tổ công tác miệt mài hướng dẫn, thu thập thông tin tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID mức độ 2 cho từng công dân. Theo số liệu cập nhật của Công an tỉnh, tính đến ngày 8 tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh có 3.321.696 công dân từ đủ 6 tuổi trở lên, đã có 2.921.600 công dân được cấp căn cước, 2.493.321 trường hợp được duyệt hồ sơ định danh điện tử và 2.379.708 tài khoản định danh điện tử được kích hoạt. Trong đó, nhóm từ đủ 14 tuổi trở lên đã cấp căn cước đạt 98,7%, duyệt hồ sơ định danh điện tử đạt 85%, kích hoạt đạt 82%. Nhóm từ 6 đến dưới 14 tuổi đã cấp căn cước đạt 24,6%, duyệt hồ sơ định danh điện tử đạt 16,3%, kích hoạt đạt 10,6%. Ông Gia Rơn, người dân ở thôn Gia Bết, xã Gia Băng bày tỏ vui mừng khi được công an xã hỗ trợ đăng ký kích hoạt tài khoản VNEID mức độ 2. Công an giúp bà con làm tài khoản định danh nên bà con vui lắm, không phải đi xa. Mình được cấp định danh rồi thì tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ vô trong đó. Đi khám bệnh không cần mang theo nhiều giấy tờ như trước. Ông Trần Công Điện, người dân ở thôn 1, xã Gia Rái phấn khởi nói.
2: Người dân đến làm thì là cái căn cước mức độ 2 để sau đó là người dân có cái điều kiện thuận lợi về công tác, tức là quan hệ giao dịch với là các cái công việc mà người dân cần phải giao dịch. Nói chung là tinh thần phục vụ và thái độ phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an của địa phương thì hướng dẫn nhiệt tình, tỉ mỉ và thái độ thì là có như niềm nở và vui vẻ.
1: Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ cao điểm trước ngày 15 tháng 9 năm 2026, từ ngày 10 tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh trang bị máy thu nhận căn cước cho công an các xã phường chưa được cấp, bảo đảm 100% công an xã phường có thiết bị phục vụ người dân. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID trên địa bàn, công an các xã phường đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và ban chỉ đạo đề án 06 cấp xã triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cấp xã, thôn làng, đặc biệt phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, đội thanh niên xung kích, người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân làm căn cước và tài khoản VNEID mức độ 2. Với tinh thần khẩn trương và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao, những ngày này, công an cấp xã đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ tham gia đợt cao điểm, làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, buổi tối, để hỗ trợ người dân làm căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID. Trung tá Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Gia Băng cho biết về các giải pháp của công an xã nhằm quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao trong đợt cao điểm.
3: Công an xã thì đã tham mưu cấp ủy đảng chính quyền, chỉ đạo toàn thể các ban ngành công tác là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm lợi ích của làm căn cước và định danh điện tử, tích hợp những cái giấy tờ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, những giấy tờ liên quan đến nhà đất vào trong cái định danh điện tử. Công an xã cũng đã thành thủ người uy tín trong dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã để tuyên truyền lợi ích của việc làm định danh điện tử để là sớm đạt cái tiến độ chỉ tiêu đấy là của công an tỉnh giao.
1: Để đảm bảo thực hiện việc cấp căn cước và tài khoản VNEID mức độ 2 cho trẻ em đủ điều kiện từ đủ 6 tuổi trở lên, công an các xã phường đã tích cực phối hợp với các đơn vị trường học tuyên truyền vận động phụ huynh người giám hộ hợp pháp đưa con em đi làm căn cước và tài khoản VNEID nhằm thuận lợi trong việc thực hiện các giao dịch trong học tập, cuộc sống và sinh hoạt thường ngày. Đặc biệt, đối với những người già yếu, người tàn tật, không có khả năng đi lại, lực lượng công an xã đã khẩn trương rà soát, nắm thông tin và chủ động mang thiết bị đến tận nhà để thu thập thông tin, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục nhằm đảm bảo các giấy tờ thiết yếu, nhất là có căn cước để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trung tá Chu Văn Cường, Phó trưởng Công an xã Gia Cò Rái cho hay.
4: Chúng tôi tham mưu cho Đảng ủy ban xã, để ban chỉ đạo đề án 6 để triển khai thực hiện cái quyết liệt cái biện pháp để đặc biệt là kích hoạt định danh điện tử cho những người già yếu, những người tàn tật này. Chúng tôi tăng cường công tác quản lý cư trú, rà soát địa bàn, đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng người, tăng cường cái quản lý về cái cư trú đối với những công dân là chưa cấp căn cước thì sẽ thường xuyên nhắc này, rồi đối với cái công dân chưa làm định danh hai thì chúng tôi sẽ mời trực tiếp đến từng người một để hiện cho nó đảm bảo.
1: Để đảm bảo các giấy tờ cá nhân thiết yếu cho bản thân và con em mình, đồng thời hỗ trợ lực lượng công an sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Những công dân từ đủ 6 tuổi trở lên chưa có căn cước và chưa đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID cần khẩn trương đi làm căn cước và tài khoản VNeID nhằm thuận lợi trong thực hiện các giao dịch dân sự hàng ngày. Khi người dân có căn cước và tài khoản VNeID mức độ 2 sẽ giúp người dân tối ưu hóa những thông tin giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, ngân hàng mà không cần mang theo nhiều loại giấy tờ truyền thống. Bên cạnh đó, người dân còn được thụ hưởng nhiều tiện ích mà công cuộc chuyển đổi số đem lại, góp phần thúc đẩy phát triển các chỉ số về chuyển đổi số của tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế phát triển của kỷ nguyên số, việc tiếp cận Internet đã trở thành một tiện ích thiết yếu góp phần thay đổi diện mạo đời sống xã hội. Tại phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, dịch vụ Wi-Fi công nghệ miễn phí đã được địa phương cung cấp từ trung tâm hành chính đến những sạp hàng tại các khu chợ truyền thống. Đây không chỉ đơn thuần là việc cung cấp hạ tầng mạng, mà còn là một bước đi chiến lược trong lộ trình xây dựng đô thị thông minh, đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân lao động. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ giúp quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về sự thay đổi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, không khí tại chợ Bình Định và chợ An Thái trở nên nhộn nhịp hơn với sự xuất hiện của những màu áo xanh tình nguyện. Đó là các thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng phường Bình Định đang ra quân hướng dẫn từng tiểu thương, từng người dân cách kết nối với hệ thống Wi-Fi công cộng miễn phí. Kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2026, dịch vụ này đã chính thức được triển khai tại 4 điểm nút quan trọng trên địa bàn phường: Trung tâm phục vụ hành chính công phường, chợ Bình Định, chợ An Thái và khu vực gần trường tiểu học Nhân Khánh. Với tên mạng truy cập là Bình Định Wi-Fi công cộng và đặc biệt là không yêu cầu mật khẩu, hệ thống này đang mở ra một không gian kết nối không giới hạn cho cộng đồng. Bạn Dương Anh Việt, nhóm trưởng tổ công nghệ số cộng đồng phường Bình Định chia sẻ.
2: Đoàn em ra quân tròn khoảng 20 đoàn viên thanh niên tham gia công việc hỗ trợ là cài đặt mạng miễn phí cho người dân trên Wi-Fi là Bình Định cộng đồng, không có mật khẩu. Sau khi được hướng dẫn, người dân đã thực hiện rất tốt và đã biết sử dụng mạng. Em thấy công việc này rất là ích nghĩa cho người dân.
1: Việc đưa Wi-Fi miễn phí vào chợ truyền thống mang lại những lợi ích thiết thực. Đối với các tiểu thương, Internet giờ đây là công cụ để họ hiện đại hóa việc kinh doanh. Bà Thân Thị Diễm, một tiểu thương tại chợ An Thái, nói về tiện ích này.
3: Có lợi là ví dụ như mà khách hàng người ta muốn chuyển khoản á, thì ví dụ như khi nay có người ta đi ra chợ người ta đâu có mạng, bây giờ có thì mình đưa cái mình bày cho người ta vô wifi xong á là người ta chuyển tiền cho mình là nó cũng thuận tiện dễ dàng, thì nó đỡ tốn kém. Khi mà không có wifi cộng đồng thì mình phải mua cái gói là ví dụ như chị thường mua cái gói là ví dụ như 90.000 trong một tháng rồi vậy á. À, bây giờ có thì mình khỏi phải mua cái gói đó. Thì mình cũng xin được xem được những cái thông tin trên mạng xã hội, xem được những cái thông tin trên Zalo này kia rồi vậy đó, mình cũng cập nhật liền được, tiện.
1: Không chỉ bà Diễm, chị Tô Thị Bích Nhung, một người bán trái cây tại chợ An Thái, cũng thấy rõ sự thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày từ khi có sóng Wi-Fi miễn phí. Theo chị Nhung, việc sử dụng Wi-Fi miễn phí giúp chị tiết kiệm được một khoản chi phí kinh tế cho gia đình. Ngoài lúc bán hàng, chị cũng truy cập mạng để xem tin tức, cập nhật Zalo hay xem thông báo của địa phương cũng nhanh chóng hơn.
4: Thì nói chung là có mạng là mình xem tin tức này kia nọ rồi mua bán, rồi nhiều người cũng có tiền mặt đưa chuyển khoản qua lại cũng được. Chứ nhưng có mạng thì đâu chuyển khoản được. Thành nó cũng tiện, cũng lợi, cũng được. Thì có mạng miễn phí thì nó đỡ, chứ như không có thì phải mua mạng 4G. Mua mạng 4G để mình xem liên lạc này kia nọ rồi. Miễn phí càng tốt chứ.
1: Có thể thấy Wi-Fi công cộng đang trở thành cầu nối để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, một trong những trụ cột quan trọng của chuyển đổi số. Thay vì phải loay hoay với tiền lẻ hay lo sợ mất mát, việc chuyển khoản qua ngân hàng hay các ví điện tử giờ đây diễn ra chỉ trong vài giây ngay tại sạp hàng. Tuy nhiên, bên cạnh việc cung cấp hạ tầng, công tác tuyên truyền và hỗ trợ người dân sử dụng mạng an toàn đúng mục đích cũng được tổ công nghệ số cộng đồng đặc biệt chú trọng. Bạn Tạ Lê Bảo Trâm, thành viên tổ công nghệ số, cho biết quy trình hướng dẫn người dân luôn đi kèm với những lưu ý về an toàn thông tin.
5: Em có ra chợ An Thái để hỗ trợ người dân kích hoạt Wi-Fi. Em hướng dẫn người dân là em nhờ người dân mở điện thoại lên, sau em sẽ vô chỗ Wi-Fi em tìm cái mạng tên là Bình Định Wi-Fi công cộng đó, em sẽ bấm vào kết nối. Em thấy người dân thao tác cũng nhanh, giúp người dân lợi ích trong việc mua hàng, thanh toán không cần tiền mặt, công nghệ số nó giúp bản thân em và người dân là tìm kiếm thông tin trên mạng nhanh chóng.
1: Việc phủ sóng Wi-Fi miễn phí tại phường Bình Định không chỉ dừng lại ở một hoạt động phong trào, mà là một nỗ lực để đưa các tiện ích số đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân. Điều này góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh văn minh hiện đại, nơi mà mọi người dân không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua công nghệ. Sự hào hứng tham gia của những người dân cùng sự nhiệt huyết của những thanh niên đã minh chứng cho hiệu quả bước đầu của chương trình. Internet miễn phí không chỉ là những dải sóng vô hình mà là công cụ hữu hình để cải thiện kinh tế, nâng cao kiến thức và thắt chặt sợi dây liên lạc trong cộng đồng. Thưa quý vị, bước tiến về hạ tầng số tại phường Bình Định đang tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số trên địa bàn. Hình ảnh người tiểu thương vừa cân hàng vừa nhanh tay kiểm tra thông báo chuyển khoản qua Wi-Fi miễn phí chính là minh chứng sống động nhất cho một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, thông minh hơn và gần dân hơn. Từ những tiện ích mang lại, mô hình này sẽ còn tiếp tục được lan tỏa để chuyển đổi số thực sự trở thành hơi thở của đời sống. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Chương trình tuổi

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, mùa hè là khoảng thời gian để các em nhỏ được vui chơi, khám phá và học thêm nhiều điều bổ ích. Bên cạnh các lớp học năng khiếu quen thuộc, võ thuật cũng đang trở thành lựa chọn của nhiều phụ huynh, bởi không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao khả năng tự vệ mà còn góp phần hình thành tính kỷ luật, sự tự tin và tinh thần vượt khó cho trẻ. Đặc biệt, khi cơ hội ấy được mở ra miễn phí dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giá trị của mỗi buổi tập càng trở nên ý nghĩa hơn.
1: Một buổi chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần, sân tập của câu lạc bộ võ thuật Nghĩa Dũng Karate Do ở xã Gia Le lại rộn ràng tiếng hô, tiếng bước chân đều tăm tắp của những võ sinh nhỏ tuổi. Điều đặc biệt là 25 em học sinh có mặt tại đây đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn và đều được tham gia lớp học hoàn toàn miễn phí. Lớp học do đoàn xã Gia Le phối hợp với câu lạc bộ võ thuật Nghĩa Dũng Karate Do tổ chức trong dịp hè với mong muốn tạo thêm một sân chơi lành mạnh để các em được rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, đồng thời hình thành tính kỷ luật, sự tự tin và bản lĩnh trong cuộc sống. Xuất phát từ thực tế, nhiều em nhỏ yêu thích karate nhưng chưa có điều kiện theo học. Anh Võ Văn Hoàng, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ võ thuật Nghĩa Dũng Karate Do đã đứng lớp và trực tiếp đồng hành cùng các em. Với anh, dạy võ không chỉ là truyền đạt những bài quyền, thế võ hay kỹ thuật tự vệ, mà quan trọng hơn là giúp các em hình thành tinh thần võ đạo và những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Anh Võ Văn Hoàng chia sẻ.
2: Là một người gắn bó với công tác thanh niên và giảng dạy võ thuật, tôi nhận thấy vẫn còn nhiều em nhỏ rất yêu thích karate, nhưng điều kiện gia đình chưa cho phép theo học. Chính điều đó đã thôi thúc tôi mở lớp miễn phí, mong muốn mọi trẻ em đều có cơ hội được rèn luyện, phát triển bản thân, không vì hoàn cảnh mà bỏ lỡ những cơ hội tốt đẹp. Tôi nghĩ đây không chỉ là cơ hội để các em học võ, mà còn là cơ hội để phát triển bản thân toàn diện. Võ thuật giúp các em có thêm niềm tin vào bản thân, biết sống có kỷ luật, tránh xa những tệ nạn và có môi trường sinh hoạt tích cực.
1: Với những võ sinh nhỏ tuổi, giá trị của lớp học trước hết đến từ niềm vui được vận động, được làm quen với môn võ mình yêu thích và có thêm bạn bè cùng tập luyện. Từ chỗ còn rụt rè thiếu tự tin, nhiều em dần mạnh dạn hơn, biết phối hợp cùng bạn bè và kiên trì hoàn thành từng bài tập. Không khí tập luyện nghiêm túc nhưng không kém phần vui vẻ khiến sân tập mỗi chiều hè trở thành điểm hẹn quen thuộc. Đặc biệt với những em có hoàn cảnh khó khăn, việc được học võ miễn phí giúp các em có thêm một cơ hội để rèn luyện mà không phải lo lắng về học phí hay các điều kiện tập luyện. Em Bùi Thị Kế Ly, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Trần Phú, xã Gia Le chia sẻ.
3: Điều khiến em hào hứng nhất khi được tham gia lớp võ karate miễn phí là em có cơ hội được học võ dù hoàn cảnh gia đình còn rất khó khăn. Ở đây, em không chỉ được thầy hướng dẫn các cách kỹ thuật karate bài bản như cách đứng tấn, đứng, đá và tự vệ mà còn được rèn luyện sức khỏe, sự kiên trì và tích kỷ luật. Điều em thích nhất là thầy luôn dạy chúng em phải biết lễ phép, tôn trọng mọi người, đoàn kết giúp đỡ bạn bè và không sự vọ để đánh nhau hay bắt nạt người khác. Em rất biết ơn và được tham gia lớp võ này, em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để trở thành một võ sinh có đạo đức, có ý chí và có ích cho gia đình cũng như xã hội.
1: Sau nhiều tuần đồng hành cùng các võ sinh, điều khiến anh Võ Văn Hoàng vui nhất không phải là các em thực hiện đúng một bài quyền hay một thế võ, mà là sự thay đổi trong suy nghĩ và thái độ. Các em đến lớp đúng giờ hơn, biết lắng nghe, đoàn kết với bạn bè và tự tin hơn trong giao tiếp. Với anh, đó mới là thành quả lớn nhất của một lớp học võ. Anh chia sẻ.
2: Điều tôi quan tâm nhất không chỉ là các kỹ thuật karate, mà còn là việc giáo dục nhân cách. Tôi luôn nhắc các em về tinh thần kỷ luật, lễ phép, biết tôn trọng thầy cô, cha mẹ và bạn bè. Bên cạnh đó, tôi cũng hướng dẫn các em kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tinh thần vượt khó, sự tự tin và trách nhiệm trong cuộc sống. Điều khiến tôi vui nhất là nhiều em đã tự tin hơn, mạnh dạn giao tiếp hơn và có ý thức kỷ luật tốt hơn. Về thể chất, các em đã khỏe mạnh, nhanh nhẹn và dẻo dai hơn. Đặc biệt, nhiều phụ huynh chia sẻ rằng con em mình ngoan hơn, biết tự giác và có trách nhiệm hơn sau khi tham gia lớp học. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục duy trì mô hình này.
1: Không chỉ tổ chức lớp học miễn phí trong dịp hè này, từ nhiều năm nay, câu lạc bộ võ thuật Nghĩa Dũng Karate Do còn miễn giảm học phí, hỗ trợ võ phục và dụng cụ tập luyện cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể gắn bó lâu dài với võ thuật. Hiện câu lạc bộ duy trì khoảng 60 võ sinh tập luyện thường xuyên. Từ môi trường này, nhiều em đã có cơ hội tham gia các giải đấu, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và đạt các thành tích tại giải vô địch karate của tỉnh Gia Lai, cũng như Đại hội Thể dục Thể thao các cấp. Từ lớp học được mở ra trong dịp hè, nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã có thêm cơ hội được tiếp cận với võ thuật, được vui chơi rèn luyện và trưởng thành trong một môi trường tích cực. Đây cũng là động lực để anh Võ Văn Hoàng tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình trong thời gian tới. Anh tâm sự.
2: Trong thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục duy trì lớp karate miễn phí, đồng thời mở rộng quy mô để nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tham gia hơn. Tôi cũng hy vọng sẽ nhận được sự đồng hành của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm và phụ huynh để có thêm trang thiết bị, võ phục và điều kiện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Mục tiêu của tôi không chỉ là đào tạo những võ sinh giỏi, mà còn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, kỷ luật, giàu lòng nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng.
1: Không chỉ giúp những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được học võ, rèn luyện thể chất, lớp học còn góp phần bồi đắp sự tự tin, tính kỷ luật và tinh thần sẻ chia ngay từ những năm tháng đầu đời. Bởi khi một đứa trẻ được trao cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành trong một môi trường tích cực, các em không chỉ biết cách bảo vệ bản thân mà còn học cách hòa đồng, biết nỗ lực và quan trọng hơn là tin vào chính mình.

0: Các bạn và các em thân mến, có những bạn nhỏ rất vui vẻ hoạt bát khi ở bên gia đình, nhưng khi gặp người lạ hay tham gia một hoạt động tập thể thì lại trở nên rụt rè e ngại. Có khi chỉ vì sợ làm sai, sợ bị bạn bè chê cười mà các em không dám thử một điều mới, không dám nói lên suy nghĩ của mình. Từ những trải nghiệm rất nhỏ trong cuộc sống, trẻ dần học cách vượt qua sự e dè, mạnh dạn thể hiện bản thân và tin hơn vào khả năng của chính mình. Sự tự tin đó cũng được hình thành và trở thành một hành trang quan trọng trên hành trình trưởng thành của các em.
1: Ở lứa tuổi thiếu nhi, tự tin không nhất thiết phải là điều gì lớn lao. Đó có thể là việc dám làm quen với một người bạn mới, thử một trò chơi chưa từng chơi, mạnh dạn thể hiện một tiết mục hay nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng sâu xa hơn, tự tin là khi trẻ tin rằng mình có thể thử sức, có thể bộc lộ bản thân và được chấp nhận ngay cả khi chưa làm mọi thứ thật hoàn hảo. Ở mỗi em nhỏ, mức độ tự tin không giống nhau. Có em dễ dàng làm quen và thể hiện bản thân, nhưng cũng có em cần nhiều thời gian hơn để cảm thấy thoải mái trong một môi trường mới. Đằng sau sự rụt rè ấy đôi khi là nỗi lo mắc lỗi, sợ bị đánh giá hoặc áp lực phải đáp ứng những kỳ vọng của người lớn. Những cảm xúc ấy có thể bắt đầu từ những trải nghiệm rất nhỏ. Một lần bị chê trước mọi người, một câu nói vô tình hay việc thường xuyên bị đặt vào những kỳ vọng quá cao. Nếu kéo dài, trẻ dễ trở nên e dè, ngại thể hiện và thu mình trước những điều mới mẻ. Từ thực tế thường xuyên tiếp xúc với học sinh, cô Hồ Thảo Trinh, giáo viên bộ môn giáo dục công dân trường Trung học phổ thông Xuân Diệu, xã Tuy Phước chia sẻ.
2: Với học sinh thì sự tự tin rất quan trọng. Khi mà các em tự tin thì các em sẽ năng nổ tham gia các hoạt động. Từ đó các em có cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn, học tập nhiều hơn. Tự tin còn giúp các em dám thể hiện khả năng của mình. Có như vậy thì thầy cô mới biết mà giúp các em phát triển hơn.
1: Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia giáo dục xem tự tin là một trong những kỹ năng gốc của trẻ. Bởi khi có sự tự tin, trẻ không chỉ học tốt hơn mà còn chủ động hơn trong giao tiếp, linh hoạt hơn trong xử lý tình huống và mạnh dạn hơn khi đối diện với thử thách. Chia sẻ về vấn đề này, chị Quỳnh Lam, thạc sĩ giáo dục học, chuyên gia tâm lý tại Trung tâm Phát triển Kỹ năng ở Quay Gia Lai cho biết.
3: Tôi thích những đứa trẻ tự nhiên và tôi đánh giá cao những đứa trẻ tự nhiên. Tự nhiên ở đây có nghĩa là gì? Là đứa trẻ sống hồn nhiên, vô tư, tự do trong khuôn khổ, được dạy dỗ. Nghĩa là bọn trẻ được là chính mình, được sống mà không phải quá để tâm đến cái nhìn của người khác, không quá đặt nặng những cái kỳ vọng của người lớn dành cho mình. Bọn nó sống lớn và vui như cây cỏ, vui thì cười, buồn thì khóc. Và với tôi đó mới chính là những đứa trẻ mà tôi nghĩ rằng tự nhiên là nền tảng. Khi đã có sự tự nhiên là nền tảng rồi thì tương lai khi con lớn lên, sự tự tin sẽ được hình thành. Con tự tin vào cái phong cách suy nghĩ, hành động của mình. Con tự tin trong lời nói, con tự tin thể hiện bản thân, con tự tin là chính mình.
1: Để một đứa trẻ có thể tự tin, trước hết các em cần có cảm giác an toàn khi được là chính mình. Khi không quá sợ hãi trước việc mắc lỗi hay lo lắng về ánh nhìn của người khác, trẻ sẽ dễ dàng hơn trong việc thử sức với những điều mới. Đó cũng là lý do những hoạt động vui chơi trải nghiệm trong dịp hè có ý nghĩa nhất định đối với sự phát triển của trẻ. Một buổi sinh hoạt tập thể có thể giúp các em làm quen với bạn mới, một trò chơi vận động có thể giúp trẻ mạnh dạn hơn, một lần được đứng trước mọi người để thể hiện năng khiếu có thể trở thành bước khởi đầu để các em vượt qua sự rụt rè. Khi có sự tự tin, trẻ sẽ hình thành cảm giác và niềm tin rằng mình có thể làm được. Từ đó các em dám thử, dám sai và dám học hỏi từ chính những trải nghiệm của mình. Ngược lại, nếu thiếu tự tin, trẻ dễ ngại thay đổi, sợ thất bại và bỏ qua những cơ hội để khám phá khả năng của bản thân. Tuy nhiên, sự tự tin không phải lúc nào cũng là tính cách sẵn có. Với nhiều trẻ, đó là một quá trình được nuôi dưỡng từng ngày, từ cách người lớn lắng nghe, tôn trọng, cho đến việc trao cho các em quyền được lựa chọn và cơ hội được trải nghiệm. Trong quá trình ấy, gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng. Thay vì luôn quyết định con phải làm gì, trở thành người như thế nào, cha mẹ có thể bắt đầu bằng việc lắng nghe, quan sát và chấp nhận cả những điểm mạnh lẫn hạn chế của con. Từ góc độ chuyên môn, chuyên gia tâm lý Quỳnh Lam chia sẻ.
3: Với tư cách là một chuyên gia về giáo dục, thì tôi vẫn mong rằng bố mẹ nên thực sự hiểu được con mình đã, xem con cái của mình muốn trở thành ai, muốn trở thành chính mình như thế nào, chấp nhận cả những ưu điểm lẫn những nhược điểm của con, chấp nhận con là chính con và bảo vệ con để con được thỏa mãn với điều đó. Thì đó, với tôi đây là cách tốt nhất và bền vững nhất, là cái gốc để xây dựng ra một đứa trẻ tự tin.
1: Sự tự tin vì thế không được tạo nên từ những lời động viên sáo rỗng, mà đến từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Một lời khen đúng lúc, một cái gật đầu khích lệ, sự kiên nhẫn khi trẻ mắc lỗi, hay đơn giản là lắng nghe khi các em muốn chia sẻ. Điều đó có thể giúp trẻ cảm nhận rằng mình được tôn trọng và ghi nhận. Tự tin không nhất thiết phải giúp một đứa trẻ trở thành người nổi bật nhất trong một tập thể. Điều quan trọng hơn là các em dám nói lên suy nghĩ của mình, dám thử một điều mới, dám bước ra khỏi vùng an toàn và không quá sợ hãi khi mình chưa làm tốt. Bởi trong cuộc sống sẽ có những lần trẻ thành công và cũng có những lần thất bại. Điều cần thiết không phải là giúp trẻ tránh khỏi mọi sai lầm, mà là để các em có đủ tự tin đứng dậy, rút kinh nghiệm và tiếp tục thử sức. Trong hành trình trưởng thành, sự tự tin không phải là đích đến mà là một hành trang. Từ một lần dám làm quen với người bạn mới, một lần mạnh dạn tham gia trò chơi, một lần tự mình giải quyết một vấn đề nhỏ, trẻ đang từng bước học cách làm chủ bản thân và khám phá khả năng của chính mình.

0: Và đến đây, chung một tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương, trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Gia Lai phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030 hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 49.000 căn nhà ở. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Gia Lai tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở tại 16 dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai với mục tiêu không để người dân vùng nguy hiểm chờ tái định cư. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận những kết quả đạt được sau một năm triển khai phong trào bình dân học phụ số tại xã Phú Túc. Tiếp đó là phóng sự phản ánh tình hình và các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, nhất là khi đang vào cao điểm mùa mưa ở phía tây tỉnh Gia Lai. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận cố gắng của trại tạm giam số 2 Công an tỉnh trong việc đổi mới tuyên truyền phòng chống ma túy cho phạm nhân, giúp các phạm nhân nâng cao nhận thức, sẵn sàng hành trang tái hòa nhập cộng đồng. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 vừa ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai dự kiến bố trí hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách để đầu tư phát triển nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê bằng hình thức đầu tư công. Việc bố trí và xác định cụ thể sẽ được thực hiện trên cơ sở chủ trương đầu tư danh mục dự án và khả năng cân đối ngân sách tại thời điểm triển khai dự án cụ thể. Trong khi đó, nguồn vốn xã hội hóa dự kiến huy động là trên 238.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt diện tích sàn nhà ở bình quân toàn tỉnh là khoảng 34m² sàn một người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân tại khu vực đô thị đạt khoảng 37m² sàn một người. Diện tích nhà ở bình quân tại khu vực nông thôn đạt khoảng 32m² sàn một người. Cùng với đó, kế hoạch đề ra mục tiêu với khoảng 49.322 căn nhà ở được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cụ thể, nhà ở thương mại khoảng 33.822 căn, nhà ở xã hội khoảng 12.107 căn, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân khoảng 3.120 căn, nhà ở phục vụ tái định cư khoảng 48 căn và nhà ở công vụ khoảng 195 căn. Trong giai đoạn này, tỉnh Gia Lai cũng tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu như hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ các hộ nghèo cận nghèo, các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, bão, lũ, sạt lở đất, khi trung ương có chính sách cụ thể. Tỉnh Gia Lai cũng phấn đấu khởi công đầu tư xây dựng hơn một dự án nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn đầu tư công. Trong trường hợp phát sinh nhu cầu và có đủ nguồn vốn để triển khai, phấn đấu đáp ứng 100% nhu cầu nhà ở cho thuê phát sinh. Đối với nhà ở cho thuê, tỉnh tập trung phát triển nhà ở thương mại, đồng thời với nhà ở cho thuê theo kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, tỉnh khuyến khích người dân tự xây dựng nhà ở để cho thuê theo hình thức nhà ở riêng lẻ, nhiều tầng, nhiều căn hộ, được xây dựng trên đất ở của hộ gia đình theo quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, tỉnh còn quan tâm phát triển nhà ở cho chuyên gia, người lao động làm việc trong khu công nghệ số tập trung. Đồng thời, với kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2026-2030 phù hợp với nhu cầu thực tế theo từng giai đoạn, để giải quyết nhu cầu về chỗ ở, tạo điều kiện thu hút, giữ chân nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả, bền vững của khu công nghệ số tập trung, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để triển khai thực hiện đạt các mục tiêu đó, kế hoạch của tỉnh đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm như hoàn thiện thể chế chính sách về nhà ở, quy hoạch phát triển quỹ đất, nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án, phát triển nhà ở theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, bố trí nguồn vốn và thực hiện chính sách ưu đãi thuế, phát triển thị trường bất động sản, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu và áp dụng các thiết kế kỹ thuật và công nghệ xây dựng nhà ở mới, vật liệu mới, ứng dụng công nghệ số nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành xây dựng nhà ở, đồng thời sử dụng hiệu quả năng lượng và phát thải thấp.
0: Hôm qua 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo quyết định này, thời gian tựu trường được thống nhất trên toàn tỉnh vào ngày 31 tháng 8 này. Riêng học sinh các lớp 1, 9 và 12 sẽ tựu trường vào ngày 24 tháng 8, sớm hơn một tuần so với các khối lớp còn lại. Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức thống nhất vào ngày 5 tháng 9 tới. Học kỳ 1 phải kết thúc trước ngày 11 tháng 1 năm 2027, chương trình và năm học hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2027. việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở phải thực hiện trước ngày 20 tháng 6 năm 2027, tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2027. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2027. Các kỳ thi cấp quốc gia khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, giáo viên dạy giỏi cấp trung học phổ thông, thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027 và các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng kế hoạch hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 cho từng cấp học. Trong đó, kế hoạch năm học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên phải bảo đảm 35 tuần thực học. Học kỳ 1 có 18 tuần và học kỳ 2 có 17 tuần. Các ngày nghỉ lễ Tết thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn áp dụng trong năm học 2026-2027. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ với thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể của nhà trường và kế hoạch thời gian năm học. Theo kế hoạch, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao quyết định cho học sinh sinh viên nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, đồng thời chỉ đạo bố trí học bù và bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian năm học sẽ thực hiện theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở tại 16 dự án phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, với mục tiêu là không để người dân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm phải tiếp tục chờ đợi, nhất là khi mùa mưa lũ năm nay đang đến gần. Theo kế hoạch, trong năm nay, tỉnh dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 980 hộ dân thuộc nhóm có nguy cơ cao. Đây là những hộ cần ưu tiên di dời khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở ngập lụt cao đến nơi ở mới an toàn. Theo đó, tỉnh yêu cầu đến cuối tháng 8 này phải khởi công toàn bộ số nhà còn lại thuộc kế hoạch năm 2026. Các địa phương phải tổ chức thi công theo phương thức cuốn chiếu. Những lô đất đã đủ điều kiện phải được bàn giao và khởi công ngay, không chờ hoàn thành toàn bộ dự án. Cùng với đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, không để xảy ra thất thoát lãng phí. Các địa phương phải ưu tiên hoàn thành nhà ở cho những hộ đang ở khu vực có nguy cơ sạt lở ngập lụt cao, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người yếu thế và những hộ không có khả năng tự tổ chức xây dựng. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng đã giao đất nhưng chậm khởi công, chậm xây dựng nhà ở.
0: Hồ chứa nước Gia Mala, xã Phú Túc là công trình thủy lợi cấp 3 được khởi công xây dựng năm 2004, chặn dòng năm 2007. Hồ có dung tích hơn 54,1 triệu mét khối, dung tích hữu ích hơn 48,6 triệu mét khối nước, diện tích tưới theo thiết kế trên 5.000 hecta. Dù giữ vai trò nguồn cấp nước chủ lực cho khu vực với dung tích thiết kế 54 triệu mét khối, nhưng cũng đối mặt với không ít hạn chế. Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, lượng nước tích trữ của hồ chứa nước Yamala đạt khoảng 29 triệu mét khối, cao hơn 13 triệu mét khối so với cùng kỳ năm 2025, bảo đảm nước cho khoảng 3.000 hecta cây trồng. Tuy nhiên, sau các đợt mưa lũ liên tiếp cuối năm 2025, nhiều hạng mục kênh bị bồi lấp sạt lở nghiêm trọng. Trước tình hình này, chi nhánh thủy lợi Krông Ba thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành công trình hồ chứa nước Yamala, đã chủ động bố trí khoảng 6 tỷ đồng duy tu thường xuyên và hơn 400 triệu đồng để sửa chữa cấp bách. Tuy nhiên, với điều kiện kinh phí bảo trì còn hạn chế, việc gia cố mới chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, nên đơn vị phải triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo vận hành tưới của công trình. Ông Nguyễn Xuân Sang, giám đốc chi nhánh thủy lợi Krông Ba, cho biết cụ thể.
2: Thì năm nay thì đơn vị cũng đã sửa chữa lại cái thường xuyên về các cái thiết bị cơ khí của tràn, thay các ron phớt thủy lực để đảm bảo vận hành. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trên địa bàn để trong công tác thông tin kịp thời đến cái nguồn nước và thông tin đến nguồn để đảm bảo công tác an toàn, phối hợp chặt chẽ đối với địa phương, còn thực hiện đúng cái công tác quan trắc.
1: Theo kế hoạch, đến hết năm 2026 này, toàn tỉnh dự kiến có 1.150 tổ hợp tác, tăng thêm 20 tổ so với đầu năm. Các tổ hợp tác chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực liên kết sản xuất nông nghiệp, khai thác công trình thủy lợi, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Năm 2027 tới, Gia Lai đặt mục tiêu nâng tổng số tổ hợp tác lên khoảng 1.160 tổ. Để các tổ hợp tác phát triển theo hướng thực chất, tỉnh định hướng khuyến khích các tổ hợp tác tăng cường liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiếp cận các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, đồng thời từng bước nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng tham gia chuỗi giá trị. Thông qua các tổ hợp tác, người dân có thêm điều kiện liên kết sản xuất, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm nhằm tạo nền tảng để hình thành, củng cố các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.
0: Sáng nay 12 tháng 8, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Tại hội nghị, gần 90 đại biểu đại diện các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được cập nhật, nghiên cứu kiến thức pháp luật mới và thảo luận hai nội dung trọng tâm gồm các quy định cốt lõi của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, trách nhiệm của chủ thể kinh doanh trong các giao dịch đặc thù, quy trình giải quyết các tranh chấp thông qua các phương thức thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án, cùng với đó là các quy định mới về quản lý bán hàng đa cấp theo Nghị định số 137 năm 2026 của Chính phủ, việc nhận diện các mô hình đa cấp hợp pháp và biến tướng, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện các thủ tục hành chính đã được phân cấp phân quyền về cho địa phương. Hội nghị cũng tập trung làm rõ, nâng cao hơn nữa trách nhiệm và cơ chế phối hợp liên ngành và địa phương, tạo sự đồng bộ hiệu quả trong công tác quản lý các hoạt động thương mại, bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng.
1: Sau 3 ngày tổ chức, Ngày hội du lịch Sa Kpan lần thứ nhất năm 2026 đã thu hút khoảng 12.000 lượt người dân và du khách đến tham quan mua sắm. Tổng doanh thu bán hàng tại các gian hàng ước đạt từ 2,8 đến 3 tỷ đồng. Diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 tại Công viên Văn hóa Sa Kpan, hội chợ nông sản sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026 có 116 gian hàng. Trong đó, 66 gian hàng trưng bày kinh doanh nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và 50 gian hàng ẩm thực. Nhiều sản vật và món ăn truyền thống như cơm lam, gà nướng, rượu ghè, cá sông được giới thiệu đến người dân du khách, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương và mở rộng cơ hội kết nối tiêu thụ. Điểm nhấn của ngày hội còn là các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc của đồng bào Ba Na. Liên hoan và hội cồng chiêng liên xã với 220 nghệ nhân đến từ 6 xã đã tạo không gian trải nghiệm sinh động, góp phần kết nối quảng bá văn hóa với giới thiệu sản phẩm và phát triển du lịch. Từ hiệu quả bước đầu của ngày hội, Sa Kpan xác định tiếp tục gắn sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng với các hoạt động du lịch, đồng thời tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Ông Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Sa Kpan cho biết.
3: Thông qua cái ngày hội du lịch Sa Kpan và các hoạt động quảng bá văn hóa, du khách không chỉ được trải nghiệm cảnh quan bản sắc văn hóa của địa phương, mà còn có cơ hội để tìm hiểu, mua sắm các sản phẩm đặc trưng của các bang. Đây là một kênh quảng bá hiệu quả để đưa sản phẩm đến với nhiều người tiêu dùng hơn. Bên cạnh đó, thì xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, kết nối, liên kết sản xuất theo cái chuỗi giá trị, hình thành cái vùng nguyên liệu ổn định, thu hút doanh nghiệp tham gia chế biến, tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao cái giá trị gia tăng và cái sức cạnh tranh của sản phẩm.
0: Xã Măng Giang đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn. Đến nay, địa phương đã thu hút 3 dự án đầu tư mới, gồm nhà máy bê tông thương phẩm và các sản phẩm từ bê tông, thủy điện Đắc An Xuân và thủy điện Lơ Bang đạt 300% chỉ tiêu tỉnh giao. Các dự án được triển khai trong những lĩnh vực phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo thêm động lực phát triển kinh tế. Cùng với thu hút đầu tư, xã Măng Giang đang phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan, nhất là về quy hoạch đất đai và đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để các dự án sớm triển khai, góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
1: Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đến nay, xã Gia Hà Trung có 16 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP. Trong đó có 9 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 4 sản phẩm đạt hạng 4 sao và đặc biệt 3 sản phẩm đạt hạng 5 sao cấp quốc gia đều thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn 3K ở thôn Chư Hậu Nam, xã Gia Hà Trung, gồm cà phê hòa tan nguyên chất đen Gia Làng, cà phê túi lọc Gia Làng và cà phê nguyên chất uống liền, tinh cà phê nguyên chất. Đây là thành quả nổi bật khẳng định chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản địa phương trên thị trường, đồng thời góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại xã Gia Hà Trung. Phát huy những kết quả đạt được, xã Gia Hà Trung đang tiếp tục tổ chức đánh giá phân hạng 5 sản phẩm OCOP, gồm 4 sản phẩm đăng ký mới và 1 sản phẩm đánh giá lại, tạo động lực để các chủ thể không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.
0: Di tích Chăm Ba An Phú ở tổ 11 phường An Phú vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là di tích cấp tỉnh theo quyết định số 3317. Các đợt khai quật khảo cổ cho thấy đây là công trình kiến trúc đền thờ Chăm Ba từng tồn tại cách đây khoảng 1.000 năm. Di tích Chăm Ba An Phú nằm cách trung tâm Pleiku khoảng 10 cây số về phía đông. Kết quả các đợt khai quật khảo cổ từ năm 2022 đến 2024 xác định, đây là một công trình kiến trúc đền thờ Phật giáo của người Chăm Ba có niên đại khoảng 1.000 năm. Các cuộc khai quật đã phát hiện nhiều hiện vật, di vật và các thành phần kiến trúc có giá trị đặc biệt trong nghiên cứu lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và xã hội của Gia Lai, Tây Nguyên, đồng thời bổ sung những tư liệu mới cho nghiên cứu văn hóa Chăm Ba ở Việt Nam và trên thế giới. Đặc biệt, trong đợt khai quật năm 2024, các nhà khảo cổ đã phát hiện cấu trúc kho thiên hình chữ vạn. Bên trong có bộ đồ ký cúng bằng vàng, bao gồm miếng vàng lớn khắc bài kệ duyên sinh cùng bình vàng đặt trên hoa sen tám cánh. Bộ sưu tập đồ thờ bằng vàng này đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào đầu năm 2026. Theo quyết định, di tích có tổng diện tích hơn 8.400 m², Ủy ban Nhân dân phường An Phú được giao quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Việc xếp hạng di tích cấp tỉnh là cơ sở quan trọng để Gia Lai tiếp tục bảo vệ, nghiên cứu và phát huy giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc của di chỉ khảo cổ này.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm triển khai phong trào Bình dân học phụ số, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Túc đã từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Không chỉ hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, lực lượng đoàn viên thanh niên còn trở thành những người thầy đặc biệt, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và người cao tuổi, từng bước làm quen với các nền tảng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở. Phóng sự sau của phóng viên Thúy Diện ghi nhận những kết quả mà xã Phú Túc đã đạt được từ phong trào này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát huy vai trò đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng, đoàn xã Phú Túc đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng gồm 20 thành viên với sự tham gia của cán bộ đoàn viên thanh niên và các lực lượng

0: 1.400 đảng viên trên địa bàn đã được đoàn viên thanh niên hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Anh Cơ Son Nen, buôn Phú Cần, xã Phú Túc, nói:
1: trước đây, mình không biết làm hồ sơ trên điện thoại, cũng không biết dùng VNEID hay thanh toán bằng điện thoại. Được các bạn đoàn viên hướng dẫn từng bước, nên giờ mình tự làm được nhiều việc, không phải đi lại nhiều như trước. Mình thấy rất thuận lợi.
0: Không chỉ hỗ trợ tại trung tâm phục vụ hành chính công, đoàn viên thanh niên còn mang lớp học số đến tận các thôn, buôn. Những buổi sinh hoạt của chi hội người cao tuổi được lồng ghép nội dung hướng dẫn sử dụng Internet, thanh toán số, tra cứu thông tin, chăm sóc sức khỏe trực tuyến và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Cùng với đó, nhiều hộ dân đã biết cách chụp ảnh sản phẩm, quảng bá nông sản, giới thiệu sản phẩm OCOP thông qua Facebook, TikTok Shop, Shopee, mở ra thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm ngay tại địa phương. Chị Cơ So Khơ Năng, bí thư chi đoàn thôn Lâm Viên, xã Phú Túc, chia sẻ.
2: Lúc đầu, nhiều cô chú lớn tuổi còn e ngại vì sợ bấm sai hoặc không biết sử dụng điện thoại thông minh. Đoàn viên chúng tôi hướng dẫn từng thao tác, cầm tay chỉ việc và sẵn sàng hỗ trợ nhiều lần, đến khi bà con sử dụng thành thạo. Khi tự làm được, ai cũng rất phấn khởi.
0: Song song với các hoạt động trực tiếp, đoàn xã còn duy trì chương mục mỗi tuần một kỹ năng số trên mạng xã hội Facebook, có phần lan tỏa kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn và cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Với nhiều hình thức hỗ trợ phù hợp, đã tăng khả năng tiếp cận thông tin của người dân trên địa bàn xã. Chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phú Túc cho biết.
3: Thời gian tới, đoàn xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng và các đội hình thanh niên tình nguyện, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn để nhiều người dân hơn nữa được tiếp cận kỹ năng số. Và qua đó thì đoàn xã cũng mong muốn góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.
0: Có thể thấy từ những việc làm cụ thể, như hướng dẫn cài đặt ứng dụng, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến hay phổ biến kỹ năng bảo đảm an toàn trên môi trường mạng, phong trào bình dân học phụ số ở xã Phú Túc đang từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng trong cộng đồng. Với sự đồng hành của lực lượng đoàn viên thanh niên, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà đang hiện diện trong từng giao dịch, từng thủ tục hành chính và cả trong đời sống thường ngày của người dân, góp phần xây dựng một cộng đồng số ngày càng hiện đại, văn minh.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những kết quả đạt được sau một năm triển khai phong trào bình dân học phụ số tại xã Phú Túc. Thưa quý vị và các bạn, đang là cao điểm mùa mưa ở phía tây tỉnh Gia Lai. Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng mạnh, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, với hơn 4.100 ca mắc và một trường hợp tử vong từ đầu năm đến nay. Trước diễn biến này, chính quyền và ngành y tế các địa phương đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, tập trung xử lý các ổ lăng quăng, bọ gậy ngay tại cộng đồng nhằm hạn chế sốt xuất huyết phát triển thành dịch. Phản ánh của phóng viên Đoàn Bình.
0: Những ngày này tại xã Biển Hồ, các tổ xung kích phòng chống sốt xuất huyết được thành lập tại các thôn làng. Trạm y tế phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi sậm, thu gom phế thải, lật úp các vật dụng chứa nước mưa và hướng dẫn người dân diệt lăng quăng bọ gậy. Từ những việc làm cụ thể ngay tại từng hộ gia đình, người dân được vận động chủ động loại bỏ các điểm có nguy cơ tái phát mũi truyền bệnh. Ông Đặng Xuân Bắc ở thôn Nghĩa Khương 4, xã Biển Hồ cho biết.
5: Bên y tế cùng họp với ban chính thôn cùng họp có tuyên truyền để phổ biến là cho bà con mình là ai có cái chậu hoặc là bể nước để xung quanh vườn vừa phạt dọn vừa là đổ nước để cho tránh khỏi bớt cái con lăng quăng sốt xuất huyết.
0: Tuy nhiên, theo ngành y tế, tại một số khu dân cư, việc vệ sinh môi trường chưa được duy trì thường xuyên. Chai lọ, lốp xe cũ và các vật dụng chứa nước vẫn còn tồn tại quanh nhà, trở thành nơi sinh sản của mũi truyền bệnh. Ông Đinh Văn Tứ, Phó trưởng trạm y tế xã Biển Hồ cho biết, địa bàn có hai thôn đang là điểm nóng về sốt xuất huyết, cùng với đó là do người dân chưa tự giác phòng bệnh.
6: Nghĩa Hưng 4, Nghĩa Hưng 3 là những cái điểm nóng về cái sốt xuất huyết. Mức độ sốt xuất huyết ở người dân đây là cũng đang chưa thuyên giảm, còn hàng ngày là đều tăng. Cốt lõi á là do cái ý thức người dân phòng bệnh chưa được quan tâm. Như lúc mình cũng đã tuyên truyền rồi vận động rồi, nhưng mà họ cảm thấy là những cái công việc đó là giống như không phải là cái vấn đề cốt lõi thiết thực, cho nên là họ chủ quan. Các cái chai lò rồi là các cái vật dụng mà nó chứa nước á, là họ vẫn chưa thực sự là dọn dẹp một cách triệt để.

0: Không chỉ tại xã Biển Hồ, công tác phòng chống sốt xuất huyết cũng đang được triển khai đồng loạt tại phường Pleiku. Từ đầu năm đến nay, địa phương này ghi nhận gần 130 ca mắc sốt xuất huyết, trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng. Cán bộ tổ dân phố, nhân viên y tế, các hội đoàn thể cùng người dân ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, diệt lăng quăng bọ gậy tại các khu dân cư và làng ốp. Trạm y tế phường cũng tăng cường giám sát dịch bệnh, điều tra vector, xử lý các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời vận động người dân duy trì vệ sinh môi trường hàng tuần. Y sĩ Vũ Thị Nhẫn, trạm y tế phường Pleiku cho biết.
1: Trạm y tế tăng cường các công tác tuyên truyền, vận động cho nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cụ thể như dọn vệ sinh môi trường một lần trên một tuần và thường xuyên xúc rửa, dụng cụ chứa nước, thu gom phế thải, diệt lăng quăng bọ gậy để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Và trạm y tế đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các xã hội phường là tăng cường các công tác tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên, nhân dân tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường và thực hiện tốt các biện pháp.
0: Theo ngành y tế Gia Lai, sốt xuất huyết đang bước vào cao điểm. Thời tiết mưa nắng đang xen tại các địa phương phía Tây của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, nguy cơ dịch tiếp tục gia tăng và kéo dài đến cuối năm. Để hạn chế dịch bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân không chỉ chờ lực lượng chức năng đến xử lý mà cần chủ động vệ sinh nhà cửa, loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước, đậy kín dụng cụ chứa nước và diệt lăng quăng bọ gậy ít nhất mỗi tuần một lần.
2: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về tình hình và các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết đang gia tăng, nhất là khi cao điểm mùa mưa ở phía Tây của tỉnh Gia Lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trại tạm giam số 2 Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho phạm nhân, đặc biệt là nội dung phòng chống ma túy. Bằng những cách làm thiết thực và sáng tạo, đơn vị đã mang lại những chuyển biến tích cực, giúp các phạm nhân nâng cao nhận thức, sẵn sàng hành trang tái hòa nhập cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền và Thanh Hương.
0: Đều đặn ít nhất mỗi tuần một lần, các cán bộ quản giáo tại trại tạm giam số 2 lại tổ chức tuyên truyền nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức cho phạm nhân về tác hại khôn lường của ma túy. Thông qua nguồn thông tin chính thống từ sách báo, tạp chí chuyên ngành và các bản tin phòng chống tội phạm được cung cấp định kỳ, phạm nhân có cơ hội tiếp cận, nhận thức rõ hơn về hiểm họa mà các chất trắng gây ra cho bản thân, gia đình và xã hội. Xúc động chia sẻ về sự thay đổi của bản thân, phạm nhân Trần Hải Khoa bày tỏ.
3: Tôi rất biết ơn ban giám thị và các cán bộ quản giáo đã không quản ngại khó khăn, thường xuyên tuyên truyền phổ biến cho tôi tác hại của các loại ma túy cũng như cách phòng chống, giúp con người tôi hướng thiện, sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình và hòa nhập với xã hội.
0: Bên cạnh đó, trại tạm giam số 2 còn chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, tổ chức nhiều buổi truyền thông chuyên đề giúp phạm nhân thấu hiểu nỗi đau sự mất mát của các gia đình khi có người thân sa chân vào tệ nạn ma túy. Trao đổi về phương pháp tiếp cận này, Trung tá Đỗ Nguyễn Tấn Việt, Phó đội trưởng đội quản giáo trại tạm giam số 2 cho biết.
4: Chúng tôi muốn giúp cho các phạm nhân hiểu rõ tác hại về ma túy, nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn về ma túy, từ đó tự xây dựng cho mình ý thức phòng ngừa, đấu tranh khi về với cộng đồng.
0: Song song với việc nâng cao nhận thức, trại tạm giam số 2 luôn chú trọng các hoạt động lao động, học nghề và rèn luyện thể chất, giúp phạm nhân rèn luyện tính kiên trì, tích cực cải tạo để sớm hưởng sự khoan hồng, đặc xá của nhà nước. Sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật, thức tỉnh tâm can và tạo dựng kỹ năng sống đã mang lại những kết quả rất đáng ghi nhận trong công tác quản lý, cải tạo phạm nhân tại đây. Minh chứng rõ nét nhất là trong 3 năm gần đây, không có phạm nhân nào sau khi chấp hành xong án phạt tù tại trại tạm giam số 2 tái phạm tội liên quan đến ma túy khi trở về với cộng đồng. Hiểu rõ pháp luật và chủ động ngăn ngừa ma túy đã trở thành nền tảng vững chắc giúp họ tự tin làm lại cuộc đời, góp phần quan trọng cùng lực lượng công an giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận cố gắng của trại tạm giam số 2 Công an tỉnh trong việc đổi mới tuyên truyền phòng chống ma túy cho phạm nhân, giúp các phạm nhân nâng cao nhận thức, sẵn sàng hành trang tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mới thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mới thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh mới thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mới thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chuyến thăm cấp nhà nước đến New Zealand của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đặt ưu tiên cho quan hệ song phương trong thập kỷ tới. Các đại biểu Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông chiến lược và việc thành lập hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh. Cao Bằng là tỉnh đầu tiên thành lập mô hình đảng bộ mới theo quy định số 208 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Vùng Cảnh sát Biển 2 quyết liệt triển khai được cao điểm chống khai thác EU. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên rạng sáng nay về phía biển Nhật Bản. Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra tại miền Tây Colombia lên hơn 250 người. Lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Australia, sáng nay theo giờ địa phương tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp tại Australia. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại cuộc tiếp, ông Chris Brasso, Giám đốc điều hành EQ Resources Limited, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang mở ra nhiều cơ hội mới để hai nước cùng phát triển các chuỗi cung ứng chiến lược, trong đó khoáng sản quan trọng là một lĩnh vực có tiềm năng hợp tác rất lớn. Trong đó EQ Resources Limited là một trong những tập đoàn hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực này. Bày tỏ tin tưởng vào những chiến lược phát triển của Việt Nam, ông Brasso cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản để thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư lâu dài, góp phần khai thác và chế biến những sản phẩm có giá trị cao hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng EQ Resources mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, chế biến sâu khoáng sản, vật liệu công nghệ cao. Hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng ở cung cấp nguyên liệu mà cần từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bao gồm vật liệu công nghệ cao. Đây sẽ là nền tảng tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho cả hai nước. Tiếp ông Malcolm Turnbull, Chủ tịch Advanced Navigation, nguyên Thủ tướng thứ 29 của Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng phức tạp, Việt Nam và Australia đều đặt ra những mục tiêu phát triển. Hai nước cần tăng cường phối hợp khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước và cùng ứng phó với những thách thức toàn cầu. Nếu không kịp thời phối hợp hành động, hai bên có thể bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, công nghệ dẫn đường và vị định vị của Advanced Navigation phù hợp với những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên hợp tác với Australia gồm khoa học công nghệ biển, đại dương. Đây là những công nghệ có vai trò quan trọng trong nhiều ngành, lĩnh vực. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hợp tác với các đối tác Việt Nam, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, ứng dụng cụ thể và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, phục vụ lợi ích của cả hai nước. Ông Malcolm Turnbull bày tỏ vui mừng về cuộc gặp và chia sẻ sự lạc quan trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Australia-Việt Nam. Chủ tịch Advanced Navigation khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. Doanh nghiệp đánh giá cao tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam đối với các ngành công nghiệp điện tử và công nghệ, đồng thời cam kết trở thành một đối tác tin cậy, hợp tác lâu dài và hiệu quả với Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng dưới sự hợp tác giữa Việt Nam và Van Navigation sẽ không chỉ góp phần tạo ra các sản phẩm công nghệ tiên tiến mà còn đóng góp vào việc hình thành năng lực công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước cũng như củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Hoạt động này đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
0: Sau khi kết thúc chuyến thăm Australia, trưa nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Australia để tới thăm New Zealand từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8. New Zealand đang chờ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm. Trong trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peter nhận định chuyến thăm sẽ đặt ra ưu tiên cho quan hệ song phương trong thập kỷ tới.
2: Ngoại trưởng New Zealand Winston Peter khẳng định, chuyến thăm phản ánh sự tin tưởng và nền tảng mà New Zealand và Việt Nam đã xây dựng trong hơn 50 năm qua. Ngoại trưởng Winston Peter nhấn mạnh, hiện tại, quan hệ giữa hai nước trải rộng trên các lĩnh vực từ thương mại, giáo dục, hợp tác phát triển, an ninh tới mối liên hệ giữa người dân hai nước. Việc quan hệ song phương nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025 đã ghi nhận sự phát triển trong mối quan hệ này, cũng như tham vọng chung của hai nước trong việc có thể cùng nhau đạt được thêm nhiều thành tựu. Mục đích của chuyến thăm này là để tăng cường hoạt động thương mại, hợp tác an ninh, làm sâu sắc thêm các liên kết giáo dục và tạo ra nhiều cơ hội cho người dân hai nước. Nó cho thấy cả hai nước đều mong muốn duy trì mối quan hệ mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand được triển khai dựa trên 5 trụ cột, gồm chính trị, quốc phòng an ninh và hợp tác biển, kinh tế thương mại và đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, thúc đẩy giáo dục và giao lưu nhân dân. Ngoại trưởng Winston Peter khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên cả 5 trụ cột, đồng thời đặt ra các ưu tiên cho thập kỷ tới. Ngoại trưởng Winston Peter cho rằng, trong thời gian tới, hợp tác thương mại, kinh tế sẽ vẫn là trọng tâm của quan hệ song phương. Hiện tại, trong một năm, tính từ tháng 3 năm nay trở về trước, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,41 tỷ đô la New Zealand, tăng 72% so với 5 năm trước. Xuất khẩu của New Zealand sang Việt Nam đạt 1,38 tỷ đô la New Zealand, tăng 44% so với cùng kỳ. Những con số này rất đáng khích lệ, nhưng cho thấy vẫn còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa. Hai nước cũng cần tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, giảm các rào cản phi thuế quan và giúp các doanh nghiệp tận dụng tối đa các thỏa thuận thương mại chung, bao gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, Australia và New Zealand. Ngoại trưởng Winston Peter nhấn mạnh, New Zealand và Việt Nam có hai nền kinh tế bổ sung rất tốt cho nhau. Việt Nam có quy mô tăng trưởng mạnh, cơ sở sản xuất lớn và vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. New Zealand có thể cung cấp các sản phẩm thực phẩm và sợi chất lượng cao, cùng chuyên môn trong nông nghiệp, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ. Trong đó, sữa, trái cây và gỗ sẽ vẫn là những mặt hàng quan trọng trong trao đổi thương mại giữa hai nước. Còn công nghệ nông nghiệp, an toàn thực phẩm, sản xuất bền vững và gỗ là những lĩnh vực có nhiều triển vọng. Ngoài việc gia tăng trao đổi hàng hóa, Ngoại trưởng New Zealand cũng mong muốn hai nước mở rộng hợp tác trong giáo dục, du lịch, hàng không, dịch vụ kỹ thuật số, công nghệ và đầu tư. Ngoại trưởng Winston Peter nhấn mạnh, New Zealand sẽ tập trung vào những lĩnh vực mà nước này có thế mạnh và mang về lợi ích cho cả hai nước. Đề cập sự đồng hành của New Zealand trong quá trình Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 và là nền kinh tế quan trọng trong khu vực. Ngoại trưởng Winston Peter khẳng định, New Zealand hoan nghênh tham vọng này của Việt Nam và sẽ tập trung vào những lĩnh vực mà nước này có kinh nghiệm để chia sẻ với Việt Nam nhằm mang lại lợi ích cho cả hai nước. Trong đó, giáo dục và đào tạo kỹ năng sẽ là trọng tâm. Hai nước có thể sẽ tăng cường liên kết giữa các trường phổ thông, đại học và các cơ sở đào tạo nghề, giúp chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế hiện đại. Ngoại trưởng Winston Peter khẳng định, thành công của Việt Nam có ý nghĩa vượt ra ngoài biên giới một quốc gia. Một Việt Nam thịnh vượng và vững mạnh sẽ củng cố chuỗi cung ứng của khu vực, tăng cường vai trò của ASEAN và góp phần tạo nên một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng hơn.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án liên quan trực tiếp đến tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng và cả nước. Đó là chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và việc thành lập hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh. Phản ánh của nhóm phóng viên Phương Thoa và Thu Huyền.
5: Chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đây đều là những dự án hạ tầng chiến lược có quy mô rất lớn và tác động vượt ra ngoài phạm vi các địa phương có tuyến đi qua. Thảo luận về các nội dung này, các đại biểu cho rằng điều Quốc hội cần quan tâm không chỉ là xây được công trình mà là làm thế nào để công trình tạo ra hiệu quả phát triển tương xứng với nguồn lực quốc gia bỏ ra, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Lấy ví dụ từ Hải Phòng, theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, trách nhiệm đóng góp cho các dự án quốc gia, thành phố Hải Phòng đã và sẽ tiếp tục dành nguồn lực rất lớn cho giải phóng mặt bằng, tái định cư và các dự án chiến lược trên địa bàn. Nhưng cần nhìn tổng thể nguồn vốn đầu tư cho các hạng mục công trình nêu trên ở một cấp độ cao hơn.
6: Nếu như Trung ương giao cho một địa phương mục tiêu tăng trưởng rất cao, đồng thời giao thực hiện nhiều nhiệm vụ hạ tầng quốc gia, trong khi dư địa tài khóa của địa phương giảm xuống, thì việc tiếp tục giao thêm trách nhiệm đầu tư ở các công trình trọng điểm quốc gia khác nên được cân nhắc trong tổng thể phân bố nguồn lực của quốc gia. Nếu nguồn lực địa phương dồn quá lớn vào những cấu phần hạ tầng mang tính quốc gia thì thành phố sẽ thiếu vốn cho chính những dự án tạo tăng trưởng mà Trung ương giao cho địa phương thực hiện.
5: Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn, Đoàn Vĩnh Long cho rằng phải đặt hai dự án này vào tổng hòa kế hoạch đầu tư công trung hạn của quốc gia bởi vì
7: sơ bộ thì thế nào nó cũng còn tăng, mà nếu tăng nó sẽ phá vỡ cái cơ cấu về cái đầu tư công trung hạn. Do đó chúng ta phải là định nghĩa nó luôn là tổng mức đầu tư của từng dự án, ví dụ 288.000 tỷ cho cái dành đây năm dùng thủ đô và 289 cho cái đường sắt. Thì trong đây chúng ta phải xác định lại cơ cấu mà vốn trung ương hỗ trợ, chúng ta đưa luôn cái khung cứng luôn, ví dụ như là 50 hay là 70. Còn tất cả các nguồn còn lại là từ nguồn xã hội hóa hoặc là hình thức đầu tư khác. Nhưng trong cái phân tích nhiều khi chúng ta đưa ra là cái PPP không khả thi và chúng ta yêu cầu là phải tăng cái mức đầu tư trung ương lên. Thì khi chúng ta tăng như thế đó thì trong cái trung hạn sắp tới là chúng ta sẽ cân như thế nào cho tất cả những cái dự án trọng điểm khác.
5: Giải trình về việc không đầu tư dự án theo hình thức PPP, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
8: Để đầu tư PPP trong cái giai đoạn này, theo cái quy định hiện hành, tức là tỷ lệ vốn nhà nước tham gia là 50%. Nhưng thực tế tính toán thì là phải tới 80%. Khi hoàn vốn là phải mất 25 năm. Như vậy thì coi 80% ngân sách nhà nước thì trong đó lại vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng nữa. Thì gần như là cũng của nhà nước hết. Hơn nữa là các nhà đầu tư hiện nay là đầu tư một số các cái tuyến trong cái giai đoạn trước đây. Thế nên là cái vốn chủ sở hữu của các chỉ 15% rất là khó khăn. Thì cái này cũng là một cái khó khăn trong cái giai đoạn tới cho cái BBB.
5: Thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, đây là hai địa phương có quy mô kinh tế top đầu cả nước. Mức tăng trưởng năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh đứng thứ nhất với 11,89%, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ năm với 10,27%. Các đại biểu cho rằng điều quan trọng của việc thành lập các thành phố này là phải thay đổi về chất, phải tạo mô hình quản trị mới, tổ chức lại không gian, nâng cao chất lượng sống, giá trị người dân thực sự được thụ hưởng. Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Đoàn Ninh Bình đề nghị
9: thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh sớm xây dựng lộ trình cụ thể về sắp xếp tổ chức, bố trí lại nhân lực theo vị trí việc làm và khối lượng nhiệm vụ, không làm tăng biên chế một cách cơ học nhưng cũng không thể thiếu nhân lực quản lý đô thị, đất đai, xây dựng, môi trường và chuyển đổi số. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý đô thị.
5: Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, Đoàn Quảng Ngãi cho rằng trước quá trình đô thị hóa nhanh, Quảng Ninh và Bắc Ninh cần tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để đảm bảo quản lý chặt chẽ quy hoạch, trật tự xây dựng, kiểm soát chặt chẽ môi trường, giữ gìn bảo tồn phát huy các di tích, di sản và bản sắc văn hóa đặc sắc riêng có của mình.
10: Với Quảng Ninh tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, phải bảo tồn nghiêm ngặt Vịnh Hạ Long, gìn giữ vùng đất thiêng Yên Tử, cái nôi Phật giáo Trung Lâm. Đối với Bắc Ninh, phát triển hiện đại đến đâu cũng phải nâng niu từng dòng sông, từng mái đình con đỏ bến nước, bảo tồn và lan tỏa giá trị dân ca quan họ. Quy hoạch phải đi trước một bước, phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa đô thị và nông thôn, tránh đô thị hóa tự phát, cần tập trung nâng cao hạ tầng đồng bộ, giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm môi trường, rác thải và nước thải.
5: Giải trình về việc thành lập hai thành phố, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, chính phủ sẽ chỉ đạo hai địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.
11: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu. Phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu là cực tăng trưởng quan trọng của vùng và quốc gia.
0: Chiều nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại tỉnh Phú Thọ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Tin của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Thời gian qua, nhiều mô hình tự quản bảo vệ an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả, tiêu biểu như 5 tự quản về an ninh trật tự, 4 an toàn về an ninh trật tự, đội tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, đến từng người, từng nhà, từng địa phương, đơn vị, nhất là những nơi có yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với đặc điểm của tổ chức cá nhân, phù hợp với xu thế xã hội, coi trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong doanh nghiệp, khu công nghiệp và đội ngũ công nhân, người lao động.
0: Tại trụ sở chính phủ, sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số bộ ngành liên quan về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo. Phó Thủ tướng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo cần đưa chuyển đổi số thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đến từng cơ sở giáo dục ngay trong năm học mới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
1: Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến ngày 11 tháng 8, Bộ đã tiếp nhận 16,5 triệu học bạ số, đạt 85,5% trong tổng số 19,3 triệu học bạ trên toàn quốc. Số hóa thành công 8,6 triệu văn bằng từ sổ gốc và tích hợp hơn 800.000 văn bằng lên ứng dụng VNEID. Bộ cũng đã cắt giảm, đơn giản hóa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, với toàn bộ 47 thủ tục được thực hiện, đồng thời tái cấu trúc các thủ tục, giúp giảm từ 3 đến 5 ngày làm việc. Ngành giáo dục đang triển khai kế hoạch 100 ngày tập trung làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa hệ thống phần mềm và xây dựng nền tảng giáo dục thông minh. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn gặp những điểm nghẽn, chất lượng dữ liệu chưa đồng đều, phần mềm còn phân tán, tính liên thông chưa cao, hạ tầng các vùng lõm sóng còn hạn chế, trong khi nhiều cơ sở giáo dục thiếu kinh phí đầu tư thiết bị đầu cuối. Tại cuộc họp, các ý kiến thống nhất chuyển đổi số giáo dục không chỉ dừng ở số hóa dữ liệu mà còn hướng tới đổi mới phương thức quản lý, quản trị, dạy và học. Hệ thống dữ liệu cần bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất và dùng chung. Việc ứng dụng AI cần có lộ trình, kiểm soát và trách nhiệm rõ ràng. Các bộ ngành cũng lưu ý yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn thông tin khi mở rộng hệ thống dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an hoàn thành làm sạch dữ liệu toàn ngành trước ngày 30 tháng 8, hoàn thành cơ sở pháp lý, khai thác học bạ, văn bằng, chứng chỉ số và tích hợp xác thực trên VNEID trước ngày 30 tháng 10. Các cơ sở dữ liệu giáo dục phải được chuẩn hóa, kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia trước ngày 30 tháng 11 năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải ra soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan, xử lý ngay các điểm nghẽn về hạ tầng, kết nối và an toàn thông tin, trình Thủ tướng Chính phủ đề án chuyển đổi số giáo dục giai đoạn 2026-2030 trước ngày 30 tháng 9. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.
12: Chúng ta đều thống nhất với nhau là đổi mới giáo dục thì trước hết phải bắt đầu từ đổi mới phương thức trong quản lý, trong quản trị, đổi mới phương pháp trong dạy và học. Và trong cái quá trình chuyển đổi này đó, cái chuyển đổi số chính là cái công rất quan trọng, nó chính là động lực để chúng ta thực hiện cái yêu cầu chuyển đổi này. Vì vậy mà phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm học mới này. Đó là trong ngắn hạn, trong dài hạn nó là nhiệm vụ thường xuyên để chúng ta tạo cái chuyển biến thực chất trong từng địa phương, từng cơ sở giáo dục, từng cơ sở đào tạo.
0: Cũng sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng họp với các bộ ngành và đại diện doanh nghiệp về xử lý khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, nguồn vật liệu. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
1: Theo báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, vướng mắc trong 4 lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, nguồn vật liệu tập trung 5 nhóm nguyên nhân có tính hệ thống, đó là độ trễ và tính hai chiều của lệch pha định giá đất, sự tách rời giữa nghĩa vụ tài chính pháp lý và khả năng thụ hưởng quyền sử dụng đất trên thực địa, rủi ro pháp lý hồi tố đối với các quyết định hành chính đã ban hành hợp pháp, thiếu vắng tiêu chí định lượng và đầu mối kết luận trong thủ tục môi trường và quy hoạch, tư duy quản lý chất thải theo hướng loại bỏ thay vì tuần hoàn. Về một số khó khăn vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
13: Trước hết là chi phí về thuê đất, bảng giá đất mới được hình thành trong một thời gian rất là ngắn, vì vậy nên là các doanh nghiệp cũng khó mà có thể điều chỉnh. Bên cạnh đó thì các đô thị sau sắp xếp chính quyền hai cấp, giá đất thực tế giảm mạnh, nhưng bảng giá và hệ số điều chỉnh chưa được cập nhật giảm theo. Và doanh nghiệp không xác định được giá trị tài sản của mình nên không lập được phương án di dời hay là chuyển đổi. Thứ hai được phản ánh nhiều nhất là cái khoản tiền bổ sung 3,6% mà việc chậm định giá thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước, và doanh nghiệp thì không có công cụ nào để tính nghĩa vụ của mình mà lại phải là bên trả tiền. Thì nhiều doanh nghiệp bị buộc dừng sản xuất và di dời vì đất đã vào quy hoạch. Nhiều năm sau thì đất vẫn bị bỏ hoang do dự án chưa có nguồn lực.
1: Trong lĩnh vực môi trường, doanh nghiệp gặp khó khăn về việc xác định đối tượng và tỷ lệ tham vấn cộng đồng bắt buộc trong đánh giá tác động môi trường. Bên cạnh đó, thủ tục phê duyệt cấp phép nhậm chìm và đánh giá tác động môi trường trong hoạt động nạo vét, duy tu luồng lạch cảng biển còn phức tạp, thuộc quản lý của nhiều bộ ngành. Việc tiếp tục áp dụng định mức chi phí tái chế bắt buộc đối với các dòng bao bì làm bằng vật liệu đã qua tái chế hoặc vật liệu sinh học thân thiện môi trường chưa hợp lý, làm giảm động lực đầu tư công nghệ tái chế bao bì của doanh nghiệp. Ngoài ra còn những bất cập trong quản lý quy hoạch xử lý nước thải, khoảng trống pháp lý và thiếu đồng bộ trong tiêu chuẩn tái sử dụng nước thải, chồng chéo chế độ quản lý đối với chất thải chăn nuôi. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành trả lời thẳng thắn, dứt khoát các kiến nghị của doanh nghiệp, phân rõ trách nhiệm của trung ương và địa phương, nhấn mạnh chính phủ hiện nay tập trung vào xây dựng thể chế và tháo gỡ khó khăn thông qua phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý những vướng mắc khó khăn, các quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập trong lĩnh vực đất đai và môi trường cần được xem xét trong quá trình sửa luật đất đai, luật môi trường, luật thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn thi hành để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của đất nước.
14: Tinh thần là phải xử lý hết sức là khẩn trương, cởi mở mà xử lý hiệu quả đến cùng, tháo gỡ thực sự những cái khó khăn vướng mắc, làm không có né tránh, không đùn đẩy. Việc đó là của ai là chúng ta phải chỉ rõ trách nhiệm để mà trả lời, để tạo cái niềm tin cho doanh nghiệp. Tôi đề nghị các bộ ngành là không được chuyển các cái thủ tục hành chính, các cái điều kinh doanh mà chúng ta đã cắt giảm biến thành các cái quy định khác, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các cái giấy phép con nữa. Các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp Môi trường, tiếp tục làm tốt cái ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa cái khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến đất đai, đến môi trường, đến vấn đề nông sản.
15: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh Cao Bằng trực thuộc Tỉnh ủy Cao Bằng. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và quy định số 208 của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng. Cao Bằng cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện mô hình mới này. Phản ánh của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
16: Theo Tỉnh ủy Cao Bằng, thực tế trong thời gian qua, mặc dù hai tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, nhưng những nội dung quan trọng trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh vẫn trực tiếp báo cáo, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chịu sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy. Vì vậy, việc thành lập hai đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy lần này không đơn thuần là thay đổi cấp trực thuộc, mà là xác lập đầy đủ hơn vị trí, trách nhiệm, thẩm quyền và mối quan hệ công tác, làm cho sự lãnh đạo của tỉnh ủy trực tiếp hơn, đồng bộ hơn và hiệu quả hơn. Điểm có ý nghĩa quan trọng là nâng vị trí của hai tổ chức đảng từ trực thuộc đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh thành đảng bộ cơ sở trực thuộc tỉnh ủy, tương xứng hơn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm đồng bộ mô hình tổ chức đảng giữa trung ương và địa phương, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hai cơ quan. Sau khi hai đảng bộ được thành lập, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng có 62 đảng bộ cơ sở trực thuộc tỉnh ủy. Điều đó vừa thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương trong tổ chức thực hiện chủ trương mới của Trung ương, vừa đặt ra trách nhiệm phải tổ chức vận hành thật tốt, thực chất, hiệu quả để qua thực tiễn đóng góp kinh nghiệm cho quá trình tiếp tục hoàn thiện mô hình. Ông Lã Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khẳng định:
17: thực tiễn phát triển của tỉnh nhà đòi hỏi công tác lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan dân cử là Hội đồng Nhân dân tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo, giảm khâu trung gian, phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
16: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An đề nghị:
18: công bố quyết định hôm nay là dấu mốc quan trọng, nhưng thành lập tổ chức mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi tổ chức đó hoạt động tốt hơn và tạo ra kết quả tốt hơn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, quyết tâm cao, tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên của hai đảng bộ sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy tốt vị trí, vai trò mới. Xin chúc hai đảng bộ đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, nhanh chóng đi vào hoạt động, nền nếp, hiệu quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
19: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
20: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
15: Chủ Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với nhóm nghiên cứu thuộc sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Ngay trong buổi làm việc, nhóm nghiên cứu đã trao cho đoàn công tác một số tài liệu về khu mộ tập thể Bộ đội Việt Nam tại khu vực Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị trong trận đánh năm 1967 tại căn cứ hỏa lực Blue năm 1971. Thời gian qua, đã có trên 50 hồ sơ về các trận đánh và kỷ vật chiến tranh được nhóm nghiên cứu gửi về Việt Nam, tiêu biểu như bộ hồ sơ về các khu mộ tập thể tại Bệnh viện K-67A, sân bay Tân Sơn Nhất và đang được lực lượng tìm kiếm phân tích, triển khai trên thực địa. Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh là chương trình do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, được triển khai theo đề nghị của Việt Nam từ năm 2018 nhằm hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Dự án do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phối hợp với Văn phòng Ủy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội với Đại học Công nghệ Texas giữ vai trò chủ chốt trong nghiên cứu, số hóa và phân tích hồ sơ chiến tranh. Tham gia sáng kiến còn có nhiều thành viên là con của các cựu binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam và hiện có những người vẫn còn đang mất tích. Sự đồng cảm sâu sắc đó là động lực mạnh mẽ để các thành viên của dự án đã có các hoạt động tích cực, hiệu quả và nhiều chuyến đi Việt Nam để xác minh đối chiếu thông tin. Đại diện nhóm sáng kiến đề nghị Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia tiếp tục hỗ trợ, làm cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ dự kiến sẽ có chuyến đi trở lại Việt Nam mang theo những thông tin, kỷ vật quý giá vào cuối năm nay. Thay mặt Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cảm ơn chính phủ, các tổ chức, cá nhân Hoa Kỳ, đặc biệt là các thành viên của nhóm sáng kiến, thời gian qua đã hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam trong hoạt động có ý nghĩa này, đồng thời đề xuất Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường nguồn lực xử lý ô nhiễm dioxin tại Biên Hòa, Phú Cát, mở rộng dự án hỗ trợ người khuyết tật, tăng cường chia sẻ dữ liệu lịch sử, hỗ trợ công nghệ ADN và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ và bộ đội Việt Nam mất tích.
15: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về 9 di vật là khăn quàng cổ được phát hiện trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tin của phóng viên Duy Phương.
1: Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 9 bộ hài cốt có khăn quàng cổ được chôn cùng. Đây có thể xem là manh mối lớn giúp xác định danh tính của các liệt sĩ. Các tài liệu lịch sử về lực lượng biệt động Sài Gòn cho thấy khăn quàng cổ từng được sử dụng làm tín hiệu nhận biết trong một trận đánh vào thời điểm Tết Mậu Thân năm 1968. Trong trận đánh này có 15 chiến sĩ biệt động đã anh dũng hy sinh. Hiện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương phối hợp với các cựu chiến binh, nhân chứng và nhà nghiên cứu để rà soát hồ sơ tìm nhân thân 15 liệt sĩ, lấy mẫu ADN đối chiếu với các hài cốt vừa phát hiện.
15: Thưa quý vị, năm học mới đang cận kề. Cùng với việc chuẩn bị đồng phục, đồ dùng học tập, sách giáo khoa là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các gia đình có con chuẩn bị đến trường. Thế nhưng mà những ngày này, tại một số đại lý, nhà sách nhỏ lẻ tư nhân, điểm phát hành sách tại Hà Nội, xảy ra hiện tượng khan hiếm, cục bộ sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông. Không ít phụ huynh phải đi nhiều nơi tìm mua từng cuốn để kịp chuẩn bị sách cho con trước ngày tựu trường. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
21: Có con trai vừa thi đỗ lớp 10 chuyên lý tại trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, anh Quang Vinh ở phường Tây Hồ cho biết, tranh thủ thời gian buổi chiều, anh chạy qua nhà sách để chuẩn bị cho con vào năm học mới. Danh sách 17 cuốn cần mua đã được chuẩn bị sẵn, nhưng không phải đầu sách nào cũng có. Sau khi tìm hiểu đến điểm bán thứ 3, anh mới mua được những cuốn sách còn thiếu.
22: Vừa thiếu một số đầu sách ấy, để cho bên kia ghi hộ, sau theo bên này mua đầy đủ hết rồi đấy. Người ta vừa bảo là mua ra có sắp hết, nếu không thì thực ra là 10 ngày nữa thì nó có. Nhưng mà lúc đấy các con vào học rồi.
21: Dù đã chủ động mua sách khá sớm, anh Vinh vẫn bất ngờ khi phải đi nhiều nơi mới có thể mua đủ theo danh mục của nhà trường.
23: Cơ bản thì nó sẽ có toán văn anh.
21: Đến nhà sách Pha Sa trên đường Xã Đàn, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, chị Ngô Khánh Linh, giáo viên ngữ văn một trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội, cũng gặp tình trạng tương tự. Mục đích là tìm mua sách ngữ văn lớp 11, 12, tập 1, nhưng chị Linh chỉ tìm được trên kệ một số vở bài tập của các môn tin học giáo dục thể chất, khoa học công nghệ. Ghi nhận tại một số nhà sách và điểm phát hành sách ở Hà Nội, mỗi nơi lại thiếu những đầu sách khác nhau. Có nơi hết sách giáo khoa của một số môn như ngữ văn, tiếng Anh, có nơi thiếu sách của từng khối lớp, thậm chí có điểm bán chỉ còn vở bài tập. Vì vậy, đa phần phụ huynh đều được hướng dẫn, muốn mua đủ bộ thì phải gom lẻ ở nhiều nơi. Giải đáp về nguyên nhân khan hiếm sách giáo khoa cục bộ trong khoảng thời gian cuối tháng 7, đầu tháng 8, ông Đỗ Thắng, chủ một hiệu sách văn phòng phẩm trên đường Đội Cấn, thành phố Hà Nội cho rằng:
3: từ nhà phân phối là họ không có sách, nó thiếu lắm. Mà mình đến nhập họ cũng có đâu. Thường khoảng độ một tuần nhập một lần nhưng mà cũng thiếu lắm. Về cơ bản, ví dụ cấp 3 thì còn đủ được một chút, còn lại cấp 1, cấp 2 là gần như là không có gì luôn ý. Mình là người bán lẻ, nhập nhà phân phối, nhà phân phối không có thì mình không có. Nó dồn vào một giai đoạn, cái giai đoạn này nó thiếu thôi. Sau đó khi khai giảng người ta trả hết sách cho trường học rồi thì lúc đấy sách bán lẻ thì lại thoải mái.
15: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, và dự báo đợt nắng nóng này tại khu vực Bắc Bộ còn tiếp tục đến hết ngày mai, sau đó từ ngày 14 tháng 8 có xu hướng dịu dần. Riêng khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cụ thể, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ trừ Điện Biên, Lai Châu và Sơn La có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai, ngày hôm nay và ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ ngày hôm nay trời nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ, phía đông tỉnh Lâm Đồng ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
15: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Rạng sáng nay, Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông của nước này về phía biển Nhật Bản. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng và sự lên án mạnh mẽ của Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
6: Theo xác nhận của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, vào khoảng 5 giờ 59 phút sáng nay, ngày 12 tháng 8 theo giờ Nhật Bản, Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan ở phía đông của Triều Tiên. Tên lửa này đã đạt độ cao tối đa khoảng 90 km. Bay được quãng đường khoảng 690 km và rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sane đã lập tức yêu cầu các đơn vị liên quan nỗ lực hết sức để thu thập và phân tích thông tin, kiểm tra kỹ lưỡng sự an toàn của máy bay và tàu thuyền, cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho người dân, đồng thời thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết trong trường hợp xảy ra bất trắc. Chính phủ Nhật Bản cũng đã triệu tập một ủy ban ứng phó khẩn cấp tại Trung tâm Quản lý Khủng hoảng thuộc Văn phòng Thủ tướng, gồm đại diện từ các bộ và các cơ quan liên quan để thu thập và xác minh thông tin. Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, đánh dấu vụ phóng thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, và mục đích dường như là để phản đối cuộc tập trận quân sự chung lá chắn tự do sắp tới giữa Hàn Quốc và Mỹ. Cơ quan này cũng khẳng định đang tăng cường các hoạt động cảnh giác và giám sát cao, duy trì trạng thái sẵn sàng toàn diện thông qua hợp tác và chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản, đồng thời sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào.
15: Bây giờ sẽ là thông tin cập nhật thiệt hại do trận động đất xảy ra ở Colombia. Theo chính quyền địa phương, thì số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra tại miền Tây của nước này tính đến hôm nay là hơn 250 người. Lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt, trong khi chính quyền, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo khẩn trương triển khai hỗ trợ người bị mất nhà cửa. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Khánh.
7: Các thành phố Pereira, Cali và Manizales đang là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng chục tòa nhà bị sập và nhiều khu dân cư bị phá hủy. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 5.000 ngôi nhà đã bị hư hại. Tại các khu vực bị ảnh hưởng, lực lượng cứu hộ đang làm việc với máy xúc và cần cầu chạy đua cùng thời gian nhằm tìm ra người sống sót dưới những đống đổ nát. Tuy nhiên, do thiếu phương tiện, nhiều nhóm cứu hộ đang phải đào bới bằng tay để tìm kiếm các nạn nhân. Gần 100 dư chấn đã được ghi nhận trong vòng 24 giờ sau khi vụ động đất diễn ra, gây thêm khó khăn cho công tác cứu hộ. Trận động đất cũng đã làm gián đoạn nghiêm trọng hạ tầng thiết yếu. Một số khu vực đã bị mất điện, nước, liên lạc và dịch vụ y tế. Nhiều tuyến đường bị hư hại, 6 sân bay đã phải đóng cửa tạm thời, gây ảnh hưởng đến công tác vận chuyển người và hàng cứu trợ. Trước khả năng con số thiệt hại sẽ còn gia tăng, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ chia sẻ những khó khăn đối với người dân và chính phủ Colombia. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ tình đoàn kết với người dân và chính phủ Colombia, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và mong tất cả những người bị ảnh hưởng sớm bình phục. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại. trong khi Liên Hợp Quốc duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng Colombia và hỗ trợ các nỗ lực ứng phó do chính phủ nước này chủ trì theo đề nghị. Về hỗ trợ quốc tế, Mỹ đã cam kết 15,5 triệu đô la Mỹ hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở, lương thực. Ngân hàng Phát triển Liên Châu Mỹ cũng chuẩn bị 50 triệu đô la Mỹ sẵn sàng cho công tác tái thiết nếu Colombia đề nghị hỗ trợ. Các nước láng giềng như Mexico, Venezuela bày tỏ sẵn sàng gửi đội tìm kiếm, bác sĩ, chuyên gia và hàng cứu trợ nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ và ổn định tình hình.
15: Do ảnh hưởng của bão Dolphin, gần 20 tỉnh thành ở Trung Quốc đang phải hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài. Trong đó thì tỉnh Chiết Giang đạt lượng mưa lớn nhất trong 77 năm do cơn bão đổ bộ gây ra. Bắc Kinh thì cũng hứng chịu lượng mưa tương đương 1/3 tổng lượng mưa cả năm chỉ trong 24 giờ. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc sáng nay tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau màu đỏ, với dự báo mưa xối xả sẽ tấn công 18 đơn vị cấp tỉnh của nước này. Trong đó, một số khu vực ở tỉnh Hà Nam, đặc biệt là dọc theo các vùng núi, sẽ hứng chịu lượng mưa cực lớn lên tới 250-280mm. Báo Hoác Văn Di, chuyên gia phân tích khí tượng thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết. Do cường độ mưa lớn và kéo dài, các khu vực tại Chiết Giang, vùng núi An Huy, vùng núi phía Tây Hồ Bắc, phía Bắc Hà Nam và một số khu vực vùng núi phía Nam Hà Bắc cần đặc biệt cảnh giác trước các hiểm họa địa chất do mưa lớn gây ra, cũng như các thảm họa thứ cấp như lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại các sông ngòi vừa và nhỏ. Trong khi đó, theo số liệu do cơ quan khí tượng tỉnh Chiết Giang công bố hôm qua, từ 20 giờ tối ngày 7 tháng 8 đến 6 giờ sáng ngày 11 tháng 8, lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt 215mm, mức cao nhất từng ghi nhận đối với một cơn bão đổ bộ vào tỉnh này kể từ năm 1949. Trước đó, bão Dolphin đã đổ bộ hai lần vào tỉnh Chiết Giang chiều tối ngày 9 tháng 8. Đây là cơn bão di chuyển quãng đường dài nhất trước khi đổ bộ vào Trung Quốc. Cơn bão này có vòng đời siêu dài lên tới 16 ngày, gấp 3 lần so với một cơn bão thông thường. Từ hôm nay, Bắc Kinh khuyến khích các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước áp dụng chế độ làm việc linh hoạt hoặc bố trí lịch trình đi lại lệch giờ. Các trường học có thể tạm dừng việc giảng dạy trực tiếp cũng như các hoạt động giáo dục ngoài trời. Các hoạt động thể thao ngoài trời có tổ chức cũng bị tạm dừng. Các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời đang được triển khai tại những khu vực có nguy cơ cao và dọc theo các tuyến đường cứu hộ khẩn cấp trọng yếu.
15: Theo truyền thông địa phương, các hoạt động nạo vét khẩn cấp đã bắt đầu tại đoạn sông Danube thuộc lãnh thổ của Romania nhằm mục đích tăng lưu lượng nước sông gần nhà máy điện hạt nhân Cernavoda, nơi đã phải ngừng hoạt động một lò phản ứng do hạn hán kéo dài. Vấn đề mực nước sông Danube xuống thấp cũng được các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu thảo luận trong cuộc họp trực tuyến của nhóm điều phối điện lực thuộc Ủy ban châu Âu vào ngày hôm qua. Chính phủ Romania đang yêu cầu các đại diện của Ủy ban châu Âu thực hiện các bước đi cần thiết để kích hoạt một quy trình trong trường hợp nước này không còn khả năng mua điện từ các nguồn khác. Cùng ngày, đơn vị nhà nước vận hành nhà máy điện hạt nhân Cernavoda cho biết lò phản ứng thứ hai của nhà máy cũng có thể sẽ phải ngừng hoạt động vào ngày 13 tháng 8 tới nếu như mà mực nước sông Danube tiếp tục giảm. Nhà máy điện hạt nhân này chỉ có 2 lò phản ứng và chiếm khoảng 20% tổng sản lượng điện của Romania. Trong nỗ lực cải cách bộ máy, giảm áp lực chi ngân sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công, Nội các Thái Lan mới đây đã thông qua chương trình cải cách công vụ đặt mục tiêu cắt giảm 15% nhân sự khu vực công vào năm 2032. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
8: Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Ratchada hôm 11 tháng 8 cho biết chi thường xuyên hiện chiếm khoảng 70% ngân sách quốc gia, trong đó chi phí nhân sự chiếm tỷ trọng lớn. Trong bối cảnh chính phủ phải dành nguồn lực cho nhiều nhiệm vụ ưu tiên khác, việc cơ cấu lại biên chế khu vực công là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Theo đó, Nội các Thái Lan đã thông qua đề xuất chương trình cải cách công vụ của Ủy ban Hoạch định Chính sách và Nhân lực khu vực công, hướng tới từng bước tinh gọn quy mô nhân sự. Trước mắt, các cơ quan chính phủ sẽ tạm dừng đề xuất thiết lập vị trí công chức mới, duy trì quy mô biên chế hiện có và chỉ tuyển bổ sung các vị trí còn trống khi thực sự cần thiết. Các cơ quan cũng được yêu cầu xem xét xóa bỏ những vị trí công việc đang để trống, không phát sinh ngân sách. Từ năm tài khoá 2027, Thái Lan sẽ tiếp tục tinh giản các vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ khi cán bộ đang đảm nhiệm nghỉ hưu, trong đó có các lĩnh vực hành chính, thư viện và in ấn. Song song với đó, chính phủ Thái Lan cũng đang xây dựng chương trình khuyến khích công chức nghỉ hưu trước tuổi.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
20: thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
20: tương tác đa chiều.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời hạn 31 tháng 8 đang đến gần. mốc thời gian mà chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng phải tập trung cao độ, hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Trên các vùng biển miền Trung, cùng với các lực lượng chức năng, vùng Cảnh sát Biển 2 đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa. Mỗi chuyến tuần tra, ngoài kiểm soát chặt hoạt động khai thác trên biển, mục tiêu mà các cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát Biển 2 hướng tới đó là để mỗi ngư dân hiểu đúng, chấp hành nghiêm và cùng chung tay xây dựng một nghề cá có trách nhiệm. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thu Lan.
0: Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam gửi các tàu cá. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam gửi các tàu cá. Hiện nay, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang triển khai.
10: Giữa biển khơi, những thông điệp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU liên tục được cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4032 vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền tới các tàu cá đang hoạt động trên biển. Không chỉ kiểm tra kiểm soát, mỗi lần tiếp cận tàu cá cũng là một lần cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4032 nói riêng, cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát biển 2 nói chung, tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở ngư dân chấp hành pháp luật. Đại úy Ngô Bảo Quyền, thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 4032, Hải đội 212, Hải đoàn 21 cho biết.
11: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi khi tiếp cận tàu cá, ngoài việc kiểm tra các giấy tờ mang theo quy định, chúng tôi đều trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn bà con về các quy định chống khai thác IUU, nhắc nhở việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục, ghi nhật ký khai thác đầy đủ và tuyệt đối không vi phạm vùng biển của nước ngoài.
10: Để công tác kiểm soát trên biển đạt hiệu quả, phía sau mỗi cuộc tuần tra còn là sự phối hợp kết nối liên tục giữa tàu thực hiện nhiệm vụ với trung tâm chỉ huy và các lực lượng chức năng. Với những người làm nhiệm vụ báo vụ trên tàu, việc duy trì thông tin liên lạc thông suốt cũng là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống IUU. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Bình Nguyên, nhân viên báo vụ, tàu Cảnh sát biển 4032, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết.
12: Nếu như trước đây vẫn còn một số trường hợp chưa nắm chắc quy định hoặc còn chủ quan trong quá trình khai thác, thì hiện nay đa số bà con đã hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình. Nhiều chủ tàu chủ động trang bị đầy đủ giấy tờ, duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục, ghi chép nhật ký khai thác đúng quy định và đặc biệt là chấp hành nghiêm việc không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản.
10: Sự chuyển biến ấy là kết quả của quá trình kiên trì đồng hành cùng ngư dân, từ tuyên truyền trực tiếp trên biển đến tuyên truyền tại cảng cá, khu neo đậu, từ chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đến những hình thức phổ biến pháp luật thiết thực. Và trong đợt cao điểm lần này, tinh thần ấy tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm quyết liệt hơn. Được cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cảng cá và ngay cả trên vùng biển khai thác, ông Dương Quang Đạo, ngư dân đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi chia sẻ.
24: Thì bọn em đi biển với nhau thì cái hành trình đi biển là ví dụ là mình tóm sức rồi mình chạy biển. Mình đi đúng quy trình hình lời nhà nước chỉ vẽ là cái công trình mình làm, cái gò của mình là mình làm. Gò người ta mình đi tới.
10: Trước yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ cao điểm theo thời hạn 31 tháng 8, lực lượng Cảnh sát biển 2 đang tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện trên các vùng biển trọng điểm, phối hợp với Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền các địa phương ven biển và các lực lượng chức năng để quản lý tàu cá, trao đổi thông tin, rà soát chặt chẽ tàu trước khi xuất bến, kịp thời ngăn chặn nguy cơ vi phạm từ sớm từ xa. Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng vùng Cảnh sát biển 2 khẳng định.
25: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2, chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cái tàu cá trong vùng biển được phân công. Và trọng tâm ở đây là tăng cường lực lượng các phương tiện tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân chấp hành quy định của pháp luật và đồng thời cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như là chính quyền địa phương để chủ động. Chúng tôi nắm chắc cái tình hình từ sớm từ xa trong việc quản lý tàu cá và quản lý ngư dân khi hoạt động trên biển.
10: Thời hạn 31 tháng 8 đang đến gần. Trên những vùng biển miền Trung, cùng các lực lượng khác, những con tàu của vùng Cảnh sát biển 2 vẫn đang ngày đêm tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, kịp thời hướng dẫn tàu cá khai thác đúng pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.
15: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện quyết liệt cao điểm chống khai thác IUU. Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, sau phiên biến động mạnh với mức giảm lên tới 2 triệu đồng một lượng vào chiều hôm qua, giá vàng sáng nay đồng loạt tăng lên 300.000 đồng một lượng, bán ra với mức 143,8 triệu đồng một lượng. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 140.800.000 đồng và bán ra 143.800.000 đồng một lượng.
14: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.539 đồng một đô la, tăng tới 23 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 20 đến 30 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.920 đồng và bán ra là 26.330 đồng một đô la.
13: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, hệ thống cảnh báo giao dịch đáng ngờ đang được triển khai tại 16 ngân hàng đã phát cảnh báo tới 4,9 triệu lượt khách hàng, trong đó có 1,6 triệu lượt khách hàng đã quyết định tạm dừng giao dịch nghi ngờ lừa đảo, qua đó bảo vệ an toàn số tiền khoảng 5.500 tỷ đồng. Thông tin này được ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết tại buổi họp báo công bố sự kiện chuyển đổi số ngân hàng sáng 11 tháng 8.
14: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, tiếp nối nhịp hồi phục tích cực từ những phiên giao dịch gần đây, VN Index mở cửa sáng nay có màu xanh tăng điểm nhẹ. Dòng tiền còn mang tính thăm dò và vẫn tập trung chủ yếu vào ba nhóm ngành trụ cột là bất động sản, chứng khoán và ngân hàng. Cổ phiếu GE là điểm sáng thanh khoản lớn nhất đầu phiên sáng, theo sau là VIX. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.792,77 điểm, tăng 19 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6.200 tỷ đồng. HNX Index đạt 288,37 điểm, giảm 2,5 điểm, còn Upcom Index là 128 điểm.
16: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phục hồi về quy mô nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng. Do đó, chuyên gia tài chính khuyến nghị muốn khơi thông dòng vốn chung và dài hạn cần mở rộng vai trò của nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là khối bảo hiểm.
14: Với mục tiêu đảm bảo nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế hai con số, tín dụng ngân hàng đang là kênh dẫn vốn chủ lực. Do đó, các kênh dẫn vốn khác, nhất là trái phiếu doanh nghiệp, cần có tăng trưởng nhanh hơn để chia sẻ áp lực với hệ thống ngân hàng. Ông Nguyễn Anh Khoa, giám đốc phân tích công ty chứng khoán Agribank nhìn nhận, kênh trái phiếu còn dư địa rất lớn.
18: Các kênh huy động vốn khác như là cổ phiếu hay trái phiếu thì đang quá thấp. Thì trái phiếu doanh nghiệp chỉ được khoảng 10% GDP, hay như vốn hóa thị trường cổ phiếu thì quanh chỉ khoảng 80% GDP, và trong 6 tháng đầu năm thì cái huy động trên thị trường này thì khoảng 170-180.000 tỷ, thì chỉ mới 1-2% GDP thì không phải là lớn. Trong 5 năm tới thì với mục tiêu tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội từ 32% lên khoảng 40% bình quân thì chắc chắn kênh ngân hàng vẫn là một kênh chủ lực. Bên cạnh đấy, những kênh khác như là trái phiếu, cổ phiếu thì phải tăng tốc với tốc độ nhanh hơn để gọi là gánh vác một phần trách nhiệm cho hệ thống ngân hàng.
14: Đặc biệt, khoảng 80% lượng trái phiếu phát hành hiện nay đến từ ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản, trong khi 60-70% người mua cũng là các ngân hàng. Điều này khiến thị trường trái phiếu về bản chất vẫn xoay quanh khu vực tín dụng ngân hàng, chưa đạt mục tiêu

0: Cái vấn đề giải quyết còn lại, tiền rồi, kỳ hạn cũng khớp rồi, vấn đề còn lại là rủi ro, thì làm thế nào để bảo hiểm họ chấp nhận được trái phiếu và trái phiếu kỳ hạn dài hoặc trái phiếu hạ tầng? Đấy là cái câu chuyện mà cơ quan ban hành chính sách có thể sẽ phải bàn thêm. Làm thế nào để mình có những cái công cụ để làm sao để doanh nghiệp bảo hiểm, bởi vì họ trước giờ họ chỉ đầu tư vào trái phiếu chính phủ.
1: Hiện chính phủ đang xây dựng khung pháp lý cho trái phiếu PPP cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Do đó, cần có thêm cơ chế phù hợp để dòng tiền từ bảo hiểm chảy nhiều hơn và trực tiếp vào trái phiếu hạ tầng. Khi đó, nền kinh tế sẽ có thêm nguồn vốn dài hạn mà không làm gia tăng áp lực nợ công, đảm bảo nguồn lực tài chính dài hạn và bền vững cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup diễn ra vào tối 16 tháng 8 trên sân Mỹ Đình.
3: Để toàn đội có được sự tập trung trong tập luyện, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đổi sân tập từ Trung tâm Đào tạo trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam sang sân Mỹ Đình. Sau phần tập luyện có sự theo dõi của truyền thông, toàn đội chuyển sang tập kín.
2: Môn bóng đá nữ ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10, quy tụ 12 đội chia vào 3 bảng đấu. Thể thức thi đấu quy định hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền góp mặt ở vòng bán kết. Lá thăm đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhận định:
4: khi bốc thăm ở cái bảng đó thì chúng tôi đã phân tích 3 đối thủ, đặc biệt là hai đối thủ Đài Loan ở trận đầu tiên và Thái Lan trận cuối cùng. Còn Nhật Bản thì họ ở một đẳng cấp khác biệt. Chúng tôi xây dựng những cái bài tập chiến thuật nó hợp lý. Chúng ta phải biết được điểm mạnh, điểm yếu đối phương. Có thể chúng ta đã thời điểm pressing, thời điểm xuất bóng, có thời điểm phòng ngự phản công. Cái tinh thần cầu thủ thì họ rất là tốt. Đây là đoạn đầu tập huấn thôi. Từ giờ đến hết tháng thì họ sẽ hấp thụ những bài tập mà ban luyện tôi điều chỉnh.
3: Chiều qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đánh bại đội chủ nhà Adelaide United của Australia 2-0 trong trận playoff tranh vé dự AFC Champions League diễn ra trên sân Highmarsh ở thành phố Adelaide, Australia. Hai cầu thủ góp công lớn vào chiến thắng của đội bóng đến từ Việt Nam đều là những tân binh. Đó là tiền vệ gốc Bỉ David Henen ghi bàn ở phút 41 và tiền đạo người Colombia Coco ở phút 64. Với chiến thắng trước Adelaide, Công an Hà Nội chính thức giành vé tham dự AFC Champions League mùa bóng 2026-2027 và sẽ được thử sức với các đội bóng hàng đầu châu Á. Huấn luyện viên Manu Polking cho rằng:
2: khi thi đấu với những đối thủ mạnh hơn từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, đó là cơ hội tốt để chúng tôi học hỏi và nâng cao trình độ. Muốn tiến bộ, bạn phải đối đầu với những đội mạnh nhất. Chúng tôi không chỉ đại diện cho một câu lạc bộ, mà còn đại diện cho hình ảnh bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á.
3: Sáng sáng mai, Paris Saint-Germain và Aston Villa đá trận tranh siêu cúp châu Âu trên sân Red Bull Arena ở thành phố Strasbourg, Áo. Paris Saint-Germain vô địch UEFA Champions League, còn Aston Villa đăng quang UEFA Europa League mùa giải 2025-2026. Xét về mặt lý thuyết, đội bóng của nước Pháp sở hữu lực lượng mạnh hơn. Tuy nhiên, đại diện bóng đá Anh là đối thủ khó lường và mọi chuyện chỉ được định đoạt khi cuộc thử hùng giữa đôi bên kết thúc. Huấn luyện viên Unai Emery của Aston Villa tỏ ra tự tin:
2: chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho cuộc đối đầu với họ và có đủ khả năng đánh bại họ. Paris Saint-Germain đang là đội bóng mạnh nhất châu Âu, nhưng chúng tôi đủ thực lực để đấu với họ. Đây là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi, cũng như các cầu thủ và toàn thể câu lạc bộ Aston Villa. Tất cả đều khát khao danh hiệu UEFA Super Cup. Có hàng vạn khán giả từ Birmingham sẽ đến đây cổ vũ cho đội bóng. Trách nhiệm của chúng tôi là phải chiến đấu hết mình vì họ.
5: Give us the response to try to play for them.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Riêng phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 37, có nơi trên

0: 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 31, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến thăm cấp nhà nước đến New Zealand của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta phản ánh sự tin tưởng và nền tảng mà New Zealand và Việt Nam đã xây dựng trong hơn 50 năm qua. Hiện tại quan hệ giữa hai nước trải rộng trên các lĩnh vực từ thương mại, giáo dục, hợp tác phát triển, an ninh tới mối liên hệ giữa người dân hai nước. Việc quan hệ song phương nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025 đã ghi nhận sự phát triển của mối quan hệ này cũng như là kỳ vọng chung của hai nước trong việc có thể cùng nhau đạt được thêm nhiều thành tựu. Thảo luận về việc thành lập hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh sáng nay, các đại biểu Quốc hội cho rằng điều quan trọng của việc thành lập các thành phố này là phải thay đổi về chất, tạo mô hình quản trị mới, tổ chức lại không gian, nâng cao chất lượng sống, giá trị người dân thực sự được thụ hưởng. Rạng sáng nay, Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông của nước này về phía biển Nhật Bản. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng và sự lên án mạnh mẽ của Nhật Bản và Hàn Quốc với khẳng định sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hùng Cường, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
4: Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng là trong cơ thể của chúng ta vẫn đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày hay không ạ? Và đó chính là cuộc đối đầu giữa những kẻ thù vô hình là mỡ máu cao và gốc tự do với hệ tim mạch của chúng ta. Khi mà hai tác nhân này đang âm thầm đe dọa đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim một cách đáng báo động.
3: Vậy hai yếu tố này tác động tới sức khỏe tim mạch như thế nào? Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, thì mỡ máu cao và hàm lượng gốc tự do cao đều có thể gây hại cho hệ tim mạch. Không những thế, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.
5: Về mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol xấu, người ta gọi là LDL, nó tích tụ trong thành động mạch và nó tạo thành cái mảng xơ vữa. Chính cái mảng xơ vữa này làm nó hẹp động mạch lại và đồng thời nó cản trở lưu thông mạch máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Cái mảng xơ vữa có thể là bị vỡ và gây cục máu đông rồi tắc nghẽn động mạch vành và dẫn đến nhồi máu cơ tim. Mỡ máu cao làm tăng huyết áp. Hàm lượng gốc tự do cao tổn thương đến tế bào, kể cả tế bào cơ tim, và gốc tự do gây oxy hóa LDL cholesterol và làm LDL cholesterol dễ tích tụ ở trong động mạch và đẩy nhanh cái quá trình xơ vữa động mạch.
4: Vâng, chỉ cần một yếu tố riêng lẻ là mỡ máu cao hay là sự gia tăng của gốc tự do cũng đủ để gây nguy hiểm cho hệ tim mạch. Thế nhưng mà giờ đây, mỡ máu cao và gốc tự do lại cùng nhau tạo thành một vòng luẩn quẩn.
3: Trước thực trạng đáng lo ngại này, việc kiểm soát đồng thời cả mỡ máu và gốc tự do trở nên vô cùng quan trọng. Và chính vì thế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp hỗ trợ cho vấn đề này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean được nghiên cứu và chuyển giao công thức bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam do Công ty Cổ phần Y Dược Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm sản phẩm với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu, phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
4: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết
5: đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa cái sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim, đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần, và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe thì chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoặc chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
3: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Cleanse đã đồng hành cùng chuyên mục.
6: Bản tin nông nghiệp.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1 với những nội dung chính sau. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu thủy sản thống nhất, liên thông. Công bố khởi động chương trình cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đắk Lắk đồng hành cùng nông dân số hóa, mã số vùng trồng. Bây giờ là thông tin chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo thông tư quy định việc cập nhật, truy cập, truy xuất và quản lý cơ sở dữ liệu thủy sản. Quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng dự thảo là chuyển từ quản lý cơ sở dữ liệu thủy sản phân tán sang quản trị dữ liệu có trách nhiệm, có phân quyền và có khả năng kết nối. Dữ liệu thủy sản phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, được cập nhật thường xuyên và gắn trách nhiệm cụ thể với cơ quan, tổ chức tạo lập, quản lý dữ liệu. Việc khai thác phải thuận lợi nhưng đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật và đúng thẩm quyền. Trong khuôn khổ đối thoại về thúc đẩy phát triển ngành cà phê bền vững giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản Uganda chiều qua 11 tháng 8, Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững của Hà Lan chính thức công bố khởi động chương trình cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Chương trình đặt mục tiêu tiếp cận khoảng 75.000 nông dân trồng cà phê, 70% nông hộ tham gia sẽ áp dụng thực hành nông nghiệp tái sinh, giúp giảm 240.000 tấn khí thải CO2 và tăng 15% thu nhập cho nông dân. Ông Phạm Ngọc Mậu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ.
8: Việt Nam đang ngày càng chú trọng và phát triển ngành cà phê theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, tính bền vững và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Những kinh nghiệm này để hai bên cùng trao đổi, nhưng quan trọng hơn, Việt Nam cũng mong muốn học hỏi những kinh nghiệm và thực tiễn của Uganda. Hợp tác Nam Nam tạo ra một không gian rất phù hợp để các nước đang phát triển chia sẻ kinh nghiệm, cùng giải quyết những thách thức tương đồng và tìm kiếm những giải pháp phù hợp với điều kiện của mỗi quốc gia.
7: Cà Mau vừa đăng ký tham gia đề án 1 triệu hectare lúa với diện tích hơn 50.000 hectare đến năm 2030. Riêng trong năm 2026, tỉnh triển khai 5 hectare tại 20 xã phường. Đây được xem là bước cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi phương thức sản xuất lúa theo hướng giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao giá trị sản phẩm. Xin chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay 11 và 12 tháng 8, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức truyền thông hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân triển khai quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Hoạt động diễn ra ngay sau khi nghị quyết số 36 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.
9: Đây cũng là bước khởi đầu trong cái chuỗi hành động của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với lực lượng khuyến nông của các địa phương, với một cái mong muốn là đưa ngay được tất cả các quyết định, các nghị định, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ vào thực tiễn sản xuất, và trực tiếp là người nông dân phải là người được hưởng những cái chủ trương chính sách của Đảng, của nhà nước.
7: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 451 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 13.400 ha, trong đó 346 mã số vùng trồng xuất khẩu đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt, diện tích hơn 11.660 ha. Tỉnh cũng có 53 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu, tổng công suất từ 2.670 đến 2.885 tấn quả tươi một ngày. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương chấn chỉnh xử lý nghiêm tình trạng mua bán, cho thuê, làm giả, gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
6: Tin tức nông nghiệp
10: kết nối nông sản vùng miền.
7: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe bản tin nông nghiệp. Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp, trong khi hồ tiêu đồng loạt nhích 500 đồng 1 kg tại phần lớn vùng trồng. Trên thị trường gạo, giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, còn giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 7 tăng lên mức cao nhất 19 tháng do nguồn cung suy yếu. Cụ thể, giá cà phê hôm nay 12 tháng 8 tại khu vực Tây Nguyên với mức tăng phổ biến 600 đến 700 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 12 tháng 8 cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi phần lớn các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 500 đồng 1 kg so với ngày hôm trước. Trái với diễn biến tích cực của cà phê và hồ tiêu, thị trường lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long ngày 12 tháng 8 tương đối ổn định từ 6.300 đến 7.000 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp, bản tin do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
11: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đặc sản vùng miền đóng vai trò rất quan trọng để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. Thời gian qua, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP được nhiều địa phương xem là giải pháp, nhiệm vụ để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Đây cũng là môi trường thuận lợi cho các loại hình kinh tế ở khu vực nông thôn phát triển, nhất là phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh các địa phương và hình ảnh quốc gia, nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị nông sản đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
1: Tính đến nay, các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng và An Khánh thuộc huyện Hoài Đức cũ của thành phố Hà Nội đã có hơn 100 sản phẩm được công nhận OCOP. Đây là nỗ lực lớn của các chủ thể cũng như chính quyền địa phương. Các chủ thể khi tham gia chương trình OCOP đều nhận thấy nhiều lợi ích khi sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Kinh doanh Thương mại Tổng hợp Dương Liễu, xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội cho biết.
2: Từ những cái cơ sở như thế này thì mình có thể quảng bá thêm cho sản phẩm. Và khi mà cái chất lượng sản phẩm cũng như là quảng bá đã có chỗ đứng trên thị trường rồi thì mình sẽ có cơ hội nhiều hơn tạo công việc làm cho cái người lao động của mình.
1: Thủ đô hiện dẫn đầu cả nước với hơn 3.460 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trải rộng trên nhiều nhóm ngành như thực phẩm, đồ uống, thảo dược, thủ công mỹ nghệ và dệt may. Năm 2026, thành phố phấn đấu có thêm khoảng 300 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất 20 sản phẩm tiềm năng 5 sao được đề xuất đánh giá phân hạng cấp quốc gia. Không chỉ đặt mục tiêu gia tăng về số lượng, Hà Nội còn hướng tới chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu OCOP theo tiêu chuẩn cao hơn. Đặc biệt trong kế hoạch phát triển OCOP 2026, Hà Nội sẽ gắn phát triển sản phẩm với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thủ đô, ưu tiên phát triển các sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm phục vụ du lịch và quà tặng văn hóa. Những sản phẩm OCOP sẽ góp phần quan trọng giúp nâng tầm giá trị các hợp tác xã nông nghiệp cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này đồng nghĩa với việc các địa phương sẽ tập trung hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp cũng như các chủ thể phát triển cả về chất lượng và số lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo ông Khúc Văn Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Chế biến Sữa Bò Phù Đồng, Hà Nội, khi tham gia chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, các chủ thể nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng để nâng cao chất lượng, năng lực sản xuất. Đặc biệt, thị trường đã được mở rộng và thu nhập tăng đáng kể.
3: Nếu bán sữa tươi thì được cái sản lượng nó rất chi là thấp, nó chỉ được 10% thôi. Nhưng mà nếu mình đưa vào để mình chế biến thành các loại sữa chua, bán được sản lượng nó được tăng hơn. Cái sản phẩm OCOP nó có ý nghĩa của hợp tác xã là cái sản phẩm này nó khẳng định được cái chất lượng sản phẩm của hợp tác xã đã làm ra.
1: Bên cạnh hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển các sản phẩm nông nghiệp, các cơ quan chức năng cũng chú trọng quá trình bảo tồn, duy trì và phát triển các làng nghề gắn với chương trình Mỗi Xã, Phường Một Sản Phẩm. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới xuất khẩu. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
4: Tính cạnh tranh của những sản phẩm mà nông nghiệp nhưng mà xuất khẩu thì luôn được Hà Nội và những doanh nghiệp đầu tư và sản xuất ở Hà Nội luôn ưu tiên. Và có rất nhiều các đối tác nước ngoài thì họ đã đặt các cái nhà máy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở các cái khu công nghiệp, ở các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành để người ta lấy các nguyên liệu đầu vào là các sản phẩm nông nghiệp để họ sản xuất, họ xuất ngược trở lại tại cái nước sở tại của họ. Nên cái chất lượng và yêu cầu họ luôn luôn đặt hàng đầu. Và một cái phần ưu việt là gì? Những cái sản phẩm mà đạt cái chứng chỉ đặc biệt là OCOP, những sản phẩm đặc sản vùng miền, những cái tiêu chuẩn mà có cái sự quy định từ phía nhà nước Việt Nam cũng như các cái quy định của các cái nước mà chúng ta xuất khẩu vào thì họ luôn luôn là yêu cầu cao nhất.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức triển khai chương trình OCOP đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, đồng thời tăng cường hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường. Thông qua hệ thống khuyến nông và các chương trình hỗ trợ, các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất sẽ được đồng hành trong việc cải tiến quy trình sản xuất, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có nhiều khởi sắc. Từ chỗ chỉ nuôi tôm sú, Hải Phòng đã phát triển mạnh nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh với ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt nhiều địa phương nuôi tôm thẻ chân trắng trong cả hai vụ xuân hè và vụ đông. Đặc biệt nhiều mô hình đã đem lại thu nhập cao cho người nuôi do áp dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới như nuôi trong nhà bạt, ứng dụng chế phẩm sinh học với hệ thống quạt nước dục khí, máy cho ăn tự động đồng bộ, nuôi tôm thâm canh hai giai đoạn bằng công nghệ BioFlock, ứng dụng tia cực tím trong xử lý nước nuôi siêu thâm canh bằng bể nuôi di động có mái che.
6: Với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại thành phố Hải Phòng đã triển khai mô hình nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn bằng công nghệ BioFlock kết hợp với kỹ thuật xử lý nước bằng tia cực tím và ozone. Sau khi được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật, các hộ đưa hơn 3,4 triệu con giống vào thả nuôi theo sự giám sát chặt chẽ và được hỗ trợ kỹ thuật liên tục trong chu trình nuôi. Ông Bùi Hồng Quang ở phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cho biết, từ khi đưa công nghệ cao vào nuôi tôm, năng suất đã tăng đáng kể. Đặc biệt, sức đề kháng của con tôm cũng tăng lên.
7: Trước kia thì tôi nuôi mô hình theo mô hình của CP, theo Sư Bình hai giai đoạn siêu thâm canh của CP, thì gần đây tôi áp dụng thêm cái chương trình mới là áp dụng cái hệ thống sử dụng nước bằng tia cực tím và ozone, thì thấy nó cũng có nhiều cái hiệu quả tốt hơn. Thứ nhất là an toàn hơn và cho năng suất cao hơn.
6: Mô hình nuôi tôm áp dụng công nghệ BioFlock đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Tại Việt Nam, các địa phương giáp biển hầu như đều áp dụng mô hình nuôi tôm này từ năm 2018. Thông thường, năng suất của các ao nuôi tôm chỉ đạt 24 đến 25 tấn một hecta một vụ, nhưng với công nghệ BioFlock có thể đạt tới 38 đến 49 tấn một hecta một vụ. Năng suất, kích thước của tôm nuôi khi thu hoạch đều được cải thiện và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thấp do không cần phải thay nước. Từ 1,3 hecta nuôi tôm công nghệ cao, ông Cao Văn Hóa ở phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm.
8: Khoảng canh thì bà con thả thì cứ thả đại công nghiệp xuống thôi. Thế thì còn mình làm thì có áp dụng các cái phương tiện kỹ thuật vào như là các máy sục khí rồi là quạt nước. Và các cái ao thì mình nuôi thì sẽ xây dựng thì nó quy củ hơn. Trong những năm vừa rồi thì cũng có nhiều hộ đầu tư thì nuôi nó cũng bị hỏng. Thế nhưng mà mình nuôi này thì nó hạn chế được cái rủi ro hơn.
6: Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước đạt khoảng hơn 750.000 ha, tổng sản lượng gần 900.000 tấn, trong đó tôm sú hơn 350.000 tấn, tôm thẻ chân trắng gần 550.000 tấn. Đối với các tỉnh nuôi tôm nước lợ ở phía Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình, diện tích nuôi tôm nước lợ đạt hơn 25.000 ha, trong đó tôm sú chiếm hơn 77%, tôm thẻ chân trắng chiếm gần 23%. Bình quân, mỗi hecta nuôi tôm công nghệ cao đem lại thu nhập lên tới 6 đến 7 tỷ đồng mỗi năm. Theo ông Bùi Đức Thái, xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Đình Vũ, xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, để có được những vụ tôm thành công, ngoài việc đầu tư cho ao nuôi và hệ thống máy móc hiện đại, người nuôi cần phải nắm chắc khoa học kỹ thuật và nhanh nhạy với thị trường.
9: Nuôi tôm công nghệ cao nó khác với cái nuôi tôm truyền thống. Trước kia thì cái nuôi tôm công nghệ cao nó đòi hỏi cái chi phí đầu tư nó lớn. Và cái tư duy của người quản lý nó cũng khác so với cái tư duy của những cách làm của những ngày trước. Thì nuôi tôm công nghệ cao thì đầu tư về cơ sở hạ tầng, rồi là các cái phương thức để mình vận hành để cho nó để được thành quả được con tôm thì nó đòi hỏi cũng nhiều cái yếu tố, gần nhất là những người mà về quản lý và người trực tiếp đứng trong ao. Thì để mà được nó thành công thì về phần đầu tư thì mình làm sao mình được hạn chế được cái sự khắc nghiệt của thời tiết.
10: Nghe mùa vàng,
11: nghe nhịp đập nông thôn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từng chùm kiwi căng mọng đến vườn nho sữa chữ quả cao nguyên Mộc Châu Sơn La đang đón thêm những mùa quả mới. Những vườn cây xanh quả ngọt ở phường Thảo Nguyên là thành quả có được từ đổi mới tư duy của người dân, mạnh dạn đưa nhiều cây ăn quả mới vào trồng thử nghiệm. Những vụ cây trái bội thu hàng năm là minh chứng rõ nét, phản ánh tầm nhìn, chiến lược trong phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh và còn là biểu tượng sáng tạo và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc Sơn La. Ghi nhận của phóng viên Lê Hạnh, cơ quan thường trú Tây Bắc.
12: Đứng trên đồi cao, phóng hết tầm mắt về khu đất trồng thử nghiệm hơn 250 gốc cây kiwi. Ông Nguyễn Văn Quang, phụ trách kỹ thuật nhà vườn Hương Yên, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, vui mừng chia sẻ thành công sau 3 năm vất vả vun trồng chăm sóc. Từng chùm quả căng tròn, xen giữa những tán lá xanh, báo hiệu một vụ mùa bội thu. Vốn là giống cây bản địa ôn đới, cây kiwi đòi hỏi một lượng nhiệt lạnh mùa đông đủ để phân hóa mầm hoa. Sau 3 năm bén rễ trên đất Thảo Nguyên, cây kiwi đã thích nghi vượt trội với khí hậu và thổ nhưỡng của miền đất này.
13: Qua 3 năm mà trồng thử nghiệm thì tôi thấy là hiện tại cây kiwi này rất hợp với khí hậu Mộc Châu, nó phát triển rất tốt, chăm sóc đơn giản thôi, không cần cầu kỳ, chỉ dùng phân hữu cơ và các thuốc không có hoạt chất nó cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
12: Cũng sau 3 năm thử nghiệm, hơn 1,5 hectare đất trồng vườn nho sữa Hàn Quốc của công ty cổ phần chè Cờ Đỏ cũng đã đến vụ thu hoạch. Được mệnh danh là nho quý tộc vì giống cây này khá đắt đỏ và khó chăm sóc, đòi hỏi kỹ thuật hiện đại để cây phát triển tốt. Cán bộ quản lý vườn cây của công ty chè Cờ Đỏ, ông Khúc Minh Điệp phấn khởi cho biết, những dàn nho sữa đậu sai chĩu quả đã và đang mang lại giá trị cao. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tỉnh Sơn La xác định lấy cây ăn quả làm ngành hàng chủ lực, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Theo đó, tỉnh Sơn La khuyến khích người dân, các nhà vườn, doanh nghiệp chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây mới vào trồng thử nghiệm. Bà con được hướng dẫn kỹ thuật canh tác, tiếp cận khoa học kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng mới. Chị Lò Thị Toán ở bản Nà Chá, xã Tô Múa, tỉnh Sơn La nói.
14: Trước đây mình ở nhà thì cũng chỉ làm ruộng với cả chè. Sau khi được công ty tuyển dụng lên đây làm thì cũng được gần 2 tháng và cũng có thêm ít thu nhập, lương cũng là 8 triệu một tháng. Công việc thì từ hôm đến giờ cũng thấy ổn định.
12: Từ những triền đồi khô cằn, Sơn La đã phủ xanh đất dốc bằng hàng trăm nghìn hecta cây ăn quả, biến vùng đất khắc nghiệt thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc. Mỗi mùa quả mới về trên non cao Sơn La, Tây Bắc cũng là lúc lời mời gọi trìu mến, mộc mạc của đồng bào gửi tới du khách về trải nghiệm, khám phá miền đất du lịch nông nghiệp sinh thái đầy hấp dẫn.

0: Ông vừa đang đăng tin. Ủa đâu vậy? Cô Tư phải không?
1: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
0: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nha. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
1: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
0: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
1: Dạ, em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
0: Có phải là những bao phân này không?
1: Dạ, đúng đó anh.
0: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí à.
1: Dạ, ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
0: Ừ, sáng mai tôi sẽ theo nàng. Bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm, cho mầm lúa lên. Tặng tình là tinh tinh tay. Cảm ơn cô Tư nha.
2: Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng, chương trình do biên tập viên Thu Duyên Hương Lan cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Đây là chiến lược toàn diện từ chính sách, thể chế, hạ tầng, nhân lực đến hợp tác quốc tế nhằm tạo bước bứt phá trong các lĩnh vực then chốt. Nghị quyết nhấn mạnh cần quyết sách mạnh mẽ và mang tính chiến lược nhằm tạo xung lực mới giúp Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại, thu nhập cao, thực hiện mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045.
7: Từ nghị quyết được ban hành, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương đã có những giải pháp cụ thể để triển khai. Sau gần 2 năm, nước ta đã gặt hái được những kết quả khả quan. Nhiều doanh nghiệp đã có sự đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại để mở rộng sản xuất kinh doanh và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, tại các diễn đàn được tổ chức mới đây, các chuyên gia chỉ ra rằng tốc độ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của nước ta vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân về chuyển đổi số chưa đầy đủ, hạ tầng số chưa đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế.
6: Chương trình hôm nay với chủ đề Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, điểm tựa để doanh nghiệp bứt phá, sẽ làm rõ hơn về những thuận lợi, khó khăn trong gần 2 năm triển khai nghị quyết, đồng thời gợi mở những giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình thực thi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ gia đình, hợp tác xã. Việc đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ vào các khâu sản xuất, mở rộng thị trường đang diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Tỉnh Quảng Ninh, địa phương phát triển năng động bậc nhất cả nước, việc chuyển đổi số đang diễn ra trên khắp các lĩnh vực, ngành nghề. Đối với chị Nguyễn Thị Xuân, chủ hộ kinh doanh hải sản tại chợ Hạ Long 1, việc chuyển đổi số đơn giản chỉ là bán hàng online và tiếp cận khách hàng trên các nền tảng thương mại điện tử. Gian hàng của chị không chỉ gọn gàng, ngăn nắp mà còn được số hóa theo cách riêng, phân nhóm, sản phẩm rõ ràng, xây dựng các kênh bán hàng trên mạng xã hội, duy trì tương tác với khách quen, v.v. Ngay tại quầy, chiếc điện thoại thông minh được dựng gọn gàng, camera hướng vào từng túi hàng, từng sản phẩm. Không studio cầu kỳ, không kỹ thuật phức tạp, nhưng sự tự tin và chủ động live stream của chị đã cho thấy chuyển đổi số không phải điều gì xa vời mà bắt đầu từ chính thói quen hàng ngày.
8: Mỗi một lần là mình làm hay mình đóng hàng thì mình là tôi phát trực tiếp lên thôi để cho mọi người biết là mình đang làm hàng mới, ngày nào cũng phát, cứ làm mới là phát. Đầu giờ chiều mình ra mình là mình phát trực tiếp một loạt cái là người ta hỏi, nhưng mà đến lúc quay ra thì là hết. Chính em phát trực tiếp để bán thì rất là đắt hàng.
6: Những năm gần đây, Quảng Ninh luôn tạo cơ chế thuận lợi nhất để đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao, giữ vai trò then chốt trong GRDP. Do đó, phải đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm và đồng thời là chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Ông Khúc Đình Phương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh cho biết.
9: Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh tập trung vào cái giải pháp thực hiện cái đề án về cổng thông tin số của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh nhằm số hóa gần 300 doanh nghiệp hội viên, từ profile của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp tạo ra được cái sự kết nối trong cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp. Qua đó thì nó tạo ra cái diễn đàn sân chơi kết nối B2B, kết nối B2C. Doanh nhân trẻ Quảng Ninh cũng mong muốn là kết nối vào cái cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp của 21.000 doanh nghiệp hội viên trên toàn quốc thông qua các cái việc là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh như thế.
6: Còn tại tỉnh Đồng Tháp, việc gắn kết chặt chẽ giữa du lịch xanh và công nghệ là chìa khóa để kiến tạo những hành trình trải nghiệm thông minh vượt trội. Sau khi sáp nhập, tiềm năng du lịch của địa phương càng lớn hơn. Do đó, Đồng Tháp đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch, xây dựng cơ sở dữ liệu số về điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ, ký kết hợp tác chiến lược để phát triển hạ tầng số hiện đại, sử dụng nền tảng số, mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, số hóa các điểm đến nổi tiếng như là khu di tích Xẻo Quýt, vườn quốc gia Tràm Chim, làng hoa Sa Đéc, v.v. Ông Trần Hữu Tài, chủ cơ sở vườn Kiểng Ngọc Lan, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
10: Chúng ta là bắt đầu đưa lên những cái mạng như TikTok, những cái mạng mà để chúng ta tự quảng bá cho chúng ta. Đó cũng là một cái vấn đề thay đổi tất yếu. Bởi vậy mà trong cái nghị quyết của Trung ương mình là có cái nghị quyết số 57 về chuyển đổi số. Chúng ta tự biết suy nghĩ thay đổi rồi thì khi đó mới đột phá và phát triển cái thương hiệu của mình.
6: Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh. Những năm gần đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB đã liên tục cho ra mắt những sản phẩm số dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khối Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội cho biết.
11: Thứ nhất là về khách hàng cá nhân, thì SHB có sản phẩm số là SHB Saha với slogan là an tâm trong từng giao dịch. Rất nhiều những tính năng được triển khai phục vụ khách hàng, ví dụ như là sinh lời tự động. Các chủ shop thì có thể dùng luôn app của SHB để vận hành các cái shop một cách là đầy đủ và tuân thủ theo quy định. Những tính năng về cảnh báo an toàn cho khách hàng. Khi chúng ta chuyển tiền đến một cái tài khoản mà có nghi ngờ gian lận thì ngân hàng sẽ cảnh báo và có thể dừng giao dịch. Còn với khách hàng doanh nghiệp thì SHB cũng có SHB Corporation, một cái app cho khách hàng doanh nghiệp với rất nhiều sản phẩm như bảo lãnh online, giải ngân vay online. Và các sản phẩm tài chính toàn diện mở thẻ tín dụng cho chủ doanh nghiệp online, hoàn toàn trên mobile app.
6: Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đặt mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp 22% GRDP trong năm 2026. Khoảng cách giữa mục tiêu và thực tế chính là dư địa để Hà Nội tạo đột phá bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi chiếm khoảng 98%, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Cù Ngọc Trang nhấn mạnh.
12: Một doanh nghiệp dùng AI để rút ngắn thời gian và xử lý đơn hàng. Một hộ kinh doanh quản lý được dòng tiền bằng nền tảng số. Một làng nghề có thêm khách hàng qua thương mại điện tử. Một kết quả nghiên cứu được thương mại hóa và trở thành lực lượng sản xuất. Mỗi thay đổi có thể bắt đầu rất nhỏ. Nhưng khi hàng nghìn thay đổi như vậy cùng diễn ra và chúng sẽ tạo ra một năng suất mới, một thị trường mới và một sức bật mới cho kinh tế thủ đô cũng như cộng đồng doanh nghiệp của thủ đô.
6: Theo phân tích của các chuyên gia, ứng dụng khoa học công nghệ không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành yêu cầu để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giải quyết được những bài toán cụ thể của doanh nghiệp. Tăng trưởng hai con số chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp đồng thời giải quyết được bốn bài toán cốt lõi: tiếp cận đúng chính sách, ứng dụng đúng công nghệ, kết nối đúng nguồn lực và mở rộng thị trường. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược. Sau gần 2 năm triển khai, nghị quyết đã góp phần mang lại nhiều thành tựu mang tính bước ngoặt và toàn diện, giải quyết hiệu quả các điểm nghẽn thể chế, đưa kinh tế số đạt mốc 14% GDP và thúc đẩy mạnh mẽ mô hình tăng trưởng.
7: Từ sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, việc hoàn thiện thể chế chính sách được triển khai đồng bộ, sự ra đời của 6 luật, 5 nghị định làm tiền đề để triển khai một loạt các chính sách mới mang tính đột phá về khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.
6: Nguồn lực đầu tư được định hướng tập trung hơn cho các lĩnh vực mũi nhọn, cơ chế hợp tác công tư trong nghiên cứu được chú trọng, các tổ chức khoa học công nghệ, công lập, trường đại học được tạo điều kiện tham gia thành lập doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm trí tuệ.
7: Cùng với hoàn thiện thể chế, phát triển công nghệ chiến lược đang trở thành một trọng tâm trong triển khai Nghị quyết 57 nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh trong tương lai.
6: Một điểm nổi bật trong triển khai Nghị quyết 57 là nhiều địa phương bắt đầu tiếp cận khoa học công nghệ theo hướng xuất phát từ lợi thế và nhu cầu phát triển thực tế.
7: Một chuyển động quan trọng khác là khoa học công nghệ đang từng bước gắn với chuỗi giá trị sản xuất thay vì dừng lại ở nghiên cứu.
6: Những kết quả bước đầu cho thấy tinh thần của Nghị quyết 57 đang dần được cụ thể hóa. Khoa học công nghệ không chỉ là lĩnh vực đầu tư cho tương lai mà đang trở thành công cụ giải quyết các bài toán phát triển hiện hữu.
7: Để tạo ra bước đột phá lớn hơn, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển công nghệ chiến lược, tăng cường liên kết nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và đưa các kết quả nghiên cứu nhanh chóng đi vào sản xuất, kinh doanh.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là xương sống để Việt Nam bứt phá, trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu đến năm 2050, Việt Nam sẽ vươn lên thành trung tâm công nghệ số hàng đầu khu vực với sức cạnh tranh thuộc top thế giới. Để những mục tiêu này trở thành hiện thực, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, thiết kế những chính sách hỗ trợ đủ mạnh để doanh nghiệp phát triển bứt phá. Bài viết do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện sẽ làm rõ hơn nội dung này.
7: Tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, có sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí để đánh giá nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi sản phẩm đã được đưa vào sử dụng và tạo ra kết quả có thể đo lường, kiểm chứng được việc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng phải tạo được sự chuyển biến căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, từ lao động dùng sức sang lao động trí tuệ, bởi chúng ta không thể phát triển nhanh và bền vững nếu vẫn chủ yếu dựa vào lao động giản đơn, gia công, lắp ráp hay khai thác các lợi thế sẵn có.
13: Tập trung nguồn lực để hình thành cái sản phẩm thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mỗi bộ ngành địa phương cần phải trả lời rõ những câu hỏi rất cụ thể là chúng ta đang làm công nghệ gì, tạo ra sản phẩm gì, phục vụ ai, thị trường nào sử dụng và ai chịu trách nhiệm đưa sản phẩm đó ra thị trường. Khoa học công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị mới cho xã hội. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu đều phải hướng đến cái khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của toàn xã hội. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển, mỗi bộ ngành địa phương đều phải trở thành một cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình. Chúng ta phải xây dựng được một cái xã hội học tập, một xã hội sáng tạo và một cái nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
7: Trên nghị trường, các đại biểu cũng chỉ ra nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ để việc thực hiện nghị quyết đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. Dẫn chứng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và một số tuyến đường cao tốc chuẩn bị được triển khai, đại biểu Nguyễn Minh Tuấn, đoàn Phú Thọ đề nghị cần có chính sách rõ ràng, khuyến khích các nhà thầu xây dựng Việt Nam chủ động tham gia. Bởi theo ông Tuấn, nhiều doanh nghiệp của nước ta có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn, năng lực và không thua kém về công nghệ so với nhà thầu nước ngoài.
14: Thế thì bây giờ nghị quyết 57 của chúng ta, Trung ương ấy, áp dụng khoa học công nghệ. Thế bây giờ ấy, có tăng cái giá trị khoa học công nghệ trong cái dự án này không? Bộ xây dựng phải là định hướng cho các cái doanh nghiệp xây dựng, đầu tư thiết bị máy móc, chủ động xây dựng các cái công trình này, không để phụ thuộc vào các nhà thầu nước ngoài.
7: Đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đại biểu Lê Thành Đông, đoàn Hà Tĩnh cho biết, việc ban hành nghị quyết trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết, kịp thời thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng và phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo đại biểu, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có nhiều nhóm, nếu chỉ quy định về nhóm hành vi ứng dụng là rất hẹp, chưa đầy đủ so với yêu cầu thực tiễn cũng như những quy định pháp luật có liên quan được dẫn chiếu.
15: Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục cân nhắc trên cái cơ sở tình hình thực tiễn và rà soát các cái quy định có liên quan, nhất là luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, luật chuyển đổi số cùng với là các nội dung liên quan của luật hình sự để cân nhắc điều chỉnh.
7: Đề cập đến việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho các nhà khoa học thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đại biểu Huỳnh Quyết Thắng, đoàn Hà Nội cho rằng
16: thể hiện rõ cho các nhà khoa học khi thực hiện các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ là thế nào là được miễn thuế thu nhập cá nhân, tức là không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Và thứ hai là dưới góc độ các cơ quan quản lý như chúng tôi, tức là làm thế nào để xác định một cái minh bạch và rõ ràng là đấy là các hoạt động khoa học công nghệ để tránh cái câu chuyện là hậu kiểm về sau là quản lý nó không đúng. Cái đấy là rất là cần ở trong luật cũng làm rõ cái việc đó để các nhà khoa học có thể thực hiện được các cái nghiên cứu khoa học một cách là với cái tinh thần là hồ hởi hơn.
7: Về đầu tư công cho lĩnh vực khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo, đại biểu Nguyễn Văn Ngọc, đoàn Lâm Đồng kiến nghị cần bổ sung quy định tỷ trọng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước dành cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không thấp hơn 3% tổng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030.
17: Nếu chúng ta đầu tư đúng, đầu tư đủ và đầu tư hiệu quả cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từ hôm nay, thì đến 2030 và những năm tiếp theo, Việt Nam không chỉ có thêm nhiều km đường cao tốc, mà có thêm những tập đoàn công nghệ mang tầm vóc quốc tế, những phát minh được thế giới ghi nhận và những thế hệ người Việt Nam sáng tạo với khát vọng toàn cầu.
6: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực thi. Đây là thời điểm để các chủ trương, cơ chế, chính sách mới phát huy hiệu quả, tạo nền tảng đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
7: Với chủ trương đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần chủ động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân đang tạo xung lực mới, từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, thịnh vượng, tự chủ và có mô hình tăng trưởng mới dựa trên lao động sáng tạo vào năm 2045.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay với chủ đề Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, điểm tựa để doanh nghiệp bứt phá cũng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
19: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
20: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi bị đầu tiên rối loạn tiêu hóa, thì tôi đi kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng co thắt. Có hai khối nhíp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái khối nhíp đi. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là 1 tiếng là bắt đầu nó báo. Thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao. Thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng tuyến, cái thứ ba là trong ngực dạ dày thực quản độ A, mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
21: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày, thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
22: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
19: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
22: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đầy hơi trướng bụng, hoạt chất imu gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột dạ nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại bốn cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
21: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
19: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
21: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
23: Biển đảo Việt Nam.
24: Biển đảo Việt Nam.
25: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Vùng Cảnh sát Biển 2 thực hiện quyết liệt cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Quảng Ngãi nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong khai thác thủy sản. Cần nâng cao hiệu quả quản lý biển đảo bằng công nghệ số hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thời hạn 31 tháng 8 đang đến gần, mốc thời gian chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng phải tập trung cao độ hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trên các vùng biển miền Trung, cùng với các lực lượng chức năng, vùng Cảnh sát Biển 2 đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Mỗi chuyến tuần tra, ngoài kiểm soát chặt các hoạt động khai thác trên biển, mục tiêu mà cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát Biển 2 hướng tới là để mỗi ngư dân hiểu đúng, chấp hành nghiêm và cùng chung tay xây dựng một nghề cá có trách nhiệm. Ghi nhận của phóng viên Thu Lan.
26: Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam gửi các tàu cá. Hiện nay, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang triển khai.
27: Giữa biển khơi, những thông điệp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU liên tục được cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 4032, vùng Cảnh sát Biển 2 tuyên truyền tới các tàu cá đang hoạt động trên biển. Thời điểm này, khi mốc 31 tháng 8 đang đến gần, thời hạn thực hiện những nhiệm vụ chính phủ giao trong đợt cao điểm chống khai thác IUU, yêu cầu đặt ra đối với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển càng khẩn trương, quyết liệt hơn. Đại úy Ngô Bảo Quyền, thuyền trưởng tàu Cảnh sát Biển 4032, Hải đội 212, Hải đoàn 21 cho biết.
28: Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát Biển 4032 luôn quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên vùng biển được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi khi tiếp cận tàu cá, ngoài việc kiểm tra các giấy tờ mang theo quy định, chúng tôi đều trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn bà con về các quy định chống khai thác IUU, nhắc nhở việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục, ghi nhật ký khai thác đầy đủ và tuyệt đối không vi phạm vùng biển của nước ngoài.
27: Để công tác kiểm soát trên biển đạt hiệu quả, phía sau mỗi cuộc tuần tra còn là sự phối hợp kết nối liên tục giữa tàu thực hiện nhiệm vụ với trung tâm chỉ huy và các lực lượng chức năng. Từ những tín hiệu trên hệ thống giám sát, những thông tin về tàu cá có nguy cơ vi phạm được theo dõi, phân tích, cảnh báo. Khi cần thiết, lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời tiếp cận, tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn chặn từ sớm, từ xa. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Bình Nguyên, nhân viên báo vụ, tàu cảnh sát biển 4032, hải đội 212, hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết.
2: Qua quá trình trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển, chúng tôi nhận thấy nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của bà con ngư dân đã có nhiều chuyển biến rất tích cực. Nếu như trước đây vẫn còn một số trường hợp chưa nắm chắc quy định hoặc còn chủ quan trong quá trình khai thác, thì hiện nay đa số bà con đã hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình.
27: Sự chuyển biến ấy là kết quả của quá trình kiên trì đồng hành cùng ngư dân, từ tuyên truyền trực tiếp trên biển đến tuyên truyền tại cảng cá, khu neo đậu, từ chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đến những hình thức phổ biến pháp luật thiết thực. Và trong đợt cao điểm lần này, tinh thần ấy tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm quyết liệt hơn. Ông Dương Quang Đạo, ngư dân đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi chia sẻ.
4: Thì bọn em đi biển với nhau thì cái hành trình đi biển là ví dụ là mình tạm sức rồi mình chạy biển. Mình đi đúng quy của chương trình là nhà nước chỉ vẽ là cái công trình mình làm, cái gò của mình là mình làm. Gần người ta mình đi tới.
27: Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã phát hiện xử lý 5 tàu cá vi phạm quy định về chống khai thác IUU, xử phạt vi phạm hành chính gần 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó là các biện pháp quản lý tàu cá có nguy cơ cao, tăng cường chỉ huy hiệp đồng giữa trung tâm chỉ huy với các tàu đang thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, trước yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ cao điểm theo thời hạn 31 tháng 8, lực lượng Cảnh sát Biển

0: tăng cường lực lượng các phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân chấp hành quy định của pháp luật, và đồng thời cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như là chính quyền địa phương để chủ động, chúng tôi nắm chắc cái tình hình từ sớm từ xa trong việc quản lý tàu cá và quản lý ngư dân khi hoạt động trên biển.
1: Thời hạn 31 tháng 8 đang đến gần, trên những vùng biển miền Trung cùng các lực lượng khác, những con tàu của vùng cảnh sát biển 2 vẫn đang ngày đêm tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, kịp thời hướng dẫn tàu cá khai thác đúng pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là yêu cầu, trách nhiệm của mỗi ngư dân khi vươn khơi bám biển. Sau thời gian dài, nỗ lực tuyên truyền và triển khai các biện pháp quyết liệt, giờ đây mỗi chủ tàu cá, thuyền viên tại tỉnh Quảng Ngãi đều đã ý thức đầy đủ về nghĩa vụ của mình, đáp ứng đúng các quy định để cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản. Phóng sự của phóng viên Thành Long tại khu vực miền Trung.
3: Những ngày này, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, hàng loạt tàu cá ở tỉnh Quảng Ngãi lại tấp nập vươn khơi. Trước mỗi chuyến đi, các chủ tàu đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của nhà nước, từ việc kiểm tra máy móc, chuẩn bị tờ khai bằng thuyền, đến việc bảo đảm đầy đủ chứng chỉ thuyền trưởng và thuyền viên. Chuẩn bị cho chuyến biển mới, ngư dân Ngô Văn Vương, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cùng các bạn tàu cẩn thận kiểm tra lại máy móc ngư cụ và thiết bị điện tử. Anh chia sẻ, việc thiết lập lộ trình và đảm bảo thiết bị giám sát hành trình hoạt động thông suốt là ưu tiên hàng đầu.
4: Mình đánh bét đúng vùng, đúng tiếng. Mình đăng ký vùng khơi mà, là mình quán cái vùng khơi. Máy giám sát hành trình T24, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Bây giờ mình biết cái vùng đó là vùng nó gần vi phạm. Rồi mình coi cái dòng nước đó, dòng nước mà nó chảy mà không được lên cái vùng vi phạm là mình phải cách cái vùng vi phạm tự do là 15 đến 20 lý.
3: Hiện nay thiết bị VMS là thẻ bài tiên quyết để tàu cá được phép vươn khơi. Người dân Phạm Thanh Quang, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các chủ tàu không chỉ tuân thủ quy định về vùng khai thác mà còn nhận thức rất rõ hậu quả nếu vi phạm các quy định về chống khai thác EU.
5: Đi đúng luật, mình lúc nào cũng má 24 đầy 24 này, đi mình không vượt biên, đi dùng biển Việt Nam mình, cái cổ dùng biển nước ngoài sao mình nước tình dâu, mình lúc nào cũng má 24 đầy 24 này.
3: Để ngăn chặn từ gốc tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, các lực lượng chức năng từ Ban Quản lý Cảng Cá, Bộ đội Biên phòng đến ngành thủy sản đều siết chặt khâu kiểm tra kiểm soát ngay từ khi tàu xuất bến. Chỉ những phương tiện đáp ứng 100% điều kiện mới được phép ra khơi. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có gần 4.900 tàu cá, trong đó có khoảng 3.000 tàu chiều dài từ 15 mét trở lên đủ điều kiện đánh bắt xa bờ. Ông Võ Văn Hải, chi cục trưởng chi cục thủy sản biển đảo tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, để tránh rủi ro vi phạm, chủ tàu và thuyền trưởng cần chủ động rà soát kỹ lưỡng các điều kiện trước khi nhổ neo. Mọi giấy tờ như sổ đăng kiểm, giấy phép khai thác, danh bạ thuyền viên, nhật ký khai thác đều phải đầy đủ và còn hiệu lực. Ông Hải nói.
6: Chúng ta không phải là cái tàu mà nguy cơ cao không, mà cái tàu đang đủ điều kiện hoạt động thì cũng phải chấp hành đăng kiểm, cấp phép ngay khi mà hết hạn. Hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép thì cũng phải thực hiện giao hạn ngay, nếu không là trở thành tàu nguy cơ cao. Chính vì thế chúng ta tiếp tục phải tuyên truyền, chấp hành các quy định trên biển như là lắp đặt VMS, vận hành thiết bị VMS 24/24, như thế thì mới đảm bảo được khi hoạt động trên biển.
2: Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo đang trở thành chìa khóa then chốt trong quản lý, phát triển kinh tế biển bền vững. Tuy nhiên, thực tế triển khai hiện nay vẫn đang phải đối mặt với không ít rào cản về cơ sở dữ liệu, thể chế và nguồn nhân lực. Để làm rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, chuyên gia nghiên cứu về biển đảo, về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông đánh giá như thế nào về vai trò của công nghệ số trong quản lý các vấn đề về biển ở nước ta hiện nay?
8: Cũng như các ngành khác, quản lý biển yêu cầu phải có sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, tức là AI. Đồng thời nữa là hiện nay ta quản lý thì ta sử dụng những cái phần mềm để quản lý. Và chỉ bằng cách dùng các phần mềm quản lý thì ta mới có thể quản lý một cái hiệu quả được.

0: và cái thông tin mà thu nhận được sẽ được xử lý nhanh, và cũng như là sau khi xử lý xong thì cái vấn đề truyền tin giữa cái người chịu trách nhiệm xử lý và những người ra quyết định và những người nhận quyết định mới có thể nhanh được. Và tôi cho rằng là nghị quyết 57 của ta về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một nghị quyết rất là đúng và rất trúng, và cái nghị quyết này cần phải áp dụng một cách rất là triệt để đối với cái quản lý biển cũng như là phát triển kinh tế biển.
1: Hiện nay thì vấn đề quản lý nghiên cứu về biển đang gặp một số khó khăn vướng mắc về mặt chính sách, nguồn nhân lực. Ông có ý kiến gì về vấn đề này ạ?
0: Là vấn đề cái quản lý dữ liệu, tôi cho rằng là cái đó cần phải có những cái nghiên cứu để thay đổi cách triệt để thì ta mới có thể để thực hiện được cả tinh thần của nghị quyết 57 như tôi nói ở trên. Cái thứ hai nữa là dữ liệu biển hiện nay của ta cực kỳ thiếu thốn và không đồng bộ, không tạo thành một cái hệ thống dữ liệu một cách hoàn chỉnh, bởi vì rằng là chúng ta không có những cái chương trình điều tra cơ bản một cách liên tục xuyên suốt, nó thiếu nguồn kinh phí để mà thực hiện cái điều tra cơ bản. Cái đó không phải là đề tài nghiên cứu khoa học mà là những cái việc thu thập dữ liệu, và cái dữ liệu đó có thể phục vụ nghiên cứu khoa học, có thể phát triển kinh tế biển, hoặc là cái công tác bảo vệ bảo tồn cái tài nguyên môi trường biển, tức là liên quan đến quản lý biển đấy, là cái nguồn nhân lực nghiên cứu về biển của ta hiện nay rất là thiếu thốn. Cái thu nhập của cán bộ làm về ngành nghiên cứu biển, cái vấn đề thứ ba là cái cơ sở hạ tầng của chúng ta nó còn rất là yếu kém. Thực ra mà nói thì hiện nay ta có khá nhiều máy đo đại quân biển, nhưng mà cái cơ sở kiểm định các máy đó là chúng ta cũng chưa có. Các công ty thì thường là không kiểm định nổi những cái máy như vậy, cho nên ý, là cái số liệu mà đo đạt về thì chất lượng nó không cao.
1: Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu biển công nghệ số trong thời gian tới, theo ông cần phải ưu tiên đầu tư như thế nào?
0: Tôi cho rằng giải pháp đầu tiên là thể chế. Cần phải cải cách thể chế một cách triệt để, cũng như là những ngành khoa công nghệ khác. Và cái thứ nhất ấy, là cái thể chế về nghiên cứu khoa học biển, điều tra cơ bản biển và hải đảo. Cái đó là cần phải có những cái đãi ngộ nó thích hợp cho người lao động, cho những người mà làm công tác nghiên cứu khoa học. Và đồng thời nữa là phải làm thế nào để ngành biển nó thu hút được cái nguồn nhân lực chất lượng cao, là cần phải có cái bố trí kinh phí một cách thích hợp và có cơ chế sử dụng cái nguồn kinh phí này một cách thông minh để đảm bảo rằng là cái nguồn kinh phí này được sử dụng một cách hiệu quả. Thứ nhất ấy, để nâng cao đời sống cho cái cán bộ làm cái ngành nghiên cứu khoa học biển. Đấy, cái thứ hai nữa là để hỗ trợ để xây dựng những nền tảng để phát triển khoa học công nghệ biển. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn nhấn mạnh là cái này chung cho toàn bộ tất cả các ngành khoa học công nghệ, là cần phải có sự kết nối tốt hơn giữa trường đại học. Cái trường đại học phải là những trung tâm nghiên cứu, để làm thế nào để mà cái kết quả mà nghiên cứu biển ấy nó sẽ được sử dụng một cách trực tiếp, một cách nhanh nhất cho cái hoạt động thứ nhất là quản lý biển, thứ hai nữa là đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ biển, và thứ ba nữa là sử dụng để phát triển cái kinh tế biển.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có các phóng sự dũng cảm cứu người trong các trường hợp nguy cấp, trao tặng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo biên giới. Phần cuối chương trình là bài viết Công an Gia Lai đẩy mạnh truyền thông số. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật tuần qua. Tối ngày 8 tháng 8, Công an phường Quy Nhân Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức hội nghị ra mắt mô hình phòng ngừa giáo dục giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật và mô hình phụ nữ 3.0, không ma túy, không lừa đảo, không bạo lực gia đình. Hai mô hình được triển khai nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. Lực lượng công an phường, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, ban điều hành các khu phố và gia đình tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động, giáo dục và giúp đỡ các trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật. Trọng tâm là kịp thời phát hiện người chưa thành niên có biểu hiện bất thường để có biện pháp quản lý giáo dục hỗ trợ phù hợp, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp thanh thiếu niên tránh xa tệ nạn xã hội, không bị các đối tượng xấu lôi kéo. Cùng với đó, mô hình phụ nữ 3.0 nhằm nâng cao vai trò hội liên hiệp phụ nữ phường trong tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân nâng cao cảnh giác trước tội phạm tệ nạn ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bạo lực gia đình. Công an phường An Bình vừa phối hợp với Công an phường An Khê và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ một vụ mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2026, Công an phường An Bình phối hợp với Công an phường An Khê tiến hành kiểm tra việc sử dụng chất cấm đối với Dương Thanh Tùng và Hà Dương Nhất, đều 18 tuổi trú tại phường An Khê. Kết quả phát hiện cả hai đều dương tính với chất ma túy. Đấu tranh khai thác, Tùng và Nhất khai nhận đã mua số ma túy trên từ Phạm Lê Trọng Đại, 22 tuổi, trú tổ 6 phường An Bình vào tối ngày 6 tháng 8 năm 2026 với giá 500.000 đồng. Sau đó, cả ba đối tượng cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà riêng của Đại. Làm việc với cơ quan công an, Phạm Lê Trọng Đại đã thừa nhận toàn bộ hành vi bán và cùng các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy. Hiện Công an phường An Bình đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

0: Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Gia Lai đã dũng cảm kịp thời cứu người trong từng tình huống sinh tử. Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong hoạn nạn.
1: Sáng ngày 3 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai về những thành tích xuất sắc quả cảm trong công tác cứu hộ cứu nạn. Cụ thể, các tập thể được khen thưởng gồm Đội chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 1 và Đội chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 3. Bên cạnh đó, 4 cá nhân xuất sắc nhận bằng khen gồm Trung tá Tống Văn Phẩm, Phó đội trưởng Đội công tác chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Đại úy Huỳnh Đắc Long, cán bộ đội khu vực 1, Thiếu úy Nguyễn Khoa Điểm, cán bộ đội khu vực 3 và Thượng sĩ Nguyễn Quốc Huy, chiến sĩ đội khu vực 1. Đây là sự ghi nhận kịp thời của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tinh thần quên mình vì nhân dân của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Trong đó, vụ cứu 2 em nhỏ thoát khỏi đám cháy vào giữa đêm khuya ngày 1 tháng 6 năm 2026. Đêm ấy, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà của ông Nguyễn Thanh Đạt, 43 tuổi, ở phường Quy Nhân Nam. Nhận được tin báo khẩn, đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 1 đã lập tức cơ động đến hiện trường. Các chiến sĩ phát hiện có 2 em nhỏ đang bị mắc kẹt trong nhà. Đại úy Huỳnh Đắc Long, người trực tiếp tham gia cứu 2 em nhỏ, kể lại.
2: Khi đến đám cháy, tôi đã tham mưu cho ban chỉ huy đội tiến hành trinh sát, nắm tình hình, phát hiện đám cháy tại tầng 1 và đang có nguy cơ cháy lan lên tầng 2 của ngôi nhà. Bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy. Qua trinh sát nắm tình hình, thông tin có 2 người mắc kẹt bên trong phòng ngủ ở tầng 3, không thể thoát ra nơi an toàn, cần sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp. Tổ trinh sát tiếp cận nạn nhân theo 2 hướng chính. Sau khoảng 3 phút triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, tôi và đồng đội đã tiếp cận nạn nhân, mang mặt nạ cho 2 nạn nhân, phủ chăn ướt bảo vệ nạn nhân và di chuyển 2 nạn nhân ra khu vực an toàn, đưa đến nơi cơ sở y tế để tiến hành sơ cấp cứu ban đầu.
1: Không một phút đắn đo, các cán bộ chiến sĩ khoác lên mình bình khí nén, mang thiết bị chuyên dụng, dũng cảm phá mở lối thoát hiểm để lao vào biển lửa. Với kỹ thuật chuẩn xác và sự quyết tâm giành giật lại sự sống cho nạn nhân, lực lượng đã khống chế ngọn lửa, kịp thời đưa 2 em nhỏ ra ngoài an toàn. Giây phút 2 cháu bé được giao lại cho lực lượng y tế sơ cứu, người thân các cháu đã rất vui mừng xúc động. Trước đó, tối 28 tháng 5, nhận tin báo bà Huỳnh Thị Úc, 48 tuổi, trú phường Hội Phú, bị ngã xuống giếng khoang sâu 30 mét gần ngã tư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Viết Xuân. Trung tá Tống Văn Phẩm đã trực tiếp chỉ huy một xe cứu nạn, một xe chở quân cùng 12 cán bộ chiến sĩ khẩn trương hành quân. Đứng trước miệng giếng hẹp, tối om và nguy cơ thiếu khí nghiêm trọng, Trung tá Phẩm nhanh chóng chốt chiến thuật cho triển khai hệ thống giá ba chân, dây cứu nạn chuyên dụng 50 mét, đai an toàn và mặt nạ cách ly Dragger. Ngay khi tiếp nhận được nạn nhân, các chiến sĩ vừa nhẹ nhàng trấn an tâm lý, vừa khéo léo đeo đai bảo hộ cho bà Úc. Trên miệng giếng, từng nhịp kéo dây được điều phối sát sao, cẩn trọng từng centimet. Đến 20 giờ 12 phút cùng ngày, bà Úc đã được đưa lên mặt đất an toàn với tình trạng tỉnh táo và chỉ số sinh tồn ổn định trong niềm vui vỡ òa của người dân. Không chỉ là ngọn lửa hay lòng đất sâu, nguy hiểm còn rình rập trên những vực thẳm hiểm trở. Đêm 10 tháng 5, đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 3 nhận tin báo chiếc xe khách giường nằm 24 chỗ lao xuống vực sâu khoảng 80 đến 100 mét tại khu vực đèo An Khê, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai. Hiện trường là một núi dốc đứng, nhiều đá tảng kết cấu yếu dễ sạt lở, bụi cây rậm rạp che khuất tầm nhìn. Bằng sự linh hoạt, lực lượng cứu hộ dùng hệ thống đèn pha công suất lớn từ xe chuyên dụng kết hợp đèn pin cá nhân chiếu sáng mở đường, đu dây tự do qua các gốc cây lớn để tụt xuống vực sâu tiếp cận chiếc xe nát vụn. Tại đáy vực, 6 hành khách đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát, gồm một nạn nhân nữ bị chấn thương sọ não nặng, bất tỉnh và 5 người bị đa chấn thương. Sau hơn 3 giờ đồng hồ kiên cường chiến đấu với hiểm nguy và địa hình phức tạp, các chiến sĩ đã đưa toàn bộ 6 nạn nhân lên mặt đường an toàn, kịp thời chuyển đi cấp cứu. Thiếu úy Nguyễn Khoa Điểm, người trực tiếp tham gia cứu hộ, kể lại.
3: Sau khi đến hiện trường, thực hiện mệnh lệnh do chỉ huy đội phân công, bản thân đã trực tiếp sử dụng dây cứu nạn cố định vào thân cây để cán bộ chiến sĩ theo dây trượt xuống tiếp cận vị trí đáy vực, thực hiện các nhiệm vụ chính xác. Sau khi trinh sát nắm bắt tình hình, xác định với đặc điểm địa hình khu vực xảy ra tai nạn trên, không thể áp dụng được các đội hình cứu nạn cứu hộ thông dụng, bản thân đã neo buộc một cán cứu thương cứng để cán bộ chiến sĩ dưới vực đưa nạn nhân lên vị trí an toàn. Sau hơn 3 giờ liên tục triển khai công tác cứu nạn cứu hộ trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa an toàn 6 nạn nhân từ vực sâu lên mặt đường, trong đó có một nạn nhân nữ bất tỉnh và 5 nạn nhân bị đa chấn thương. Đồng thời bản thân đã trực tiếp đưa 2 nạn nhân lên vị trí an toàn, hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ với mục tiêu cố gắng đưa các nạn nhân lên vị trí an toàn sớm nhất có thể.
1: Những việc làm của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đã thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, là điểm tựa vững chắc, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

0: Quý vị các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục là các bài phản ánh trao tặng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo biên giới và Công an Gia Lai đẩy mạnh truyền thông số. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Mới đây, thưa ủy quyền của Hội Phụ nữ Bộ Công an, Ban Công tác Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương xã Cha O tổ chức lễ khánh thành và bàn giao mái ấm tình thương cho hai hộ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn biên giới. Đoàn công tác đã tiến hành bàn giao hai căn nhà tình thương cho gia đình chị Cơ So Tổng, trú tại làng Bi, và gia đình chị Cơ So Lian, trú tại làng Tăng, cùng thuộc xã biên giới Gia O. Đây là hai gia đình hội viên phụ nữ nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, không có khả năng tự xây dựng nhà ở và từ lâu phải sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát. Hai căn nhà được hoàn thành đợt này thuộc chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội Phụ nữ Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện trên địa bàn hai xã biên giới trọng điểm là Gia O và Gia Tom. Trong kế hoạch năm 2026, chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ xây dựng tổng cộng 6 căn nhà mái ấm tình thương cho 6 hộ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai địa phương nói trên. Mỗi căn nhà được hỗ trợ mức kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng. Sau hơn 4 tháng khẩn trương thi công xây dựng với sự giúp đỡ nhiệt tình về ngày công của lực lượng công an, chính quyền và nhân dân địa phương, hai căn nhà đầu tiên đã chính thức hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của các gia đình. Tại lễ bàn giao, đại diện Ban Công tác Nữ Công an tỉnh Gia Lai đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực phục vụ sinh hoạt hàng ngày, đồng thời động viên chia sẻ niềm vui cùng gia đình chị Cơ So Tổng và chị Cơ So Lian. Thông tin thêm về tiến độ thực hiện chương trình, Thượng tá Đào Thị Thu Nga, Phó trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Đối với 4 căn nhà còn lại trong kế hoạch hỗ trợ của năm 2026, chúng tôi đang tích cực phối hợp với các đơn vị thi công và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Dự kiến toàn bộ 4 căn nhà này sẽ được tổ chức khánh thành, bàn giao cho các hộ dân trước ngày 19 tháng 8.
1: Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026. Những mái ấm nghĩa tình được trao đi không chỉ góp phần chia sẻ vất vả thiếu thốn với bà con vùng biên, mà còn tạo niềm tin, động lực quan trọng, giúp phụ nữ nghèo an tâm định cư, ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế, gia đình. Qua chương trình, tiếp tục thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân nơi biên giới, khuyến khích bà con tích cực sát cánh cùng lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng Công an Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng thông qua các hình thức xây dựng video, tiểu phẩm, podcast, ứng dụng công nghệ AI và nhận được phản hồi tích cực từ người dân. Cụ thể, sau mỗi video tiểu phẩm podcast do lực lượng Công an Cờ Bang xây dựng tuyên truyền pháp luật đã để lại nhiều lời bình tích cực như công an nước mình bắt tranh quá. Thế này thì các công ty truyền thông bỏ ngay hết. Qua đó cho thấy lực lượng công an không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự mà còn trở thành biên kịch, đạo diễn, diễn viên, đưa pháp luật đến gần người dân bằng một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Đến nay, kênh TikTok Bản tin an ninh khu vực Cờ Bang đã thu hút hơn 94.000 follower và 2,5 triệu lượt thích. Đạo diễn của những video triệu view, đại úy Phạm Thị Dung, cán bộ công an xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Qua thực tế công tác thì bản thân tôi nhận thấy thì những người dân, đặc biệt là các bạn trẻ nữa, tiếp cận thông tin chủ yếu thì qua mạng xã hội. Chính vì vậy thì tôi cũng mong muốn đưa các nội dung tuyên truyền pháp luật đến gần hơn với người dân bằng những video ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ chia sẻ và tiếp cận trên các trang mạng xã hội. Ban đầu thì bản thân tôi chỉ nghĩ rằng là những cái video mình chia sẻ thì có thể giúp những cái bà con có thể biết đến những quy định của pháp luật này và nâng cao ý thức phòng ngừa thôi. Việc những cái clip triệu view như thế, kể cả trên hai nền tảng Facebook và TikTok như vậy, đó là những cái thứ mà vượt ngoài những cái sự tưởng tượng của bản thân tôi luôn ạ. Mình phải truyền tải bằng những cái ngôn ngữ gần gũi nhất, kết hợp với những cái xu hướng phù hợp trên mạng xã hội này, bắt trend này, nhưng vẫn phải đảm bảo được cái tính chính xác và định hướng tuyên truyền. Thì tôi nghĩ rằng đó chính là một cái bí quyết để khiến những cái nội dung này thu hút được bà con.
1: Phòng làm việc, sân chào cờ, hội trường đơn vị, tất cả đều có thể trở thành trường quay của các đồng chí công an cơ sở. Song song với video ngắn, podcast pháp luật cũng đang trở thành một kênh truyền thông hiệu quả. Không cần xem điện thoại, người dân có thể nghe podcast trên đường đi làm hoặc trong thời gian nghỉ ngơi mỗi tối. Với thời lượng từ 10 đến 20 phút, các podcast do lực lượng công an thực hiện còn kể về những tấm gương, mô hình hay và cách làm sáng tạo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đại úy Trần Đình Đức, cán bộ phòng công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai, biên tập viên của series podcast Công an Gia Lai sống trong lòng dân, chia sẻ.
4: Trong quá trình thực hiện, điều khó khăn nhất là lên ý tưởng, kịch bản sao cho người dân dễ nghe, dễ hiểu nhất. Vì cái loại hình podcast là kênh tuyên truyền hữu ích, hướng đến đối tượng là những người bận rộn hoặc là những người trung niên cập nhật các tin tức thông qua việc nghe.
1: Bằng những phương thức truyền thông số linh hoạt đa dạng, lực lượng Công an Gia Lai đang từng bước hòa vào tiến trình chuyển đổi số của đất nước để gần và mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dân. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn như thế nào? Thanh Thủy cảm ơn vì bạn đã luôn lựa chọn ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai để dừng chân, để có thể gửi gắm tâm tư và những cảm xúc của mình nhé. Các bạn có đồng ý với Thanh Thủy rằng ai trong chúng ta thì cũng đã từng có một cái khoảng thời gian mong mình lớn thật nhanh, lớn để tự đi những nơi mà mình muốn, tự quyết định cuộc sống của mình, không còn phải xin phép ai mỗi lần ra khỏi nhà. Khi ấy, người lớn trong mắt một đứa trẻ là những người rất tự do. Rồi đến lúc thực sự bước ra tuổi trưởng thành, mới hiểu tự do luôn đi cùng với trách nhiệm. Đó là lần đầu tiên phải tự trả tiền thuê nhà, tự xoay sở khi cuối tháng tài khoản chỉ còn vài con số. Là những đêm thức trắng vì một bản báo cáo chưa xong, một cuộc phỏng vấn không đạt, hay một quyết định không biết đúng hay là sai, nhưng mà vẫn phải tự mình chịu trách nhiệm. Có những chuyện trước đây chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có ba mẹ đứng ra giải quyết. Còn bây giờ, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, nhưng điều mình thường nghe nhất lại là: con tự quyết nhé. Không phải là vì ba mẹ không còn muốn che chở đâu, chỉ là đến một lúc nào đó họ hiểu con cần tự bước trên đôi chân của mình. Cảm giác của các bạn thế nào khi mà lần đầu nhận ra mình không còn là một đứa trẻ, nhưng cũng chưa đủ vững vàng để trở thành một người lớn đúng nghĩa? Ai cũng từng có một giai đoạn như thế, đúng không? Thanh Thủy biết, ở khoảng thời gian ấy đã có rất nhiều người loay hoay tìm một công việc phù hợp. Thậm chí có nhiều bạn còn không thực sự biết mình muốn làm gì. Nhưng mà có nhiều người đi qua vài lần thất bại đã học được cách bình tĩnh trước những điều không như ý. Nhìn người khác có công việc ổn định, một mái ấm hay những thành công sớm hơn mình, đôi khi không tránh khỏi chạnh lòng. Nhưng mà mỗi người đều có một nhịp sống riêng. Trưởng thành chính là việc bạn hãy tin và định hướng tương lai cuộc đời mình sao cho thật ý nghĩa. Có lẽ trưởng thành không phải là lúc kiếm được nhiều tiền đâu, mà là có một vị trí tốt, một bản lĩnh để đối diện với sóng gió. Trưởng thành là khi biết nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình, biết nói lời xin lỗi khi làm ai đó buồn, biết cảm ơn những điều từng nghĩ là hiển nhiên, biết dành thời gian cho gia đình trước khi quá muộn, và cũng biết dịu dàng với chính mình khi có những ngày mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Không ai bước vào tuổi trưởng thành với tất cả câu trả lời. Chúng ta đều vừa đi, vừa học, vừa sửa những điều chưa đúng. Có những vấp ngã tưởng như rất lớn ở tuổi đôi mươi, nhưng mà nhiều năm sau nhìn lại, đó chỉ là một đoạn đường cần phải đi qua để hiểu mình hơn mà thôi. Nếu hôm nay bạn vẫn còn loay hoay giữa những lựa chọn của cuộc đời, vẫn thấy mình chậm hơn người khác, hay là vẫn đang cố gắng từng ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, thì cũng đừng quá vội nha. Bởi trưởng thành chưa bao giờ là đích đến, đó là hành trình mà mỗi ngày trôi qua chúng ta học thêm điều mới, buông xuống điều cũ và biết trân trọng hơn những người vẫn luôn ở bên mình.

Các bạn thân mến, có những người cha chẳng mấy khi nói với con một câu tình cảm. Ba thương con, cũng không nói. Nhớ con, cũng chưa từng. Ba chỉ hay hỏi, đi đâu đấy? Tháng này có đủ tiền không? Xe có hỏng gì không? Ngày còn ở nhà, nhiều khi nghe mãi rồi cũng thấy quen, thậm chí thấy ba hỏi nhiều quá. Nhưng mà đến lúc đi làm, tự lo cho cuộc sống của mình rồi, mới hiểu những câu hỏi ấy chẳng phải để kiểm soát mình. Chỉ là ba không biết nói cách nào khác để hỏi xem con có ổn không. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Trọng Hoàng nhé. Chào Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tôi là Trọng Hoàng, đang làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi muốn nhờ chương trình gửi món quà âm nhạc dành cho ba ở phường Quy Nhân Nam. Nhưng mà chắc ba tôi không nghe đâu. Ba gần như không bao giờ nghe chương trình ca nhạc, trừ lúc ngồi trên xe với mẹ. Ba tôi làm nghề sửa điện lạnh. Từ nhỏ tôi đã quen với việc ba đi làm về muộn, người toàn mùi dầu máy với mồ hôi. Hồi tôi học cấp 3, hai ba con cãi nhau suốt. Ba muốn tôi học nghề, còn tôi cứ nghĩ phải vào đại học cho bằng được. Ngày tôi vào thành phố học đại học, ba chỉ đưa cho tôi một chiếc phong bì, trong đó có 3 triệu đồng. Ba bảo, tiền này ba cho, hết thì nói, đừng vay nóng. Tôi cầm tiền mà thấy hơi buồn cười. Tôi nghĩ mình lớn rồi, đi học đại học rồi, ba vẫn nói chuyện với mình như trẻ con. Sau này tôi mới biết ba đã bán một cái máy cũ trong xưởng để có số tiền ấy. Khoảng 2 năm trước tôi thất nghiệp. Tôi không nói với gia đình. Tôi vẫn gọi về, vẫn báo công việc bình thường. Mẹ có hỏi thì tôi nói công ty đang ít việc. Thật ra lúc đó tôi thất nghiệp gần 4 tháng. Tôi ngại nói với ba nhất. Tôi biết nếu nói, ba sẽ hỏi ngay, sao không kiếm việc khác. Tôi sợ câu hỏi ấy, vì lúc ấy tôi đã gửi hồ sơ rất nhiều nơi, nhưng chẳng chỗ nào nhận. Một hôm tôi gọi về, ba nghe máy. Ba hỏi có việc chưa. Tôi bảo có rồi, nhưng mà thật ra là chưa có. Ba im lặng một lúc rồi nói, ừ, làm cho đàng hoàng. Tôi cứ nghĩ là ba tin tôi. Sau này tôi mới biết là ba không tin. Khoảng 1 tháng sau, tôi tìm được việc. Lương không cao, nhưng mà ít nhất cũng có việc để đi làm. Một hôm tôi về quê, cầm điện thoại mẹ để tìm số điện thoại. Tôi nhìn thấy đoạn tin nhắn ba gửi cho mẹ. Ba viết, thằng này chắc chưa có việc đâu, đừng hỏi nó sĩ diện. Tin nhắn tiếp theo là, nếu nó thiếu tiền thì cứ chuyển cho nó nha, đừng nói là ba biết. Tôi vẫn ngồi đó, nhìn hai dòng ấy rất lâu. Ba tôi không biết tôi đã đọc. Từ hôm đó đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ nói rằng tôi đã nhìn thấy tin nhắn ấy. Tôi vẫn đi làm, vẫn về đến nhà, vẫn cãi nhau với ba mấy chuyện rất nhỏ. Ba vẫn hỏi tôi tháng này lương bao nhiêu. Tôi vẫn trả lời qua loa. Nhưng có một chuyện thay đổi. Mỗi lần ba hỏi có thiếu tiền không, tôi không còn thấy khó chịu nữa. Trước đây tôi cứ nghĩ ba hỏi vì ba không tin mình. Bây giờ thì mới hiểu, có thể ba hỏi vì ba sợ mình thiếu nhưng không chịu nói. Tôi không biết tại sao những người trong gia đình lại hay nói những điều quan trọng nhất với nhau bằng những câu rất khó nghe.
Ba tôi chưa bao giờ nói ba thương con. Ba chỉ nói ăn cơm chưa, tháng này đủ tiền không, bao giờ về. Có hôm tôi gọi về đúng lúc ba tôi đang sửa máy. Ba nghe điện thoại chưa đầy một phút thì bảo thôi, ba đang làm. Ngày trước tôi hay nghĩ ba lạnh lùng, bây giờ tôi nghĩ chắc ba không biết dùng câu khác. Ngày hôm nay tôi nhờ Thanh Thủy và chương trình gửi đến ba lời nhắn rằng ba đừng hỏi con có thiếu tiền không nữa, con lớn rồi. Nhưng nếu có ngày con thực sự thiếu, con sẽ gọi cho ba. Và ba cứ mắng con như bình thường cũng được, con nghe. Con cũng rất thương ba.

tiếp tục chương trình, chúng ta hãy cùng đến với lá thư của anh Huỳnh Nhất nhé. Chào Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu. Tôi là Huỳnh Nhất, 34 tuổi, chạy xe đường dài. Tôi muốn xin một bài hát gửi cho một người bạn. Tôi không ghi tên anh ấy đâu, vì nếu anh ấy nghe được chắc cũng đoán ra. Tôi với anh ấy biết nhau từ hồi học nghề. Hai đứa lúc đó đều không có tiền, đi học nghề rồi làm thuê đủ thứ. Sau này anh ấy về mở một cái xưởng sửa xe nhỏ, còn tôi đi chạy xe. Hai đứa cũng ít gặp hơn nhưng vẫn giữ liên lạc. Năm ngoái tôi có việc phải dùng đến tiền. Chỉ nhớ lúc đó tôi bí quá, trong người gần như không còn đồng nào. Hôm ấy tôi gọi cho anh lúc gần 11 giờ đêm. Thú thật trước khi gọi tôi cũng ngại. Tôi đã nghĩ chắc anh ngủ rồi, hoặc cũng không có tiền. Nhưng mà lúc đó chẳng biết gọi ai nữa. Anh nghe máy. Tôi nói tôi đang cần một khoản tiền, nếu anh có thì cho tôi mượn ít hôm. Anh hỏi đúng một câu: bao nhiêu? Gửi số tài khoản đây. Một lúc sau tiền vào. Tôi còn nói tôi sẽ trả sớm. Anh nói là khi nào có thì trả. Tôi nghĩ trong đầu chắc vài tháng là cùng, nhưng rồi mọi chuyện không như mình tính. Xe tôi chạy có thời gian ít chuyến, có tháng gần như nằm nhà. Tôi cứ nghĩ tháng này trả được một ít rồi lại thôi. Một năm trôi qua lúc nào cũng không để ý nữa. Điều làm tôi ngại nhất là anh ấy không hề gọi đòi. Nếu anh ấy gọi hỏi, có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn. Có lần tôi chạy xe về quê, đi ngang qua cái xưởng của anh. Tôi nhìn thấy anh đang ngồi sửa xe cho khách. Thật sự lúc đó tôi cũng định tấp vào, nhưng mà nghĩ sao lại thôi. Tôi bắt đầu gom tiền trả anh. Tuần trước tôi chuyển được một phần, không nhiều đâu, nhưng mà ít nhất cũng là tiền mà tôi kiếm được. Tôi nhắn: gửi ông trước tuần này. Tôi xin lỗi vì để quá lâu nha. Anh trả lời: ừ, giữ sức khỏe, khi nào có thì gửi tiếp. Chỉ vậy thôi. Tôi nhìn cái tin nhắn định gọi cho anh, nhưng mà cuối cùng lại không gọi. Tôi cũng không biết vì sao mình lại ngại đến như vậy. Thật ra tôi nợ anh không chỉ một khoản tiền, tôi nợ anh một lời nói đàng hoàng từ lâu rồi. Lẽ ra lúc khó khăn tôi phải nói thật với anh là tôi chưa có khả năng trả, nhưng mà tôi cứ im. Nhờ chương trình và Thanh Thủy gửi đến anh lời nhắn, tôi vẫn nhớ số tiền đó. Tôi cũng nhớ đêm hôm ấy tôi gọi cho ông lúc 11 giờ. Ông không hỏi nhiều mà chuyển ngay: tôi sẽ trả hết, và tôi muốn nói chuyện với ông một lần cho nó đàng hoàng, chứ không phải mỗi lần đi xe ngang qua xưởng tôi đều phải nhìn chỗ khác rồi chạy tiếp. Bao giờ trả hết tôi mời ông ly cà phê nghe. Ông có chửi tôi vài câu cũng được, tôi nghe. Cảm ơn ông nhiều nhé.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Dương Minh Hoàng ở xã Hội Sơn và bà Lê Thị Thanh Hằng ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10345/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện công văn số 7819 ngày 6/8/2026 của Văn phòng Chính phủ về chấn chỉnh xử lý nghiêm tình trạng mua bán gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Dương Minh Hoàng ở xã Hội Sơn hỏi, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 28 Nghị định số 15/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm, trong đó quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe như sau. Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp ứng điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 điều 19, khoản 1 điều 20, khoản 1 điều 21 luật an toàn thực phẩm và những quy định sau đây. Phải thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát quá trình sản xuất và lưu thông phân phối nhằm bảo đảm mọi sản phẩm do cơ sở sản xuất đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố và an toàn đối với người sử dụng cho đến hết hạn sử dụng. Đủ nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được giao và được huấn luyện đào tạo kiến thức cơ bản về GMP, về an toàn thực phẩm và kiến thức chuyên môn liên quan. Trưởng bộ phận sản xuất và trưởng bộ phận kiểm soát chất lượng phải là nhân sự chính thức, làm việc toàn thời gian cho cơ sở và độc lập với nhau. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành y dược, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, công nghệ thực phẩm và phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Hệ thống nhà xưởng thiết bị và tiện ích phụ trợ được thiết kế, xây dựng, lắp đặt phù hợp với mục đích sử dụng theo nguyên tắc một chiều dễ làm vệ sinh, ngăn ngừa giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn, tránh tích tụ bụi bẩn, ô nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến sản phẩm và thực hiện duy trì hoạt động vệ sinh hàng ngày. Thực hiện và lưu đầy đủ hồ sơ tài liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu thông phân phối để truy xuất được lịch sử mọi lô sản phẩm và hồ sơ ghi chép toàn bộ các hoạt động khác đã được thực hiện tại cơ sở. Mọi thao tác sản xuất phải thực hiện theo quy trình hướng dẫn, áp dụng các biện pháp kiểm tra giám sát trong quá trình sản xuất để phòng tránh nguy cơ nhầm lẫn, ô nhiễm, nhiễm chéo, ghi chép kết quả ngay khi thực hiện thao tác hoặc ngay sau khi hoàn thành công đoạn sản xuất vào hồ sơ. Có bộ phận kiểm soát chất lượng để bảo đảm sản phẩm được sản xuất theo các điều kiện, quy trình phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn đã thiết lập. Các phép thử cần thiết đã được thực hiện, nguyên vật liệu không được duyệt xuất để sử dụng, sản phẩm không được duyệt xuất bán khi chưa được đánh giá đạt chất lượng theo yêu cầu, sản phẩm phải được theo dõi độ ổn định. Trong trường hợp kiểm nghiệm hoặc sản xuất theo hợp đồng thì bên nhận hợp đồng phải có đủ nhà xưởng, trang thiết bị và nhân sự đáp ứng yêu cầu bên giao và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền về điều kiện kiểm nghiệm hoặc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Có quy trình quy định giải quyết khiếu

Điều 4 của Nghị định số 41 ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định thời hạn gia hạn, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất như sau. Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý, theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc theo quý, thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn. Trường hợp người nộp thuế được nhà nước cho thuê đất tại nhiều địa bàn khác nhau, thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm sao gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế nơi có đất thuê. Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn, bảo đảm đúng đối tượng được gia hạn theo nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2020, thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này. Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn, thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra kiểm tra, người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này, thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10345/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện công văn số 7819 ngày 6 tháng 8 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ về chấn chỉnh xử lý nghiêm tình trạng mua bán, gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các xã phường phải khẩn trương tổ chức thực hiện nghị quyết số 36 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ, bố trí nguồn lực, tiếp nhận và giải quyết kịp thời hồ sơ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo đúng quy định, tuyệt đối không để hồ sơ tồn đọng do nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, tổ chức thực hiện chiến dịch số hóa mã số vùng trồng đối với các cây trồng hàng hóa chủ lực có thế mạnh xuất khẩu, ưu tiên thiết lập xây dựng và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho các ngành hàng sầu riêng, chanh dây, cà phê, hồ tiêu và các sản phẩm chủ lực khác. Cùng với đẩy nhanh tiến độ cấp mã số, chính quyền cơ sở phải siết chặt quản lý việc sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn. Các hành vi mua bán cho thuê, làm giả, gian lận giấy chứng nhận cấp mã số, làm sai lệch hồ sơ, kết quả kiểm nghiệm nông sản phải được chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng phải được tăng cường, qua đó nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh nông sản, nhất là chủ vùng trồng và cơ sở đóng gói trong quản lý sử dụng mã số được cấp. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết số 36/2026 của Chính phủ, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và thành lập cơ sở kiểm nghiệm nông sản. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm không để xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa ảnh hưởng đến xuất khẩu do chậm cấp mã số hoặc thiếu cơ sở kiểm nghiệm. Đồng thời có trách nhiệm xây dựng tài liệu tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cán bộ cấp xã thực hiện đúng quy trình thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và các quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Theo dõi tổng hợp, đánh giá kết quả cấp và quản lý mã số trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các xã phường tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại liên quan đến mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối

thị trường, xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm đã được cấp mã số, chủ động cung cấp thông tin thị trường, cảnh báo sớm những thay đổi về quy định kỹ thuật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của các nước nhập khẩu. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, chủ động ngăn chặn tình trạng thao túng thị trường, gây bất ổn hoạt động sản xuất xuất khẩu nông sản. Yêu cầu công an các xã phường tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cấp, quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, nhất là hành vi mua bán cho thuê, làm giả, gian lận giấy chứng nhận, làm sai lệch hồ sơ và kết quả kiểm nghiệm nông sản. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe nội dung văn bản số 10345/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện công văn số 7819 ngày 6/8/2026 của Văn phòng Chính phủ về chấn chỉnh xử lý nghiêm tình trạng mua bán gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, triển lãm mỹ thuật khu vực 5 Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 diễn ra tại Gia Lai, quy tụ 257 tác phẩm của 217 tác giả đến từ Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Qua những tác phẩm được trưng bày, đời sống văn hóa thiên nhiên và con người của một vùng đất hiện lên bằng nhiều sắc thái. Đằng sau những hình ảnh quen thuộc là những tìm tòi mới trong ngôn ngữ tạo hình, cho thấy sự vận động của mỹ thuật khu vực sau một chặng đường dài. Bài viết của biên tập viên Quý Thanh về triển lãm lần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Từ một cuộc hội ngộ của những người làm nghệ thuật tạo hình, triển lãm mỹ thuật khu vực Nam đã trở thành một hoạt động chuyên môn có vị trí trong đời sống mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên. Qua mỗi kỳ triển lãm, những tác phẩm được giới thiệu không chỉ cho thấy sức sáng tạo của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc, mà còn ghi lại những thay đổi trong cách nhìn, cách cảm nhận và cách con người hôm nay với quê hương, cuộc sống bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Năm 2026 tại Gia Lai, hành trình ấy bước sang dấu mốc lần thứ 30. 257 tác phẩm của 217 tác giả đến từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng hiện diện trong một không gian chung. Sự đa dạng về thế hệ, phong cách, chất liệu và đề tài tạo nên một bức tranh nhiều sắc màu về mỹ thuật của khu vực. Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn những con số là cách mỗi nghệ sĩ tìm cho mình một tiếng nói giữa một đời sống đang thay đổi. Những chất liệu quen thuộc như sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ vẫn được tiếp tục khai thác, trong khi acrylic, in độc bản, chất liệu tổng hợp và sự kết hợp giữa nhiều vật liệu mở ra những khả năng biểu đạt mới. Chất liệu không còn đơn thuần là phương tiện thể hiện, mà nhiều khi trở thành một phần của ý tưởng và cá tính sáng tạo. Cùng với sự thay đổi về chất liệu là sự mở rộng về đề tài, từ lịch sử văn hóa thiên nhiên con người, lao động sản xuất đến biển đảo và những vấn đề của đời sống đương đại, mỗi nghệ sĩ lựa chọn một cách tiếp cận riêng. Có tác phẩm kể câu chuyện bằng hình ảnh trực diện, có tác phẩm gợi mở bằng biểu tượng, có tác phẩm tìm về ký ức, cũng có những sáng tác đặt con người trước những câu hỏi về thời gian, môi trường và những biến đổi của xã hội. Trong đó, Gia Lai mang đến triển lãm 72 tác phẩm của 57 tác giả. Con số ấy không chỉ thể hiện lực lượng sáng tác của địa phương mà còn cho thấy một diện mạo đang vận động. Ở đó có những nghệ sĩ đã dành nhiều năm gắn bó với hội họa, điêu khắc và có dấu ấn trong đời sống mỹ thuật khu vực. Đồng thời có những tác giả trẻ đang bắt đầu tìm kiếm ngôn ngữ riêng. Gia Lai vốn là vùng đất có nhiều lớp văn hóa và một không gian tự nhiên giàu sức gợi. Núi rừng, những âm hưởng văn hóa truyền thống, con người và nhịp sống đang đổi thay trở thành nguồn chất liệu không bao giờ cạn đối với người nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều làm nên dấu ấn không nằm ở việc lặp lại những hình ảnh quen thuộc mà ở cách mỗi người nhìn lại vùng đất ấy bằng một cảm quan mới. Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, Chi hội phó, Chi hội mỹ thuật Gia Lai cho biết.
2: Qua nhiều năm tham gia về cái triển lãm khu vực cũng như toàn quốc, nhưng mà cái đợt này là cái đợt đầu tiên sau sáp nhập, thì mình thấy Gia Lai nó có một sự đổi mới rất là mạnh về điêu khắc. Điêu khắc nổi trội lên rất là mạnh trong khu vực, phải nói là trong khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên, điêu khắc có thể nói là trong khu vực đó là Gia Lai là nhất trong khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên. Và qua đó cái hội họa thì nó cũng có một sự thay đổi rõ rệt, đa dạng về chất liệu, khắc gỗ, sơn mài, rồi in độc bản, thì các tác giả chịu tìm tòi và nghiên cứu nhiều chất liệu mới. À, thay đổi cái cách nhìn về mỹ thuật của tỉnh nhà, mình phải công nhận là một bước chuyển đổi mới của anh em nghệ sĩ Gia Lai về ngôn ngữ tạo hình, đa dạng về chất liệu và tìm tòi sáng tạo nhiều cái nội dung mà cái đề tài mới tác giả muốn truyền tải đến cho người xem. Thì qua cái triển lãm mỹ thuật khu vực đợt này thì phải nói là Gia Lai mình cũng là nhất toàn đoàn đó. Về cái giải thưởng giải nhất, giải ba thì Gia Lai mình là chiếm cái tỷ lệ rất là đông, nhưng mà mình phải ghi nhận cái điều là anh em văn nghệ sĩ của Gia Lai làm việc rất là tích cực và luôn đổi mới để kịp với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, và nói là Gia Lai mình là tỉnh và đi đầu trong khu vực Nam trong Tây Nguyên.
1: Những chủ động ấy có thể nhận thấy khá rõ qua các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm, như trong tác phẩm Hóng chuyện đêm trăng, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu sử dụng ngôn ngữ sơn mài để tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa huyền ảo. Những lớp màu và chiều sâu của chất liệu đưa người xem đến với một khoảnh khắc đời sống giàu chất thơ, nơi con người và thiên nhiên dường như tìm thấy sự giao hòa. Ở hóa thạch, Lê Duy Hồng lại lựa chọn in độc bản để nói về thời gian và ký ức. Tác phẩm không kể một câu chuyện theo cách trực tiếp mà gợi ra những liên tưởng về dấu vết còn lại sau những biến đổi của thế giới. Còn tác phẩm Những bước chân rộn rã của Châu Thị Ái Vân lại hướng về con người trong nhịp sống hiện tại. Sự tươi sáng và nguồn năng lượng tích cực của tác phẩm cho thấy một góc nhìn lạc quan trước những khoảnh khắc bình dị của đời sống. Những cách kể khác nhau ấy cho thấy quê hương trong nghệ thuật không phải là một hình ảnh cố định. Cùng một vùng đất, nhưng qua mỗi người nghệ sĩ lại mở ra một góc nhìn khác, một cảm xúc khác và một câu chuyện khác. Có khi đó là ký ức về văn hóa truyền thống, có khi là vẻ đẹp của con người hôm nay, cũng có khi là những suy tư rộng hơn về đất nước và thời đại. Với Acrylic tổng hợp, tác giả Nguyễn Văn Cần tiếp cận một đề tài có ý nghĩa rộng lớn bằng ngôn ngữ, mang tính khái quát, thể hiện sự quan tâm đến những vấn đề chung của đất nước qua bức tranh Tổ quốc nhìn từ biển. Trong khi đó, Nhà trên đầm Thị Nại của Giang Minh Hoàng mở rộng câu chuyện sang lĩnh vực điêu khắc, nơi hình khối, vật liệu, không gian và ký ức về cảnh quan được đặt trong một mối quan hệ tương tác. Từ những tác phẩm ấy có thể thấy mỹ thuật hôm nay không chỉ hướng đến việc làm đẹp hay tái hiện hiện thực. Người nghệ sĩ đang tìm cách đặt vào tác phẩm những câu hỏi, những suy nghĩ và cả những trải nghiệm cá nhân của mình. Đó cũng là điều làm nên sức sống của một triển lãm khu vực. Bởi mỗi tác phẩm khi đứng trong không gian chung không chỉ được nhìn bằng giá trị riêng, mà là những cách nhìn khác nhau về cuộc sống. Họa sĩ Thân Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết.
3: Đề tài của tôi năm nay là đề tài tuồng cổ. Chủ đề của tôi là sao cánh mạng nhung. Cái thông điệp của mình đưa đến lần này khác những mọi năm là cái đề tài này với mình là lần đầu tiên mình vẽ là cũng mới lạ. Mình muốn khôi phục xây dựng lại cái văn hóa truyền thống của ông cha ta để lại bằng cái chất liệu cũng là lụa truyền thống và vẽ đề tài truyền thống để gửi đến công chúng yêu nghệ thuật. Mong muốn của mình là chúng ta hãy luôn trân trọng những gì ông cha ta để lại đến hôm nay, và chúng ta cũng phải cần bảo tồn, bảo tàng nó cho mai sau. Đó là cái mục đích mình đem cái tác phẩm chủ đề sau tấm màn nhung đến triển lãm lần này.
1: Từ câu chuyện về tuồng cổ đến những tác phẩm viết về biển đảo, từ cảnh sắc thiên nhiên đến những suy tưởng về ký ức, triển lãm cho thấy nghệ thuật có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi nhưng mở ra những tầng ý nghĩa rộng hơn. Và chính sự gặp gỡ ấy đã tạo nên giá trị của 30 năm triển lãm mỹ thuật khu vực Nam. Đối với các nghệ sĩ, đây không chỉ là nơi đưa tác phẩm đến với công chúng, mà còn là một không gian để nhìn thấy mình trong tương quan với đồng nghiệp. Họ có cơ hội quan sát những cách làm mới, tìm hiểu những chất liệu khác, trao đổi về nghề, và nhận ra những khả năng mà đôi khi trong quá trình sáng tác cá nhân chưa có điều kiện tiếp cận. Họa sĩ Nguyễn Đình Việt, Hội Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết cảm nhận của mình.
4: Bản thân mình cũng là một người cũng tham gia tác phẩm ở trong này, nhưng mà khi mình bước vô, mình đi một vào, mình nhìn thôi là mình cái điều đầu tiên mình thấy mình rất là ngợp. Phải đứng lại một hồi rồi mình mới thật sự là tỉnh lại, rồi mình mới thưởng lãm mấy tác phẩm trong này. Chắc là mình cảm giác giống như là mình bước vào một cái không gian mà mình rất là nhiều người mà giỏi tranh thể hiện rất là nhiều chất liệu, và mình cảm thấy mình học hỏi được rất là nhiều ở đây. Bản thân mình đi tham dự rất là nhiều triển lãm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình cảm thấy mình học rất là nhiều, được gặp rất là nhiều anh em bạn bè mà tham gia trong cái trại triển lãm khu vực lần này.
1: Họa sĩ Lê Thị Thanh, hội viên Hội Mỹ thuật Gia Lai cũng cho biết thêm.
5: Đối với cái việc mà được trưng bày trong không gian rộng lớn và hoành tráng như này thì mình cảm giác rất là tự hào là mình có cái tác phẩm có thể ra để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Và mình thấy rằng cái việc tổ chức lần này mình thấy cực kỳ hoành tráng và đem lại cái không gian nghệ thuật dành cho người xem rất là nhiều. Lần này là mình thấy các tác phẩm được trưng bày rất là nhiều các tác phẩm và có cái chất lượng cao. Lần này mình cũng được chọn một tác phẩm để tham dự triển lãm và niềm vui của mình rất là lớn vì lần đầu tiên các tác phẩm của mình được trưng bày Quy Nhơn này với một không gian vừa rộng và vừa hoành tráng. Mình rất là vui ạ. Tác phẩm của mình mang tới triển lãm lần này có tên là Tự Tại, và mình vẽ về người phụ nữ hiện đại mình vẽ về người phụ nữ đương đại, và mình mang tới thông điệp cho triển lãm lần này là mình muốn giới thiệu vẻ đẹp của người phụ nữ, không phải chỉ đẹp về tâm hồn mà vẻ đẹp về hình thể nữa.
1: Nếu 30 năm là sự tiếp nối của một hoạt động chuyên môn, thì sự xuất hiện của những gương mặt trẻ chính là dấu hiệu cho thấy dòng chảy ấy vẫn đang tiếp tục. Ở Gia Lai, những tác giả trẻ không chỉ kế thừa những giá trị đã có, mà đang tìm cách tạo dựng tiếng nói riêng. Thanh âm giữa đại ngàn hai của Nguyễn Viết Xuân khai thác ngôn ngữ khắc gỗ để gợi lên không gian núi rừng và những âm hưởng văn hóa gắn với vùng đất. Giao hòa của Nguyễn Thế Bộ là tìm kiếm sự cân bằng thông qua màu sắc và hình ảnh trong hội họa. Những tác phẩm ấy chưa phải là câu trả lời cuối cùng, nhưng cho thấy một tinh thần quan trọng. Người nghệ sĩ trẻ không muốn chỉ lặp lại những gì đã có. Họ muốn thử nghiệm, muốn tìm tòi và muốn được nhìn nhận bằng tiếng nói của chính mình. Họa sĩ Phan Phượng, hội viên Hội Mỹ thuật Gia Lai, chia sẻ cảm xúc của mình.
6: Năm nay thật là may mắn, cảm thấy mình rất là có vinh dự được tham gia triển lãm khu vực cùng với rất nhiều các anh chị em họa sĩ, vị tiền bối trong nghệ thuật. Đối với tôi thì khi tham gia được sân chơi này thì đây là một niềm vinh dự lớn, là một cơ hội để mình đến tham quan, mình xem và mình học hỏi rất nhiều ở những anh chị, những vị tiền bối đã đi trước mình. Đây là một sân chơi đem lại cho tôi rất là nhiều những cái cảm xúc, và tôi cảm thấy ngoài những cái điều mà mình chưa biết thì đây giống như là một cuộc dấn thân để cho mình cứ trải nghiệm trên một cái con đường đầy chông gai nhưng mà mình đã chọn lựa. Khi mà tham gia trên con đường nghệ thuật thì tôi không dám nghĩ đến chuyện là cơ hội, mà mình chỉ đang thấy là mình sống với nó, mình yêu nó và mình đang hòa cùng với nó để là cho mình có thêm những cái niềm vui và những cái tình yêu trong đó, và xây dựng để cho mình có thêm cái năng lượng để mình tiếp tục mình sáng tác và mình phát triển, mình sáng tạo để có thêm những tác phẩm phục vụ cho mọi người, công chúng và những người yêu nghệ thuật. Đến với triển lãm khu vực đợt này thì bức tranh của tôi được chọn để tham gia là bức tranh mang tên Rực rỡ Tây Nguyên. Đây là một bức tranh mà tôi đã dành rất nhiều những cái tình cảm và những cái tâm huyết của mình với chất liệu sơn mài, được trải nghiệm mà vẽ về chủ đề Tây Nguyên là nơi mà tôi đã sống, đã lớn lên và rất là nhiều những cái kỷ niệm thân thương ở đây. Thông qua bức tranh thì tôi cũng muốn chia sẻ một chút đến với mọi người về Tây Nguyên, nơi tôi sống, với những người, các anh em, bạn bè và nghệ sĩ ở những khu vực khác trên cả nước ạ.
1: Với các nữ họa sĩ, việc duy trì sáng tác càng đòi hỏi sự bền bỉ, bởi phía sau công việc chuyên môn còn có những trách nhiệm đối với gia đình và cuộc sống. Chính vì vậy, những không gian triển lãm, giao lưu và giới thiệu tác phẩm càng trở thành động lực để người nghệ sĩ duy trì tình yêu với nghề. Từ góc nhìn của các nghệ sĩ, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được cảm xúc và tiếng nói riêng. Có thể học hỏi những xu hướng mới, thử nghiệm những chất liệu mới, nhưng tác phẩm chỉ thực sự có sức sống khi bắt nguồn từ trải nghiệm và cảm xúc chân thật của người sáng tạo. Đó cũng là một trong những điều Gia Lai đang có lợi thế, bởi vùng đất này vẫn còn rất nhiều chất liệu cho nghệ thuật, từ thiên nhiên, văn hóa, con người đến những biến đổi của đời sống hiện đại. Việc tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực Nam lần thứ 30 tại Gia Lai vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một sự kiện văn hóa. Trong một thời điểm mà hoạt động văn nghệ nói chung và mỹ thuật nói riêng đứng trước những yêu cầu mới sau quá trình sắp xếp sáp nhập, cuộc hội ngộ này đã tạo thêm sinh khí cho đời sống sáng tác. Đối với Gia Lai, đó còn là cơ hội để khẳng định vị trí của mình trong đời sống mỹ thuật khu vực, phát huy thế mạnh về điêu khắc, đồng thời mở rộng không gian cho hội họa và những phương thức sáng tác mới. Những kết quả tại triển lãm phần nào cho thấy điều đó. Gia Lai có một tác phẩm đoạt giải nhất và hai tác phẩm đoạt giải ba. Hội đồng nghệ thuật cũng trao giải tác giả trẻ cho nhà điêu khắc Hà Thị Dư. Bên cạnh đó, 11 tác phẩm của 11 tác giả là hội viên địa phương, cộng tác viên, được giới thiệu tham dự xét giải thưởng Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Những giải thưởng không phải là đích đến cuối cùng của sáng tạo, nhưng là sự ghi nhận đối với quá trình lao động, tìm tòi của người nghệ sĩ. Quan trọng hơn, đó là động lực để những người đang sáng tác tiếp tục bước đi, còn những gương mặt mới có thêm niềm tin để thử sức. Với Gia Lai, câu chuyện phía trước không chỉ là làm sao có thêm những tác phẩm được lựa chọn hay đạt giải, mà còn là làm sao xây dựng được một lực lượng sáng tác kế cận đủ mạnh, tạo môi trường để nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi và thử nghiệm. Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, Chi hội phó Chi hội mỹ thuật Gia Lai cho biết.
2: Cái điều đầu tiên á, mà mình luôn ấp ủ á, là lúc nào cũng muốn kêu gọi cái những nghệ sĩ trẻ, kêu gọi anh em chung tay lại để đẩy cái mỹ thuật Gia Lai mình lên một tầm mới nữa, mà nó phải gắn liền với cái văn hóa vùng miền. Và Vinh luôn đắn đo sao đó các anh em nghệ sĩ trẻ mà về đóng góp cho Gia Lai là mình luôn đón chào. Qua đó thì cũng có một số như bạn Yến cũng làm bên trung tâm văn hóa thì bạn cũng đóng góp một tác phẩm rất là hay. Và những nghệ sĩ trẻ chẳng hạn như Nguyễn Nam thì đem tới những cái tượng gỗ mà cũng là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng mới kết nạp thì cũng rất là thành công về tác phẩm về điêu khắc. Và những cộng tác viên mà mình sẽ kêu gọi nhiều hơn nữa để đóng góp về Gia Lai để có những cái làn gió mới về nghệ thuật tạo hình.
1: Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam vì thế có thể được nhìn như một hành trình của sự tiếp nối những giá trị văn hóa, tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, tiếp nối những phương thức biểu đạt và tiếp nối cả khát vọng sáng tạo. Từ những cuộc hội ngộ ban đầu đến một triển lãm quy mô với hàng trăm tác phẩm, mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên đã có thêm một không gian để khẳng định sức sống của mình. Còn với Gia Lai, dấu ấn không chỉ nằm ở 72 tác phẩm của 57 tác giả, ở những giải thưởng hay sự hiện diện trong một triển lãm lớn. Dấu ấn quan trọng hơn nằm ở sự chuyển động của tư duy sáng tác. Khi những giá trị quen thuộc đang được nhìn bằng những cách mới, khi chất liệu truyền thống được đặt cạnh những thử nghiệm đương đại, khi những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm gặp gỡ một thế hệ đang khát khao tìm tiếng nói riêng. 30 năm một chặng đường đủ dài để nhìn lại, nhưng cũng là điểm bắt đầu cho những hành trình mới. Những sắc màu của Nam miền Trung và Tây Nguyên sẽ tiếp tục được nối dài từ những giá trị đã được vun bồi, từ sức sáng tạo của những người nghệ sĩ hôm nay và từ những thế hệ trẻ đang bước vào nghệ thuật với tâm thế, chủ động, cởi mở và nhiều khát vọng. Bởi nghệ thuật không chỉ lưu giữ vẻ đẹp của một vùng đất, nghệ thuật còn ghi lại cách con người cảm nhận quê hương, đối thoại với cuộc sống và gửi gắm những suy tư của mình cho tương lai. Và từ Gia Lai, trong dòng chảy 30 năm của triển lãm mỹ thuật khu vực Nam, những câu chuyện ấy vẫn đang được tiếp tục kể bằng màu sắc, đường nét, hình khối và bằng một sức sáng tạo chưa bao giờ dừng lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, biên giới trong cảm nhận của nhiều người có thể là những cung đường xa xôi, những cột mốc giữa đại ngàn hay đường tuần tra, quanh co qua những cánh rừng. Nhưng với những nghệ sĩ nhiếp ảnh, biên giới còn là một không gian sống động, nơi mỗi ngày có biết bao câu chuyện được viết nên bằng công việc thầm lặng của những người lính và cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi phên dậu tổ quốc. Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 8, 15 hội viên chi hội nhiếp ảnh, hội văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã có chuyến thực tế sáng tác tại khu vực biên giới tỉnh. Chuyến đi do Hội văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức, đưa các nghệ sĩ đến đồn biên phòng Giáp Bút, đồn biên phòng Giáp Nôn, đồn biên phòng Gia Nan và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Không chỉ tìm kiếm những khung hình đẹp, các nghệ sĩ có cơ hội trực tiếp thâm nhập thực tế, đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và chứng kiến đời sống của người dân nơi tuyến đầu.
1: 5 ngày không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đủ để những người cầm máy bước vào một không gian đời sống khác với những gì họ thường gặp trong công việc sáng tác hàng ngày. Không chỉ tìm kiếm những khuôn hình đẹp, chuyến đi mở ra cơ hội để các nghệ sĩ trực tiếp quan sát công việc của người lính, gặp gỡ người dân và cảm nhận rõ hơn nhịp sống nơi vùng biên. Ở đó, đường tuần tra, những cột mốc chủ quyền, bản làng và lớp học cùng hiện diện trong một không gian mà mỗi câu chuyện đều gắn với sự bình yên và cuộc sống của người dân. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Văn Minh Cần, chi hội trưởng chi hội nhiếp ảnh Gia Lai cho biết.
2: Với tôi, việc đưa các nghệ sĩ đến trực tiếp các đồn biên phòng, đến với những địa bàn vùng sâu, vùng xa có ý nghĩa rất là lớn đối với công việc sáng tác. Bởi khi tận mắt chứng kiến cuộc sống, công việc và những hy sinh thầm lặng của người lính, cũng như cuộc sống của người đồng bào và các em nhỏ nơi biên giới, người nghệ sĩ sẽ có cảm xúc thật và góc nhìn sâu hơn. Từ những trải nghiệm thực tế ấy, chúng tôi không chỉ ghi lại những bức ảnh đẹp mà mong muốn có được những câu chuyện chân thực của người lính biên phòng về tình quân dân và cuộc sống nơi biên cương. Đó là cách để những tác phẩm nghệ thuật đến gần hơn với công chúng và lan tỏa vẻ đẹp của vùng đất và con người nơi đây.
1: Với những người cầm máy, điều đáng chú ý trong chuyến đi không chỉ nằm ở nhiệm vụ tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc mà còn ở sự hiện diện của người lính trong đời sống thường ngày. Từ công tác tuyên truyền vận động nhân dân, hỗ trợ phát triển kinh tế, khám bệnh, cấp thuốc đến giúp dân ứng phó với thiên tai, mỗi hoạt động đều cho thấy sự gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ với đồng bào vùng biên. Những công việc ấy vốn diễn ra lặng lẽ, nhưng khi được nhìn qua ống kính nhiếp ảnh lại trở thành những khoảnh khắc giàu sức gợi, bởi trong đó có hình ảnh người lính không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà còn đồng hành cùng người dân trong cuộc sống. Một trong những nội dung để lại nhiều cảm xúc đối với các nghệ sĩ là câu chuyện về trẻ em vùng biên. Những lớp học hè, chương trình nâng bước em đến trường, mô hình con nuôi bộ đội biên phòng hay việc xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị đã mở ra những hình ảnh rất đời thường nhưng giàu ý nghĩa. Đó là lớp học nơi vùng xa, những gương mặt trẻ thơ, sự tận tình của thầy cô và cả hình ảnh người lính đồng hành cùng các em trong học tập sinh hoạt. Qua những khuôn hình ấy, câu chuyện về biên giới không chỉ được kể bằng những con đường tuần tra hay những cột mốc mà còn bằng hành trình gieo chữ và vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ. Cùng với trẻ em, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng là một phần quan trọng trong hành trình sáng tác. Những sinh hoạt cộng đồng, phong tục, nét văn hóa truyền thống và cuộc sống thường nhật tạo nên một diện mạo riêng của vùng biên. Với các nghệ sĩ, việc trực tiếp đến bản làng, gặp gỡ người dân giúp họ có điều kiện quan sát gần hơn những giá trị văn hóa ấy, từ đó tìm kiếm những khoảnh khắc tự nhiên, chân thực, thay vì chỉ tái hiện vùng đất qua những hình ảnh quen thuộc. Ở một góc nhìn khác, biên giới còn hiện lên qua những nhiệm vụ mang tính đặc thù của lực lượng bộ đội biên phòng. Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên cột mốc, cán bộ chiến sĩ còn tham gia tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền và chủ động hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra. Tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, công việc của người lính gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát địa bàn và tạo điều kiện cho hoạt động giao thương. Những không gian ấy mang đến cho các nghệ sĩ thêm nhiều chất liệu để phản ánh một cách đầy đủ hơn diện mạo của biên giới hôm nay. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nhất Hạnh, hội viên chi hội nhiếp ảnh Gia Lai cho biết cảm nhận của mình về lần trở lại nơi đây.
3: Lần này tôi trở lại đi chuyến sáng tác của vùng biên giới thì tôi cũng đã từng đi 3 hoặc là 4 lần rồi, nhiều năm cũng có đi. Nhưng ấn tượng nhất cái đợt chuyến sáng tác này là chúng ta đi vào mùa mưa, rất là khó khăn vất vả, nhưng chúng ta lại được những cái khoảnh khắc đẹp của vùng biên giới. Và lần này trở lại, tôi mới thấy được là trong mùa mưa, vùng biên giới cây cỏ xanh tươi, và các chiến sĩ làm việc rất là vất vả nhưng cũng là nhiệt tình, lúc nào cũng năng nổ với công việc, và cũng sẵn sàng các chiến sĩ ở vùng biên giới, ở các đồn biên giới cũng đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong chuyến sáng tác này. Mặc dù mưa ướt lắm bùn nhưng các chiến sĩ vẫn là vui vẻ hoạt động phục vụ cho chúng tôi trong những chuyên môn nghề nghiệp của chuyên ngành nhiếp ảnh. Chúng tôi rất cảm ơn các đồn biên phòng và các chiến sĩ cũng đã nhiệt tình và ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng làm những cái gì mình có thể làm được để biểu dương những chiến sĩ, những cái khoảnh khắc mà các chiến sĩ đồn biên phòng đã có công và bảo vệ vùng biên giới hàng ngày hàng giờ vùng biên cương của Tổ quốc.
1: Và từ những gì trực tiếp chứng kiến, mỗi nghệ sĩ lại có cách lựa chọn cho mình một câu chuyện. Có người tìm đến những khoảnh khắc mạnh mẽ của người lính trên đường tuần tra, có người quan tâm đến cuộc sống của đồng bào, có người tìm kiếm hình ảnh trẻ em vùng biên, cũng có người chú ý đến những đổi thay trong đời sống và công tác bảo đảm an ninh trật tự. Sự khác biệt trong cách tiếp cận tạo nên nhiều góc nhìn, nhưng cùng hướng đến việc phản ánh chân thực hơn con người và cuộc sống nơi biên cương. Bởi với nhiếp ảnh, một khuôn hình đẹp chưa hẳn đã là một khuôn hình có sức sống. Điều quan trọng hơn là phía sau hình ảnh ấy có một câu chuyện, một cảm xúc khiến người xem muốn dừng lại và suy ngẫm. Một người lính trên đường tuần tra có thể kể về trách nhiệm, một ánh mắt trẻ thơ có thể gợi lên ước mơ, một cuộc trò chuyện giữa cán bộ chiến sĩ với người dân có thể nói lên sự gắn bó quân dân. Chính những khoảnh khắc tưởng như bình dị ấy lại tạo nên chiều sâu cho tác phẩm. Với người nghệ sĩ, mỗi chuyến đi thực tế cũng là một lần làm giàu thêm vốn sống. Khi trực tiếp đến các đồn biên phòng, đi trên những cung đường tuần tra, gặp gỡ người dân, chứng kiến hoạt động dân vận và đời sống ở vùng biên, những điều được nhìn thấy không còn là thông tin ở khoảng cách xa mà trở thành trải nghiệm cụ thể. Từ đó, nghệ sĩ có thể chuyển hóa những trải nghiệm ấy thành ngôn ngữ riêng của nhiếp ảnh bằng góc máy, ánh sáng, khoảnh khắc và cảm xúc của mỗi người. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Chí Hà, chi hội trưởng chi hội nhiếp ảnh xứ Hoài, cho biết ấn tượng của mình khi tham gia chuyến thực tế này.
4: Rất cảm ơn cái chuyến đi sáng tác dọc biên giới quê hương với một nghệ sĩ nhiếp ảnh. Tôi muốn đến cái vùng đất để tìm hiểu về những con người, những chiến sĩ đã gắn bó vùng đất này. Và qua 3 ngày, 4 ngày sáng tác thì tôi đã thu vào ống kính của mình cái cuộc sống vui tươi, hoạt động văn hóa, văn nghệ và đời thường của người dân ở vùng đất này. Trong đó là những hình ảnh của những chiến sĩ biên phòng đã gây cho tôi nhiều ấn tượng và tôi muốn gửi đến vào đó những cái niềm vui và gửi lời cảm ơn đến những anh chiến sĩ ở vùng biên cương.
1: Điều đáng quý của những chuyến đi như thế là nghệ sĩ không chỉ đứng ngoài quan sát mà có cơ hội bước vào đời sống để hiểu hơn những gì mình muốn ghi lại. Chính sự tiếp xúc trực tiếp với con người, cảnh vật và công việc nơi biên giới giúp những khuôn hình có thêm chiều sâu để hình ảnh về vùng đất này không chỉ đẹp về mặt thị giác mà còn chứa đựng những câu chuyện phía sau. 5 ngày thực tế rồi cũng khép lại. Những người cầm máy trở về với những khuôn hình mới và những câu chuyện đã được nhìn thấy, cảm nhận từ chính cuộc sống nơi biên giới, từ những bước chân tuần tra, những lớp học, bản làng đến những câu chuyện về người lính và cuộc sống của đồng bào, mỗi khuôn hình là một lát cắt chân thực về biên cương hôm nay. Những tác phẩm có chất lượng sẽ được tuyển chọn tham dự cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia, Tự hào một giải biên cương lần thứ 4, đồng thời được giới thiệu trên các ấn phẩm của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Qua đó, những hình ảnh được ghi lại từ chuyến đi không chỉ lưu giữ những khoảnh khắc của đời sống nơi biên giới mà còn góp phần đưa câu chuyện về con người, văn hóa và những người lính đang ngày đêm giữ gìn bình yên nơi phên dậu Tổ quốc đến gần hơn với công chúng.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Các bạn thân mến, sáng ngày 8 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chủ trì chương trình gặp gỡ và đối thoại với thanh niên năm 2026. Sự kiện diễn ra với chủ đề Thanh niên Gia Lai tư duy mới, khát vọng mới, hành động mới, thu hút sự tham gia của hơn 250 đoàn viên thanh niên tiêu biểu cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và tổ chức chính trị xã hội trong toàn tỉnh. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đối thoại với thanh niên năm 2026, khơi dậy tư duy mới, khát vọng mới và hành động mới.
1: Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch và Lâm Hải Giang. Buổi đối thoại diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, cởi mở và thẳng thắn với gần 20 lượt ý kiến, kiến nghị cùng các hiến kế thiết thực của đoàn viên thanh niên. Các nhóm vấn đề được tuổi trẻ toàn tỉnh tập trung gửi gắm đến lãnh đạo tỉnh, xoay quanh các trụ cột chiến lược như đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phương, cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới phương pháp giáo dục trong thời đại mới. Với tinh thần cầu thị và đồng hành cùng thế hệ trẻ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc, đồng thời định hướng rõ ràng cho các ý tưởng đề xuất của thanh niên. Nhằm kịp thời khích lệ tinh thần dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, tại hội nghị, theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã trao quyết định tặng bằng khen cho 15 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế và chuyển đổi số. Đây là những gương mặt điển hình đại diện cho lớp thanh niên Gia Lai năng động, biết khai thác lợi thế địa phương, ứng dụng công nghệ số để tạo ra các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần lập thân lập nghiệp trong cộng đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định thanh niên giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với tương lai và sự phát triển của tỉnh nhà trong kỷ nguyên mới. Đồng chí giao nhiệm vụ và gửi gắm ba nội dung trọng tâm đến thế hệ trẻ Gia Lai: không ngừng học tập và rèn luyện toàn diện. Mỗi bạn trẻ phải chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng và tối thiểu một ngoại ngữ để bắt nhịp với tri thức nhân loại, chú trọng rèn luyện văn, thể, mỹ và tích cực gắn bó với các hoạt động văn hóa bản địa. Nắm bắt chủ trương lớn, cần chủ động nghiên cứu, thấu triệt các nghị quyết, định hướng chiến lược của Trung ương và của tỉnh để xây dựng nền tảng vững chắc, định hình hướng đi cho các hoài bão của bản thân. Đặc biệt, thanh niên phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tận dụng tối đa những nền tảng và tiềm năng sẵn có của Gia Lai, mạnh dạn đột phá từ những ý tưởng nhỏ nhất với tinh thần dám nghĩ, dám làm. Khép lại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tái khẳng định cam kết lãnh đạo và chính quyền tỉnh Gia Lai luôn sẵn sàng đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa các mong cống hiến. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng thế hệ trẻ Gia Lai sẽ tiếp tục giữ lửa nhiệt huyết, chung sức cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển vững chắc.

thưa các bạn, tiếng trống lân rộn ràng dồn dập vang lên, xen lẫn tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả. Âm thanh ấy vừa chính thức lắng xuống, khép lại hành trình đầy cảm xúc của liên hoan lân sư rồng quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026. Sau những ngày tranh tài sôi nổi kịch tính, sự kiện không chỉ tìm ra những quán quân xứng đáng mà còn để lại dư âm sâu sắc về tinh thần đoàn kết, giao lưu và lan tỏa văn hóa. Tiếp theo chương trình, mời các bạn hãy cùng chúng tôi nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng của liên hoan qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.

0: Không khí tại Gia Lai những ngày qua thực sự đã trở thành một ngày hội lớn, từ những bước chân mạnh mẽ, những màn tung bình đầy kỹ thuật trên Mai Hoa Thung cho đến những nét uyển chuyển của Lân Địa Bửu, tất cả đã tạo nên một bức tranh văn hóa rực rỡ sắc màu. Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế và Lễ hội Đường phố Quy Nhơn Gia Lai năm 2026 là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 Đại Ngàn Chạm Biển Xanh do Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn tổ chức. Đêm bế mạc liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026 không chỉ là thời khắc vinh danh mà còn là lời chào tạm biệt đầy lưu luyến. Liên hoan không đơn thuần là một cuộc thi mà là nơi những con người đến từ nhiều vùng đất khác nhau, dù khác biệt về ngôn ngữ, địa lý nhưng đã cùng chung một nhịp đập, một niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật truyền thống. Nói về những điểm nhấn thành công từ liên hoan, ông Phan Tuấn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa, trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết.
1: Một điểm nhấn và thành công của liên hoan Lân Sư Rồng năm nay thì phải nói rằng là đối với liên hoan Lân Sư Rồng Gia Lai Quy Nhơn 2026 thì có 34 đội đến từ các tỉnh thành trong nước và trong đó có 4 đội quốc tế là một cái thành công. Và 4 đội quốc tế gì tham gia liên hoan Lân Sư Rồng hôm nay để từ đó là cho 30 đội trong nước chúng ta có cái sự cạnh tranh và có sự cố gắng luyện tập để cho đem đến những cái màn trình diễn cũng như màn thi đấu hết sức là thành công cho du khách nhân dân của chúng ta để xem. Thì qua đó thể hiện được sự đoàn kết, gắn kết giữa những câu lạc bộ trong nước và những câu lạc bộ nước ngoài. Để qua đó có thì trao giao lưu học hỏi góp phần giữ gìn cái nét bản sắc văn hóa cũng như là nghệ thuật Lân Sư Rồng trong nước và cả thế giới. Và một việc đặc biệt thành công hơn nữa là chúng tôi tổ chức cái liên hoan Lân Sư Rồng năm nay thì có kết hợp với lễ hội đường phố cho nên nó tạo thành một cái hết sức là thành công, được nhân dân và du khách đông đảo tham gia và đánh giá rất cao về cái liên hoan lần này.
0: Nhìn lại hành trình vừa qua, liên hoan quy tụ 30 đoàn đến từ các tỉnh thành phố trong nước như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, An Giang, Huế và 4 đoàn đến từ các nước Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Trung Quốc. Liên hoan đã mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, tổng cộng có 24 tiết mục Mai Hoa Thung, 20 tiết mục Lân Địa Bửu và 9 tiết mục múa rồng truyền thống đã được trình diễn. Mỗi màn xuất trận là một câu chuyện, mỗi kỹ thuật là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các nghệ nhân và vận động viên. Và giây phút được mong chờ nhất chính là khoảnh khắc xướng tên những nhà vô địch. Ở nội dung Mai Hoa Thung, nội dung đòi hỏi bản lĩnh và sự tin tưởng tuyệt đối giữa các thành viên. Đoàn biên liên tang đến từ Trung Quốc đã xuất sắc chinh phục ban giám khảo để giành ngôi vị cao nhất. Tiếp theo đó là giải nhì thuộc về đoàn Xóm Lưới Quảng Ngãi và giải ba thuộc về đoàn Miếu Bảy Bà An Giang. Ở nội dung Lân Địa Bửu, đòi hỏi sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật và sức mạnh, quán quân đã gọi tên đoàn Style 2D đến từ Lâm Đồng, theo sát là đoàn Xóm Lưới Quảng Ngãi giành giải nhì và đoàn Thiên Vương Gia Lai đạt giải ba. Anh Ngô Lê Vĩnh Thịnh, huấn luyện viên đoàn Lân Sư Rồng Nghệ thuật Thiên Vương tỉnh Gia Lai, chia sẻ về những thách thức khó khăn mà các thành viên đã trải qua để có được kết quả này.
2: Trong quá trình tham gia thi đấu, trước đó là phải tầm tập luyện tầm cỡ 1 năm đến 2 năm. Trong thời gian đó thì anh em cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là địa hình thi đấu tập luyện. Thứ hai nữa là những cái môi trường xung quanh cũng gây áp lực tới tụi em rất là nhiều. Và vấn đề đó là bên môi trường, còn về vấn đề kỹ thuật là anh em cũng cố gắng từng ngày chăm chút về kỹ thuật của mình để đa dạng những cái cách nhảy và cái âm thanh của mình lên. Thứ nhất là tụi em trong quá trình tập luyện cũng nâng cao cái tinh thần và an toàn là trên hết, và đặt mục tiêu là cọ sát với những anh em quốc tế và những các đội mạnh của Việt Nam mình ở đây, sau đó là cũng tạo điều kiện học hỏi thêm những cái sự đặc sắc của những các đồng đội. Về phần nguy hiểm thì trong quá trình tập luyện tụi em cũng rất là chăm chút vào những cái kỹ năng khoảng cách và cách di chuyển trên mao thông làm thầy được an toàn.
0: Cuối cùng, tại nội dung múa rồng truyền thống, biểu tượng của sự thịnh vượng và sức mạnh tập thể, đoàn Quỳnh Trung Đường An Giang đã vinh dự đạt giải nhất, khẳng định sự đồng điệu và tinh thần đoàn kết trong từng động tác biểu diễn. Đánh giá chung về các đội lân năm nay, ông Lý Phương Hiền, trưởng ban trọng tài của Liên Hoan cho biết.
3: Tôi đánh giá về giải này, các đội chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, nhiều kỹ thuật, nhiều chủ đề hay. Thì sau 30 đội cạnh tranh, các đội đã chuẩn bị mấy tháng để tập luyện. Còn đánh giá về phần thi múa rồng thì các đội sẽ múa theo chủ đề là của truyền thống, theo của ban tổ chức đưa ra. Thì nó cần những yếu tố là chủ đề múa theo chủ đề cho nó phù hợp, phong phú. Còn riêng phần Mai Bá Thung á, thì nó xà đè, nó đòi hỏi nhiều kỹ thuật cao. Tại vì nó trên những cái trụ cột cao nên là cần những cái kỹ thuật phải chính xác, phải có thời gian tập dài. Đó, nhưng mà các đội thi đấu rất là ok, rất là hay. Tại vì ai cũng có một cái trình độ cao hết.
0: Không chỉ vinh danh các đội thi, ban tổ chức còn dành những món quà lưu niệm trân trọng nhất gửi tới các đoàn quốc tế như lời tri ân vì đã vượt qua khoảng cách địa lý để mang đến những nét văn hóa đặc sắc. Đồng thời, những cá nhân tập thể có đóng góp xuất sắc vào thành công của Liên Hoan cũng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn trao tặng giấy khen. Liên Hoan lân sư rồng quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026 đã khép lại, nhưng âm vang của tiếng trống hội, hình ảnh những con lân, con rồng rực rỡ vẫn còn in đậm trong tâm trí của mỗi người dân và du khách. Những giải thưởng rồi sẽ được cất giữ, nhưng tình bạn, tinh thần hữu nghị và sự kết nối văn hóa mà Liên Hoan tạo ra sẽ còn tiếp tục lan tỏa, trở thành điểm tựa cho những hành trình mới, những sự gặp gỡ mới trong tương lai.

0: Thưa các bạn, xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành giải nhì tại Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế năm 2026 tỉnh Gia Lai ở hai nội dung khắc khe Mai Hoa Thung và Lân Địa Biểu. Đoàn Lân Sư Rồng Nghệ thuật Xóm Lưới tỉnh Quảng Ngãi đã minh chứng cho bản lĩnh và khát vọng vươn tầm của tuổi trẻ. Mời các bạn hãy cùng lắng nghe những chia sẻ đầy cảm xúc của bạn Nguyễn Tuấn Anh, đại diện đoàn Lân Xóm Dưới qua cuộc trò chuyện tiếp theo.
1: Xin chào bạn Tuấn Anh. Không biết là cảm xúc của bạn và anh em của đội Lân Nghệ thuật Lân Sư Rồng Xóm Lưới thế nào khi được xướng tên đạt giải nhì quốc tế tại Gia Lai vừa qua?
2: Dạ, anh em tụi em thì vỡ hòa và hạnh phúc lắm để đứng trên sân khấu và lớn với những đối thủ sừng sỏ về chiến thắng ở cả nội dung mạo hiểm như marathon lẫn nội dung điền bửu. Đậm chất truyền thống của điền bửu đó là thành quả hàng ngàn giờ đổ mồ hôi, thậm chí là cả máu và nước mắt trên bãi tập.
1: Đội Lân Xóm Lưới cơ bản là một tập thể trẻ đến từ Quảng Ngãi và hành trình để một đội lân địa phương vươn ra biển lớn chắc chắn là đã phải trải qua không ít khó khăn về cơ sở vật chất hay là kinh phí luyện tập, phải không thưa bạn?
2: Đúng vậy. Em trong đội phần lớn đều có công việc mưu sinh riêng, ban ngày làm thợ, làm nông, tối đến mới quần quật cùng nhau ra sân bãi, sân tập thô sơ, dụng cụ đôi khi còn thiếu. Trang phục hai giờ mau thông để tập luyện đều phải tự chạy, đôn chạy đéo, góp công sức, dựng lên. Nhưng chính sự đồng lòng, nhưng xem nhau như ruột thịt đã giúp Xóm Lưới vượt qua tất cả thiếu thốn vật chất để bước ra đấu trường quốc tế.
1: Riêng với Mai Hoa Thung thì thử thách trốn không trọng lực này chắc chắn là đã khiến đội phải đối mặt với không ít chấn thương và hiểm nguy, đúng không bạn?
2: Dạ đúng ạ. Trụ cao khoảng cách xa chỉ một tích tắc lơ là chấn thương nặng. Em đã có những lúc anh em vấp ngã bầm dập, nhưng tình anh em và khát vọng mang vinh quang về cho Quảng Ngãi đã giúp tụi em vực dậy để cháy hết mình trên sàn đấu.
1: Trái ngược với sự bay lượn đó thì Lân Địa Biểu lại đòi hỏi chiều sâu nội lực và thần thái võ thuật cổ truyền. Bí quyết nào giúp đội chinh phục được ba giám khảo nội dung này?
2: Địa Biểu chính là hồn cốt của Lân Sư Rồng. Từng nhịp chớp mắt, ngoái đầu hay bước chân đều phải khớp chặt với nhịp trống và nền tảng võ thuật cổ truyền. Ban giám khảo đánh giá cao thực sự sự chân thực hồn nhiên nhưng chuẩn mực mà tổ đã thổ vào bài thi, mang đậm chất bản sắc văn hóa Việt Nam.
1: Để có được sự đồng điệu hoàn hảo giữa đầu lân, đuôi lân và dàn trống hội trên sân thi đấu lớn thì chắc hẳn là các bạn đã có những phương pháp hay là quy tắc vàng nào trong quá trình rèn luyện kỷ luật hàng ngày?
2: Dạ, bí quyết của đội nằm ở hai chữ kỷ luật và thấu hiểu. Giữa người đánh đầu lân và đuôi lân phải có sự gắn kết gần như tuyệt đối, chỉ cần đối phương thở nhẹ hay dịch chuyển nửa bước là phải nhận ra ý đồ ngay. Tụi em thường rèn luyện bằng cách quay từng video buổi tập, ngồi soi từng lỗ nhỏ, từng góc đặt chân, nhịp trống, cho đến cái lắc đầu của con lân khi đã rút kinh nghiệm. Chính sự khắc khe đó trong phòng tập đã giúp em bước lên sân khấu thi đấu với phong độ vững vàng nhất.
1: Thật sự là quá tự hào về ý chí và tài năng của các bạn. Vậy thì lời cuối cùng, bạn có lời nhắn nhủ gì đến với các bạn trẻ đang theo đuổi bộ môn này không?
2: Đam mê nào cũng cần sự kiên trì và hy sinh. Đừng sợ vấp ngã, vì mỗi vết xước trên sân tập chính là nấc thang đưa các bạn đến đỉnh vinh quang. Hãy luôn giữ lửa để đưa văn hóa truyền thống bay cao hơn nữa.
1: Cảm ơn bạn Tuấn Anh và chúc cho đội lân của bạn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công rực rỡ hơn nữa.
0: Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
3: Chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi bước vào năm học mới 2026-2027, các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công ngày đêm với quyết tâm đưa vào sử dụng kịp thời. Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, 7 công trình trường học vùng biên được triển khai tại các xã Gia Mơ, Gia Bút, Gia Pnôn, Gia Nan, Gia Tom, Gia Chia và Gia O đang bước vào giai đoạn nước rút. Giá trị khối lượng xây lắp toàn dự án ước đạt khoảng 971 tỷ đồng, tương đương 75% giá trị hợp đồng xây lắp. Tiến độ chi tiết tại từng địa phương, Gia Bút đạt 82%, Gia Mơ đạt 77%, Gia Nan đạt 77%, Gia Pnôn đạt 75%, Gia Thom đạt 74%, Gia O đạt 72% và Gia Chia đạt 71%. Toàn dự án đã cất nóc được 79 trên 94 hạng mục chính, đạt khoảng 84%, hiện đang tập trung chuyển trọng tâm sang hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt thiết bị và hạ tầng kỹ thuật. Đối với những điểm trường gặp áp lực tiến độ như Gia Chia và Gia O chậm khoảng 18 ngày, các nhà thầu đang áp dụng chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm với 3 ca thi công ngày đêm liên tục. tại điểm trường Gia Chia. Công trường duy trì 358 nhân công. Đơn vị thi công đã huy động thêm nhân lực từ miền Bắc kết hợp ứng dụng công nghệ và thợ lành nghề để tăng tốc. Tại xã

khoảng 7.108 học sinh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết mùa mưa Tây Nguyên ảnh hưởng đến các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài trời, cùng với việc thiếu hụt nguồn nhân lực địa phương có tay nghề cao cho không hoàn thiện, các đơn vị vẫn đang nỗ lực khắc phục. Phát biểu chỉ đạo về dự án, đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, việc hoàn thành 7 công trình phục vụ năm học mới chính là quân lệnh, là mệnh lệnh từ trái tim, yêu cầu các đơn vị và nhà thầu bằng mọi cách phải vượt qua khó khăn để bàn giao trường mới cho các em học sinh kịp thời đón năm học mới. Vừa qua, vòng chung kết cấp tỉnh Gia Lai thuộc khuôn khổ cuộc thi tài năng Robotacon WRO năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã chính thức khép lại sau thời gian tranh tài sôi nổi, kịch tính với sự tham gia của đông đảo các tài năng trẻ STEM trong tỉnh. Cuộc thi năm nay mang chủ đề Robots Meet Control, tạo sân chơi bổ ích để học sinh các cấp thể hiện tư duy thuật toán sắc bén, kỹ năng lắp ráp, lập trình robot sáng tạo và tinh thần đồng đội gắn kết. Ban tổ chức đã tiến hành vinh danh và trao các giải thưởng nhất nhì ba cùng khuyến khích cho những tập thể xuất sắc nhất ở các bảng thi đấu từ B1 đến B5. Kết quả vinh danh các đội đạt giải nhất tại các bảng đấu: bảng thi B1, đội tiểu học Ngô Mây 1, trường tiểu học Ngô Mây; bảng thi B2, đội người máy nhí, trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo; bảng thi B3, đội JQGT, trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An; bảng thi B4, đội chợ gò B4, trường trung học cơ sở Tuy Phước; bảng thi B5, đội đất võ, trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Thái Học. Bên cạnh các giải nhất, ban tổ chức cũng trao các giải nhì và giải ba cho những đội tuyển có thành tích bám đuổi sát nút, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và tiềm năng lớn trong lĩnh vực giáo dục STEM của tỉnh nhà. Điểm nhấn đáng tự hào nhất của mùa giải năm nay là tấm vé chính thức vươn ra biển lớn. Đội thi tiểu học Ngô Mây 1, trường tiểu học Ngô Mây đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân và nắm giữ quyền đại diện Việt Nam tham dự giải vô địch mở rộng WRO Open Championship 2026 tại Ấn Độ. Thành quả này là minh chứng sống động cho chất lượng đào tạo và sự đầu tư nghiêm túc vào giáo dục công nghệ từ các nhà trường địa phương. Ngoài ra, các đội tuyển xuất sắc nhất thuộc các bảng B1, B2, B3, B4 và B5 cũng đã chính thức giành quyền đại diện tỉnh Gia Lai bước tiếp vào vòng tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc WRO 2026. Sự thành công của vòng chung kết cấp tỉnh Gia Lai 2026 không chỉ tìm ra những gương mặt tiêu biểu đại diện cho trí tuệ trẻ mà còn tạo động lực to lớn thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và robotics, chắp cánh cho thế hệ trẻ Gia Lai tự tin bước ra biển lớn công nghệ toàn cầu.

0: Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bệ hạ rụp giả lai.
2: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bệ hạ rụp giả lai.
3: Cơ cố ni mật vẹt bực chút, hạ cao ni mật vẹt bực chút, sẽ cả bà mượn môn bộ đồng hẹp tới trẻ, mừng hạ bà hình hàng bộ đồng hẹp bà ta rụp xa lại. Ở ni mật vẹt bực chút, xa ra chi liên tươi bọc rai bà ta xa ra trông tươi miền bạc ra, bà rau bà dự có nông cơ cùm yếu nở rê, mừng ảnh áp lời ảm mô nhật hoài, hà lô đồ chỗ, mượn tố bọc đồng, hạ tâm tươi tươi kèm tà trèm, bia nơ sĩ bở tay. Tươi kèm trô kèm hàng tươi ជួនដនទូព្រៀនកើតច្រៀនពៀតប្លែប្លាជិងលេពីជិងអានិផនកសាប្លែប្លាតិចម៉ារអមញ្ញរហើយលោះអម៉ងងាក់ជិងហាងពៀសេតត្រាមបកគោច្រានព្រីតលងរនោះរីម៉ាហាងក្លែកហៀមត្រេះទីបមិនអប្លែច្រានរនាងអាកទៀនពៀតអម៉ងនោះច្រានប្រអរ៉េណេរកោនេះមិត្តវាបិជុតចកមរិជ្រវេកតរមិនទូព្រៀនកើតជិះច្រៀនពៀតប្លែប្លាម្ពុងឡោលេត្រិបហៀងលេបថោហាទំប្រងាក់ត្រោះម៉ោបងចារហាងត្រៃជិះវេមនុស្សងាក់ដងម៉ាបាវញ្ញចៅហរំប្រាន់ជាវេបង
4: Tôi trần bước mùng chân nôm bộ dựa rè bền bà các vớt tàl xa quốc hội trần bước bộ nèm. Mùng quốc hội bộ tùa bền bàn quốc hội về bà trọng bài sang chân nôm kè trẻ. Chân lên tu plin trẻ bà phô chân lên a kèng rà mè quả ní thủ đô Hà Nội. Hàng bước bộ plin trẻ chân lên tu plin trẻ bà phô chân lên rà tiết trang Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Râm hàng đồn kết xem liêng bước bộ cổ bà chính bồn prong Quảng Ninh, hàng bồn prong Bắc Ninh. Hàng bữa bộ plei trẻ chân lên tuốt plin trẻ bộ phò chân lên tiết trang Lào Cai Hà Nội Hải Phòng hạt tôm núi bà la cao keng cất xem leng rno tuốt plin trẻ nét rồi bộ bột prak amang non mò trẻ nét char hạt đăng cái chép giữa trẻ hàng từ lời tuy bộ giáp phồn pran hàng bộ nghệ trầu sát hạt trẻ bộ trong tuốt plin hạt tôm trẻ bộ phò bà con bơi mùng chân nôm bộ trong hạt tôm núi bà la át phồn cường tụ cướt hàng bữa bộ cốc chiêng bồn prong Quảng Ninh hàng Bắc Ninh râm hàng non được cao keng cất xem leng bột plin hạt tôm trẻ bộ phò chân bộ tu plin đang cái chép bộ bát đĩa mau tụ chùa phồn pran hang bê chiêng tại lại bắt đốt cái giá để trầm cái đêm lên chà bơi bồn lên
3: làm con pro sa principal bay phường quy nhân nam đồng chí phạm anh tuấn ủy viên trung ương đảng kỹ an bí thư tỉnh ủy chủ tịch krong pura nạp bài chà kít kê mong chung bướp rồi bây giờ nèo rê bèo bây giờ tùm kể tàn áp quân can cả tùm hợp tác xã phôn prác rong bởi ăn áp lời bởi quản nằm trà thôn tử bờ tùm nằm hàm một tâm màu kỹ em trực tịch rong bộ nạp bây giờ dương mát tiệp hàng khoa kịt kê tùm con rong bộ bởi hẹp lông bọc một chân nôm kỹ em trực tịch rong bộ nạp bây giờ dương mát tiệp bậc lá hàm lên kêu giá lại tọt mình hàng tổ và tổn lưu tài tùm hát rạ dù kẹt đi tùm kỳ đem tập bộ lực cùng hợp tác xã trốt này ta trả màu sản tố tùa bởi chú hợp tác xã tùa khôn cùng hợp tác xã hàng sở bò tố hợp lộ một ngã tâm quản lý trèm kênh តពលគុំតកចយបច្រុះសិកចាប់កាត់ឌីត្រាំកណាំលន្ចារបិជិងប្រងាក់ប្រិតលងរនោះឬម៉ាហាងគុំអ៊ីរូអណាប់ឡៃកាត់ឌីងាប់ជិងសិនត្រូតាតចារមកតបតោផុនប្រាក់ក្រងប្រៃអណាប់ឡៃហាងរពេះជុះបរពោចំនោះប្រងាក់ទីបកចាប់បកប្រចានម៉ាក់យោផុនប្រាក់គុំអ៊ីរូនុយងាក់ប្រក់កាត់ឌីងាប់ជិងបបិះត្រេះទីផាងប្រក់ក្រងប្រៃកម៉ែតលងបីគួលអានេះបន្លែនវត្តនន្ប្រងាក់មឹងហទឹមហឹបតក្សាអាកាបទុយកណារលូកងនេះតុប្រកកាសព្រៀងប្រងត្រេតុយវេលាំងប្រកាក់លន់អៀហាងនេះម្ដ្រោបៃមួយជំនុំត្រង់អានេះភួនលេបថាបបុតកាសទេស្ដាប់គុណកានហាងទឹមតលែរកោគាំងមឹងហឹបតក្សាភូនប្រាក់ក្រងប្រៃអណប្លៃអលលន់ហទឹមកងក្រងប្រក់មឹងចារលេលេងាក់ដាស់បបិអន្តាប្រក់ជីកែមត្រុសនេះដំហរាប់អារទុះព្លីនក្រងប្រៃបតប្រាំងាក់បជីងហាងម៉ាក់យោត្រាំប្រៀបកលជូនមួយជំនុំទៅទីក្រងប្រក់ណបិចារផាបអញ្ទួនលេដាស់រកៀវរួយបច្រងនីលតលប្រៃបុះគួលនេះត្រាំក្រាមតពលគុំហាងប្រាក់ងាក់មើទឹមហាប់តក្សាអាតុលូតលៃបកាមួយយឹរណនត្រៃកាំងមើទឹមកងក្រងប្រក់គាត់បលែនកសាន់ខាងគ្រឹមត្រែកកាំងបកាដាស់ប្រក់បជាកចាំងមពោប្រសិទ្ធទឹមច្រានថ្លាលយឹកាសត្រែទីមពះរកោកាំងយឹត្រៈបសុយពាក្យលេះត្រៈយូកាសជាដានលានផលប្រាក់ហាងតលៃកាំងលេបជាងត្រែទីរហោះកហាប់តក្សាត្រាំក្រាមតពលគុំក្រាឌីតើតែក្រងប្រក់ណប្រៃចារគាំងទឹមកងក្រងប្រក់ពាក្យលេះទឹមបាភឿងប្រៃតាំងទឹមហឹបតក្សាលេះទឹមនេះត្រូងាក់ប្រក់បីគល់អណាំពះនៅរំបដាស់ទឹមទេស្ត្រាប់គូនកានហាងចារអមរារុយបុតតលៃមុតតាមមឹងវត្តតលៃក្តីចារពះមកត្រេបបិះកាត់ឌីដងចាប់ហឹបតក្សាអមងរពៀនបណាប់ដងជីផាំអញ្ទួនឧវៀនជុងអឿងដាងគៀងបិធឺទិញអ៊ុយទៅតែក្រងប្រក់ប្រៃចារពិហេប
5: តកែតវិជ័យណៃ chúng ta phải
3: អភិពៀងតលៃកដីចារប្រៀបុនៀវតាមពះពជាអរដាស់ដានទឹមប្រពជាហាងម៉ត់ឡាងបកករៀបគួយអមងតលៃគុំអ៊ីរូហបតសាហាងគុនកានត្រុសបបៃលេខវសេរត្រុសបណុនហតឹមហបតសាប្រេបដាប់ប្រាំកែតឌីហាងបត្រុសនៀវកែតឌីមួយចារបបុតនៀវងាក់ដាក់មកហាងប្រេមនៀពីខុលគ្រុបហបតសារំចារងាក់ដាស់ដានទឹមមឹងរៀបមួយមួយតាម
5: លីនៀបឡើងគីវ៉ាកាច់ហបតសាគុំជីតប្រជុំឡើង
3: ទៅតែក្រងប្រក់ណាក់ផ្លៃចារកៀងទឹមហឹបតក្សាកចាំងមពោបបិះប្រោះត្រមណិតប្រងាក់ទុយច្លៀនអ្នកប្រោប្រិទ្ធលងត្រៃទុយវេលាំងបកខ្រែមនុស្សងាក់ព្រោះប្រិទ្ធលងប្រាប់ប្រាំម៉ាក់យោក៏ហាប់កងែបបិះប្រោបបិះអណោហាមកាត់ឌីទុយច្លៀនអ្នកលែរយោបច្រោយោមផាន់អ្នកប្រិរំមឹងចារអមងរៀងច្រានប្រោហាងផុនប្រាក់ក្រងប្រៃអណាប់ឡៃកៀងបោផ្ទះណានផ្ទឹមលេខកងបកកក្រងប្រៃមឹងមនុស្សងាក់ប្រក់បវិសប្រៃកាត់ពីងាប់ជីងសេមត្រហាងត្រេះទីបមឹងណាប់ឡៃបើគាត់ណាំហួរក្រលប្រសាប្រិនស្ប៉ាន់ខុលងាក់ប្រក់មឹងចារយោកៀងទៅតិចក្រងគុំណាប់ប្រៃចារហ៊ុញធីវិនងាក់ខ្វាខុលទោសចុះអលុំរត់ហាងបពុហណាប់ត្រៀមទឹមកងនេះប្រធានក្លាក់បត្រុសងាក់ច្រានប្រក់មានទោសរែមឡាំប្រត់កតាងកសិនខ្លាំងបបុតបថាតឡាងឋានសន្ត្រៃបែបសាឋានសន្ត្រៃ UT បាវទីហ្វឹកហាងប្រាសាទឋានសន្ត្រៃមិហិបបាវហ្វូមីណាំបីប្រាសាទឋានសន្ត្រៃ UT បាវទីហ្វឹកខូលងាក់ប្រក់ត្រុសជោះអលុំប្រត់កានបោលិងឋានក្លាក់បត្រុសងាក់ប្រក់បជាអមាំងអយុអទេខងផ្ដះគាល់អានេះទេត្រាប់ប្រងាក់លួតលេះត្រាប់ហើយទំតពលគ្រប់អាចគិរកទឿនកសានខាងរិមណាមរិមត្រែបហេងហាងកចាំងគៀងពះទឹមតហានសន្ត្រៃប៉តក្លេហាងសាំងណូប្លៃបៃប្រាសាទតហានសន្ត្រៃ UT មកដល់ប្រតបានប្រាសាទអាកាបក្លាដាស់ត្រែបហេងគៀងម៉ាក់គ្រូពុវិសបថាអានឺដេខលងាក់ប្រក់អាចត្រុសចក់កងនេះក្លាក់ត្រុសងាក់ប្រក់ជាបៃប្រាសាទតហានសន្ត្រៃមិហៀបបាវវៀតណាមប្រាសាទម៉ៅស្ប៉ាន់តូជួបរមៀប្រាសាទឋានសន្ត្រៃអមាក់អូនទាត់តូទៅប្រាសាទអាកាបក្លាដាស់ទឿអណានបថៅអណៃជិងលេប្រក់ពជាកៀងកដៀងប្រិប្រក់ពជាហាងគិរកទឿនមឹងកាន់បោលីងឋានយួកាសឡនរិមតលៃភៀងទិសម៉ៅបក្លាដាស់រិមថ្នាលតឡាងទិសម៉ៅកសានក្លាំងបោះលេត្រែកចាំងតកនមឹងទឹមសាំងណូលូធនតូតកនសាំងណូ bay tùm cong nè trôi cho ác em cho tới con cúm nạp bay chạt huỳnh thi vân nị chi phật thâu bộ phụ bên này pran chia bộ bị chiều hàng tùm tre kiệt đặc tên mương cán bộ liên thàn mốt tam tràn bộ mèo tô rèm nằm đồng chí lệ kịch chấp các sản trang bộ bút hàng bắc lạ đa anan phật thâu ta lang thàn san tre lệ bộ bị chiều yếm phàn cái đi chạt bộ guru bộ hốt rẽ nhôm e tar cấp hồn bộ phụ bờ tar mực yên nè kia cho tới nông cụm nạp bài trả kèng tùm cộng này bắt đẹp phạm kịch chập tổng hàm cấp ủy trinh quyền ổn lên. Một nơi thao hàng sang nọ tà hàn, sàn trời bà bụt kà sàn tlàng bạc lạ đá trẹp hình, bà rịt lông mau tụ dùa, kà sàn tlàng bà bụt hàng bạc lạ đá anan bà thao, tà lang thàn sàn trời, dự tà lệ khô lưng ngạ bà rộng bà bụ. Bà rơi nạp trìm, mà ít tà lệ trọ tà nhà lùm rốt cán bộ, linh thàn bạc lạ lệ tà nạp, kì rạc tươn ngạ kèng kà lạ bà bụt chèo.
6: ត្រូវនៅបបុតរសបានទូសាធូនកិច្ចម៉ាក់ប្លែនសបានកណលប្លុតរបានប្លែនសបានធូនសារពោទរបានតោប៉ាប្លូរមែកណលប្លុតរបានប្លែនសបានធូនទរពោទុបនាមហាងរើយបកបជីងលនយ៉ាកណលទួប្លែនទរបានអទឹមបោអេហាវជឿអថៃពុធានចារចលាយប្របលេផរំហាងបោយ៉ាបណនហាងកដងវេបកៀងមកគួយយ៉ាបណនបកោចរំប្រយៈក្លេប៉ផុនអខាបើអានេះបកគ្រូដើមគាត់អានេះតែបទឹមកងនេះកងគិតគេផុនមងកងប្រយៈសិដាន់ បាហេមួយអាបៃប្លៃពួរបោយ៉ាប្រណនបើអានេះហើយទឹមបដួយបើឡាជុះញ៉ាងទឹមពងែពពុះតរហើយទឹមបដួយសង្កតាងសានត្រឿយរួយបកគ្រូក្លេគ្រូក្រឿហើយគ្រូបប្លេះកិច្ចម៉ាក់កតាងបងយឿនអានេះបកគ្រូជីងលេអានេះមងប្លែនតជូធូនសារពោទបន្តោជូប្លូតួត្រូវប្លែនតួធូនសារពោទបន្តោជូប្លូរមែប៉ទឹមកងនេះញ៉ាប្រែពូនបងកងប្រែសិដាន់បាហេមួយអា គិតគេលូតាល់ហក្រុបប្លេះយំផានប្រកបច្រានបត្លៃរងេតៃងឿនហាងមូតំតាប្រប្លេះហូជីមីញរូបគ្រូប្រាក់ងែគៀងបតោបច្ចាត់គ្រូគ្រួកັບគៀងលុនយ៉ាប្រាន់ជួអង្គត្រឹសយឿនអេបញ្ចប់ប្រាន់ប្រមែនកិច្ចម៉ាក់កើកាន់បោដួនវៀនដេះតាមហាងអណាប់ភ្លើយក្រុមហងនូនប្រកបច្រានលារហ្យូនឿយយំបងហើទឹមអនិភូនរូតគូប្រាន់ជួប្រាក់បច្ចោអាម៉ាំងប្រកបបច្ចិញហាងវេបគៀងប្លេប្លាលុនយ៉ា បៃបោកនកាងដាំងអ៊ុយក្រងព្រក់មត្រដនអៀវៀតណាមបោប្រឡែបហរំហាំងកងបកោប្រឡងទេនេះពេកបូនខាប់ប៉ាប់គប់ម៉ដាប្លៃពីតលប៉ាធនត្រពើទូប្រណាំបកោពុជុះពុះសាងគុំគប់កើទឹមសាងណោតណាប់កះសាងតូបាងគាត់ណំបៃមុងជំនុំកងបកោហរំហាំងទឹមកងនេះគុំយរូបពុរពេះទរតូក្លែប្រាក់ហាំងលូហណាប់ត្រៀមកើទឹមអកោសាងណាប់ប្លៃ ហរំហកនូនបោកនកាងយ៉ាប់តតតងសតុកលៃប្រាក់មឹងផលប្រាក់លនចារមុតហរំពេលនួរពេះតារតុកលៃប្រាក់ទួយរួយបួតកាំងគុំឌូជុះអកោសាងអណោមានសាងតូដងកចាប់ហើយទុំពូសាងទួយបពុបតារដាស់ប្រាន់ជាហាងប្រក់បជាវមឹងហើយទុំកងបកោអានេះសិមត្រចកចង់បងគាត់ណាំហរំប្រាន់ជាហាងជិញគឿនបលែនបត្រុងងាក់ត្រៃបកាលឹមសាងតូទៅតាងសាងតើយហរំហកនូនគុំរួរកើទុំអកោសាងតូលូតលេះតណាប់អាម៉ាំងគាត់ណាំតាញ់ម៉ារម៉ៅអានេះតូពវិបងព្រឹះដងកចាប់បត្ បុតត្រូកដាមអាម៉ាំងម៉ាបតោត្រាំកដាមរីមបោហាសាត្រាំកដាមបោពូតូកតាលមរូសាធនទ្របតព្រាមប្រោះម៉ោបច្រងបប្លិចរពេះកើប្លោះខូលមនុស្សថោប្រាក់រីមឹងហើទឹមបូនផ្លើយអាម៉ាំងបោហាងផ្លែផ្លាជាកែមប្រាក់ងាក់មឹងរើចនុំលះទឹមប្រាក់ងាក់បបោបតេះជីងកតអតុតលៃអតុអណាផ្លើយជីងប្រោះអណាផ្លើយហាងបបោក្លេតលៃហេទីបបពុះបងមឹងបូតផ្លើយហើទឹមជួយអ្នកសែតលន់តាប់កទឺអណៃអតលេមរេចប្រាក់ពូតូកព្រៃកត្រឹះអាងគ្រូហៀមតលៃជាត់ភានគៀងហមកលេអមាំងតលៃទីបបជីងរេអនិណំក្លាគៀងមនុស្សថោប្រាក់ប្រ plang បតោហាងបូតផ្លើយរំកែប្រាក់យ៉ាប្យោកណាមផ្ដាប់រំហាងគ្រូហៀមហទឹមត្រឹមកណាមងាក់ម៉ាងាក់បបោត្រឹមកណាមរីមបាវហាសាត្រឹមកណាមត្រឹមកណាមបក្រាងាក់ហាងតងានហាងកណាមបងជាមែនហចោចចានមងផ្លែផ្លាទិសម៉ោបបោបថោ3រៃចនុំប្រាក់ប្រៃជីងហកតប្រាក់ងាក់តលៃជាត់ភានហាងកណាមបងជាមែនហចោចចានផ្លែផ្លារំហមបោអមង្ហសានិណំហមបច្រុះយរុបច្ចិងរេតលៃហទីបភូតោបត្រងកកត្រឹះអាងបច្រុះយរុប្រប្រេះហត្រុំកត្រឹះអាងគ្រូហៀមមឹងអានិផ្លៃប្រម៉ាំងត្រុសបើហ្វេស្ទីវ៉ាល់ជីងកនទិសចារចលៃធូនត្រពតព្រះ
3: tôi có nông bộ công thường, bác cả ông rồi ngạc bởi trình công nghiệp, dập âm ăn trà rạc kèo chúc bền địa tôi kèm, dập ăn chân tốt mà tôi hàng rắm bằng thôn. Bộ âm ác lệ bác ra, bác cả ông rồi bộ ngạc công nghiệp bác ra bởi trình, trách bởi trình địa tôi rồi biết, dập ăn chân tốt. Ơi, võ Mai Hưng, kẻ ăn khoa, green, có nông bộ công thường bởi thầu. มึงปลงทนตรอแน่อมังอันนี้ปล่อยจารมอร์เปกนาบิจูหัตระงะบิจิงกองเงียบตุยมะยัวงะปรวะจรัมปะกะตรอเกอร์ตะปลุกทนอมราเมาทีมปะประเมียตระตึงตุยเมางะบิจิงขัตมหัตระปรวะงะมราปะจรุจรูเปรกะดิตุยเกนียมตามประกักปะจรุจรูเละกองตุมโรเปรปะกะปรวะเปรแน่มึงในตรอเปอร์ตะปลุกทนเตอมราเมาปะปรเมียมโรฮัตระตุยยัวงะปรวะตังเตอันในโยมเละมโรตุยฮัตุยเพรานางไอเมาทิมฮัตุมโรฮัตระอันในเตยโยเมามโรนัวปรักดิตุยลูโยมเละฮัตุมโรฮัตระอปุยเดียนหางตาตัวตังเละฮัตุมโรฮัตระปกราใบอมังฮัตุมโรคุลกงเงียบฮัตมฮัตระในมโรปะกะปรองเตสังปรมราหรำหังโปตุปลินฮัตระอัดรูปหังคุลเวลังกวลกเนียมตามประกักอมราติงตุยริมเปลี่ยนหังริมกุยอมังเปลี่ยนแกงตุยยัวแกงติงกลามโรหนัวปรัก
6: ปรดแก้วใบเฟืองตามกวนคูลมนุษย์เนี่ยมาจากจะไล่ประพร้อมหางคูลมนุษย์เนี่ยมาเฟืองประกอบมวงจนุ่มประตอตะเลยเท่าจะรับแปลงประตอประจวดฮัตระกรีเพียนหางประเสริฐกระดีใบแปลปลาทงตะปอตะเปรียมเกินเนียมปลุกเมียกันโบคูลมนุษย์กลุ่มประแวะมนุษย์จะรับแปลงหางประดุยอมังคูลมนุษย์เนี่ยมาหางฮัตระกรีเพียนใบมวงจนุ่มมนุษย์เล็บประเท่าเกินประแวะตื้อฟ้าตัวประเท่าตัวมตาจวดประแวะแก่ตะเลยเท่าฮัตระมนุษย์ประตอฮัตระกรีเพียนหางประแวะประเสริฐกระดีใบแปลปลาจรันตะเลยประบดเท่าหอตึมตะเลยจอบประกาศพร้อมจะรับประแปลงบันเดตรบประเท่าเหยาประตรดประเสริฐเปรมตาประแวะหังประเสริฐหอตึมประแวะประยุกต์ประเศร้าประสวตรุหมาอมังโคตโพลระเกี่ยวจรันประแวะตะพลกรุบกันโบโคลตื้อประยบตะเลยเท่าเล่าปริล่วงประแงะประกบจรันโบประแตะอันในประตึมอมังเหยาประตรดหอยเวียนมนุษย์แงะมาแงะยื้ออัตรากระดิเพนเวประแกงหากุมโกบหังประกบประจิงกวาลอันในติมแต่ประเกย
3: กำลังพระอนาปลายฝืนกุยยนนามแต่สลายพระประกอบบพตากรุรูปกระตอบแกงประตอบจัดกุมยรมนุยอากาตรตตามเตรียสอดเลอตรากรีแผ่นหังหุยเกอสอดเลอตรากรีแผ่นหังกรุรูปดักเมยลาวบุเมาบุเมามาตุยบุปปลาบุไตสังโนตอนกองอันฝืนโคเดตามโคดักเมยหังผลกองกำลังพระโคตโปลปริจราวแปลงเวลังประตอบจัดกุมยรมนุยอากาตรตามเตรียหุ่ยเกอสอดเละหรำหักโอนปริตลงตรายเทาก็ต้องไปเกียงกะมาตุ้ยปบลาสวามะมตาเตรียมหังไตสัดสังเนาะกะหุ่ยเวียนนับเลยหาตึมกรูรูปปตดกะตางมะเยือกองแงประกอบไปจริงกรูปสโลร้อยปะเทาตรับหิงมตาเตรียมตรบทำโรปรับพรำกะสันแปลงประเสริฐประกะตึมอันนี้หุ่ยเกอตรบเมาตรายสอดเละตรายสัดหลังจาระเกียมโอนประกอบจรันประกอบไปจริงอันนี้ไปเกียงขวดปนก็ต้องไปเกียงเมืองไตเมืองปลาเพราะตะเลสดเละสดเละตระกริแผ่นต้นเนี่ยประกอบไปจริงฝืนกุญญานามกระจับหางเนียมอ่ะ
6: กระองเพื่ออันดับเลยเบาใจหอยปลอบและพร้อมหางกล่องได้กลุ่มยูเวเปียวหางเกียร์ได้เหล่ามดองดังเกลียลอนยาก่อนกาเกงเปียซาเตยกระบุ๋มเรียยมเปียวกลุ่มยูเรียกเวต้องหางปิดไหลเกลียเปิดเลยเหล่ากระนุนหอมบุกกระบุ๋มเรียอันใดจุกแนวอัมบังสังโปเมียดเหงียนงอกเต้นตัวใบทนอันฟูบ่าวยาหอยตุ่มแม่เล็บปะท้องเลหังปะเจ้ากระกรองเปลือยนับเลยเบารำหังตะปลกรุบเวลังเกลอมังกวาดนอมตุ่มแม่ตะเลยปะท้องจิ้งเกวียนบนแลนตันมาร์เหงียกยองหัวตึมระพาร์ตัวเจ้าปะกะเปียวแปะปะเจ้ากระดังเกลลอนยาก่อนกะเกงรุ่งแกงปราลตองกระฮัลโหลบดองอะไรประตูแม่บังเบ็ดเงินงอกเต้นโบปเตะตะเลยเท่าเล่าแงยืดตะแกรงกระดิเพียนทางประตูเจ้าตรงบังอันดับเลยอามังประตูเวปแกงฮัลโหลมาดองเกลประกบจรันเวปย่อตะเลยกระจับกล้าเกลโลใบบุเรน
3: คลกุมกบดักไม่บ่าวยาหอยพระควบพรำหางจัวเลียนตนบ่าวงอมเมยประกอบจันปรกุมจูอเตยแนวสังระปะปุนาเตรียมเกิดใจรำระติดตนับใบปล่อยดักไว้ซาหางดักไว้ตัวเล่ากระทนรำเพาตุรโปตุปน้ำตุรโปตุปจุใบจันปรกองประกอบเปลยตัวปลุกนับเตรียมกระตุมอเตยรำระเรียนอเกวตนับริมนับเตรียมมโนตัวโตตัวปลุกระบบรักหัตุมหนับเตรียมยัวหางเตรียมยัวแรมตับสิกจับหางปบุตนัวปะปะกระปรักกระเวงในจัวเลียนตนหรำตึมกองอันนี้ขับปับอาจปะโปะเปรยตัวกระปรักกลุ่มอรูอตยดิ้งฟันตายจะได้แรมพระรวะตะนับปิจเนียวบ่อยกว่านำกลุ่มอรูสั่งนอมาตองปรักปิจเนียวรวะอันนี้เละประแงะปวิเปรลันจารสิกจับตีมาคุลกุมกบดักมัยบ่าวยาหอยยะเปียปกบพรำปตรงะนแนวหาตึมนับเตรียมโยมพันปยุกนองปกบจันกุมรูตนาพังตึมสังโนเมื่อตุกุมรูตองปรันเมนตุดาเปียตึมเตยฮารัมระกวาละอันนี้ตนาบกจับยักแนวสังระอมังทนฮารัมเพรา
6: อันนี้มิดแฝหางบิดยศใบเบาปูรศิยนเจ้าจารจลายยารศิปลาพร้อมตะเลยทิพางปูปุยบองบังลู่หอยเวียนอันดับเลยบังหัวตัวแม่รุงปลาเตรียมยาตัวหัวตึมเปลือกแง่เปลือกเนียตะเลยทิพบังนับเลยเลี้ยงกระหม่อมตะเลยปลาพร้อมกระเจ็บหางยารศิซิดยอนนเวเลี้ยงอายุหัวทิพยารศิอัตติเมาโกลบุญแง่ดังมาเบายนเจ้าปักละเลซาบังหัวตึมจันตนาลสิกระเจ็บยาวปตรดหอยเวียนรำปรันช่วยบังหัวตึมเปลือกแง่กลาดาริมเรยใบอยู่ในระเก้าเดนบิดแฝหางบิดยศรำจักรตัวประมงตะเลยจิรเวนับเลยเบาเงินเจ้ารำปรันช่วยเวเลี้ยงอายุทิพยารศิอันนี้มิดแฝหางบิดยศหางหัวตึมหอยเวียนอนาเปลยแง่เปลือกแนวใบยารศิเปลือกเวียเปียวอายุทิพบุญยืเละตะเลยระเวอตายมังปลุงแม่มังริมตาแนวอตายมังหางแย่บรืออปองอรกิรุงอาการหัดแดงบุเตะหัดตุ้มตาเปียมบรือต้อยแนวจวดแรงยุยาแรงสันโฮยะกระสูบังแม่ยัวเงียบจริงแม่จัวตะเตะบูปบดแย่ยึดอมังปะดงแนวเปอร์ยาเสยเงียสัตว์โรคกว่านี้บ่อยนับตะเลยนูนคูลมรุ่งเงียดังมาเบาเงินเจ้าปฏิลุงประตอปบแรงยาวปตรดหอยเวียนปะเปลยตะเลยจวดกระจังแบบโปปะบดแย่หางปฏิลุงถอดลูกเวียนแรงอยู่ทิพอามังหัวเวียงจันแย่ปจิงหางอยองตรึงวันเคืองเวียนแรงยาเสยตื่นปลุงเหล่าบังปลุกเงียดเน็ดรบบูเปียวแย่เตรียมยาปะดงแนวเปอร์ยาเสยหางเละเกอร์บรุต้อยร่อมเวียเปียวหัดตึมสันโฮอยองเคืองระเวบิงเบย์อัดเวลังอิวติปยาร์ซีปโมโตรุปซันโฮปโตปแรงเกอร์ฮัตตูบรูตอยตรุปปะในยุยาเลียงซันโฮตัวแทกยูปเมนตลาวอกซันโฮเละปโตปแรงบูตุยตลาวอกโอปีตัวแทงเปรย์มึกบองเละฮัตตูมกระตุงนีลองอัมราตุยปโบดเปรกเละเปอร์ซังเปียวตึมแย่รมิดอเกอันในยาร์ซีเละตัวแทงบิงอเตยแนวมาเดยอยากเซ่บุเตะแนวเปอร์เบย์บุยะตุนเปแนวเจ็กเปอร์กระทงยะบุปจุกเล่เบย์ฮัตตุมตะเลยเท่าเมืองริมหอยเวียนโกลมุดเงะดังมาเบาตัวประกอบพร้อมหางฮัตตุมตะปลกรูปประกอบฮัตตุมตาลต้นเงะปรัวอารมิดอเกะเกรียงอยากเซ่ปบุยะยาปดงเฮียวอริกามุนโอนบรือเปย์ปรัวเงะเวเลียงอยู่ทิพจิงปรัวเงะแนวฮามอตะเลยมุดต้อมเมืองมุดตะปลอยังเวียนหะลาวอันดับเลยบางยันเจ้าลิปเท่า
7: หอยกุ้ง
6: โคลอัดฮัติมาร์พร้อมฮัตตุมตะปูกรุบประกอบตรงเงียบเรียตุนยะยาปงโยบัยยาร์ซีกว่าอันนี้เบอร์นับเมืองเบาอัดรบประกอบตรงเงียบเรียอารมิดอากิยาร์ซีประกอบจันรอมบอลแลนเวเปียวอโยติเมืองเบาอากิเฮมเปียเล็กโคลมดุกยังมาเบาประบุประเสริฐยะเมืองประเงียอตัวแม่รวมปลาเตรียมยะอันนี้บูยะกระสูบอสัตว์อ๋อแปลนแนมทตุรปอตุปแนมโคลประกอบปลุงเล่ากรุรูปแปยะกระสูบังอปองรกิแนวปกติรามอนุนกรุรูปปบุตรยะกระสูบังซองบาโตแปลนแนวปกติอัตติยะเปียวมนิจเนี่ยในกุมยูรปะเราะยะแนวปะอยู่ทิพรามอนุนปริลุงปรอะปะเจ้ามังหอบเวียนอมังรุเบียงจันยะปะจิงใบยะเสอายังเวียนจงยันจุติโคลมรุเงะดังมาเบาเงินเจ้าปริทอง ទាំងសៅនឹងសៅប្លេនណាំធុនត្រពោតប្លេនខូនមនុស្សអ្នកដាំងម៉ាបោញញ្ញចៅម្លុំឡោបច្ចិងគ្ររូបពេលយះកសូមងអពងរកេនៅបកទើពេលបកកចាប់យះកសូទើពបោយឺអានេះចាប់កាបបែកញាក់ត្រុសាត់កយោទាបយ៉ារស៊ីបច្ចិងគួរអានេះដងចាប់ខូនមនុស្សអ្នកដាំងម៉ាអាចយះពោះគ្ររូបបបោយះកសូមងសងបាត់តោនៅបកទើខូនយះពោះទួយគ្ររូបពេលយះកសូមងយ៉ារស៊ីនៅបកទើ ហើយទំប្រងាក់ក្លារដាក្លាក់ប្រើបច្ចិងតលៃប្រភ្លៃអាម៉ាំងថោលោហាងប្រងាក់មងហូវៀនតទៀងរីមចុំមួយកចាំងបែបពពែយះមងយ៉ារសេមុតណៅបកទើបបុតយះតទើយមងរីមតាល់ងាក់ប្រាក់បច្ចិងហាងរំមុតំងាក់អកេហាមក្រាំងយ៉ារសេប្រពចៅវេលាងយោទិបបូទុលេប្រងាក់បងហចានតប្រក្រូប hang hội viên anh apply nhân trao với lang yêu tiếp yar sĩ at sit lệ với lang bộ bùi bằng capo bằng tâm bộ nghệ sĩ cử chép thảo lâu về piao pool yar sĩ kẹt bộ trình tới lấy tiếp amang multiple yar sĩ ta hiam kẹt yar sĩ ở kia hiam hang qua ở đây từ về lang am ra tội choi lệ anh ấy kẹt piao apply kia đi nghệ trình hai tôi bé hàm tụ duyên tới lấy từ trầm kẹt yar sĩ hang bộ cụp tràn về piao yêu mà ác bằng cù lao xanh.
3: នេះមិត្តភ័ក្ដិបិគយុទ្ធហើយទឹមចលានបេតង់ក្លាក់បឹករហើយប្រប្រៃប្រៅក៏លូកាល់ប្លៃប្លាអំងចាចរៃចលានទិយបកខៃនៅរេរហ្វៃឡោះញាក់បជីងហាងពៀបទៀងត្រៀមដាំងម៉ាអាត់ម៉ោទុយតងត្រីទុយកាឌីទិយម៉ោទុយនុនលេម៉ោប្រាក់ទុះព្រិនហាងហ្រំប្រាន់ជាមឹកកណាចិនគ្វៀនហាងណាប់ប្លៃហាងប្រាន់ជាពៀបរិទ្ធលងត្រីទីបបដុតកាឌីត្រឹមក្រាមហាងទឹមគាល់ត្រឹមក្រាមអតៃមឹងចារ ច្រានរនាងអាកទៀនពេតនៅរេអាម៉ាំងរុចមងបដងហាប់ប្រណេរកោនេះមិត្តភ័ក្ដិបយុទ្ធហារំសកៈមឹកដូចរវេហតរមែនទុះព្រៀនកាត់ឌីចលៀនប្លែប្លាអនេះមិត្តភ័ក្ដិបយុទ្ធបៃប្លៃទុងរើបាវកនកាងហតឹមចលៀនបេតង់ប៉ប្លៃកើចលៀនលនរំឡោទីបទូតងតះចលៀនម៉ោលូមលុះលូតធ្លុទៅតាំងព្យានជានអណប្លៃទុយនៅរេពៀបទៀងត្រាមអមុញរ៉ៃឡោះ ព្យមមកហទំជ្រាក់ណែអណប្លៃអាចហរំប្រាន់ជាជោគទំទឹគុំជ្រុះហរំជិនគឿនបនលែនមេតយលប្លៃទុងរើបាវកនកាងហកមកអាកបិហាប់ជាដូចជុងទៅរត់ហើយប្លែនប្រោតកែវបិងមើអាចទុយតុយួរមឹងជលៀនរណែបិងមើនៅរេអមុញរ៉ៃក្លោទីអាកាបក្រាជលៀនម៉ោលូមលុះទុតលុះនៅរេតណាពេ ត្រុសករដែបិងមួយយ៉ាវបដុតអណប្លៃហរំគុំបជ្រុះជោគទំទឹកលាន់បិងមួយមកចលានបេតង់បូទុចលានលាន់តងតាសាចលានទុយកងជីងបុយុកណងកើប្រសើរប្រក់នៅរេហាងអណប្លៃទីបកនាងអម៉ាងប្រក់ងាក់ដងម៉ាចលានតុបតែ៥៣អានេះហាងប្រក់ពៀបទៀងត្រៀមដាំងម៉ា ហាងបច្ចុប្បន្នគាត់នេះអ្នកបញ្ជាសមឹកបៃលូនេះចលានយោរេអាចអាកាចាប់តរិកាំងបៃបាវដាក់សម័យអណប្លៃកចាំងរមាំងហើមចលានបាងធូនញាវពើដាំងម៉ាទុយទុះពេញតងពោះប្រក់អ្នកបញ្ជាពៀបទៀងរ៉ៃឡោះមិតអ៊ីគេបៃតុលដួរបាក់សម័យចាំងរមាំង
8: អមងប្លៃតូលូតណាប់កេងបក្រាចលៀនបងប្លៃញាវបដាំងម៉ាពោះមួយរ៉ៃកើប្រក់នៅរេពៀបទៀងត្រាមណាប់ប្លៃទីបកណងកើគ្នាអមងប្រក់ដាំងម៉ាបុកម៉ងមួយស៊ីមត្រូវបងប្លៃអាចទុយតរមិនទូពេញលេះសមឺអាកាយ៉ាប់តរេកចាំងរមាំងពាក់ញោប្របុះប្រក់ទុះព្លៀនចលៀនអាចលេតរេកៀងស៊ីតបៃលូគាល់ប្លៃប្លាពាក់លេបៃទឹមបនលៀនតូលូតលេះតណាប់កះនេះណាំ បីបាវកនជៀងជិញគឿនបលៀនបក្លាក់ចលៀននៅរេលេសាម៉ាំងទឹមគាត់នេះកាំងគុំព្រះឡៅយ៉ាកបាវកនជៀងទួយប្រមុតហរំមឹងទួបាវទេតនាប្លលិលើប៉ាងហាងកនជៀងជឿនអននេះណាំពវិងាក់ជីងហាងត្រេះទីបទូលូកបាមេតវងងកទួនជិតិចក្រុងប្រក់ណាប់ប្លែបាវកនជៀងព្រះថៅ បីបាវកនជៀងបត្រុសងាក់ទុះព្រិនណាប់ពាក់លេចលានយោរេបកុបច្រានរហ័យកើណាប់ប្លៃអមងប្រក់នៅរេអាត់ហរុផាងពវិះប្រេងងាក់ជីងម៉ាំងត្រេះទីបិងមីគុំឌូលះឡាបបុតអមងណំនេះលេផុនបាវកនជៀងក្លោទីបមុតហរំលេបាវតណាប់ផ្លោះជដូនកបះលោះកាអានេះណំពះពវិះកើណាប់ប្លៃងាក់ជីងត្រេះទីបណាប់ប្លៃតុលូត្រាប់ បិងមីបកាក់ទុយប្រណេជឿនអូនបិងមីគុំព្រះឡៅទុះព្រិនរឹករៃទុះព្រិននេះដំក៏ងាក់ជីងអត់ហរុផាងត្រេះទីបណាប់ប្លៃ
3: มึงตะไลแกงซิดจะไลกลักเปียพลปรานก้องจีนทะเลียนปลายปลาทนตรบตบนำจารมนาโตไปตองเกมตาโตปะปลุกกระเม็ดทะเลียนหางเกมปะปจุรบตะปันโตตันสมังรำลนกุมยุโรปเกิดตัวปัสปันรบนำประตูตันสมังงะปะกระปอกรายรบเกิดโตลาปลุกนำกระเม็ดทะเลียนจันทนตรบตบนำตรบตบลุกจารลงปะกะปเจียวเกมนำประตูตันโตติปรักตรุงงะเราจันปุระตรบกะลันเอียอามักลนกุมเปรเราอันนี้นำเกียงซิดหัตุมจะเลียนเพราบุญกนองเกอร์ร้อยกบรอนเรเปียประเตียงเตรียมงะดังมาดิโอเมื่อตัวปอกตุยตังตะไลตุยแกดดิปริดลงเตรติบนับเลยมงปรงแฮบตรายเตรียมระเพียงปรงแฮบตารูปจะแลรกอบจือเปียปนัยปนีเนมิดเวียประจุดจะกลับมือบวนเปิบเละเนมิดเวียประจุดมังมงปรงแฮบไพรเตย
9: นู่นระยูระตุบุนรปนารดังเบาปังระยูปตารุปยาลาย
10: นู่นระยูระตุบุนรปนารดังเบาปังระยูปตารุปยาลาย
11: กูกุ๊กก่อนเปลี่ยปังในปูลกระเพยก่อนเปลี่ยปังในปูลเขาเตยมึงยุนระตะบุนนรบนาดังบ้าปังระจิวปะตารูปยาไลก่อนเปลี่ยปังในปูลมึงตรองกลองในหลังสะฮัตตามึงต่อเกิงในปุ่มนาวกุศิตะกุนตะดองตะนำพีฟุดดังก่อนเปลี่ยบุญบ่อล้อมาอวยเปย์ทีมทีมตะดองว่าอาตมามตรูอัตัยล้อตะดองเปิมจางตรูตะเจปังเจเนตอริตะริมตะริงเปลี่ยปลารอยตะปลีจอทะเอปะยิงรอตรองนำเปลี่ยปลาเนาะเปิมตรองอันปลีปลาบุญเบาล้อลำเปิมจางปังฮาปองฟันหะตะกบอตกยุงถูยกปังอตกจิเนอร์อริก่อนปลีตะดองฟีลังสะดึงรอกตรองนำลำมตุจิเกียวระตะบุญนาเตากระปวยก่อนปลีปังในปูลฮะไตเมืองใบวางตะกุมอตกตะยุงรอกตรองนำปลีปลาปะเติมฮาเราเอาตะดองเปิมจางลำจาร์ปังใบปงไงจ่อยังซาเงินเจ้าวางฟีลังอปุงปริงเตดากตะซิดังไอ้กระอปวยก่อนปลีปังในบุลยุบปลกูมึง
12: ปมเกี่ยตึงตรองมังหอกกอมอือต่อมปัดมังมะมิงควกหอยจาจิตเราพวกเกตนาจิตบาดไข่งามควกหอยปมมาปดามเบิดนามรูติงาตรองกลองตะยุงปมจางตรองแต่จิดำตริงทูโดฮานุยปังตรองมิฮเมตตรองกลองตยุงเปิมจางตรองเกรซีเกรงลาวกายฮานุยหายพองดังนอกปิญญลังตรองปิจิงกระโพกว่างนิ่งปังกระโพบักนิ่ง
13: ปมมาปดามกาตรองกลองตยุงตรองจางตรองแต่จิดำตริงทูโดฮานุยเริ่มได้เบียวกิจจ์เอาตรองจางเกิดกันเล่นตุกัดตริงลังสะระเฟิงอตอกปังเปิมทีมตนอันนี้อันเตรียมตริงแล้วก็เปิมดังตรองกลองนู่เริ่มได้เบียวอปิงอเทยฟังตะกมเจียงหักกัดยอยอกได้เจนีแต่รอกตรองดังนอกอตินลังสะตนอันนี้จะดังกระนาวตะลิกเวอตอกจินเลเนอร์ปมาตะกอบกงอธัยเปิมระดาตรองจางฮาเมตตะรุจินอตอกตรองมีฮาเมตลับดอนดึงเสียมตรีงปังตรองจางดึงนอปัญญลังกระจับตรองจวยอยากเตะอดินปัญญลังดึงปลุงวัดตั้งกันฮยองตองปมิมเสดึงปังตรองมีฮาเมตตรองกลองเปิมตรองเกรซีเกรงลาวกายฮานุยหายพองเริ่มได้บิวอธัยปัญญลังจินเปิมจางตรองตรุจินลำนอเดตรองต่อยอกจินเสดึงตอบเล็บปังฮาเมตตะนออันนี้ปังอประรำตุกขนาวตะยุงเปิมจางริมตะตรองในบัดมังปมาปดามริมได้บิวกงลับดอนปังตรองตะยุงกระโพกวางนิ่งปังกระโพบักนิ่งดังนอกอธัยปัญญลังดิดังที่มันรองตะนออันนี้ตะยุงเปิมจางเสดึงอตอกชัวยักได้เจนเนตะนออันนี้ปังอตอกกินเตซาหุย
14: Cơ sở nà ràng dân mồi ngày ngàm, bật phường quy nhân nam, đồng chí Phạm Anh Tuấn, viên viên trung ương đang phó bí thư tỉnh ủy, cơ đạ ủy ban nhân dân Char, lời bà cơ rơ hộp ảnh công, tổ bập mắt, bà mạ bạc đàm, làng dạy tìm tần nạp tát tờ lắc, lâm rìm hợp tạc xa, trên bàn cơ tình còn vật lây hát tòi bằng Char, sơ nằm bạc bộ bà chiệt trâu, hát tòi vàng hộp ảnh công, đây phó cơ đạo ủy ban nhân dân Char, dương mà tiếp, bằng bà cơ rơ rìm ảnh bơm chàng, về làng ảnh chàng. Bà mạ bà rệ măng bách bà tơm lùng hộp ạ công. Phó cơ đạo ủy ban nhân dân Char dương mà tiếp. Bà mạ hợp bớt lâm bà giàn tờ rộng gia lai liên làng tờ gùm bằng bơm tờ lếch lơ trọng gần lòng chính sách tổng gồm ở đốc tự dùng của tổ bộ hợp tác xã trước đây Âu nhập lâm trà ra để ngàm hình bà dịch bất hợp tác xã bà khuôn hợp tác xã bằng mình bảo mình hình dịch của lập hợp trang nhi trang kinh tế của tổ bộ bằng cả tăng bằng ở đốc tự dùng kinh tế xã hội tổng gồm ăn từ trong hợp trang ở đốc thủ dốc bằng tổng gồm còn bởi lây ở đốc cho hình trang mà đồ giúp lâm trà ra đầy bên dịch bên trên bàn cẩn thận còn bởi lây loài bởi dịch bọn học bầu bởi ngày. Phương trang sơn đừng tổng góp ăn tổng dọc trên tổng gồm ăn bằng ngày cho trang tập lý lâm trà nợ ở trí bằng tổng dụt cả đế thua trên tổng ngay bằng ăn đi bởi lây bà la. Sẽ mạng tổng trọng phương trang đừng hợp tác xã ta mạng đầy hân nâng. Lựa ăn đi phương trang ôi mà nọ rừng thu bằng tổng nọ ăn đi về làng trên bì tế đầy ăn đi bởi rò. Bất hợp ở cầm rìm cả chất ở cầm gà tàn nạp táp tờ lắc bằng chất ở pinh đường hợp tác xã diện mặt cần tên còn phải lây tăng mắt rìm anh đi bơm trang về lăng anh đi trang bật chà rừng cả chất rỡ đá mình số tuần tròn để bơm trụ tuần nọ anh đi từ trong tự dùng bơm trang tổng dọc trên tăng quát hạt tài bơm trang tích mật rò tầm mạm và mà và tốt mang hợp ở cầm cơ trạng ủy ban nhân dân chà phạm anh tuấn và mà rỡ đá đừng và mà vạn đàm bằng rồi tập bố anh hi giang kinh tế của tổ bộ bằng phương giang lâm hợp tác xã quay đi lơ tận trong tận lắc do thời ấy à thầy anh hi phương giang về làng anh hi giang từ riêng với nhân làng rim nở chết cái chất rửa đất tận trong phương giang làng chết tận trong để bơm ở cả anh là chết ở bình trọng lép đuôi đuôi mang các loài chính sách gạt thuế brite dân mê vã tổng gồm bốn bộ anh hợp tác xã kinh tế của tổ bộ ở tóc cơ đặc ủy ban nhân dân chà a thầy anh hi phơm trang về làng anh hi trang mạng gần loài rìm xa phương rìm hợp tác xã a tộc rìm anh hi mờ trò tờ riêng hoa toi bằng phơm trang làng dây rìm tần nạp táp tờ lắc bằng chà gồ vàng tờ gùm lâm phơm trang đừng khôn tờ bồn chính trị kiệu trong gần lòng a tộc tờ dùng sự đừng hợp tác xã lâm bây giờ ở nộ. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư tỉnh ủy, cơ đặc ủy ban nhân dân chà rõ ăn bắt.
15: Tất cả hệ thống chính trị này chúng ta phải vào cuộc
14: đi đăng trên khuôn tập hồn chính trị ở thầy vang phương trang tật lạc rượt đá gà thần đồng phương trang bằng cái chất lầm quý bằng tổng gồm hợp tác xã trụ bật dơ làng giải trụ bật nó riêng hợp tác xã ở thầy tổng quát hoàn toi bằng rồi tổng bố ở tóc lầm phương trang bật chà lầm cho trang bằng tổng trọng trang bằng khuôn hợp tác xã hoàn toi chà phương rượt đá gà thần đồng phương trang rồi tổng bố vang phương chứa
15: và các hợp tác xã không chỉ tập trung làm
14: cơ đặc ủy ban nhân dân chà cùng a thầy riêng hợp tác xã tập lý từ trong bơm trang kiện trở lại nào ở tổng vật lô về làng làng xã bằng ngay bơm trang ở tộc tổng quát hợp thoại bằng dọa do khoa học công nghệ tập lý số tập lý chớp ở tộc kiện trong gần lòng tờ rí từ trong dịch cả lầm dân nông bà đệ chà lầm bằng trở lại nào bằng đầy trên bàn cẩn tình còn bà lây a thầy ở tộc tự dung lầm bơm trang bằng gật tộc dọc trên đừng bừng ngay bằng bệnh nhọ ở tóc bơm trang mà rõ mây chan dân ở ảnh rích còn bà lý bật tờ rình. Bởi kể nạp dịch mô hình ngàm, khuôn công tác đừng chà ra, dọa phọ cà rạ hội đồng nhân dân chà ra Huỳnh Thúy Vân, bơm bơ gờ ra lội đề trúc tầm mang, tờ rộ bằng ạ bá rìm tầm mạm ảnh hình trang bộ đội, tờ bọc bơm chợ tờ trong bơm trang, đâm hình nạ rạ gầm mang, tờ tuôn bàn bơm trang ở công, xì rô cốt bằng cái chất ảnh năn, cơ tiên bằng ngày rằm hiòn dọa tế đắc. Bật bờ sát bằng ngài rằm hiòn tế đác, diêu trì, xa tùy phước, bằng bờ sát bằng ngài rằm hiòn dòa tế đác, mỹ hiệp, xa phủ mỹ nam. Bật bờ sát bằng ngài rằm hiòn dòa tế đác, diêu trì, xa hà tùy phước, khuôn công tác lôi đề trúc tổng mang bằng tờ rũ, cán bộ chiến sĩ tổ bóc bường kiện tần trọng bường trang, lâm tần trọng tọ phang. Bị tệ tần nạp táp tần trọng bơm trang lơ tần nạp táp rìm khôn lợi để tần nắp tần nên hoa toi bằng tần trọng bơm trang bình nhiên lăng chả a com đường tần ra bằng rìm ani rồi tàu bố hoa toi bằng mẹ vã rìm ani bằng ngài rầm hiong vi hoa toi bằng uỳnh nam bà lê bà la bà đệ bà sát rầm hiong dọa tế đác yêu trì đăng ấy đầy bình nhật xin bà sát ở gờ đầy cơ chất ả năn a thầy a tóc dọc cơ tình bằng kiệu bình nhiên lăng ADN khôn công tác cùng lôi đầy trúc tầm mang làng án đích tầm vọc bơm trang bà đại bà sát bà ngài rằm hiòn dòa tế đác Mỹ Hiệp, xa hà phủ Mỹ Nam. Bà sát bà ngài rằm hiòn dòa tế đác đang ấy đây ngam rình bà dịch đâm bà sát bà ngài rằm hiòn. Lâm nọ đầy bà rình bà dịch môn bà sát ở tế mạng đầy cái chất gà an năn. Nào tần rồng, à thầy ta nắp tần nên bằng ăn cái chấp, đừng cán bộ chiến sĩ dòa tần rồng nó rồi tổ bố gà cái chất bằng cái tình để chợ nó lôi đầy của chàng đừng riêng ủy nam bằng lôi đầy lơ tần rồng của chàng đừng ủy nam. Bật rìm ảnh đi trúc tổng mang, phó cân ra hội đồng nhân dân cha ra Huỳnh Thuy Vân, quỷ tổ quất hoa toai bằng người vấn đề ở tóc đoàn cả chàng bơm chàng đừng riêng ở trên tuổi vấn đề đừng cán bộ chiến sĩ, hoa toai bằng bơm chàng đâm rình nà rực mang, đồng chí cơ chất, bên nhiên lang ở còm cơ chất, ở năn cơ tiên vào ngày rằm dòng dòa tệ đác, nó tổ trọng phương trang lần liềm tổ trọng chính trị kết căn, tổ bộ ăn tổ trọng nhạc đạc bloc cơ tu, bloc sơ tờ, đừng ở trích quan cung, họ cơ trạng hội đồng nhân dân char, ở thầy ăn ít phương trang ở trên hoa toài cơ chấp bằng cấp ủy chính quyền tờ rinh, bằng ngày rồi tổ bộ, lâm ủy nam bằng ngày dị rơ ca. A com bên nhiên lang bằng cái chất rồi tạo bố, a thóc cây chuông bên nhiên lang, a com bằng cái chất, a nằn bằng ngày rằm hiong, bà lập bật âu, khôn công tác lùi đi, bà chào tòm mam bằng cây nợ tòm mang. Tổ trụ cán bộ chiến sĩ, a trin lang dạy thần áp táp, a trin bơm lưng tổn rộng bơm chàng để bà chào.
3: Lăng trúc sơn dọc, ngàn dịp môn sân năm. Cách mạng khê ngam, nà ra dịch sinh khê ngam sân năm in bộ sinh riêng bộ nhật đầm, nà dịch sinh khê ngam sân năm ba rà bộ bộ nhật đầu, bằng bộ dịch tế đạc đà rạc bà kê sinh, điểm xa dạ hèo chứ át thai phố thiện chạc chạy lại, nà hoa tòi bằng xa dạ bà nôn, bằng cơ đông về lăng ả rà xà lạm dạ bà nôn, bà gờ rực trọng cơ lòng vì tự tưởng trước, bật anh ư an thà riêng bà giao, anh ư về lăng bà gờ đăng bộ tư lệnh sư đoàn 320. Bật bà lệ bùa xa dạ bà nôn, bật âu tìm đại biểu, lôi xo nhang tàn bà cao, bà khó tư tìm bà ngài rằm hòn cho thể đác, bà khó tư tà đoàn lưng rõ. Tập là đừng cách mạng nuôi mân cơ tăng lâm ạ đi chạy rung, anh ấy ư an đó, anh ấy đi. Đừng khi bơ xa nằm mình bồ sinh riêng bà dịch bà, trúc khi bà xa nằm mình bồ sinh riêng bà dịch đầm, hàm mệt anh ấy vì lăng sợ đừng, đừng bộ tư lệnh sư đoàn 320A. Bất cứ lưu tập đoàn tập là kịch cầu, tập gọp quay ra ngay tình nguyện băng vang tập là Hồ Chí Minh ư an, tập đoàn bơm trang và thò cho ngâm đoàn, mềm kỳ ên tệ đác, băng cho ngâm đoàn ngân bình nề ở địa dùng, bọn anh tròn cơ lòng cách mạng, anh càng bộ. Đoàn viên, ả rùa tâm, băng còn bì, đừng nọ tập gọp làng xác cả dạ, đừng tìm anh đi kịch cầu, thì dùng cho ngâm đoàn bơm trang, lâm tự dùng băng về làng tệ đác. Bất xa con gàng đang uy ban mặt trận thể đạc Việt Nam xa hà tòi bằng khuôn bờ cờ thì tên nít bê cà bồ bơm chàng mềm mở nát cúp anh hề tờ mò bà lì bì măng mạ vần xa năm ba rà bồ bà dịch đầu bờ cờ bà giao bờ tỏ nam hà bong tà vị anh rìm uy nam tà nạ táp gà nam uy bật riêng. Bất măng bơm lì khuôn bờ cờ hà tòi rìm anh hề bơm chàng vang tù cung lê bà giao loài ba rèn triệu lạc chiên băng lơ tà mạm anh rìm uy nam con bì. Hà tây nó xa còn gàng, kra vân đừng mình hình triệu lạc chiên đừng còn bê ra tờ góp. Dỗ công chiên bơm trang loài bình hình triệu đi tờ rụ và tờ gồm bờ tỏ ủy nam. Bơm nam ủy, cứ chấp sẽ đừng. Rìm nam đi bờ giao tờ bù rợ đá cho ngâm đoàn bơm trang đừng tìm khu tập bồ anh mà rò. Bơm trang bật tờ riêng, vang hà tây chính quyền tờ riêng bơm kia cơ nào chút nam dục dạc nam giả dọc. Đừng nó lôi tờ gồm tôi bình nê. Anh rìm ủy nam còn bì, tờ tờ nạp táp. Rồi sẽ đừng bơm chàng, nét sẽ đừng, à tập lầm chân nợ đã đi. Nà hội văn hóa, cơ ta bằng lòng, rìm bằng ai con cuồng, bằng anh y tích tầm mạm trầm, rồi tự bố tầm mạm trầm, lưng xa phù túc bằng mạ mình, sẽ nằm ba rà bộ bà dự trầu. Nào đây bơ gơ tờ rụ loài, mình dịch khu nghệ nhân, rút đừng rìm thôn bà lì, lâm xa bằng thịnh tự chế. Tờ đồng kỳ cao, đừng nà hội, nó tờ đồng bơm chàng hà bong chương trình, do hà ri bọ con cuồng, bằng tự bố rồi vận hộp ở cầm đồng con bà lì, rìm bằng ai con cuồng tề nguyên. Nào tờ đồng phú túc ba cái trạng văn hóa lần rõ, dừng tự chế lo, lâm tiền nợ ở đi, bơm rồi vận vạ nghệ nhân bà giao bằng con bà lì. Họ tay bơm bà lòng làng tà mạm trầm. Họ tay văn hóa đêm tà mạm trò giang gờ ghi. Tà mạm lưng tà mạm bơm băng tì băng bà năn xa kịch cầu. Đêm tà riêng lôi đi rồi thật bút bật nà hội. Tà đông ba chinh chinh lâm tà đông trọt trì băng kịch cầu băng tà mạm trầm lưng. Tà riêng họ tay bố lầm rờ vừng lôi tà góp lầm chụp hình minh phu túc lần rõ. Tà góp hai mệt minh kỳ dạ văn hóa đơn tà riêng lăng trú phê tình văn chinh chinh ở bùng bình tế gia lai sẽ năm ba rà bộ bà dự trầu. Cứ anh ấy về làng tịch mật rò, cứ số bơm chàng, con nghiệp, chụp lầm chàr, đừng bơ khay. Tóc vại chế ngàm lạc hình, bơ tên cơ sàm tờ rồng. Kế chợt hiếu nó, cứ số anh ấy bơm chàng, con nghiệp, bơm tà lịch tóc xin phết, đam dự trọc lạc hình. Bọc vỏ mai hưng, phọ bơ gửi anh ấy về làng tịch mật rò ăn bắt, đừng bùng xa nằm trúc rẻ ầu. Bất chàr lôi đi, trâu dịch bơ tờ rồng bơm chàng, con nghiệp, bất bơm chàng, tình lăng, trúc hư tụi xa nằm, ngô đi thêm, bọn dịch đầm tờ rồng bơm chàng, đừng mất bơm chàng, riêng tờ rồng bơm chàng, cô tờ gọp, anh ạ tạp quỳnh tế, tờ gọp bơm đang, riêng cơ đào tờ lịch. đừng tăng ấy trú hơ tu chân sân năm rõ năng gỗ đi phần nhật đàm tự trọng chàng mất bơm chàng đừng lê nâu tự trọng bơm chàng nào gỡ hay mệt thêm tìm tự trọng bơm chàng nâu đi cái giá ạ tọc của chung mạng cơ lời tìm tự trọng chàng uyên sử trích băng mạng ba rừng tìm tự trọng chàng lâm tìm anh đi công nghiệp băng tìm tự trọng bơm chàng nào tí lê anh đi bơm chàng của hồ tời tặng là bơm chàng cùng thay cơ khôn về lăng anh đi kinh tế gỗ tinh lăng kia khi băng tìm quý vạ tâm mật bơm chàng tinh lăng gạ cái giá dự ẩu bật phường tam quan khu vi lăng bằng ngay cho giang chà nào hả tôi khu vi lăng bằng ngay cho giang phường bởi gửi hộp ở cầm bà thọ tất đông rồi thật bút nơi bà cặp băng lăng dây tự ơ tự riêng sơ năm ba rô bà dự trâu ăn râu dự đàm càng bộ khu bằng ngay vàng bường chàng bằng ngay rồi thật bút bằng ngay lâm câu lạc bộ bằng ngay cho giang bằng nơi bà cặp bật hộp ở cầm bằng ngay rồi thật bút ăn đi vi lăng tử pháp rồi thật bút ba tự trong bường chàng gặp bà thọ nơi bà cặp bằng tự trong lang giang tự riêng tự trong ở cầm tự quật tự rìm cơ chật nào bà thọ thật bút ra vần lang giang tự trong bường chàng bằng lang giang rìm tì hiệu tự hối tự gà bà đi bù lâm con bì tự trong bường chàng khu càng bút khu đi hai mét nữa thì bật lúc áo tóc bật lúc từ trong bơm chàng từ góc áo tóc từ trong bơm chàng lâm cả vườn hội viên bữa ngày cho chàng bơm kiện nợ bạc cấp vì sự đơn hợp bằng bằng thể dùng anh đi bảy lần rõ ủy ban nhân dân phường quy nhơn nam chà gì lại đã bơm cơ tài lực tận nọ anh đi tăng căn và thọ từ cùng bữa ngày tam mã dùng aru hờ tam bơm lại nợ bạc cấp bằng hơi mệt bơm lại nợ bạc cấp bằng tận nọ anh đi mai ở biển ư ư hết hật ngô ư cả hai linh ư hết tôn tề bàn lâm uỳnh nam chuyện nó công an phường khu aru tâm khu mai ó bằng tìm nơi bầm chàng khu tập bồn arin rồi tập bố về lăng bà thọ tập cung bằng ngay tam mã dùng aru tâm rõ năng hầm mệt bầm lại đừng nó tập bật lỗ tăng cần hết biệt hật ngô hai linh dọa dọc tâm am bằng tôn tề bàn lâm uỳnh nam an hội viên còn plì tìm tận nọ anh ấy tự tôn pran bơm kia công nghệ tự dùng khu gia lô rồi tập bố tự đong bơm chàng tâm am rồi tập bố số họ đây bên nhân lăng lăng dây tìm anh đi hầm mệt đi bố bơm lại tự đong xã hội đừng nó tự gặp tự dùng là ping còn ple tăng căn đừng rối đừng tự điền tự chur cái đây tự chur bơm lại nơi bậc cấp bằng tru hồ tự dùng phường quy nhơn nam sẽ đừng lăng còn ple vì còn tự điền ủy ban nhân dân xã gia hội nào họ đây bằng anh đi chân nùng vàng bờ đồng vì lăng bằng ở tộc long xem bì kít, bà gà tê đa con cà kinh, bà giao đọc mặt gô kít và ả rin bà tông vi lăng bằng chàng mang vi tự bình tê chà cử tí. Ở đó nó, tòm bô đọc mặt gô nâu, giác lâm ả ni nam cử tí, bọc Nguyễn Ngọc Tiến, ủy ban thôn An Phú xa gia hội. Lôi rời thật bố bằng cử tí nộp ăn ủy ban nhân dân xa, ở đây tìm khôn vi lăng bì kỳ trần trình, ở tầng rời thật bố. Chính quyền thị riêng, lôi tinh quang bơm kế đang tìm lạp ả, kiểu cái chất vạ bà thò ăn, bà gà tế đa con ca kinh, ả điên ả thọc chân ngâm đoàn ăn xem bì nâu, tớ đoàn cơ ti nộp đừng bọc Nguyễn Ngọc Tiến, tớ bố đoàn cơ chinh, dòm nơi bọc cắp bằng đoàn cơ chinh bơm chàng cơ dung, đừng còn bì lên tớ đoàn phi lăng xem bì kích, tớ gọp phi việt, ả thọ hà nâng bình tế chất cơ ti bật riêng. Khu mai ọc dòng xa gia hội, na tớ quát hà tòi bằng chùa. Liên tôn xa ngô mây bơ cơ tật rộng tư gùm o thu rửa trường bơ giao cơ tung tâm an trăm ăn học sinh chứ nơi ari tân nạp ta bật bê đạc hà vây mình băng đạc hà vây bà ở đó là mất lâm sân nằm bà rằm nào bà rà bộ bà dịch râu bà rà bộ bà dịch bơ mất bơ cơ bơm chàng khu bơ cơ lưu bơ giao bà rình cơ tung tâm an trăm ăn o học sinh tư nu ari học bà rằm mình cơ tung tâm an trăm kè dạ bà rình bà dịch râu bộ lạc chinh bà lập bật ao chùa liên tôn hà tây đi mà bơ ngay đi chân ngâm đoàn mềm nát cùng lội đi bây giờ 3 triệu lạc tiền vang tu gom ăn o đinh văn tài học sinh bơm chị chăn miền mang ư kệ cai bật riêng tu gom uyên nam o để tìm tiền miền mang chị chăn nông tu trong bơm trang tu gom trên nền ở đi xã hội để khui mai o còn trong xã gia hội vì về tu quạt hà tây bơm kia linh làng tìm cơ tung tam am ư cơ sĩ tu gọp tu du lịch biểu tu nạp táp bằng tìm uyên nam mã uy để tu rụ tìm tu trong bơm trang ngành sẽ đừng tu rụ bằng cả tàng vạ để o học sinh tu đình tu nạp táp sẽ đừng trụ tự trường lâm sẽ nằm phạm nào.
14: Ở con Pali Pandebol, bất xác bảo đạo tạ sĩ Nhân Châu, Charjalai,
16: đặc tờ sĩ tăng quát hoa tôi bằng chân hợp Arif tăng trong bơm chàng xa, lờ hội viên bằng ngày cho hành trang, đừng bơm chàng dọa dốc rong ca hà tang, trúc tăng trong bơm chàng tích mật rò, lâm chân hợp Arif con bà lê, đê tăng trong tăng quát hoa tôi đặc tờ sĩ, dọa thoại ê về làng rửa gót lưng đặc tờ sĩ, cùng nhân lệ khu lờ về làng cho hành trang xa Nhân Châu. Các chất lâm minh lâm riêng tăng trong kê nghiệt cà lạc tập bác, cơ hội vân hội viên hoa tôi bà lạc tổng gùm riêng tăng trong bơm chàng trở đá rìm nà tại lào cả bơi con pali bằng đường bồn hoa tỏi bal mừng bài bằng ngay cho giang sa nhân châu hoa tỏi bal vì làng rừng có lâm đặc sĩ con pali bằng đường bồn mềm cái em bằng trim gặp bằng ngày lâm cho giang liên cả đầy bố bật đặc sĩ bằng tần đòn vì về rừng có lần plain tê ư ca sĩ nó tần đòn rồi ở tay mạ bật tơm lùng đầy trim bằng bật đặc sĩ bằng trim ở đòn lâm đắc trong ca hà tang tần đa trim gặp bằng lần đầy ba anh ta mỏi ta mang ngồi một lăng tầm màm sàn hô, bằng tầm màm rầm rách nhựa đường bơm trang, quay đi Arisa, bằng đôn ở công tầm màm ước trọng lép, lì tầm màm hót tự đặc tử sĩ, bơm bà răm trúc hồn rồ vâng ước ở lần liềm hoa tôi bằng rìm đặc tử sĩ. Tự nắp tự rộng nó, khu lưu về lăng cho hành trang xa Nhân Châu, tự dùng rồi tập bố, cao hồ vân hội viên tập lý, gà tự rộng giọt chuê, hàm mẹt biên lần tuyên ở công tàm mạm rầm rích bằng ở tóc tự dùng đoàn cửa chênh, về lăng rồi gót lần plên tế, lâm cặp lạc bơm trang. Tặng nhông trường Văn Khương, và ngài về lăng đặc tổ sĩ, bà tôm lùng bày riêng cả tự rộng nhé, thoại lệ ước lệ cả tàm mạm rầm rích cửa cá, đừng riêng tự rộng bơm trang, ly hoạt tự đạc. Bằng bơm bà râm trúc bà đặc tử sĩ bằng khăn tòa mòi tòa mạng ngồi lăng vì vè tòa mạm sàn hồ nhông khường rõ anh bắt. Nhân công vì lăng rõ có lâm đặc tử sĩ nhân lệ tòa mạm sàn hồ bằng rõ tòa bố ăn cả tòa mòi trúc một lăng tòa mạm sàn hồ để bố hợp xưa lọ dọc tòa mạm sàn hồ lê khăn xưa ư gờ hợp lọ tòa mạm nó bằng tòa mạm mức xa đề tòa bù ni lông lê á thầy ta lâm có thùng mong tòa mạm rầm rích. Tôi nhận cầm rửa có bởi đệ chạm đặc tử sĩ, bởi đệ nhuận hùm đặc tử sĩ, tần ta nằm tới giờ bốc cả tầm mạm rầm rích, lấy nhuận lợi đệ dọc ta lầm cờ thung, mong tầm mạm rầm rích. Ước cờ sĩ bật á tóc cờ chung đoàn cờ chênh lầm rìm hội viên, khôn về làng cho hành trang, quay đi tầng quát hoa tôi bằng khôn bờ gờ, rìm mang bơm trang về làng rửa có lần bởi đệ bởi nợ đặc tử sĩ, tôi nhận cầm tầm mạm rầm rích, hỏi bật đặc tử sĩ. Đừng nói mạ nết nết, mất lâm bơm chàng về làng rừng gọp lệnh tế. Dinh tật trong bơm chàng liên làng, hát tôi bằng bơm chàng đừng tập bộ con bà lê, nhỏng nguyên hạ lao, bằng ngài uy ả rí bật Nhân Châu rõn bắt. Khu lô cùng tổng quất hát tôi bằng khu lô bơm chàng liên làng bằng cơ bơm chàng, tôn áo công tầm màm hoạch đồn, bật đại đặc tử sĩ, tợ nạp xa, cùng thời lễ liên làng bơm chàng về làng rừng gọp chàm đặc tử sĩ, tổng góp hát tôi bằng về làng sợ đơn, bật đại xa liên làng rừng gọp lưng. Kể làng ghét, khu lưu về làng cho hành trang, áo công hàm hết mình lần tòa màm rầm rích và lập bật bơm trang dọa dốc rong ca hà tang. Anh ấy đầy thêm lỡ tòa màm rầm rích nhựa, râu khê xa nằm bà rô bà dị trâu, khu lưu ta lích đợt nọ anh đi, ba tòa màm rầm rích nhựa, đừng ở dọn rong ca đác bà rệ bà nữa. Họ tôi bằng tuyên áo công tòa màm rầm rích nhựa, đừng tàu thông nan, chờ ba tợ bà nữa cùng đầy về ver. Các tòa trong bơm trang nâu lời đầy tờ chùa rồi cận đế gà tòa màm rầm rích, tợ ngay cử khác. Đừng đó mã tóc cây chuông dựng ngầm đoàn bơm trang đừng hội viên lâm bơm trang bận đặc tử sĩ nhong nguyễn trọng danh các rạ khu lơ về làng cho giang xã Nhân Châu rắn bắt. Khi râu sẽ nằm bà bồ bà dịch râu khu lơ về làng cho giang xã Nhân Châu ta lịch bơm trang rời dọc tòa màm nhựa đừng thông nan và lệ tờ bờ nớ vạ về làng sợ đừng tòa màm nhựa để tuần ở còm rõ lép kiểu cái chất về bơm và rầm nệ mát bận đặc tử sĩ. Bơm ăn tầm màm đặc lôi đi rửa có lưng bằng vi lăng sợ đưng vi ver bằng á tóc tự dùng lâm tầm màm nhựa vi lăng đừng sợ đưng bởi đợi tô bằng bà tự bởi nỡ khôn vi lăng đê ba ra tự nọ ăn đi lôi đi chế bà tầm màm rầm rích đừng đặc tử sĩ. Riêng tầm trong bơm chàng lôi đi rửa đá bộ nệt nét bơm tập lý đoàn cây chênh lâm bạch lộ bộ rút lâm bơm chàng đừng hội viên. Riêng bằng ngày hàm mệt miệng lưng ba tầm màm rầm rích đừng đặc tử sĩ lịch tự bởi nỡ. Đôn ở còm tầm màm rầm rích, đừng đó mà ở còm bơm chàng, vang tu cung bơm rơ gót bần nợ đặc tử sĩ. Đi chờ ngập đoàn tầm đoàn bơm chàng, về làng rơ gót lần plinh tế, ư cơ sĩ nó tầm đoàn bơm chàng lập cơ trụ đừng khu bơm chàng. Bằng hội viên bằng ngay cho hành chàng Nhân Châu, về làng rơ gót lần lầm đặc tử sĩ, cùng bà tâm lung lầm tầm đoàn bơm chàng sợ đừng cơ đi. Đừng trên tầm trọng bơm chàng kết kết cả lã tóc tơ dung về làng sợ đừng vào đặc tử sĩ, tầm vọc nét nét và dinh cho nợ ở

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư, ngày 12 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hoàng Anh Gia Lai khởi công cụm công nghiệp Mang Giang số 2. Gia Lai tập trung thúc đẩy tăng trưởng phấn đấu GRDP năm 2026 đạt từ 10,2% trở lên. Các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng tốc đi vào hoạt động. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ảnh các hoạt động an sinh xã hội hướng về vùng khó và người dân có hoàn cảnh khó khăn của công an các đơn vị địa phương trong tỉnh. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Ba Nhất và Dân Vận Khéo, tô thắm những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân. Một sự kiện và vấn đề chiều nay có bài đề cập quyết tâm của tỉnh trong triển khai các giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 10,2% trở lên. Và phần cuối chương trình là một thầy thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số vấn đề cần lưu ý đối với bệnh viêm tiết niệu. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 12 tháng 8, tại xã Hờ Ra, công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức lễ động thổ khởi công dự án cụm công nghiệp Mang Giang số 2. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Dự án cụm công nghiệp Mang Giang số 2 có tổng diện tích quy hoạch 74,5 hectare với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình cụm công nghiệp sinh thái hiện đại, vận hành theo các chuẩn mực phát triển bền vững ESG, môi trường xã hội quản trị, ưu tiên thu hút các dự án chế biến sâu nông lâm sản, sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ đóng gói xuất khẩu, nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp và các dự án công nghệ cao. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các sở ngành và xã Hờ Ra tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thường xuyên theo dõi kiểm tra, kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết những vướng mắc phát sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ tin tưởng với năng lực, trách nhiệm và sự nỗ lực của nhà đầu tư, cùng với sự đồng hành hỗ trợ của các cấp các ngành, dự án sẽ hoàn thành đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả. Trong khuôn khổ lễ khởi công nhằm cụ thể hóa các cam kết đầu tư, công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với hai nhà đầu tư thứ cấp là công ty cổ phần Dâu Tơ Tằm Hàm Rồng đối với dự án nhà máy kéo sợi tơ tằm và công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tâm đối với dự án nhà máy sản xuất bao bì và giấy cạc tông. Tổng vốn đầu tư hai dự án 220 tỷ đồng. Nhân dịp này, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã trao tặng xã Hờ Ra số tiền 1 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.
0: Hôm qua 11 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn ký ban hành chỉ thị số 17 về tập trung công tác chỉ đạo điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10,2% trở lên. Theo chỉ thị, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP

0: từ 10,2% trở lên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành quán triệt tinh thần không chấp nhận tăng trưởng thấp, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới. Kết quả phải được ra soát, sát theo từng tháng, từng quý, từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, sản phẩm, dự án. Xác định rõ phần tăng trưởng còn thiếu, nguyên nhân và giải pháp bù đắp ngay, không chờ đến cuối kỳ mới xử lý. Các cơ quan đơn vị địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, tập trung khơi thông các nguồn lực đang bị đình trệ, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về thủ tục, quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, vốn, nguyên liệu và thị trường. Mỗi nhiệm vụ phải được thực hiện theo phương châm sáu rõ, không chờ đợi, né tránh, đùn đẩy, không để những khó khăn thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước kéo dài, ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc phức tạp liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài. Tăng cường đi cơ sở kiểm tra công trình, dự án, làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp, lắng nghe người dân để xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Hiệu quả công việc, tiến độ, sản phẩm và chuyển biến thực tế là thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Giám đốc thủ trưởng các sở ban ngành, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả phát triển của ngành, lĩnh vực, địa bàn. Chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy năng suất, nhân tố tổng hợp, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, tái chế, tái sử dụng tài nguyên. Các mô hình đề án phải có khả năng triển khai thực chất, tạo sản phẩm, giảm chi phí và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng trong năm 2026. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trực tiếp cản trở tăng trưởng, nhất là giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng, môi trường, vật liệu, vốn và thị trường. Đối với đầu tư công, rà soát cụ thể từng dự án, khối lượng mặt bằng, nhà thầu và khả năng giải ngân, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn. Đối với các dự án ngoài ngân sách, theo dõi sát từ chấp thuận chủ trương đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đến triển khai thực tế, thúc đẩy chuyển nhanh từ cam kết sang công trình, nhà máy, sản phẩm, việc làm và nguồn thu. Các ngành địa phương phải nắm chắc tình hình doanh nghiệp, nhà đầu tư dự án và các cơ sở sản xuất chủ lực, chủ động tháo gỡ khó khăn về vốn, lãi suất, đất đai, lao động, nguyên liệu, điện, nước, logistics, thị trường, chi phí đầu vào, khuyến khích doanh nghiệp tăng công suất, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường. Việc phát triển kinh tế tư nhân phải đi vào thực chất, tạo điều kiện hình thành doanh nghiệp tiên phong, doanh nghiệp dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển thành doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân theo chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ.
1: Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đầu tư, đưa nhà máy vào vận hành, góp thêm năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Sau 7 tháng, 67 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 22.455 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng vốn lớn đang tập trung vào nhiều dự án trọng điểm trên nhiều lĩnh vực, từ năng lượng tái tạo, chế biến nông lâm sản đến sản xuất vật liệu xây dựng, giấy, nội thất và hàng tiêu dùng, trong đó có nhà máy điện gió miền núi, chế biến Tây Nguyên, chập bếp Chơ Long, Măng Giang Trung, nhà máy điện mặt trời Krompa 2, nhà máy cà phê La Aman, nhà máy cà phê El Aman, các nhà máy sản xuất giấy, viên nén gỗ xuất khẩu, vật liệu xây dựng và giày dép. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu có 112 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động, với 67 dự án đã hoàn thành trong 7 tháng, đang tạo thêm dư địa để các dự án còn lại tiếp tục hoàn thiện, đưa vốn đầu tư sớm chuyển hóa thành năng lượng sản xuất và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.
0: Sáng nay 12 tháng 8, tại phường Quy Nhân Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025, phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2026-2030. Trong giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh có 827 hợp tác xã. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng. Trong đó, hai hợp tác xã được tặng cờ thi đua của chính phủ, 5 hợp tác xã được tặng cờ thi đua của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và 11 hợp tác xã được tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu cũng được các cấp khen thưởng tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã. Đáng chú ý có 6 sản phẩm của 6 hợp tác xã được tôn vinh sản phẩm tiêu biểu và trao giải thưởng Hoa An Tim lần thứ nhất năm 2024. 3 hợp tác xã đạt 5 giải thưởng ngôi sao hợp tác xã Việt Nam, Corp Star Aqua năm 2024 và 2025. Tại hội nghị, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2026-2030 với chủ đề đoàn kết sáng tạo, hoạt động hiệu quả, xây dựng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai vững mạnh, thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững. Phong trào đề ra 5 chỉ tiêu cụ thể, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10 đến 10,5%. Dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trao bằng khen của Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho 1 tập thể, 3 cá nhân, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 8 hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã cho 28 cá nhân, trao giải thưởng ngôi sao hợp tác xã năm 2026 cho 2 hợp tác xã và giải thưởng sản phẩm tiêu biểu của hợp tác xã năm 2026 cho 4 hợp tác xã có sản phẩm đạt giải.
1: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ của chương trình hơn 2.726 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hơn 1.211 tỷ đồng. Nguồn kinh phí sự nghiệp đối ứng từ ngân sách địa phương lên hơn 1.514 tỷ đồng, thể hiện sự chủ động trách nhiệm của tỉnh trong huy động nguồn lực, thể hiện các mục tiêu phát triển. Trong tổng số hơn 2.726 tỷ đồng dự kiến chi, các sở ngành được bố trí 280 tỷ đồng, phần còn lại phân bổ cho các xã phường để trực tiếp triển khai các nội dung nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia. Một số địa phương được dự kiến bố trí nguồn vốn lớn như xã Bờ Ngon hơn 28,4 tỷ đồng, xã Gia Hờ Rú hơn 28 tỷ đồng và xã An Vinh hơn 28 tỷ đồng. Các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2026-2030 không chỉ trông chờ vào nguồn lực trung ương mà từng bước phát huy vai trò chủ động của địa phương, hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tạo chuyển biến thực chất và bền vững tại cơ sở.
0: Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Phụ nữ Bộ Công an triển khai chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại hai xã Gia O và Gia Tom với tổng nguồn lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội hơn 3,2 tỷ đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2026-2030 nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khu vực biên giới cải thiện đời sống, nâng cao kiến thức, kỹ năng và tạo sinh kế bền vững. Từ nguồn lực của chương trình, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như khám sức khỏe, tư vấn và cấp thuốc miễn phí, khám răng học đường, tuyên truyền phòng chống mua bán người và xâm hại trẻ em, tập huấn bình dân học vụ AI, tổ chức bữa ăn dinh dưỡng học đường. Bên cạnh đó, chương trình còn trao máy tính, sách học bổng, máy lọc nước cho trường học, hỗ trợ mô hình sinh kế cho phụ nữ và tặng tủ sách pháp luật cho công an xã. Qua đó góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần, nâng cao khả năng tiếp cận tri thức công nghệ và tạo điều kiện để phụ nữ vùng biên từng bước phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
1: Sau những thiệt hại do thiên tai năm 2025, xã Gia Tun đã tập trung hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Đến nay, xã đã hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại tại tất cả 16 thôn với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, hơn 28 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại về cây trồng và gần 1,5 tỷ đồng hỗ trợ vật nuôi và thủy sản. Việc chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, góp phần giúp người dân có thêm nguồn lực tái sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai. Cùng với hỗ trợ trực tiếp, xã Gia Tun đang tiếp tục lồng ghép các nguồn lực, hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất, chủ động phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, hạn chế thiệt hại trong những vụ sản xuất tiếp theo.
0: Sáng 2 tháng 8, tại phường Hòa Nhân Đông, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ công bố ra quyết định Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân và tặng quà hỗ trợ các gia đình ngư dân bị nạn trên biển ở các phường Hòa Nhân Đông và Hòa Nhân Bắc. Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã công bố ra quyết định nhận đỡ đầu ba cháu là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn gồm cháu Nguyễn Kim Hoàng Yến, 12 tuổi, ở tổ dân phố Diêu Quang, phường Hòa Nhân Đông. Cháu La Thị Mỹ Trâm, 14 tuổi, ở tổ dân phố Kim Giao, phường Hòa Nhân Đông. Cháu Nguyễn Ngọc Thiện Nhân, 8 tuổi, ở phường Hòa Nhân Bắc. Cha của các cháu đều mất tích khi tham gia khai thác hải sản trên biển. Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân sẽ hỗ trợ mỗi cháu tối thiểu 1 triệu đồng một tháng đến đủ 18 tuổi. Đồng thời thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thăm hỏi động viên, hỗ trợ học tập và chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để các cháu tiếp tục đến trường, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trao 5 suất quà tặng các cháu thuộc gia đình các ngư dân mất tích ở phường Hòa Nhân Đông, một suất gồm các vật dụng thiết yếu phục vụ học tập trị giá 5 triệu đồng. Đồng thời phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng, động viên các gia đình vượt qua khó khăn mất mát, nuôi dạy các cháu học tập tốt.
1: Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai đang duy trì hiệu quả mô hình mỗi tuần một kỹ năng số, góp phần trang bị kiến thức kỹ năng số thiết yếu cho đoàn viên thanh niên và người dân. Thông qua các chuyên đề được triển khai hàng tuần, tổ chức đoàn tập trung hướng dẫn cung cấp thông tin về những kỹ năng cơ bản trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên không gian mạng. Nội dung các chuyên đề được truyền tải trên mạng xã hội với hình thức ngắn gọn, dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu sử dụng công nghệ của người dân và đoàn viên thanh niên. Qua đó góp phần hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số an toàn, hiệu quả và chủ động hơn trong môi trường mạng. Đáng chú ý, mỗi chuyên đề được đăng tải thu hút khoảng 10.000 lượt tiếp cận trên mạng xã hội, cho thấy sự quan tâm của đoàn viên thanh niên và người dân đối với các kiến thức kỹ năng số thiết thực.
0: Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 8, tổ chức Operation Smile Việt Nam sẽ phối hợp cùng Bệnh viện Sản Nhi Gia Lai tổ chức chương trình phẫu thuật nụ cười nhằm khám và điều trị miễn phí cho các trường hợp trẻ em mang khiếm khuyết khe hở môi, hàm ếch và dị tật hàm mặt. Theo kế hoạch, ngày 21 tháng 8, chương trình sẽ tổ chức khám sàng lọc tại Bệnh viện Sản Nhi Gia Lai. Các bệnh nhân đủ điều kiện sẽ được thực hiện phẫu thuật ngay tại bệnh viện từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8. Các đối tượng trẻ em bị dị tật bẩm sinh khe hở môi từ 4 tháng và cân nặng từ 6,5 kg trở lên, vòm hàm ếch từ 12 tháng tuổi và cân nặng từ 9,5 kg trở lên chưa được phẫu thuật. Bệnh nhân di chứng dị tật bẩm sinh khe hở môi vòm, bệnh nhân thừa ngón tay chân bẩm sinh từ 5 tuổi trở lên và bệnh nhân bị dị tật sụp mí mắt bẩm sinh không phải bệnh lý nhãn khoa 5 tuổi trở lên, liên hệ chương trình để được thăm khám và tư vấn hướng dẫn cụ thể. Toàn bộ chi phí phẫu thuật được miễn phí hoàn toàn. Ngoài ra thì bệnh nhân còn được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian lưu viện. Gia đình bệnh nhân có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng 0904 885 555 hoặc qua fanpage Operation Smile Việt Nam để được tư vấn chi tiết.
1: Ngày 12 tháng 8, Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn Trinh sát miền Trung, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đón 3 công dân cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan trở về địa phương an toàn. Trước đó, do nghe theo lời phỉnh phờ của các đối tượng xấu về giấc mộng đổi đời và hứa hẹn đưa đi định cư ở nước thứ ba, các công dân đã trốn sang Thái Lan. Thực tế thì họ phải sống chui lủi không giấy tờ, không công ăn việc làm và luôn lo sợ bị cảnh sát bản địa bắt giữ. Khi muốn trở về, họ còn bị các đối tượng phản động đe dọa, theo dệt thông tin sai sự thật rằng về nước sẽ bị đánh đập đi tù. Nhờ sự nỗ lực phối hợp của lực lượng công an và biên phòng, các thủ tục đón tiếp đã diễn ra đúng quy định pháp luật, thể hiện rõ chính sách nhân đạo và tinh thần đại đoàn kết dân tộc của đảng, nhà nước. Được hỗ trợ trở về quê hương, ba công dân rất vui mừng. Công an tỉnh cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, không mắc mưu kẻ xấu, đồng thời kêu gọi những ai đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan sớm liên hệ với chính quyền và cơ quan chức năng để được hỗ trợ hồi hương, tái hòa nhập cộng đồng.
0: Chiều ngày 12 tháng 8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm tại cảng Quy Nhơn thuộc phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, thu giữ hơn gần 1,2 tấn ngà voi và gần 80 kg xương động vật chưa rõ chủng loại. Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, trên cơ sở phối hợp trao đổi thông tin thống nhất với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Cục C03 và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục C05, Bộ Công an. Vào trưa ngày 6 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với Chi cục Điều tra chống buôn lậu Hải quan Việt Nam và Chi cục Hải quan khu vực 14 tổ công tác của Cục

0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc sáng nay tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp tại quốc gia này. Các doanh nghiệp hàng đầu của Úc đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoáng sản và công nghệ, sẵn sàng đồng hành lâu dài cùng phát triển. Tiếp ông Grace Brasso, Giám đốc điều hành Equi Resources Limited, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Úc mở ra nhiều cơ hội phát triển chuỗi cung ứng chiến lược, trong đó có khoáng sản quan trọng. Equi Resources Limited là một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng ở cung cấp nguyên liệu mà cần từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp, bao gồm vật liệu công nghệ cao. Đây sẽ là nền tảng tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho cả hai nước. Theo Chương trình Quốc gia Phát triển Nhân lực Trí tuệ Nhân tạo đến năm 2030 định hướng đến năm 2035, vừa được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đào tạo bồi dưỡng ít nhất 10.000 nhân lực trình độ cao về trí tuệ nhân tạo AI, trong đó có 1.500 chuyên gia có khả năng nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ lõi và dẫn dắt các nhiệm vụ AI trọng điểm. Đến năm 2030, ít nhất 80% học sinh phổ thông, học sinh dự bị đại học được phổ cập kiến thức, kỹ năng cơ bản về AI phù hợp với lứa tuổi, gắn với tư duy số, tư duy tính toán và sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm. Chương trình triển khai nhằm phát triển đội ngũ nhân lực AI có quy mô, cơ cấu và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số. Hai đợt UAV máy bay không người lái xâm nhập trái phép vào vùng trời Tân Sơn Nhất tối 11 tháng 8 khiến hơn 100 chuyến bay bị gián đoạn, ảnh hưởng hàng chục nghìn hành khách. Theo thống kê sơ bộ từ các hãng hàng không, trong hai đợt Tân Sơn Nhất tạm dừng hoạt động cất hạ cánh tối 11 tháng 8, Vietnam Airlines có khoảng 64 chuyến bay bị ảnh hưởng, tác động hơn 10.000 khách các chuyến nội địa. Trong đó, 15 chuyến từ các sân bay khác đến thành phố Hồ Chí Minh và 15 chuyến theo chiều ngược lại phải tạm dừng lịch trình. Khoảng 14 chuyến phải bay vòng hoặc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay khác trong thời gian chờ xử lý sự cố. Sự việc tiếp tục ảnh hưởng dây chuyền đến khoảng 20 chuyến khác từ đêm 11 tháng 8 đến sáng 12 tháng 8. Hiện các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh nguồn gốc UAV xâm nhập gây gián đoạn hoạt động tại sân bay có cường độ khai thác lớn nhất nước. Năm đoạn cao tốc Bắc Nam từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ thu phí không dừng từ 14 giờ ngày 14 tháng 8 tới đây, với mức phí 900 đồng mỗi km với xe tiêu chuẩn. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết năm đoạn thu phí gồm Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Chí Thạnh Vân Phong và Vân Phong Nha Trang. Các đoạn cao tốc này được đầu tư bằng ngân sách nhà nước, có 4 làn xe và làn dừng khẩn cấp không liên tục. Mức thu phí theo quãng đường thực tế phương tiện di chuyển thực hiện hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng ETC. Việc thu phí an toàn thông suốt, Cục Đường bộ đề nghị chủ phương tiện dán thẻ ETC và duy trì đủ tiền trong tài khoản giao thông trước khi vào cao tốc.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay 12 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinzo Koizumi cho biết Nhật Bản đã bày tỏ quan điểm phản đối Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao liên quan đến vụ Bình Nhưỡng sáng nay phóng tên lửa đạn đạo hướng về phía Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định vụ phóng này vi phạm các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông gọi vụ phóng tên lửa là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực. Theo ông Koizumi, Nhật Bản cùng Mỹ và Hàn Quốc đang tiếp tục phân tích thông tin liên quan đến vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ông cho biết chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào. Trước đây, tên lửa Triều Tiên từng bay qua lãnh thổ Nhật Bản khiến còi báo động vang lên. Vụ phóng tên lửa sáng nay của Triều Tiên diễn ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ thông báo kế hoạch tiến hành cuộc tập trận quân sự thường niên lá chắn tự do Unchi từ ngày 17 tháng 8. Bình Nhưỡng thường phản đối các cuộc tập trận như vậy và xem đây là màn diễn tập cho một cuộc tấn công vào Triều Tiên. Những đòn tập kích đáp trả qua lại giữa Nga và Ukraine ngày càng dữ dội khiến dân thường hứng chịu thương vong kỷ lục, cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề. Quân đội Ukraine ngày 10 tháng 8 phóng hàng loạt máy bay không người lái tầm xa tấn công nhà máy lọc dầu Takeno tại vùng Tatarstan ở miền trung nước Nga, nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km. Chính quyền Tatarstan cho hay ít nhất 13 người thiệt mạng và 75 người bị thương trong cuộc tấn công. Đây là đòn tập kích gây nhiều thương vong dân sự nhất Ukraine thực hiện trên lãnh thổ Nga kể từ đầu chiến sự.

Nga cũng đáp trả bằng loạt cuộc không kích quy mô lớn. Trong cả tháng 7, Nga đã phóng tổng cộng 381 tên lửa cùng hàng nghìn máy bay không người lái nhắm vào Ukraine, đồng nghĩa với Ukraine hứng chịu trung bình hơn 12 quả tên lửa mỗi ngày. Liên Hợp Quốc ghi nhận, trong nửa đầu năm nay thì ít nhất đã có 1.396 dân thường thiệt mạng và 7.978 người bị thương tại Ukraine. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và cảnh báo Iran sẽ bị tấn công nếu hành động thách thức lực lượng Washington. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh ông không tin tưởng Iran vì lý do Tehran đã nhiều lần nói dối Washington. Trước đó, ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz đã mở cửa và cho rằng hải quân Mỹ đã ra phá thủy lôi và giành quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, dữ liệu vận tải biển cho thấy hoạt động hàng hải tại đây vẫn chưa trở lại mức bình thường. Theo trang theo dõi tàu Marine Traffic, vào trưa ngày 11 tháng 8, theo giờ địa phương, chỉ có 7 tàu lớn đi qua eo biển Hormuz, gồm 2 tàu chở dầu, 1 tàu chở khí đốt, 3 tàu chở hàng rời và 1 tàu hàng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc sáng ngày 12 tháng 8 tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau màu đỏ, với dự báo mưa xối xả sẽ tấn công 18 đơn vị cấp tỉnh của nước này, từ Bắc Kinh, Thiên Tân ở miền Bắc tới Quảng Đông, Quảng Tây ở miền Nam hay Hồ Nam, Hà Nam ở miền Trung và dọc khu vực miền Đông như Thượng Hải, Chiết Giang. Trong đó, một số khu vực ở miền Trung và Tây tỉnh Hà Nam, đặc biệt là dọc theo các vùng núi sẽ hứng chịu lượng mưa cực lớn lên tới 250 đến 280 mm. Tại tỉnh Chiết Giang ghi nhận lượng mưa lớn nhất

0: địa phương trong tỉnh Gia Lai còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về vùng khó và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ý nghĩa này không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ba nhất và dân vận khéo, mà còn tô thắm những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân. Phóng sự của phóng viên Thiên Thanh phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chồng không may bị tai nạn và đột ngột qua đời trong mưa bão khi hai đứa con gái còn thơ dại. Gần 6 năm nay, chị Hơ Thon ở làng Gia Lan, phường Hội Phú đã cố gắng làm lụng để nuôi dạy hai con ăn học.

0: sẽ cố gắng học. Năm vừa rồi con được học sinh tiến tiến, sang năm con sẽ cố gắng học sinh giỏi.
1: Còn chị Hơ Thon, mẹ của em Bùi Hơ Duyên, kể.
2: Chồng mất sớm, việc học hành của hai đứa nhỏ. Em muốn để hai đứa nhỏ biết cái chữ sau này để có học hành, không giống như mẹ, không biết chữ, không biết viết.
1: Bên cạnh nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công an các xã phường trong tỉnh nói chung và công an xã Gia Băng nói riêng đã và đang nhân rộng mô hình hũ gạo tiết kiệm vì người nghèo. Đây là mô hình dân vận khéo và là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, đặc biệt là tiêu chí gần dân nhất trong mỗi cán bộ chiến sĩ, qua đó lan tỏa những hình ảnh đẹp, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ công an, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa

0: chia sẻ những khó khăn đối với những bệnh nhân và những người yếu thế. Những món quà tuy nhỏ nhưng mà mong rằng sẽ góp phần có thêm cho bệnh nhân một ít động lực tinh thần và nghị lực để vượt qua bệnh tật, đồng thời lan tỏa tinh thần gần dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Chị Sơn Lan Nhân ở xã Chư Bứ được nhận quà của lực lượng công an đã bày tỏ.
2: Công an trong tỉnh Gia Lai thì phát cho cháo xưa với nước yên. Mình biết mong sao mà.

bác sĩ sẽ nuôi cấy vi khuẩn để tìm đúng kháng sinh nhạy cảm với chủng vi khuẩn đó. Bên cạnh đó, các loại thuốc có tính sát trùng trên hệ niệu cũng được ghi nhận về hiệu quả trong việc tiêu diệt vi khuẩn, có thể được chỉ định

sỏi thận tiết niệu cần thường xuyên khám và tầm soát nhiễm trùng tiểu để có biện pháp can thiệp kịp thời. Khi bị viêm đường tiểu, người bệnh cần điều trị đúng phương pháp và triệt để ngay từ đầu để ngừa tình trạng tái phát.

hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước.

0: chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách

0: Nhật Bản với hai bọ xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò thét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Triple Vet G hương cam chanh tự nhiên và Triple Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, tiếp sau đây chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Hơn Cả Yêu qua thể hiện của ca sĩ Đức Phúc. Ca khúc này khai thác khía cạnh sâu lắng của tình yêu, đó còn là sự thấu hiểu biết ơn và xem đối phương như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hơn Cả Yêu qua phần trình bày của ca sĩ Đức Phúc. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 12 ngày 13 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 m. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và

cắt giảm thủ tục chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong quản lý nông nghiệp và môi trường. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu xử lý đến cùng những điểm nghẽn đất đai, môi trường, không để thủ tục bị biến tướng thành giấy phép con. Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công khánh thành khoảng 15 công trình dự án trọng điểm với tổng giá trị khoảng 165.000 tỷ đồng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo phô diễn năng lực vũ khí mới. Lực lượng cứu hộ Colombia giải cứu thành công một phụ nữ mắc kẹt dưới đống đổ nát, thắp lên hy vọng cho những gia đình vẫn từng giờ chờ tin.

bày tỏ vui mừng được gặp ông Stephen Joyce và các thành viên tiêu biểu của Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam, cho rằng cuộc gặp diễn ra ngay trong hoạt động đầu tiên tại New Zealand thể hiện tình cảm ấm áp, sự gần gũi và gắn bó giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp tích cực, tận tâm của lãnh đạo và các thành viên hội trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-New Zealand, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, khoa học công nghệ. Các hoạt động của hội góp phần lan tỏa tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-New Zealand đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang có kế hoạch thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-New Zealand làm đối tác với Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam, qua đó tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân và góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng sâu rộng thực chất. Đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế, nông nghiệp xanh và nông nghiệp sạch, đồng thời quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho sở tại, cũng như

0: thông qua kết nối đầu tư, thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và New Zealand. Chúng tôi kính mong Đảng và Nhà nước tiếp tục tạo thêm nhiều cơ chế thuận lợi để kiều bào có điều kiện đầu tư, hợp tác, chuyển giao trí thức và đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển của đất nước.
1: Vui mừng được gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand cùng đại diện bà con từ các quốc đảo Nam Thái Bình Dương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài với bước phát triển mới về tư duy. Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quốc gia và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.
2: Mọi người có mặt ở đây là phần đại diện thôi, nhưng mà tôi thấy là tất cả mọi người đều hướng về tổ quốc, hướng về quê hương. Chúng ta có một cái trục, có một mục tiêu, có một cái hướng đi, có một cái cách nhìn, tạo được một cái sự đồng thuận rất lớn, rất vĩ đại, đều hướng về quê hương đất nước. Tất cả những cái tâm sự, những cái đề nghị đều nói lên những cái điều này. Cộng đồng người Việt Nam cũng đang khẳng định được cái vị thế của mình tại New Zealand, tại các cái nước sở tại, luôn luôn hướng về quê hương. Đấy là những cái điều mà chúng tôi thấy rất quý. Tôi cũng hoan nghênh và đánh giá cao việc thành lập hoạt động tích cực của rất nhiều những cái tổ chức, các cái hội đoàn, hội người Việt Nam này, hội phụ nữ Việt Nam này, hội sinh viên Việt Nam, mạng lưới trí thức Việt Nam, rồi còn từng khu vực, từng thành phố đều có những cái tổ chức kết gắn với nhiều những cái hoạt động rất phong phú. Thực sự bà con là những đại sứ đã góp phần lan tỏa những hình ảnh rất tốt đẹp về con người, về đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong bà con kiều bào tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, chung tay để xây dựng một cộng đồng phát triển vững mạnh, luôn nêu cao lòng tự hào dân tộc, hướng về quê hương đất nước và vun đắp cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand, cũng như với các quốc đảo ngày càng phát triển.
3: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự lễ truy điệu đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào. Nhân dịp này, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Trần Tuấn.
4: Tại cuộc hội kiến, thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi tới đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân các dân tộc Lào anh em cùng toàn thể gia quyến đồng chí Say Somphon Phong Vi Hẳn lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, sự ra đi của đồng chí Say Somphon Phong Vi Hẳn là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Đồng thời, Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, thủy chung, luôn dành tình cảm sâu nặng, sự ủng hộ quý báu, không ngừng vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã luôn kề vai sát cánh, chia sẻ cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong những thời khắc quan trọng. Đảng, Nhà nước Lào, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và gia quyến đồng chí Say Somphon Phong Vi Hẳn hết sức xúc động, trân trọng tình cảm thủy chung, nghĩa tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Ngoài việc thực hiện nghi thức quốc tang tại Việt Nam, đã cử các đoàn đại biểu cấp cao do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt dẫn đầu sang Viêng Chăn trực tiếp chia buồn, dự lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Say Somphon Phong Vi Hẳn. Đây là minh chứng sống động, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em thắm thiết, thủy chung, trước sau như một, truyền thống, luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh giữa hai đảng, hai nước. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự động viên chia sẻ quý báu kịp thời, chí nghĩa chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cùng với quyết tâm biến đau thương thành hành động của cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước Lào, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào, cũng như gia quyến đồng chí Say Somphon Phong Vi Hẳn sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 10, tiếp tục cùng với các đồng chí Việt Nam vun đắp đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào không ngừng phát triển. Cũng nhân dịp này, hai bên đã trao đổi một số nội dung nhằm tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai

0: nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
1: Được tin, đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Lào xây dựng đất nước đã từ trần. Thay mặt Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới Ủy ban Trung mặt trận Lào xây dựng đất nước. Thưa quý vị và các bạn, được xây đắp bằng tình cảm chân thành và sự gắn kết chiến lược, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng phát triển mạnh mẽ nhờ tâm huyết và nỗ lực của nhiều thế hệ. Trong đó, đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào là một tấm gương sáng, người đã dành tình cảm sâu đậm và nỗ lực không ngừng để vun đắp tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc, đưa hợp tác, nghị viện và quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Bài viết của nhóm phóng viên Phương Hoa và Trần Tuấn.
2: Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là thành quả của quá trình tôi luyện qua nhiều thử thách, được gây dựng bằng công sức và cả máu xương của biết bao thế hệ. Trong hành trình đó, đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, người con trai cả của cố chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn, đã tiếp nối ngọn lửa cách mạng từ gia đình, là đại diện cho sự kế thừa và phát triển tinh thần hữu nghị thủy chung. Là nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng, Nhà nước Lào, đồng chí còn là người bạn lớn, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc gìn giữ, phát triển tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc. Trong kỷ nguyên mới, mối quan hệ này tiếp tục được củng cố vững chắc thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào đầu năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác thực chất, coi đây là nhân tố đảm bảo cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.
3: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi những thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào là niềm vui chung, luôn tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng và phát triển của Lào. Chúng tôi sẵn sàng cùng với Đảng, Nhân dân cách mạng Lào tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa những mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá, là quy luật phát triển, là nhân tố đảm bảo cho những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước hôm nay và mai sau.
2: Bên cạnh quan hệ giữa hai đảng, kênh hợp tác giữa Quốc hội, cơ quan lập pháp hai nước cũng đóng vai trò trụ cột, giúp hoàn thiện thể chế và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển chung. Đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội đã để lại dấu ấn sâu đậm trong việc tăng cường quan hệ giữa hai quốc hội, đưa hợp tác nghị viện trở thành một kênh quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương. Đại sứ Lào tại Việt Nam Kham Phao Ơn Thạ Vanh nhấn mạnh.
4: Những năm gần đây thì quan hệ hợp tác song phương giữa cơ quan lập pháp hai nước liên tục được duy trì và phát huy thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, hoạt động trao đổi đoàn giữa các ủy ban. Hai bên đã tích cực trao đổi kinh nghiệm lập pháp và việc ra quyết định đối với các vấn đề quan trọng của quốc gia. Tôi tin tưởng hai quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.
2: Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, người có nhiều dịp tiếp xúc và làm việc với đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, chia sẻ, đồng chí Say Sổm Phon luôn dành cho Việt Nam một tình cảm chân thành và sâu sắc, thể hiện qua từng hành động cụ thể nhằm bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ song phương.
5: Đồng chí Say Sổm Phon là người kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình và luôn dành tình cảm sâu đậm đối với Việt Nam. Đồng chí đã luôn dành sự quan tâm sâu sắc và có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội Việt Nam và Lào. Qua đó, đưa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp đã trở thành một kênh quan trọng góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới.
2: Nền tảng chính trị và tình cảm vững chắc đã mở đường cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển ấn tượng. Hiện nay, hai nước đang chuyển từ tư duy hỗ trợ truyền thống sang liên kết phát triển dài hạn, tập trung vào các trụ cột hạ tầng chiến lược, năng lượng và thị trường. Đánh giá về triển vọng hợp tác thương mại giữa hai bên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Konmatsit nhận định.
6: Sự hợp tác thương mại giữa hai nước đang phát triển bền vững, trong đó giao thương trao đổi hàng hóa ngày càng được mở rộng, cán cân xuất nhập khẩu tương đối cân bằng ổn định, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài. Đầu tư của Việt Nam vào Lào tăng trưởng ổn định, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư phần lớn vào các lĩnh vực như năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp và các ngành dịch vụ khác.
2: Từ chính trị, nghị viện đến kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, di sản của đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn cùng nhiều thế hệ lãnh đạo Lào-Việt sẽ mãi là nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

0: Những nền tảng này sẽ luôn nhắc nhở thế hệ trẻ hai nước tiếp tục sát cánh, đưa quan hệ hữu nghị ngày càng thực chất vì sự phát triển phồn vinh của hai quốc gia, dân tộc.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lại Hoa. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Singapore tại Việt Nam Rat Phao Sinh đến chào xã giao.
2: Chúc mừng ông Rat Phao Sinh được bổ nhiệm làm đại sứ Singapore tại Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước, nhất là từ khi quan hệ song phương được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 3 năm 2025, khẳng định Singapore tiếp tục là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực. Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì và đẩy mạnh các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp, nâng cao hiệu quả triển khai các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có cơ chế họp thường niên giữa hai thủ tướng và hội nghị bộ trưởng kết nối hai nền kinh tế. Nhấn mạnh, kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng, là động lực trọng tâm thúc đẩy quan hệ song phương. Thủ tướng đề nghị phía Singapore dành ưu tiên nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, mục tiêu đạt mốc 30 viên ship trong năm 2026. Hai bên phối hợp tích cực sớm triển khai thực tế kết nối VNID và SingPass. Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới là ưu tiên của Việt Nam và Singapore có thế mạnh như năng lượng sạch, trong đó có xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore, trao đổi tín chỉ carbon, mở rộng hợp tác về chính phủ số, thành phố thông minh, trung tâm dữ liệu quốc gia, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Thủ tướng khẳng định, chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư hoạt động tại Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Đề nghị Singapore tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ, ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, cũng như các sự kiện lớn trong năm 2027, khi Singapore đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai tổ chức APEC, thúc đẩy cụ thể hóa các cam kết thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp. Đại sứ Rat Phao Sinh nhấn mạnh, Singapore rất coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, khẳng định hai bên còn nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng, bày tỏ nhất trí với các định hướng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về các ưu tiên trong hợp tác Việt Nam-Singapore. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả chương trình hành động giai đoạn 2025-2030, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu, hiệu quả, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn trong các lĩnh vực mới, trong đó có kết nối công nghệ, phát triển vi ship thế hệ thứ hai với hàm lượng khoa học công nghệ cao, kết nối năng lượng sạch, phát triển đô thị bền vững, phát triển trung

0: thời cam kết thúc đẩy hợp tác song phương trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
1: Từ quản lý bằng thủ tục sang quản lý dựa trên tiêu chuẩn, dữ liệu và trách nhiệm, từ tiền kiểm sang hậu kiểm là hướng chuyển đổi được đặt ra trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được Quốc hội thảo luận tại hội trường vào chiều nay. Các đại biểu cho rằng, cắt giảm thủ tục phải đi cùng với nâng cao năng lực thực thi, tăng tính minh bạch và kiểm soát tốt rủi ro để không phát sinh những giấy phép con dưới hình thức khác. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Huyền và Phương Thoa.
2: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều về nội dung thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường gồm luật trồng trọt, luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật chăn nuôi, luật thú y, luật thủy sản, luật địa chất và khoáng sản, luật tài nguyên nước, luật thủy lợi, luật khí tượng thủy văn và luật đê điều. Theo đó, dự án luật sửa đổi bổ sung 8 luật để cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh. Về phân quyền thủ tục hành chính, dự án luật sửa đổi bổ sung 4 luật để phân quyền 24 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Cho rằng phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương ở nhiều hoạt động là điểm tiến bộ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, Đoàn Vĩnh Long cho rằng
3: chuyển một khối lượng lớn nhiệm vụ về cấp tỉnh đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực thực thi. Từ thực tiễn địa phương, tôi kiến nghị cần đảm bảo đủ nguồn nhân lực chuyên môn và trang thiết bị cho cơ quan cấp tỉnh, tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời, xây dựng quy trình tiêu chuẩn quốc gia thống nhất để tránh tình trạng mỗi địa phương áp dụng một cách khác nhau, gây bất bình đẳng và cơ chế xin cho, và đầu tư hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu liên thông giữa trung ương và địa phương để đảm bảo quản lý một cách xuyên suốt.
2: Sửa 10 luật lần này quan trọng là tạo bước chuyển thực chất về phương thức quản lý. Những gì thị trường làm được thì để thị trường làm, những gì đã được đánh giá thì không đánh giá.

0: ra hiệu quả phát triển tương xứng với nguồn lực quốc gia, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Lấy ví dụ từ Hải Phòng, theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, thành phố Hải Phòng đã và sẽ tiếp tục dành nguồn lực rất lớn cho giải phóng mặt bằng, tái định cư và các dự án chiến lược trên địa bàn. Nhưng cần nhìn tổng thể nguồn vốn đầu tư cho các hạng mục công trình nêu trên ở một cấp độ cao hơn.
1: Nếu như Trung ương giao cho một địa phương mục tiêu tăng trưởng rất cao, đồng thời giao thực hiện nhiều nhiệm vụ hạ tầng quốc gia, trong khi dư địa tài khoá của địa phương giảm xuống, thì việc tiếp tục giao thêm trách nhiệm đầu tư ở các công trình trọng điểm quốc gia khác nên được cân nhắc trong tổng thể phân bố nguồn lực của quốc gia. Nếu nguồn lực địa phương dồn quá lớn vào những cấu phần hạ tầng mang tính quốc gia thì thành phố sẽ thiếu vốn cho chính những dự án tạo tăng trưởng mà Trung ương giao cho địa phương thực hiện.
0: Đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn Điện Biên nhấn mạnh tiến độ phải được đặt trên nền tảng khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả cả vòng đời của dự án.
2: Tôi đề nghị trong bước nghiên cứu khả thi phải xây dựng phương án tài chính cho cả vòng đời dự án, kể cả kịch bản vốn vay hoặc sản lượng vận tải không đạt dự kiến. Theo tôi, một dự án chỉ thực sự khả thi khi không chỉ huy động đủ vốn để xây dựng mà còn phải tính được nguồn lực để vận hành, bảo trì và trả nợ trong suốt quá trình khai thác. Nếu những chi phí này chưa được lượng hóa đầy đủ ngay từ đầu thì phần thiếu hụt cuối cùng vẫn có thể trở thành áp lực đối với ngân sách nhà nước.
0: Sáng nay thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, đây là hai địa phương có quy mô kinh tế top đầu cả nước. Mức tăng trưởng năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh đứng thứ nhất với 11,89%, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ năm với 10,27%. Thống nhất cao việc thành lập hai thành phố này, các đại biểu cho rằng điều quan trọng của việc thành lập các thành phố là phải thay đổi về chất, phải tạo mô hình quản trị mới, tổ chức lại không gian, nâng cao chất lượng sống, giá trị người dân thực sự được thụ hưởng.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai là ngày làm việc cuối của đợt 1, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại tỉnh Phú Thọ, Bí thư Trung Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh năm nay. Nhóm phóng viên Đinh Tuấn và Thừa Xuân thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin.
4: Thời gian qua, sau khi sát nhập địa giới hành chính, tỉnh Phú Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, triển khai phong trào với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình tự quản được duy trì nhân rộng và phát huy hiệu quả, tiêu biểu như 5 tự quản về an ninh trật tự, 4 an toàn về an ninh trật tự, đội tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, đến từng người, từng nhà, từng địa phương, đơn vị, nhất là các nơi có yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.
5: Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới không chỉ là bảo vệ những thành quả đã đạt được mà còn là bảo vệ các nguồn lực, điều kiện và môi trường thuận lợi để đất nước phát triển, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong đó, mỗi khu dân cư bình yên, mỗi cơ quan doanh nghiệp an toàn, ổn định, mỗi gia đình hạnh phúc và mỗi người dân có trách nhiệm đều góp phần tạo nên

0: vẫn còn những điểm nghẽn như chất lượng dữ liệu chưa đồng đều, phần mềm phân tán, thiếu tính liên thông, hạ tầng tại vùng khó khăn còn hạn chế, nhiều cơ sở giáo dục thiếu nguồn lực đầu tư thiết bị. Ông Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an đề nghị ngành giáo dục khẩn trương tái cấu trúc hạ tầng công nghệ, thống nhất nền tảng và kết nối đồng bộ kho dữ liệu với Bộ Công an để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng.
1: Thì các anh phải tái cấu trúc lại về cái vấn đề kể cả hạ tầng để cho chúng ta xác định là nó phải thống nhất, tức là nền tảng là thống nhất, làm sao đấy giảm thiểu cái các cái phần mềm dùng chung và kết nối đồng bộ, sử dụng đồng bộ cái kho dữ liệu tổng hợp của Bộ Công an rồi là kho dữ liệu tổng hợp của ngành giáo dục. Như vậy thì nó mới tối ưu được. Cũng đề xuất là Bộ Giáo dục là rất khẩn trương để cùng với Bộ Công an để triển khai các hạ tầng và tái cấu trúc lại.
0: Kết luận cuộc họp nhấn mạnh yêu cầu đưa chuyển đổi số thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm học 2026-2027, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết.
2: Chúng ta đều thống nhất với nhau là đổi mới giáo dục thì trước hết phải bắt đầu từ đổi mới phương thức trong quản lý, trong quản trị, đổi mới phương pháp trong dạy và học. Và trong cái quá trình chuyển đổi này, đấy, cái chuyển đổi số chính là cái công rất quan trọng, nó chính là động lực để chúng ta thực hiện cái yêu cầu chuyển đổi này. Vì vậy mà phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm học mới này. Đó là trong ngắn hạn. Trong dài hạn nó là nhiệm vụ thường xuyên để chúng ta tạo cái chuyển biến thực chất trong từng địa phương, từng cơ sở giáo dục, từng cơ sở đào tạo.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và doanh nghiệp bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và nguồn vật liệu. Các doanh nghiệp cho rằng nhiều điểm nghẽn đang làm tăng chi phí, kéo dài thời gian thực hiện dự án, trong khi cơ quan quản lý cũng chỉ ra những bất cập cả về quy định pháp luật và tổ chức thực hiện. Tin của phóng viên Vân Hồng.
0: Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các vướng mắc tập trung ở 5 nhóm nguyên nhân mang tính hệ thống, trong đó có độ trễ trong định giá đất, sự chưa đồng bộ giữa nghĩa vụ tài chính và khả năng thực hiện quyền sử dụng đất, rủi ro pháp lý đối với các quyết định hành chính đã ban hành, thiếu tiêu chí định lượng trong một số thủ tục về môi trường, quy hoạch và tư duy quản lý chất thải chưa theo hướng tuần hoàn. Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, doanh nghiệp thủy sản đang phải chịu chi phí lớn khi vừa đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn tại nhà máy, vừa phải đấu nối và trả phí cho hệ thống xử lý tập trung của khu công nghiệp.
4: Cái hệ thống đầu tư gọi là hiện đại nhất hiện nay để đạt loại A theo quy chuẩn thì cái giá thành để làm ra nó đang khoảng 12-13.000 đồng trên 1 mét khối nước thải trong ngày đêm. Nếu như lại phải đấu nối một lần nữa sang bên cái hệ thống tập trung thì lại phải nộp thêm khoảng 11 đến 13.000 đồng nữa. Có nghĩa rằng tiền để vận hành này gần như gấp đôi mà nhà máy thủy sản thì sử dụng nhiều nước.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành trả lời thẳng thắn, dứt khoát từng kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời phân rõ trách nhiệm giữa trung ương và địa phương. Những bất cập chồng chéo trong lĩnh vực đất đai, môi trường cần được ra soát trong quá trình sửa luật đất đai, luật bảo vệ môi trường, luật thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
5: Và tinh thần là phải xử lý hết sức là khẩn trương, cởi mở mà xử lý hiệu quả đến cùng, tháo gỡ thực sự những cái khó khăn vướng mắc, làm không có né tránh, không đùn đẩy. Việc đó là của ai là chúng ta phải chỉ rõ trách nhiệm để mà trả lời, để tạo cái niềm tin cho doanh nghiệp. Tôi đề nghị các bộ ngành là không được chuyển các cái thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh mà chúng ta đã cắt giảm biến thành các cái quy định khác, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các cái giấy phép con đó. Các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp Môi trường, tiếp tục làm tốt cái ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa cái khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến đất đai, đến môi trường, đến vấn đề nông sản.
3: Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đến ngày 20 tháng 7 vừa qua, cả nước có hơn 8.000 dự án tồn đọng kéo dài. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đấu giá và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tiến độ đầu tư xây dựng và hiệu quả đầu tư. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hướng dẫn cụ thể việc xử lý các dự án chuyển tiếp sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, các địa phương cần rà soát kỹ từng dự án, đánh giá năng lực của chủ đầu tư, thống nhất số liệu và đẩy nhanh tiến độ để nguồn lực đất đai vốn đang bị đình trệ sớm được đưa vào phát triển kinh tế xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức khởi công khánh thành khoảng 15 công trình dự án trọng điểm dịp Quốc khánh mùng 2 tháng

0: 9 năm nay, trong đó có nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn với tổng giá trị khoảng 165.000 tỷ đồng. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin chi tiết.
1: Thông tin được ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh tháng 7, 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 8 vào chiều 12 tháng 8. Theo ông Trần Quang Lâm, dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức khởi công và khánh thành khoảng 15 công trình dự án. Trong số này có 11 dự án đầu tư công và 5 dự án được khánh thành đưa vào sử dụng. Các công trình tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giao thông, chỉnh trang đô thị và hạ tầng xã hội. Đáng chú ý là những dự án trên các tuyến cửa ngõ quan trọng như quốc lộ 1, quốc lộ 13, vành đai 4 v.v. Theo Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thời gian còn lại của năm, thành phố tiếp tục triển khai thêm loạt các công trình dự án khác.
2: Và từ nay đến cuối năm, gần như tháng nào chúng ta cũng tiếp tục khởi công các công trình. Từ nay cuối năm là khoảng 14 công trình tiếp tục khởi công nữa, bao gồm quốc lộ 22, rồi là bố tuyến metro, cũng như là các cái dự án BT, các cái công trình cầu thép để mà giải quyết ùn tắc giao thông.
0: Là địa phương duy nhất trên cả nước đăng ký xây dựng 13 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới ngay trong đợt 1 theo chủ trương của Bộ Chính trị, tỉnh Sơn La đang dồn tổng lực quyết tâm hoàn thiện các công trình. Dự kiến vào ngày 22 tháng 8 tới đây, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức lễ khánh thành 3 ngôi trường đầu tiên. Ghi nhận của phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Dự kiến ngày 22 tháng 8 tới đây, tỉnh Sơn La sẽ khánh thành đồng loạt 3 trường đầu tiên hoàn thành tại các xã Yên Sơn, Lóng Phiêng và Mường Hung. Đợt 2 dự kiến khánh thành trước ngày 30 tháng 8. Các trường chưa kịp tiến độ sẽ tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong năm học mới. Ông Đinh Đại Thanh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, đơn vị chủ đầu tư 3 dự án chuẩn bị khánh thành đợt 1, cho biết.
4: Đối với Yên Sơn thì thứ nhất còn cái tuyến đường vào thì đơn vị thi công đã tập trung việc san nền cũng như là ra bay và để xử lý cái lớp móng lớp 1 và cơ bản đã được thông cái nền đường này. Và trong cái thời tiết khoảng 2-3 ngày nữa mà không mưa thì chúng tôi cũng sẽ thảm hoàn chỉnh cái đường vào của Yên Sơn. Thì như vậy là cái đường Yên Sơn thì cũng sẽ hoàn thành 100% tiến độ. Đối với Lóng Phiêng tập trung hoàn thiện cái đường nội khu ở phía đằng sau khu nhà nội trú và cũng đang tập trung cái lắp hệ thống thiết bị cho hoàn chỉnh. Còn đối với Mường Hung cái cơ sở các cái nhà hạng chính thì đã xong, chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo để sơn để hoàn thiện cơ bản, thì đến ngày 20 thì chúng tôi cam kết là cái điểm này thì cũng sẽ hoàn thành để thực hiện cái lễ khánh thành.
3: Sơn La là địa phương duy nhất đăng ký xây dựng 13 trên 13 trường xã biên giới trong đợt 1, cũng là tỉnh đầu tiên sẽ hoàn thành xây dựng 100% trường học biên giới trong năm học 2026-2027.
0: Sau sai phạm tại một điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, 328 thí sinh tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại trong hai ngày 14 và 15 tháng 8. Lần này thì toàn bộ quy trình từ khâu chuẩn bị, khâu coi thi cho đến khâu chấm thi được giám sát chặt chẽ với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối tính nghiêm túc, công bằng và quyền lợi của thí sinh. Tin của phóng viên Minh Hường.
5: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều mai 13 tháng 8, thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Giám thị được bốc thăm trước mỗi buổi thi. Các đoàn kiểm tra độc lập của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục, đại học và cơ quan chuyên môn ngoài địa phương sẽ giám sát xuyên suốt kỳ thi. 328 thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức. Những người tham gia làm nhiệm vụ tại điểm thi cũ, có người thân dự thi, đang bị xem xét trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến sai phạm sẽ không được bố trí tham gia kỳ thi lại.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với nhóm nghiên cứu thuộc sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
8: Ngay trong buổi làm việc, nhóm nghiên cứu đã trao cho đoàn công tác một số tài liệu về khu mộ tập thể Bộ đội Việt Nam tại khu vực Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị trong trận đánh năm 1967 tại căn cứ hỏa lực Blue năm 1971. Thời gian qua, đã có trên 50 hồ sơ về các trận đánh và kỷ vật chiến tranh được nhóm nghiên cứu gửi về Việt Nam, tiêu biểu như bộ hồ sơ về các khu mộ tập thể tại Bệnh viện K67A, sân bay Tân Sơn Nhất và đang được lực lượng tìm kiếm phân tích triển khai trên thực địa. Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh là chương trình do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, được triển khai theo đề nghị của Việt Nam từ năm 2018 nhằm hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Dự án do Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phối hợp với Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội với Đại học Công nghệ Texas giữ vai trò chủ chốt trong nghiên cứu, số hóa và phân tích hồ sơ chiến tranh. Tham gia sáng kiến còn có nhiều thành viên là con của các cựu binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam và hiện có những người vẫn còn đang mất tích. Sự đồng cảm sâu sắc đó là động lực mạnh mẽ để các thành viên của dự án đã có các hoạt động tích cực, hiệu quả và nhiều chuyến đi Việt Nam để xác minh đối chiếu thông tin. Đại diện nhóm sáng kiến đề nghị Ban chỉ đạo 515 quốc gia tiếp tục hỗ trợ, làm cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ dự kiến sẽ có chuyến đi trở lại Việt Nam mang theo những thông tin, kỳ vật quý giá vào cuối năm nay. Thay mặt Ban chỉ đạo quốc gia 515 và Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cảm ơn chính phủ, các tổ chức, cá nhân Hoa Kỳ, đặc biệt là các thành viên của nhóm sáng kiến thời gian qua đã hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam trong hoạt động có ý nghĩa này, đồng thời đề xuất Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường nguồn lực xử lý ô nhiễm dioxin tại Biên Hòa, Phú Cát, mở rộng dự án hỗ trợ người khuyết tật, tăng cường chia sẻ dữ liệu lịch sử, hỗ trợ công nghệ ADN và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ và bộ đội Việt Nam mất tích.
0: Sáng nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về 9 di vật là khăn quàng cổ được phát hiện trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tin của phóng viên Duy Phương.
5: Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 9 bộ hài cốt có khăn quàng cổ được chôn cùng. Đây có thể xem là manh mối lớn giúp xác định danh tính của các liệt sĩ. Các tài liệu lịch sử về lực lượng biệt động Sài Gòn cho thấy khăn quàng cổ từng được sử dụng làm tín hiệu nhận biết trong một trận đánh vào thời điểm Tết Mậu Thân năm 1968. Trong trận đánh này, có 15 chiến sĩ biệt động đã anh dũng hy sinh. Hiện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương phối hợp với các cựu chiến binh, nhân chứng và nhà nghiên cứu để rà soát hồ sơ, tìm thân nhân 15 liệt sĩ, lấy mẫu ADN đối chiếu với các hài cốt vừa phát hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tại Đồng Nai thì hình ảnh người dân mang từng bữa ăn, phần quà tiếp sức cho đội K-72 đã trở thành nguồn động viên to lớn, góp phần thúc đẩy tiến độ chiến dịch 500 ngày đêm đầy ý nghĩa và nhân văn sâu sắc.
9: Tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, đội K-72 đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Dù trời nắng hay mưa, từng lớp đất vẫn được những cán bộ chiến sĩ đội K-72 bóc tách cẩn trọng. Đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ luôn có chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và người dân hỗ trợ bằng những việc làm thiết thực đầy nghĩa tình. Mỗi sự chia sẻ đều đang góp phần nối tiếp hành trình đưa các liệt sĩ trở về sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường xưa. Ông Hoàng Mạnh Thường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai cho biết.
10: Các hội đoàn thể quần chúng nhân dân hưởng ứng rất là nhiệt tình. Trong đó là chúng tôi đưa ra các cái chương trình hành động để thực hiện như thế này. Và đặc biệt như hội phụ nữ, hội nông dân thì đến hỗ trợ đội K-72 này về lương thực, thực phẩm và các cái món cần thiết để các cái đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.
9: Những món ăn giản dị được chuẩn bị bằng cả tấm lòng cứ đều đặn được mang đến mỗi ngày. Với người dân địa phương, đó không chỉ là sự chia sẻ dành cho cán bộ chiến sĩ đội K-72, mà còn là cách bà con bày tỏ lòng tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai chia sẻ.
11: Mong các cô đồng hành với cán bộ chiến sĩ RK trong chiến dịch này, dạ, trong cái thời gian này, địa điểm này. Dạ, nếu tìm xong cái địa điểm này, mình chuyển lên sân bay Lộc Ninh, rồi lên rừng Bù Gia Mập để mình tiếp. Trên Bù Gia Mập vất vả lắm, những các cô mà lên tới trên đó thì phải nói là tuyệt vời.
9: Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Bằng tất cả lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tình cảm quân dân gắn bó, chung tay cùng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, vừa tiếp thêm động lực cho lực lượng tìm kiếm, vừa thôi thúc mỗi công dân, bất kể ở đâu, nếu nắm giữ, dù chỉ một manh mối nhỏ, cũng sẵn sàng sẻ chia để hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, gia đình.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Sáng nay, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Ulsan trên bờ biển phía đông của nước này hướng ra vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Nhiều chuyên gia nhận định vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên này nhằm phô diễn năng lực tiên tiến của nước này, đồng thời hoàn thiện các hệ thống vũ khí mới. Biên tập viên Thiều Dương tổng hợp thông tin.
12: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và giới chức quốc phòng Nhật Bản, vụ phóng diễn ra vào khoảng 6 giờ sáng theo giờ địa phương. Tên lửa đã đạt độ cao tối đa khoảng 90 km và bay khoảng 700 km. Đây có thể là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 11 của Triều Tiên trong năm nay. Thời điểm phóng được đặc biệt chú ý khi Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung mang tên Lá chắn tự do Unchi, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 8. Triều Tiên chưa đưa tin về vụ phóng trước trên truyền thông nhà nước, khác với thông lệ thường công bố các vụ thử tên lửa sau đó. Điều này làm dấy lên nghi ngờ vụ thử trước có thể đã không đạt mục tiêu hoặc liên quan đến việc thử nghiệm một loại tên lửa mới. Ông Kim Jong-chan, giáo sư chuyên ngành nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Dongguk-hae, nhận định.
13: Năng lực tên lửa của Triều Tiên đang ngày càng trở nên tiên tiến vượt bậc. Thay vì công khai ngay lập tức các chi tiết về bước tiến đó cho thế giới bên ngoài, thông qua các bản tin của truyền thông nhà nước, động thái này có thể được xem là nỗ lực che giấu năng lực thực sự, đồng thời gián tiếp hoặc ngầm phát đi tín hiệu cho thấy mức độ tiên tiến mà họ đã đạt được.
12: Phản ứng trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cũng tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp và kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động mà Hàn Quốc cho là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đánh giá vụ phóng không tạo ra mối đe dọa tức thời đối với lãnh thổ Mỹ hoặc các đồng minh. Ông Shinjiro Kozumi, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết.
13: Việc phóng tên lửa đạn đạo vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của người dân Nhật Bản. Chúng tôi đã cực lực lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên thông qua kênh Đại sứ quán tại Bắc Kinh. Về phía Bộ Quốc phòng, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ và Hàn Quốc để thu thập, đồng thời nỗ lực hết mình trong công tác cảnh giác và giám sát nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
0: Tân thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran cho biết eo biển Hormuz vẫn sẽ đóng cửa nếu Mỹ không thay đổi hành vi và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
14: Ông Mohsen Rezai, người mới được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cho biết nếu Iran và Oman đạt được thỏa thuận về tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz, thỏa thuận này sẽ là vấn đề riêng biệt, không liên quan đến việc đóng cửa eo biển Hormuz. Mỹ chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố mới nhất của Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump trước đó đã yêu cầu Iran phải bồi thường cho những người thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh, tấn công và biểu tình, đồng thời mô tả một số lựa chọn của Mỹ là thuận theo và để Iran sụp đổ về kinh tế hoặc giáng những đòn thật mạnh. Trong bối cảnh những phát ngôn gay gắt của hai bên, Pakistan, một trong những nước trung gian chính trong cuộc xung đột, đã thông báo những tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán, làm dấy lên hy vọng hai bên có thể sắp đạt được một thỏa thuận. Đồng thời, eo biển Hormuz, nơi từng vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước chiến tranh, có thể được mở trở lại.
0: Liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Ukraine đang đẩy mạnh các cố gắng ngoại giao nhằm tìm kiếm thêm các tên lửa đánh chặn Patriot từ Mỹ và các đồng minh châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài với Nga tiếp tục gây sức ép lên hệ thống phòng thủ của nước này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
15: Việc bổ sung Patriot không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu của Ukraine mà còn vào khả năng sản xuất. Mỹ hiện là nhà sản xuất chủ yếu các tên lửa đánh chặn PAC-3, trong khi việc mở rộng năng lực sản xuất cần thời gian. Ngay cả phương án cho phép Ukraine sản xuất Patriot theo giấy phép cũng khó tạo ra nguồn cung đáng kể trong ngắn hạn. Chuyên gia quốc phòng Thomas Whittington tại Anh cho rằng
16: rất khó đưa ra con số chính xác về thời gian cần thiết để Ukraine chuyển từ tình hình hiện nay sang giai đoạn có thể sản xuất và sử dụng rộng rãi các tên lửa Patriot tự chế để đối phó với cuộc xung đột với Nga. Tôi cho rằng ít nhất cũng phải mất 18 tháng, thậm chí có thể lâu hơn. Điều này sẽ không giải quyết được bài toán vũ khí trước mắt, cũng không thể loại bỏ những mối đe dọa mà Ukraine có thể phải đối mặt trong tương lai.
15: Trong ngắn hạn, Ukraine vẫn phải dựa vào nguồn cung từ các đối tác, trong khi khả năng bổ sung từ Mỹ chưa thể tăng nhanh. CF vì thế chuyển sang châu Âu, nơi các nước sở hữu Patriot cũng phải cân đối giữa hỗ trợ Ukraine, duy trì năng lực phòng thủ và thực hiện các cam kết trong NATO. Đức đã chuyển giao nhiều hệ thống Patriot, nhưng nguồn dự trữ của nước này đang hạn chế. Ba Lan đã chuyển một số tên lửa PAC-3, trong khi Ukraine được cho là đã đề nghị Hy Lạp cung cấp thêm PAC-2. Khi nguồn cung mới chưa thể tăng nhanh, việc tìm thêm Patriot cho Ukraine vì thế trở thành bài toán khó đối với cả Ukraine và các đồng minh.
0: Tiếp tục thông tin cập nhật về trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra tại Colombia. Lực lượng cứu hộ của nước này đã giải cứu thành công một phụ nữ 32 tuổi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, mang lại hy vọng cho các gia đình vẫn đang chờ tin người thân. Và theo số liệu được chính quyền địa phương cập nhật, thì số người thiệt mạng trong trận động đất đã được điều chỉnh xuống còn 216 người, trong khi hơn 1.600 người bị thương. Chính quyền cũng cho biết là vẫn còn nhiều người mất tích, song các cơ sở dữ liệu do các nhóm dân sự lập ra ước tính con số này có thể lên tới gần 4.000 người. Hiện thì công tác cứu hộ vẫn được triển khai khẩn trương. Bên cạnh nỗ lực của người dân Colombia thì cộng đồng quốc tế cũng đang tích cực đưa các đội tìm kiếm và chuyển hàng cứu trợ đến nước này.
12: Dự kiến hôm nay, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp của Peru sẽ lên đường đến Colombia giúp nước này tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả. Trước đó, Peru đã gửi 12 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Colombia vào hôm qua. Phát biểu tại sân bay khi kiểm tra hàng cứu trợ, Tổng thống Peru Keiko Fujimori nhấn mạnh:
17: chúng tôi xin gửi trọn tình đoàn kết tới người dân Colombia, tới Tổng thống Abelardo và chính phủ của ông. Bên cạnh sự ủng hộ về mặt tinh thần này, chúng tôi đã quyết định gửi 12 tấn hàng cứu trợ nhân đạo trong đợt vận chuyển đầu tiên. Công tác phối hợp đang được triển khai.
12: Trong khi đó, nhiều quốc gia cũng đang chuyển hàng viện trợ nhân đạo và các đội cứu hộ tới Colombia. Trong vòng vài giờ sau khi động đất xảy ra, Mỹ công bố gói hỗ trợ ban đầu trị giá 15,5 triệu đô la dành cho các hoạt động cứu trợ thiết yếu như cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, thực phẩm, bảo vệ người dân và đánh giá an toàn, kết cấu công trình sau động đất. Dù chưa công bố quy mô gói hỗ trợ, bà Kaja Kallas, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại, cho biết EU đã huy động nguồn tài chính cho hoạt động ứng phó, trong đó có hỗ trợ thông qua Hội Chữ Thập Đỏ. Quyền Tổng thống Venezuela, bà Desi Rodriguez, khẳng định nước này sẽ gửi viện trợ nhân đạo và các đội cứu trợ tới Colombia. Theo các tổ chức cứu trợ, từ 48 đến 72 giờ đầu tiên thường là khoảng thời gian đặc biệt quan trọng để tìm kiếm và cứu những người còn sống dưới đống đổ nát. Vì vậy, việc các đội cứu hộ quốc tế nhanh chóng tới Colombia có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng cứu sống nạn nhân. Bà Maria Jose Torre Macho, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Colombia, cho biết những ưu tiên hỗ trợ hiện nay.
17: Ưu tiên hàng đầu hiện nay là nơi trú ẩn tạm thời, nhiều người đã mất nhà cửa, trong đó có cả một số nhân viên của Liên Hợp Quốc. Các vấn đề khác cần quan tâm là an ninh lương thực và công tác bảo vệ. Chúng tôi đang đặc biệt thảo luận về tình hình của phụ nữ và trẻ em tại những khu vực cực kỳ dễ bị tổn thương, cũng chính là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vì vậy, đây là những vấn đề mà chúng tôi sẽ tập trung giải quyết trước tiên.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
18: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho ASEAN 2026. Trong thành phần đội hiện tại, Hải Yến là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất, gánh vác trọng trách dìu dắt các đàn em hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng. Chia sẻ về quá trình tập luyện dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội hiện tại, Hải Yến cho biết:
19: trong các buổi tập thì thường để rất là nhiều nước vào bổ sung vitamin cũng như là phục hồi sau mỗi giờ tập rất là căng thẳng và cũng như là lắng như thế này, thì được cái sự ưu ái của liên đoàn nên đội tuyển nữ cũng được rất là quan tâm trong cái vấn đề y tế. Tập xong thì cũng được hồi phục và cảm thấy là đang dần quen với cái thời tiết lắng nóng như này.
18: Trong bối cảnh chuyển giao thế hệ, sự vắng mặt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Tuyết Dung hay Huỳnh Như khiến Hải Yến trở thành đầu tàu của đội. Đây cũng là một vai trò mới khiến tiền đạo sinh năm 1994 ý thức rõ trách nhiệm.
19: Tuyết Dung và chị Huỳnh Như lần lượt là nghỉ. Đối với em thì cũng từng bước trở thành gọi là đầu tàu của toàn đội. Cái trọng trách này thì cũng được ban huấn luyện khá là nhấn mạnh, là có thể dìu dắt các em tiến bộ hơn. Em cũng hy vọng là bản thân mình có thể hoàn thành trách nhiệm tốt.
18: Tại ASEAN 2026, Hải Yến và các đồng đội nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Dù gặp nhiều thử thách, toàn đội vẫn quyết tâm giành vé đi tiếp. Đội tuyển bắn súng Việt Nam gồm 3 xạ thủ Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam và Trần Công Hiếu vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Pháp kéo dài gần 1 tháng. Đây là các vận động viên nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh và được kỳ vọng có thể tranh chấp huy chương tại ASEAN 20 tại Nhật Bản. Trở về sau chuyến đi, các xạ thủ đã ngay lập tức bắt tay vào tập luyện để duy trì nhịp độ và phong độ cao nhất. Đánh giá về hiệu quả đợt tập huấn, huấn luyện viên Lê Doãn Cường cho biết:
20: Khoảng thời gian mà tập ở bên đó ấy, thì các cháu cũng được, thứ nhất là rèn luyện thể lực rất nhiều. Cái thứ hai nữa là cũng được bắn kiểm tra giao hữu với là đội bên đó.
18: Bên cạnh bộ ba vừa tập huấn trở về, lực lượng dự kiến tranh tài tại ASEAN 20 ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh còn có thêm

0: cấp độ quốc tế. Suốt thời gian qua, ban huấn luyện kết hợp chặt chẽ các bài tập chiến thuật với chương trình thể lực chuyên biệt dành riêng cho cầu lông. Đánh giá về yếu tố này, tay vợt Nguyễn Thùy Linh nhấn mạnh.
1: Thể lực là vai trò quan trọng nhất khi ở trên sân, bởi vì khi mà mình có một thể lực sung mãn, khỏe thì mình có thể điều tiết được trận đấu và mình làm chủ được trận đấu.
0: Bên cạnh đó, việc có thêm sự hỗ trợ từ các kỹ thuật viên giúp các tay vợt tập luyện đúng cường độ, cải thiện thể trạng và hạn chế tối đa rủi ro chấn thương. Vận động viên Nguyễn Hải Đăng chia sẻ.
2: Thể hình của em cũng khá là thấp bé nên là cái việc mà cái thể lực nó là khoảng là 80-90% trong trận đấu. Đối với em thì em sẽ cố gắng mà tập thật là nhiều, thật là tốt và cải thiện thêm phần sức mạnh để có thể mà đánh thi đấu được với lại các vận động viên trên thế giới.
0: Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 8, đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ lên đường sang Ấn Độ tranh tài với quyết tâm tiến sâu tại giải vô địch thế giới. Manchester United đang dồn toàn lực chiêu mộ hậu vệ trái Lewis Horn từ Newcastle. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ 21 tuổi người Anh đã thuyết phục hoàn toàn bộ sậu tuyển trạch Old Trafford. Xem Lewis Horn là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đang đẩy mạnh đàm phán. Bản thân ngôi sao tuyển Anh cũng rất hào hứng trước cơ hội tới Man United. Đôi bên hiện tích cực thảo luận nhằm sớm thống nhất mức phí chuyển nhượng. Tại Stamford Bridge, Chelsea quyết định bật đèn xanh để cầu thủ chạy cánh Mikhailo Mudryk ra đi theo dạng cho mượn. Ngôi sao 25 tuổi người Ukraine cập bến đội bóng thành London với mức phí đắt đỏ nhưng chưa thể đáp ứng được kỳ vọng chuyên môn, đồng thời vướng phải một số rắc rối không đáng có. Hiện tại, Coventry City cùng hai đại diện khác tại ngoại hạng Anh đang liên hệ sát sao để giành chữ ký của Mudryk.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng, gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Hoàng Sa, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
1: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
4: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai Trả Lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với 5 phường thuộc thành phố Quy Nhơn cũ về tổ chức hoạt động của tổ dân phố và khảo sát hoạt động của các tổ dân phố tại khu vực Quy Nhơn. Tổng kết trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026. Hoàng Anh Gia Lai khởi công cụm công nghiệp Măng Giang số 2. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận qua cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phóng sự về phản ảnh doanh thu du lịch của tỉnh trong 7 tháng qua. Kết quả này mở ra cơ hội để Gia Lai nâng cao vị thế, xây dựng thương hiệu du lịch giàu bản sắc, chất lượng và bền vững. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận vai trò hội phụ nữ cơ sở trong chuyển đổi số, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 12 tháng 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc về tình hình tổ chức hoạt động của các tổ dân phố trên địa bàn. Cùng tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, năm phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại tổ dân phố theo phương án được phê duyệt. Sau sắp xếp còn 56 tổ, giảm 80 tổ so với trước. Tại buổi làm việc, đại diện các tổ dân phố và lãnh đạo năm phường đã trao đổi thẳng thắn với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn về những khó khăn vướng mắc của các tổ dân phố sau sắp xếp. Theo đó, các ý kiến cho rằng sau sắp xếp, quy mô địa bàn và dân số của nhiều tổ dân phố tăng mạnh, nhưng tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu chức danh hỗ trợ nên gặp khó khăn trong quản lý địa bàn và triển khai công việc. Các ý kiến đề nghị sớm hướng dẫn thống nhất tên gọi, mô hình tổ chức và lực lượng hoạt động bên dưới tổ dân phố. Kiện toàn các chức danh còn thiếu, đồng thời nghiên cứu bố trí lực lượng tại các tổ hoặc cụm dân cư để hỗ trợ nắm địa bàn. Cùng với đó, cần xem xét nâng mức phụ cấp kinh phí hoạt động cho tổ dân phố và các chi hội đoàn thể. Đối với chế độ chính sách dành cho những người nghỉ việc sau sắp xếp, năm phường kiến nghị tỉnh tạo điều kiện cho những trường hợp đủ điều kiện được giải quyết theo Nghị định số 154 của Chính phủ. Những trường hợp khác xem xét hỗ trợ theo chính sách của tỉnh. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, sau sắp xếp, hoạt động của tổ dân phố phải tập trung thực hiện tốt hai nhiệm vụ cốt lõi. Trước hết là phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, tổ chức để nhân dân bàn bạc thống nhất và quyết định những vấn đề thuộc phạm vi khu dân cư theo quy định. Đồng thời, tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền trong tuyên truyền vận động nhân dân, nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát cụ thể hóa đầy đủ nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất cùng cơ chế phối hợp của tổ dân phố, bảo đảm rõ người, rõ việc, tránh chồng chéo và phù hợp với quy định. Việc bố trí nhân sự phải linh hoạt theo đặc điểm từng địa bàn, khuyến khích kiêm nhiệm chức danh tại những nơi có khối lượng công việc phù hợp. Nhưng đối với các tổ dân phố có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng hoặc mới thành lập phải bố trí đủ lực lượng để bảo đảm hoạt động hiệu quả. Đối với chế độ chính sách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiên cứu mức phụ cấp, bồi dưỡng tương xứng với khối lượng công việc và đóng góp của đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Sau khi hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, tỉnh sẽ triển khai các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng vận động nhân dân và ứng dụng công nghệ cho người hoạt động không chuyên trách tại tổ dân phố. Ủy ban Nhân dân các phường phải chủ động cân đối nguồn lực, kết hợp huy động xã hội hóa để trang bị thiết bị cho các tổ dân phố, không thụ động chờ hướng dẫn hoặc hỗ trợ từ cấp trên. Các địa phương đồng thời phải rà soát tận dụng hiệu quả nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và các trụ sở dôi dư sau sắp xếp để bố trí nơi làm việc tiếp dân cho cán bộ tổ dân phố, không để tài sản công bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng lãng phí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu lãnh đạo các địa phương phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, thường xuyên bám sát cơ sở và kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để công việc bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp. việc chuẩn hóa nhiệm vụ kiện toàn nhân sự, bố trí nơi làm việc và trang thiết bị phải được khẩn trương hoàn thành chậm nhất vào tháng 9 năm 2026 để bộ máy cơ sở sớm vận hành đồng bộ hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ tổ dân phố tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm gần dân sát dân, làm việc bằng sự tận tâm, hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc củng cố mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với cấp ủy chính quyền và nâng cao hiệu quả quản lý ngay từ cơ sở.
0: Cũng trong chiều ngày 12 tháng 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát tình hình tổ chức hoạt động của các tổ dân phố tại các phường Quy Nhân Bắc, Quy Nhân Nam và Quy Nhân. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến khảo sát tại khu phố 4, khu phố 5 thuộc phường Quy Nhân Bắc, khu phố 16 thuộc phường Quy Nhân Nam, tổ dân phố 7 thuộc phường Quy Nhân. Tại các khu phố, tổ dân phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp kiểm tra điều kiện làm việc, diện tích và khả năng đáp ứng của các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, đồng thời trao đổi với cấp ủy, ban điều hành khu phố về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý địa bàn sau sắp xếp. Qua kiểm tra cho thấy, hoạt động của các tổ dân phố cơ bản ổn định, không làm gián đoạn việc triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Tuy nhiên, sau sắp xếp, địa bàn và quy mô dân số của nhiều tổ dân phố tăng lên, trong khi lực lượng thực hiện nhiệm vụ còn mỏng. Một số nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng có diện tích nhỏ, chỉ đáp ứng yêu cầu họp dân và tổ chức các hoạt động tại khu dân cư. Cán bộ các khu phố, tổ dân phố cũng phản ánh những khó khăn trong quá trình hoạt động. Trao đổi với cán bộ tổ dân phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực trong việc ổn định tổ chức, duy trì hoạt động tại khu dân cư, đồng thời nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ dân phố không chỉ nhằm giảm đầu mối mà phải gắn với nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát bố trí nhân sự phù hợp, đồng thời rà soát toàn bộ nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng để có phương án bố trí, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu địa phương chủ động kinh phí đầu tư trang thiết bị, đường truyền, tổ chức hướng dẫn kỹ năng công nghệ cho cán bộ cơ sở. Mọi nỗ lực phải bảo đảm tổ dân phố phát huy vai trò của mình, thực sự là cầu nối gần dân sát dân, kịp thời chuyển tải chủ trương chính sách và phản ánh nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến cấp ủy chính quyền.
1: Chiều 12 tháng 8, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ủy Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026. Lễ trao giải được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 135 điểm cầu xã phường trên địa bàn với hơn 6.300 đại biểu tham dự. Dự và chủ trì buổi lễ có các đồng chí Ra Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh ủy, Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ủy, báo cáo viên tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan đơn vị địa phương. Theo đánh giá của ban tổ chức, tính đến hết ngày 10 tháng 6, các cấp ủy, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 4.595 tác phẩm thuộc 5 loại hình: tạp chí, báo, phát thanh truyền hình và video clip. Qua sơ loại tại cơ sở, 1.451 tác phẩm xuất sắc được chọn gửi về cơ quan thường trực cuộc thi cấp tỉnh. Nhiều tác phẩm được đầu tư bài bản, bám sát các vấn đề thời sự nổi bật như thành tựu 40 năm đổi mới, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đấu tranh xóa bỏ biến tướng của Phun Rô, Tin Lành Đê Ga và các luận điệu xuyên tạc về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Hình thức thể hiện cũng có nhiều đổi mới sáng tạo dưới dạng e-magazine, báo chí nhiều kỳ, phát thanh, truyền hình hiện đại. Qua rà soát và chấm giải nghiêm túc, ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất gồm 3 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích, 10 giải phụ và 5 giải tập thể, đồng thời tuyển chọn 50 tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 do Trung ương tổ chức. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ra Lanh Chung nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên gắn liền với sự phát triển bền vững của đất nước và địa phương. cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc trao giải mà đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố thế trận lòng dân và tăng cường sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trước các thông tin xấu độc. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị tập trung nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Phát huy giá trị của cuộc thi, đưa các tác phẩm tiêu biểu lan tỏa sâu rộng trong thực tiễn, chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và các hoạt động chống phá trên không gian mạng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo môi trường thuận lợi và nền tảng vững chắc để xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.
0: Sáng ngày 12 tháng 8, tại xã Hờ Ra, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức lễ động thổ khởi công dự án cụm công nghiệp Măng Giang số 2. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Dự án cụm công nghiệp Măng Giang số 2 có tổng diện tích quy hoạch 74,5 ha với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình cụm công nghiệp sinh thái hiện đại, vận hành theo các chuẩn mực phát triển bền vững ESG, môi trường, xã hội, quản trị. Ưu tiên thu hút các dự án chế biến sâu nông lâm sản, sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ đóng gói xuất khẩu, nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp và các dự án công nghệ cao. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các sở ngành và xã Hờ Ra tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thường xuyên theo dõi kiểm tra, kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết những vướng mắc phát sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ tin tưởng với năng lực, trách nhiệm và sự nỗ lực của nhà đầu tư, cùng với sự đồng hành hỗ trợ của các cấp, các ngành, dự án sẽ hoàn thành đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả. Trong khuôn khổ lễ khởi công, nhằm cụ thể hóa các cam kết đầu tư, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với hai nhà đầu tư thứ cấp là Công ty Cổ phần Dâu Tầm Tơ Hàm Rồng đối với dự án nhà máy kéo sợi tơ tầm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tâm đối với dự án nhà máy sản xuất bao bì và giấy cắt tông. Tổng vốn đầu tư hai dự án 220 tỷ đồng. Nhân dịp này, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã trao tặng xã Hờ Ra số tiền 1 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.
1: Ngày 11 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn ký ban hành chỉ thị số 17 về tập trung công tác chỉ đạo điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10,2% trở lên. Theo chỉ thị, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10,2% trở lên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt tinh thần không chấp nhận tăng trưởng thấp, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế và dư địa phát triển, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới. Kết quả phải được rà soát sát theo từng tháng, từng quý, từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, sản phẩm, dự án, xác định rõ phần tăng trưởng còn thiếu, nguyên nhân và giải pháp bù đắp ngay. Không chờ đến cuối kỳ mới xử lý, các cơ quan đơn vị địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, tập trung khơi thông các nguồn lực đang bị đình trệ, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về thủ tục, quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, vốn nguyên liệu và thị trường. Mỗi nhiệm vụ phải thực hiện theo phương châm sáu rõ: không trông chờ, né tránh, đùn đẩy, không để những khó khăn thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước kéo dài, ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc phức tạp liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài, tăng cường đi cơ sở kiểm tra công trình, dự án, làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp, lắng nghe người dân để xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Hiệu quả công việc, tiến độ sản phẩm và chuyển biến thực tế là thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả phát triển của ngành, lĩnh vực, địa bàn. Chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy năng suất, nhân tố tổng hợp, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, tái chế, tái sử dụng tài nguyên. Các mô hình đề án phải có khả năng triển khai thực chất, tạo sản phẩm, giảm chi phí và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng trong năm 2026. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trực tiếp cản trở tăng trưởng, nhất là giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, vật liệu, vốn và thị trường. Đối với đầu tư công, rà soát cụ thể từng dự án, khối lượng, mặt bằng, nhà thầu và khả năng giải ngân, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn. Đối với các dự án ngoài ngân sách, theo dõi sát từ chấp thuận chủ trương đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đến triển khai thực tế, thúc đẩy chuyển nhanh từ cam kết sang công trình, nhà máy, sản phẩm, việc làm và nguồn thu. Các ngành địa phương phải nắm chắc tình hình doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án và các cơ sở sản xuất chủ lực, chủ động tháo gỡ khó khăn về vốn, lãi suất, đất đai, lao động, nguyên liệu, điện nước, logistics, thị trường, chi phí đầu vào, khuyến khích doanh nghiệp tăng công suất, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường. Việc phát triển kinh tế tư nhân phải đi vào thực chất, tạo điều kiện hình thành doanh nghiệp tiên phong, doanh nghiệp dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển thành doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân theo chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ.
0: Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đầu tư đưa nhà máy vào vận hành, góp thêm năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Sau 7 tháng, 67 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 22.455 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng vốn lớn đang tập trung vào nhiều dự án trọng điểm trên nhiều lĩnh vực, từ năng lượng tái tạo, chế biến nông lâm sản đến sản xuất vật liệu xây dựng, giấy nội thất và hàng tiêu dùng. Trong đó có các nhà máy điện gió miền núi, chế biến Tây Nguyên, Chợ Bếp, Chợ Long, Giang Trung. Nhà máy điện mặt trời Krongpa 2, nhà máy cà phê Bla Amman, các nhà máy sản xuất giấy, viên nén gỗ xuất khẩu, vật liệu xây dựng và giày dép. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu có 112 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động. Với 67 dự án đã hoàn thành trong 7 tháng, đang tạo thêm dư địa để các dự án còn lại tiếp tục hoàn thiện, đưa vốn đầu tư sớm chuyển hóa thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.
1: Sáng 12 tháng 8 tại phường Quy Nhân Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025, phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2026-2030. Trong giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh có 827 hợp tác xã. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng. Trong đó, hai hợp tác xã được tặng cờ thi đua của chính phủ, 5 hợp tác xã được tặng cờ thi đua của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và 11 hợp tác xã được tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu cũng được các cấp khen thưởng tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã. Đáng chú ý, 6 sản phẩm của 6 hợp tác xã được tôn vinh sản phẩm tiêu biểu và trao giải thưởng Mai An Tim lần thứ nhất năm 2024, 3 hợp tác xã đạt 5 giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã Việt Nam Gold Star Award năm 2024 và 2025. Tại hội nghị, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2026-2030 với chủ đề Đoàn kết sáng tạo, hoạt động hiệu quả, xây dựng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai vững mạnh, thúc đẩy kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển bền vững. Phong trào đề ra 5 chỉ tiêu cụ thể, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10 đến 10,5%. Dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trao bằng khen của Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho 1 tập thể, 3 cá nhân, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 8 hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã cho 28 cá nhân, trao giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã năm 2026 cho 2 hợp tác xã và giải thưởng sản phẩm tiêu biểu của hợp tác xã năm 2026 cho 4 hợp tác xã có sản phẩm đạt giải.
0: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ của chương trình hơn 2.726 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hơn 1.211 tỷ đồng, nguồn kinh phí sự nghiệp đối ứng từ ngân sách địa phương lên hơn 1.514 tỷ đồng, thể hiện sự chủ động trách nhiệm của tỉnh trong huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển. Trong tổng số hơn 2.726 tỷ đồng dự kiến chi, các sở ngành được bố trí 280 tỷ đồng, phần còn lại phân bổ cho các xã phường để trực tiếp triển khai các nội dung nhiệm vụ của chương trình Mục tiêu Quốc gia. Một số địa phương được dự kiến bố trí nguồn vốn lớn như xã Bờ Ngon hơn 28,4 tỷ đồng, xã Gia Hờ Rú hơn 28 tỷ đồng và xã An Vinh hơn 28 tỷ đồng. Các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2026-2030 không chỉ trông chờ vào nguồn lực trung ương mà từng bước phát huy vai trò chủ động của địa phương, hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tạo chuyển biến thực chất và bền vững tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian phát động, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026 đã nhận được số lượng các tác phẩm lớn từ 139 ban chỉ đạo công tác, 35 các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Không dừng lại ở một cuộc thi, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với nhiệm vụ của mỗi cơ quan đơn vị, tạo môi trường để cán bộ đảng viên nghiên cứu lý luận, soi chiếu thực tiễn và thể hiện trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay. Ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Lý, Thế Vương.
1: Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026 đã thu hút sự tham gia rộng khắp của cán bộ đảng viên và đội ngũ những người làm báo. Lần đầu tiên tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhưng cuộc thi đã nhanh chóng trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở mỗi cấp mỗi ngành, thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng. Trong đó, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, lý luận chính trị, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt. Thạc sĩ Phạm Thị Nhâm Anh, Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Đất nước đang quyết liệt thực hiện công cuộc đổi mới, tinh gọn, tổ chức của hệ thống chính trị, đảm bảo là đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam tiến mạnh hơn trong tương lai. Và đất nước thì cũng đang thực hiện rất là nhiều những quyết sách mang tính chiến lược đột phá mới. Và đây cũng là một trong những điều mà các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề mới, những vấn đề khó, những vấn đề mà trong quá trình thực thi có thể là còn nhiều những hạn chế để ra sức chống phá. Đồng thời tận dụng rất nhiều những cái công nghệ số cũng như là trí tuệ nhân tạo để mà đưa tin bóc méo sự thật hay là chia rẽ gây hoài nghi trong nhân dân, làm suy giảm niềm tin đối với Đảng và nhà nước. Chính vì vậy mà cuộc thi lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết.
1: Cùng một suy nghĩ như vậy, nhà báo Đỗ Phúc Đức, Phó trưởng phòng Phòng Thời sự, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cũng chia sẻ.
3: Đề tài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng rất là phong phú và đa dạng. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta nghiên cứu lý luận và vận dụng vào để mà khai thác những vấn đề trong thực tiễn với những cái nội dung cụ thể, những cái câu chuyện, những cái thông điệp rõ ràng thì chúng ta sẽ có những cái tác phẩm báo chí tốt để mà phục vụ khán thính giả bạn đọc, qua đó góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Theo ban tổ chức, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 4.595 tác phẩm thuộc 5 loại hình: tạp chí, báo in, phát thanh truyền hình và video clip. Qua sơ loại tại cơ sở, 1.451 tác phẩm được lựa chọn gửi về ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, cơ quan thường trực cuộc thi cấp tỉnh. Qua rà soát, có 216 tác phẩm đủ điều kiện được tổng hợp, chuyển ban giám khảo tổ chức chấm theo quy định. Việc rà soát chặt chẽ ngay từ đầu, bảo đảm tính nghiêm túc, thống nhất của cuộc thi, đồng thời tạo cơ sở để ban giám khảo đánh giá thực chất từng tác phẩm về tính chính luận, tính lý luận, tính chiến đấu, tính thực tiễn, sức thuyết phục và hiệu quả tuyên truyền. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Xuân Quang, thành viên ban giám khảo cuộc thi, có nhận xét.
4: Cái điểm mà đáng ghi nhận năm nay của cái cuộc thi thì đó là cái số lượng và chất lượng của các cái tác phẩm dự thi đã tăng lên đáng kể. Và nhiều cái tác phẩm ở các cái thể loại nó đã thể hiện cái tính sáng tạo, phong phú và cái sự gắn liền giữa cái lý luận với thực tiễn, giữa những cái vấn đề mà nóng của thực tiễn.
1: Một cuộc thi nhưng là một bước cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Quan trọng hơn, thông qua quá trình nghiên cứu, sáng tạo và lan tỏa tác phẩm, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục được nâng lên, góp phần củng cố thế trận lòng dân trên mặt trận tư tưởng, tăng cường sức đề kháng trước thông tin xấu độc và các quan điểm sai trái thù địch. Từ đây, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từng bước được cụ thể hóa bằng những sản phẩm và hành động thiết thực. Đó cũng là cách để xây và chống, lấy thông tin chính thống, lý luận khoa học, thực tiễn sinh động và những giá trị tích cực làm nền tảng, đồng thời chủ động nhận diện, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái xuyên tạc từ các thế lực thù địch phản động trên mỗi mặt trận.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi qua cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, ẩm thực và con người đã và đang tạo nên bức tranh du lịch đầy khởi sắc cho tỉnh Gia Lai. 7 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đón khoảng 10,5 triệu lượt khách, với tổng doanh thu ước đạt 22.900 tỷ đồng. Lượng khách trong nước và quốc tế tăng trưởng tích cực, cùng nhiều sự kiện mang tầm quốc gia được tổ chức, mở ra cơ hội để Gia Lai nâng cao vị thế, xây dựng thương hiệu du lịch giàu bản sắc, chất lượng và bền vững. Phản ánh của phóng viên Võ Hường.
1: Những ngày này, khu du lịch Kỳ Co ở phường Quy Nhân Đông có đông du khách trong nước và quốc tế đến khám phá trải nghiệm. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, biển xanh trong và bờ cát trắng trải dài, Kỳ Co còn tạo dấu ấn với nhiều hoạt động dịch vụ trải nghiệm đa dạng như biểu diễn xiếc, dù bay, mô tô nước, lặn ngắm san hô. Em Nguyễn Lê Mỹ Phúc, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho hay.
5: Đây là lần đầu tiên em tới Kỳ Co, khá là bất ngờ tại vì biển nó rất là đẹp, xanh, trong và nó sạch, không có giống như những cái chỗ em từng đi. Lần này thì em đi với lại gia đình, còn em nghĩ là mốt em sẽ đi cùng với bạn bè, em quay lại đây.
1: Nói về tình hình thu hút du khách đến với khu du lịch Kỳ Co trong mùa du lịch hè năm nay, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc khu du lịch Kỳ Co, phường Quy Nhân Đông thông tin.
6: Lượng khách đổ về Kỳ Co, trong đó rất là nhiều điểm mà Kỳ Co đặc biệt rất là đông. Thường thường vào đầu tuần thì diện tích trong mùa hè này khoảng 1.000 đến 2.000 khách. Nhưng trong cái mùa cao điểm vào cuối tuần thì có thể từ 2.000 đến 3.000, có khi 4.000.
1: Trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, tỉnh tiếp tục khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch trong nước và khu vực với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn. Cùng với đó, tỉnh chú trọng xây dựng các tuyến du lịch kết nối Đông Tây, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với hạ tầng dịch vụ hiện đại, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Anh Trịnh Văn Thanh Tâm, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ.
7: Sau 5 năm quay lại thì mình thấy có một điều rất là hay ở Quy Nhơn, đó là cái cách mà người Quy Nhơn họ làm du lịch nó khá là khác với lại những cái vùng đất tại trên Việt Nam mà mình đi. Rất là chỉnh chu, và mình thấy là ngoài cái việc mà chỉnh chu trong cái cách làm du lịch thì có một cái sự gọi là đầu tư về hạ tầng, nhất là những cái khu ven biển bây giờ làm rất là sạch, rất là đẹp, bãi biển rất là đẹp.
1: Không chỉ chú trọng khai thác thị trường khách trong nước, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh xúc tiến quảng bá mở rộng thị trường khách quốc tế. Các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch, farm trip khảo sát và phát triển sản phẩm dành cho thị trường như Hàn Quốc, Úc đang mở ra cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành, từng bước hình thành các tour tuyến và kết nối dòng khách quốc tế đến với tỉnh. Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
8: Thời gian qua thì tỉnh cũng đã tổ chức các cái đoàn công tác xúc tiến quảng bá, đồng thời tập trung đầu tư cái cơ sở hạ tầng, nhất là sân bay, để hoàn thành cái đường băng số 2, có thể đón các cái chuyến bay charter trong thời gian tới.
1: Không chỉ hướng đến mục tiêu tăng lượng khách, ngành du lịch tỉnh Gia Lai đang từng bước chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng giá trị. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngày càng chú trọng trải nghiệm, đây được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh, phát triển bền vững, đồng thời tạo động lực phát triển đến các lĩnh vực hàng không, vận tải, lưu trú, ẩm thực, thương mại và văn hóa.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về doanh thu du lịch của tỉnh trong 7 tháng qua. Kết quả này mở ra cơ hội để Gia Lai nâng cao vị thế, xây dựng thương hiệu du lịch giàu bản sắc, chất lượng và bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống, từ giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt đến trao đổi chia sẻ thông tin trên các nền tảng số. Tại cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Bả đang phát huy vai trò của cán bộ hội viên trong tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng số, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Nếu trước đây việc triển khai các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ yếu thông qua các cuộc họp trực tiếp, thì nay, việc ứng dụng công nghệ số đã giúp kết nối cán bộ hội viên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tại xã Chư Bả, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đang đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn hội viên sử dụng các nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trực tuyến, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Chia sẻ về cách làm của hội, bà Trần Thị Diệu Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Bả cho biết.
9: Thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì sẽ tiếp tục triển khai các cái hoạt động tuyên truyền trong cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn xã, cũng như là sẽ triển khai các cái ứng dụng như là phối hợp triển khai các cái ứng dụng mà như là cài đặt VNID, rồi là tuyên truyền các cái hoạt động phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, cũng là hướng dẫn phụ nữ thì sử dụng các cái phần mềm mà là thanh toán trên bằng cái điện thoại thông minh và các cái hoạt động mà mua bán trực tuyến.
1: Không chỉ tuyên truyền, cán bộ hội phụ nữ xã còn trực tiếp trở thành cầu nối đưa công nghệ số đến với hội viên. Tại thôn Phú Hòa, chị Nguyễn Thị Lê, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, đã thành lập nhóm Zalo với khoảng 150 hội viên. Thông qua nhóm, các văn bản thông tin về hoạt động hội, lịch họp, nội dung tập huấn được chuyển tải nhanh chóng đến hội viên. Những thông tin hữu ích về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng cũng được chị chia sẻ thường xuyên, giúp hội viên nâng cao kỹ năng nhận diện và sử dụng mạng xã hội an toàn. Chị Nguyễn Thị Lê cho biết.
10: Tôi là một chị hội trưởng nên tôi cũng lập một trang Zalo phụ nữ là để kết nối các chị em là có 150 hội viên. Từ đó là tôi sẽ đưa các cái công văn, rồi đưa các những là tập huấn, là những cái nội dung thiết thực nhất đến các chị em. Và có những cái trang mà tôi thấy hay, ví dụ như là phòng chống lừa đảo trên không gian mạng này, thì tôi cũng chia sẻ cho các chị em để qua đó là các chị em nhận biết được là những việc chúng ta thận trọng khi sử dụng an toàn trên không gian mạng để tránh bị lừa.
1: Từ việc ứng dụng công nghệ trong tổ chức hoạt động hội đến trực tiếp hướng dẫn hội viên sử dụng các tiện ích số, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Bả đang từng bước phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền chuyển đổi số ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng số cho cán bộ hội viên, giúp phụ nữ chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ số và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng. Những cách làm thiết thực này đang góp phần đưa chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận vai trò hội phụ nữ cơ sở trong chuyển đổi số, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Mến chào quý vị và các em. Quý vị và các em thân mến, trong 2 ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2026, Việt Nam thực hiện nghi thức quốc tang đối với đồng chí Say Sổm Phôn Phôn Vi Hãn, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong không khí trang nghiêm này, giai điệu tuổi thơ hôm nay xin tạm gác những ca khúc vui tươi quen thuộc để cùng các em tìm hiểu một câu chuyện văn hóa của đất nước Lào, những làn điệu dân ca được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Các em thân mến, dân ca là những giai điệu được hình thành trong đời sống cộng đồng, gắn với lao động, sinh hoạt, lễ hội và những phong tục truyền thống. Qua mỗi câu hát, người nghe có thể cảm nhận được một phần tâm hồn, cuộc sống và văn hóa của một dân tộc. Ở đất nước Lào, dân ca là một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa của nhiều cộng đồng. Những câu hát được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ những người đi trước đến lớp trẻ. Thế nhưng, trước sự phát triển của đời sống hiện đại và sự phong phú của các loại hình âm nhạc mới, việc bảo tồn những làn điệu truyền thống cũng đặt ra nhiều yêu cầu. Làm thế nào để những câu hát của cha ông không bị lãng quên? Một trong những kinh nghiệm được đề cập trong câu chuyện bảo tồn dân ca ở Lào là phát huy vai trò của cộng đồng và những người am hiểu văn hóa truyền thống. Các nghệ nhân không chỉ gìn giữ làn điệu mà còn trực tiếp truyền dạy, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của những câu hát dân gian. Bởi một làn điệu chỉ thực sự sống khi nó tiếp tục được cất lên, khi nghệ nhân truyền lại cho người trẻ, khi những câu hát được đưa vào các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, khi trẻ em được nghe, được học và được thực hành. Đó chính là cách những giá trị tưởng như thuộc về quá khứ tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay. Từ câu chuyện của nước bạn Lào, chúng ta cũng có thể nghĩ về kho tàng dân gian phong phú của Việt Nam, từ quan họ, ví dặm, bài chòi đến những làn điệu dân gian của các dân tộc Tây Nguyên. Mỗi làn điệu đều là một phần ký ức của quê hương,

Các em thân mến, để những làn điệu dân ca có thể tiếp tục sống cùng thời gian, việc truyền dạy cho thế hệ trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với trẻ em, dân ca sẽ trở nên gần gũi hơn nếu các em được trực tiếp trải nghiệm, được nghe nghệ nhân hát, được tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi làn điệu, được thử hát, thử chơi nhạc cụ hoặc tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống. Từ nghe đến hát, từ hát đến hiểu và từ hiểu đến yêu. Đó là một hành trình tự nhiên để văn hóa truyền thống đi vào tâm hồn trẻ thơ.

Ở Việt Nam, các em có rất nhiều cơ hội để khám phá những giá trị ấy. Đó có thể là một câu quan họ của miền Bắc, một làn điệu ví dặm miền Trung, một màn trình diễn bài chòi ở Gia Lai hay âm thanh còng chiêng giữa đại ngàn Tây Nguyên. Mỗi vùng đất có những câu hát riêng, nhưng tất cả đều kể những câu chuyện về quê hương, con người và cuộc sống. Các em có thể bắt đầu bằng việc gìn giữ những giá trị ấy từ những điều rất nhỏ, như hỏi ông bà về những bài hát ngày xưa, tìm hiểu những làn điệu của quê hương, tham gia các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật truyền thống, hoặc thử học một bài dân ca, một loại nhạc cụ dân tộc. Bởi bảo tồn văn hóa không có nghĩa là chỉ giữ lại những gì thuộc về quá khứ. Điều quan trọng là làm cho những giá trị ấy tiếp tục bước vào cuộc sống hôm nay, trở nên gần gũi với thế hệ trẻ và được trao truyền cho tương lai. Một câu hát được truyền từ ông bà đến cha mẹ, từ cha mẹ đến các em, rồi từ các em đến những người bạn. Đó chính là cách văn hóa tiếp tục sống.

Chương trình Giai điệu tuổi thơ xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp ngành y tế tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm mẹ an toàn cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Cùng với xu hướng phát triển du lịch cộng đồng, phụ nữ Gia Lai có thêm việc làm và sinh kế mới để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng làm mẹ an toàn cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nói chung và phụ nữ đang mang thai nói riêng, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực phối hợp với ngành y tế, tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về sinh đẻ an toàn và chăm sóc con nhỏ dưới 6 tuổi cho phụ nữ ở các thôn làng. Qua đó giúp phụ nữ dân tộc thiểu số hình thành thói quen khám thai và sinh con tại cơ sở y tế để bảo đảm an toàn sức khỏe của bà mẹ và trẻ em. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đối với vợ chồng chị Thuê và anh Hờ Ráo ở làng Tiên, xã Biển Hồ, lần đầu tiên chuẩn bị lên trước bố, trước mẹ, có rất nhiều cảm xúc khó quên. Hơn 6 tháng mang thai, người mẹ ở tuổi 20 này trải qua không ít bỡ ngỡ, mệt mỏi của quá trình thai nghén. Tuy nhiên, được sự quan tâm động viên chăm sóc của chồng, gia đình, cùng sự chia sẻ kiến thức chăm sóc thai kỳ của nhân viên y tế, chi hội trưởng chi hội Liên hiệp Phụ nữ làng, chị Thuê đã cố gắng ăn uống, sinh hoạt để hai thai nhi có thể phát triển khỏe mạnh. Chị Thuê chia sẻ, ngoài việc duy trì khám thai định kỳ, khi nào sinh con, chị sẽ đến cơ sở y tế để vượt cạn nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.
2: Lúc đầu mang thai em cũng có nhiều bỡ ngỡ. Em sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ để cho mẹ và bé khỏe mạnh. Mẹ mất mà nếu mà em có sinh em bé thì em sẽ ra trạm y tế hoặc bệnh viện để sinh.
1: Cho biết về sự đồng hành sẻ chia của cán bộ hội đối với những phụ nữ dân tộc thiểu số đang mang thai, chị Hiên, chi hội trưởng chi hội phụ nữ làng Tiên, xã Biển Hồ cho hay.
3: Tuyên truyền cho bà mẹ mang thai đi khám định kỳ đầy đủ lên trạm y tế để tiêm phòng chế độ ăn uống, dinh dưỡng đầy đủ để đảm bảo. Với lại xã cấp bảo hiểm y tế thì đi khám ở trên chỗ bệnh viện.
1: Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, từ năm 2022 đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp với ngành y tế tổ chức nhiều buổi truyền thông, nâng cao kiến thức kỹ năng làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khỏe trẻ em và vận động phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại cơ sở y tế của các địa phương trong tỉnh. Tại các buổi truyền thông và thăm khám thai định kỳ, các chị em đã được tuyên truyền tư vấn nhiều kiến thức kỹ năng cần thiết như thời gian khám thai, chế độ ăn uống, dinh dưỡng, sinh hoạt, vệ sinh trong thời kỳ mang thai, lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ, những dấu hiệu bất thường cần chú ý trong thai kỳ. Chị Tên, một phụ nữ đang mang thai ở làng Chơ Rơn, xã Hơ Ra, chia sẻ.
4: Lúc mà em đi khám thì họ có tư vấn là đi tiêm phòng rồi đi lấy thuốc sắt uống với lại canxi để bổ sung cho trên cơ thể của mình nó có sắt hóa đầy đủ chất hơn, rồi ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng. Trong quá trình mang thai thì họ cũng có dặn dò là phải khám thai. Em dự định sinh ở bệnh viện nhi sản.
1: Để đồng hành cùng phụ nữ đang mang thai trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, thời gian qua, các trạm y tế, hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã đã phối hợp với đội ngũ cô đỡ thôn bản, nhân viên y tế, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ở các thôn làng nắm chắc số lượng những phụ nữ đang mang thai. Trên cơ sở đó lập danh sách và theo dõi 100% phụ nữ đang mang thai trên địa bàn, phối hợp tuyên truyền vận động các chị em thăm khám thai định kỳ. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng chú trọng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ trong thời kỳ mang thai ngay từ tuyến cơ sở. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, hạn chế tình trạng phụ nữ sinh con tại nhà. Bà Võ Thị Hiên, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Hờ Ra cho biết.
5: Trạm Y tế phối hợp Y tế thôn bản vận động bà mẹ mang thai đi đến trạm y tế để khám thai định kỳ. Trong quá trình bà mẹ mang thai thì ít nhất thì phải khám ra thai 4 lần trên một thai kỳ, 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối. Và tuyên truyền vận động bà mẹ đến trạm y tế để tiêm phòng uốn ván cho bà mẹ mang thai. Vận động bà mẹ mang thai đến cơ sở y tế để sinh an toàn cho cả mẹ và lẫn con.
1: Nhằm góp phần nâng cao kiến thức kỹ năng làm mẹ an toàn cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong độ tuổi sinh đẻ và đang mang thai, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hờ Ra đã chủ trì phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực,

0: Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hờ Ra cho biết thêm.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã phối hợp với trạm y tế của xã tổ chức các buổi truyền thông và lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các chi hội ở thôn làng, tuyên truyền để cho các chị em phụ nữ tiếp cận khám thai định kỳ cũng như là ngăn chặn được những cái vấn đề mà xảy ra ngoài ý muốn khi mà sinh con tại nhà. Chi hội phụ nữ rồi phối hợp với y tế thôn bản đến từng nhà của các chị đang trong thời kỳ mang thai để tuyên truyền vận động và chia sẻ với người thân để cho người thân cùng đồng tình để cho các chị em sinh tại cơ sở y tế.
0: Mặc dù công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, song tình trạng phụ nữ sinh con tại nhà, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn diễn biến đáng lo ngại. Theo thống kê của Sở Y tế, năm 2025, toàn tỉnh có 2.075 trường hợp phụ nữ sinh con tại nhà, chiếm khoảng 5% trong tổng số ca sinh. Đáng lưu ý có đến 80,2% số trường hợp sinh tại nhà không có sự hỗ trợ của cán bộ y tế. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 bà mẹ sinh con tại nhà, chiếm tỷ lệ 4,8% trong tổng số ca sinh. Đáng quan tâm là có đến 74% trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ. 9,1% trường hợp sinh con ở tuổi vị thành niên. Để giảm thiểu tình trạng phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại nhà, Sở Y tế đã và đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ phụ nữ sinh con tại nhà xuống dưới 2,5% trong năm 2026. Theo đó, bên cạnh chủ trì phối hợp đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền vận động, ngành y tế cũng tích cực huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ phương tiện đi lại, kinh phí và chăm sóc cho phụ nữ mang thai, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Nhằm sẻ chia kịp thời những khó khăn đối với phụ nữ đang mang thai thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, vào cuối tháng 8 này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, 200 phụ nữ mang thai sẽ được hỗ trợ từ chương trình với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn tài trợ xã hội hóa. Một suất hỗ trợ trị giá 10 triệu đồng, gồm tiền mặt, sản phẩm dinh dưỡng và gói khám theo dõi thai kỳ. Không chỉ chia sẻ khó khăn với những phụ nữ mang thai đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, chương trình được kỳ vọng sẽ lan tỏa thông điệp về sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Qua đó góp phần giúp những phụ nữ đang mang thai có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị tốt nhất để có một thai kỳ an toàn và chào đón những em bé khỏe mạnh ra đời. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của du lịch cộng đồng, nhiều phụ nữ Gia Lai đã có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập ngay trên quê hương mình. Từ việc chế biến các món ăn truyền thống, tham gia hướng dẫn du khách, phụ nữ ngày càng tham gia sâu hơn vào các hoạt động dịch vụ du lịch. Biến lợi thế cảnh quan, bản sắc quê hương thành nguồn sinh kế bền vững. Không chỉ cải thiện đời sống gia đình, những mô hình này còn giúp chị em tự tin, chủ động hơn trong phát triển kinh tế, góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Phóng sự mở sinh kế cho phụ nữ từ du lịch cộng đồng đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Giữa vùng đầm Thị Nại, xóm đảo Cồn Chim thuộc xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, không chỉ hấp dẫn du khách bởi những cánh rừng ngập mặn xanh mướt, cảnh sắc yên bình, mà còn bởi những trải nghiệm mang đậm hơi thở cuộc sống của người dân địa phương. Từ khi Cồn Chim phát triển du lịch, nhiều phụ nữ nơi đây đã có thêm một hướng sinh kế mới tăng thu nhập ngay tại quê hương. Tháng 8 năm 2024, chị Hồ Thị Thân Thương đã cùng 12 hộ dân khác thành lập Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Cồn Chim Xanh. Mô hình này liên kết các hộ gia đình phụ nữ tham gia cùng làm du lịch theo hướng xanh. Đây cũng là hợp tác xã kiểu mới đầu tiên của xã Tuy Phước Đông do phụ nữ tham gia quản lý và nhận được nhiều sự kỳ vọng tại địa phương. Tham gia làm du lịch, chị em làm chủ các dịch vụ như đưa khách tham quan rừng ngập mặn, chèo súp hướng dẫn khách, chế biến các món ăn hải sản phục vụ khách và bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn. Mỗi công việc không chỉ mang lại nguồn thu nhập mà còn là cơ hội để phụ nữ phát huy sự khéo léo, hiểu biết về văn hóa lịch sử vùng đất, đồng thời góp phần tạo nên sức hút riêng cho du lịch Cồn Chim. Chị Hồ Thị Thân Thương, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Cồn Chim Xanh chia sẻ.
3: khi lúc vận động bà con thành lập hợp tác xã thì kêu gọi mấy cô mấy chị đây là như chèo thuyền truyền thống cho ví dụ như khách xuống là chèo thuyền đi tham quan rừng ngập mặn, rồi là phục vụ cho khách trải nghiệm các dịch vụ sông nước ở tại Cồn Chim. Số chị thì là bếp núc nấu các món phục vụ đó, khi mà khách về thì mình sẽ thưởng thức các món đặc sản ở tại Cồn Chim.
2: Từ khi đi vào hoạt động, du lịch cộng đồng tại hợp tác xã Cồn Chim Xanh đã mở ra hướng sinh kế mới cho phụ nữ tại địa phương xã Tuy Phước Đông. Trước đây, dù hộ gia đình phụ nữ chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy sản ở đầm Thị Nại, thu nhập không ổn định, từ khi tham gia làm dịch vụ du lịch, chị em có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống. Đồng thời, việc tham gia làm dịch vụ du lịch cũng tạo động lực để người dân chung tay giữ gìn cảnh quan môi trường và những giá trị văn hóa vốn có của địa phương mình. Chị Phạm Thị Thu, thôn Vinh Quang, xã Tuy Phước Đông chia sẻ.
4: Hồi trước kia vợ chồng em chưa tham gia hợp tác xã, vợ chồng em làm hồ. Sau này thì có thêm muốn kiếm thêm thu nhập thì vợ chồng em tham gia hợp tác xã. Trước mắt thì vợ hồ thì thu loan ưu tiên cho hợp tác xã trước, rồi cái gì là mình quen kia mình thu bán cho các mối khác. Rồi nói chung thì làm thêm chứ giờ ở đây mà có gì làm nấy. Nói chung có cái gì tham gia là mình cứ tham gia mình làm. Dạ, nói chung là vô hợp tác xã thì làm thấy nó phát triển hơn, nó bài bản hơn. Rồi thì thấy vậy là mình tham gia.
2: Cùng tham gia hoạt động du lịch cộng đồng tại xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai, nhiều phụ nữ Ba Na đang ngày càng khẳng định vai trò của mình bằng sự khéo léo sáng tạo. Nếu như trước đây chị em chỉ quen với công việc nương rẫy, thì nay nhiều phụ nữ Ba Na ở xã Bình Phú đã có thêm một công việc mới ngay tại buôn làng. Đó là chế biến món ăn phục vụ khách du lịch. Từ một nhóm chỉ 4 đến 5 người qua khóa tập huấn nấu ăn, các chị đã trở thành những đầu bếp chuyên nghiệp phục vụ du lịch cộng đồng. Đến nay, việc chuẩn bị những bữa ăn cho nhóm trên 50 thực khách đã trở nên thành thục. Từ những nguyên liệu quen thuộc sẵn có tại địa phương như cá suối, rau dấn, lá mì, chị em Ba Na đã khéo léo sơ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, mang đậm hương vị truyền thống. Những món ăn không chỉ giúp du khách được thưởng thức đặc sản địa phương, mà còn cảm nhận rõ nét về văn hóa đời sống và bản sắc của cộng đồng người Ba Na. Chị Đinh Thị Linh, xã Bình Phú chia sẻ.
5: Ba Na, Vinh An chúng em thì món đặc sản của chúng em là như... Nhà thứ nhất là lá mì nè, xào với cà đắng. Còn thứ hai là món mịt nè, mình trộn với tay heo. Còn món thứ ba là cái suối kìa, mình chiên hoặc mình nướng. Còn món thứ tư là món rau dớn mình luộc. Còn rất nhiều món lắm, chưa nói được hết.
2: Việc tham gia chuỗi hoạt động du lịch cộng đồng không chỉ giúp du khách ghé thăm có trải nghiệm về văn hóa ẩm thực, mà còn là cơ hội để phụ nữ Ba Na phát huy sự khéo léo tạo việc làm tăng thu nhập cho gia đình. Du lịch cộng đồng vì thế đang tạo nên sự kết nối giữa bảo tồn văn hóa và phát triển sinh kế cho người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phú cho biết.
6: Các chị thực hành rất là nhanh. Qua chế biến những cái món ăn cũng như là cái sản phẩm thực tế tại địa phương thì các chị càng ngày là càng chế biến là nó có hiệu quả hơn, được du khách là đánh giá là món ăn rất là ngon. Đây là một trong những cái hoạt động đỡ có công ăn việc làm cho chị em của người đồng bào nói chung và phụ nữ của xã Bình Phú nói riêng.
2: Có thể thấy phụ nữ Gia Lai đang từng ngày khẳng định vai trò của mình trong phát triển du lịch cộng đồng. Khi phụ nữ có thêm cơ hội tham gia và làm chủ các hoạt động du lịch, không chỉ thu nhập gia đình được cải thiện mà bản sắc văn hóa địa phương cũng được gìn giữ lan tỏa. Đây sẽ là nền tảng để du lịch cộng đồng của tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để phụ nữ tự tin vươn lên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở can kịch bài chòi Bình Minh trên đỉnh Barut, tác giả kịch bản Nguyễn Hoài chuyển thể, nghệ sĩ ưu tú Tấn Hào, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoài Huệ, do các nghệ sĩ diễn viên nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn.

vậy là đã 30 năm, 30 năm tôi rời xa buôn làng yêu dấu. Có những điều tôi muốn quên nhưng không thể nào quên được.

0: Cháu không hiểu sao bà lại muốn đi con đường quanh co và khúc hiểu này. Trong khi đó, làng Bờ Nung ngày nay đã có những con đường mới mở, khang trang và rộng đẹp.
1: Trước kia, đây là con đường độc đạo duy nhất để dẫn vào làng. Tôi muốn tìm lại kỷ niệm của một thời đã xa.

0: quan, cô cho tôi dừng lại nơi đây.
1: Dạ vâng, thưa bà, cháu sẽ cho đò ghé lại.
0: Ôi, tất cả vẫn vẹn như ngày nào. Những cây non ngày xưa bây giờ đã lớn, và tôi cũng đã già.

Vậy là đã 30 năm rồi, phải không anh? Trước kia, cũng trên con suối này, chúng mình đã gặp nhau. Vậy mà giờ đây, chỉ có mỗi mình em. Siêu ơi, anh Bình Minh đã rạng ngời trên đỉnh Ba Rước. Anh đâu rồi? Anh đâu rồi?

0: Thằng Siêu, hình như năm nay mày về trễ hơn mọi năm phải không?
1: Dạ, mấy năm trước cháu về sớm hơn 2 ngày, nhưng năm nay trời mưa lũ lụt, đường xá khó đi nên cháu về muộn đó chú à.
0: Còn mấy ngày nữa mới tới Tết, tha hồ mà chơi nhé.
1: Dạ.
0: À, mà cụ ba tao chưa hối thúc mày lấy vợ à? Năm nay mày 26-27 tuổi rồi còn gì.
1: Chú ơi, năm nay cháu mới 25, Tết này mới được 26 mà chú.
0: À thế à?
1: À chú Vun ơi, hay là chú làm mai cho cháu đi, tìm cô nào vừa nết vừa xinh, cháu sẽ cưới liền à chú.
0: Thôi được rồi, mày nói mày nhớ đây nhé.
1: Dạ.
0: Thế tao tìm rồi tao mai mới cho. Ơ kìa, Siêu ơi, con người đứng trên mỏm đá kia kìa.

0: Ôi giảng ơi, con cỡ lại, có chuyện chi mà lại làm điều dại dột?
1: Buông tôi ra, tôi muốn chết, tôi muốn chết.
0: Không được, hãy bình tĩnh đi cỡ lại. Nào, có chuyện chi mau hãy kể cho tao nghe rồi.

ăn vẫn an bình, đói nghèo chia sẻ nghĩa tình có nhau, có chuyện chi mà mày lại tìm đến cái chết ở cờ lai. Đầu đuôi mày kể tao nghe nguyên nhân có...

0: rồi xuân vừa trông đã ra rồi nát ngơ tan.
1: Thì có chuyện chi mày nói đi.

0: Đừng dại dột vậy cháu.
1: Em còn có cha mẹ chứ.
0: Cha nó chết rồi, còn có mẹ thôi.
1: Còn mẹ? Vậy thì em chết đi, ai sẽ lo cho mẹ em khi tuổi già sức yếu? Em làm vậy có bất hiếu và ích kỷ lắm không?
2: Tôi biết tôi sai rồi.
0: Thôi, được rồi, biết sai là tốt rồi. Thôi, nín đi, rồi kể đầu đuôi sự việc như thế nào cho tao nghe. Sao tự dưng cụ Ba Tâu lại muốn gả mày cho ông Phi Năng?
2: Chú Phương ơi, dạ Ba Tâu bảo mẹ con cháu nghèo khổ, vất vả quanh năm. Ông Phi Năng là người quá vợ đã lâu, lại có công với làng. Dạ Ba Tâu muốn cháu lấy ông Phi Năng là để cuộc sống mẹ con cháu đỡ vất vả hơn.
0: Thế à? Theo tao á, ý của

0: dẫn nó đi nào.
1: Ê, con Quang!
2: Mẹ,
3: dừng lại. Các người định mang con cờ lai đi đâu?
4: Nó giết cụ ba tâu.
2: Không,
3: không, cờ lai không giết cụ ba tâu. Cờ lai không giết người, nó bị oan mà.
4: Tao thấy,
5: tao thấy,
4: tao thấy.
0: Để cho bà ấy nói.
2: Mẹ, các già ơi, lũ làng ơi, con cờ lai nhà tao đến con gà con vịt nó còn không dám giết, huống hồ chi là một con người. Lũ làng, xin lũ làng hãy tin ở tao, hãy tin ở tao mà.
3: Mẹ,
2: tao xin lấy tính mạng, tao xin lấy tính mạng để đảm bảo những lời tao nói là sự thật.
6: Cái gì đây?
4: Cái gì đây?
7: Bình rượu độc, con cờ lai đã chuốc độc cụ ba tâu.
6: Đúng.
2: Không, tôi không biết gì cả, tôi không hiểu gì cả. Mẹ ơi, mẹ ơi, sao trong bình rượu ba dao lại có thuốc độc hả mẹ?
3: Cờ lai ơi, mẹ làm sao biết được. Nhưng con yên tâm, có mẹ đây, có mẹ đây, con đừng sợ.
6: Lũ làng, hãy đưa con cờ lai đi.
2: Mẹ ơi, không, tôi xin các ông, tôi lấy các ông. Cờ lai không hạ độc cụ ba tông, cờ lai không giết người, còn tao vô tội, còn tao vô tội. Xin mọi người, tao chỉ có cờ lai là đứa con duy nhất mẹ, và nó chính là niềm

Ôi đất trời, có thấu chân ông Minh Đăng ơi, ông Minh Đăng ơi.

0: Giàng ơi, Giàng ơi, xin Giàng hãy chứng giám cho cái bụng của tôi. Nay ta đã là trưởng làng, thay thế cho trưởng làng Ba Tâu vừa mới mất. Ta không thể vì tình cảm riêng tư mà xóa bỏ đi luật lệ của làng. Cờ Lai nó giết người, nó phải đền tội thôi.
1: Nhưng con Cờ Lai nó bị oan, nó bị oan mà.
2: Yeah! Khoan, Lũ Lăng ơi, xin Lũ Lăng hãy dừng tay lại mà. Chú Bi Năng,
3: chú Bi Năng ơi, xin chú hãy bình tâm suy xét những lời con phân tỏ hôm nay. Việc cha cháu chết phải tìm hiểu ngọn nguồn, xin đừng gây thêm nỗi tàn thương cho Cờ Lai.
1: Lũ Lăng ơi, con Cờ Lai nó không giết người, nó không giết người, nó bị oan.

0: đoán trường.
1: Lũ làng, hãy nhốt cờ lai vào trong củi lớn dưới tàn cây cổ thụ cho ta nào.
0: Nếu làng thiếu sự công minh, buộc cờ lai phải chịu án hình hàm oan, thì tao tại đây trước dân bản bà con, tao xin chịu chết thay con của mình.
2: Mẹ, không được đâu mẹ.
3: Xin mẹ hãy bình tâm lại.
0: Siêu ơi, hãy tin ở mẹ, hãy tin ở người già. Còn lại không giết cô ba ta, còn lại không giết người. Còn lại ơi, còn không giết cô ba tâu, con không giết người đúng không con? Nếu như dân làng không có sự công minh, thì tao xin được chết.
3: Mẹ còn luôn.
0: Mẹ chết thay con của mình.
2: Mẹ ơi, sao mẹ lại làm như vậy? Sao mẹ lại

0: ức ngàn túi sầu cho con mang đoạn trường cách biệt âm. Những linh hồn của mẹ mãi vẫn ở dương chốn mẹ. Hỏi ai, hỏi ai với cảnh đắng cay, hỏi ai sao nỡ biến ngày thành đêm.
1: Mẹ ơi, hỡi già, hỡi rừng thiêng sông,
0: hỡi thần linh, có hiểu, có hay.
1: Mẹ,
0: mau tìm ra kẻ ác đã gây nên tội này.
2: Mình còn luôn, thằng Siêu, Siêu, đưa bà già tôi luôn về nhà tao, lấy thuốc lá cây rừng cứu chữa. Mình nhanh lên, nhanh lên.
1: Mẹ ơi, mẹ, mẹ.
3: Lũ làm, hãy đưa cờ lai đến khu nhà mồ, để khi ông mặt trời khuất sâu đỉnh núi, ta sẽ xử tử nó, lấy máu của nó.

nó sẽ ngã xuống trong đớn đau quằn quại. Máu của nó sẽ nhuộm đỏ dòng La Phán. Nỗi oan của ta sẽ được sáng tỏ, và khi ánh bình minh lên đỉnh

0: gì đâu.
1: Tao vào gặp con cờ lai.
0: Không được, ông Bi Năng đã cấm, mày không được đến gần nó.
1: Tao là con trai của trưởng làng Ba Tô, cha tao vừa chết, tao vào gặp kẻ giết cha tao không được sao?
0: Tao đã nói là không được mà.
2: Có lệnh trên là cấm không ai đến, lũ tao đây dứt khoát phải nghe theo. Đúng khuya nay làng xử tội con cờ lại, cho nên phải canh giữ cả ngày mà lắng đêm.
1: Dẫu thế nào người ta đói phải cho ăn.
2: Nếu mày mà tiến tới thì lũ tao, lũ tao sẽ giết mày.
1: Cờ lai không phải là con ma đói.
0: Không được.
3: Để đó cho ta.
1: Chú Vi Năng,
4: siêu này, suốt đêm qua cháu không ngủ được, bây giờ hãy về ngủ nghỉ một tí, để rồi còn có sức mà lo cho việc hậu sự cho cha mày nữa chứ.
1: Chú Vi Năng, cái chết của cha cháu phải điều tra lại chú à.
0: Còn điều tra gì nữa? Con cơ lai đã đầu độc của Ba Tô trước mặt mọi người kia mà.
1: Theo sự nhìn nhận của cháu, việc này không hề đơn giản như vậy được.
4: Cứ để cho cháu nó điều tra, cháu nó là công an của nhà nước kia mà.
0: Còn ông cũng nên nghỉ ngơi một lát. Ông đã thức suốt cả đêm qua rồi còn gì.
4: Một lúc xảy ra biết bao nhiêu công việc thì làm sao ta an tâm nghỉ ngơi cho được.
0: Thật là vất vả cho ông. Cụ Ba Tô đã vội vã ra đi, bao nhiêu trách nhiệm ông đây rất nặng nề. Nào là lo hậu sự trưởng làng, còn bao việc lớn nhỏ của làng nay mai. Việc lớn đè nặng hai

toàn và cờ ren ngàn. Đây là trách nhiệm của ta, ta phải làm theo lời căn dặn của trường làng. Cụ Ba Tô nay đã không còn, khiến lòng ta cũng héo hon thảm sâu. Siêu này, bây giờ chú cháu ta hãy gạt bỏ đi tất cả nỗi buồn về cụ Ba Tô. Cha của cháu

0: Đang...
1: Dạ ơi, ta mệt mỏi lắm rồi. Ta mệt mỏi lắm rồi.
2: Cháu hiểu, cha cháu đột ngột ra đi, chỉ còn lại một mình chú, nên chú vất vả là vậy.
1: Vất vả, nhưng phải làm thôi. Vì làng bản, chú cũng phải ráng mà làm. Bây giờ trước hết là phải lo việc hậu sự cho cha của mày. Rồi sau đó

0: sau đó sẽ xử tội con Cờ Lai.
1: Cháu biết, rồi đây chú sẽ là trưởng làng thay cha cháu. Mọi quyết định chú nên cần cẩn trọng mà.
0: Cháu nói vậy nghĩa là sao?
1: Chú Vi Năng, chú là người thân cận nhất của cha cháu. Chú thấy dạo này cha cháu có biểu hiện gì khác thường không?
0: Làm gì có. Trưởng làng Ba Tâu sống với dân làng như người cha người mẹ, thì làm gì có chuyện mất lòng với ai. Nhưng chỉ có điều dạo này ta thường nghe ông hay nhắc tới là việc nhỡ tay giết chết cha con Cờ Lai. Tao chỉ biết vậy thôi, nhưng mà mày hỏi tao những chuyện đó để làm gì?
1: Thưa chú Bi Năng và Cờ Ren, cái chết của cha cháu không hề đơn giản như vậy được. Nếu Cờ Lai là thủ phạm thì không tội gì cô ấy lại hành động trước mặt mọi người để rồi bị bắt. Cháu thấy việc này không hề đơn giản như vậy được.
0: Mày lập luận như thế là không đúng rồi. Con Cờ Lai nó còn non người trẻ già, nó nghĩ đến đâu thì làm đến đó, nên việc nó nhỡ tay giết chết cụ Ba Tâu trước mặt mọi người thì cũng là điều dễ hiểu. Thôi đừng có suy đoán lung tung, tao đi có công việc, lát tao về.
1: Dạ, chào chú. Chào già Cờ Ren.
2: Ờ, tao cũng đi đây. À, Siêu này, những điều mày vừa nói không phải là không có lý đâu nhá.
3: Có thật vậy không chú?
2: Mày có biết rượu Ba Dao có ý nghĩa như thế nào với làng bên lưng mình không?
1: Dạ, cháu biết.
2: Ờ,
1: mỗi người khi sinh ra được cha mẹ chôn cho một vò rượu ở trước nhà. Đây là một vò rượu vô cùng quý giá, những lễ cúng bái mới lấy ra dùng.
2: Đúng
1: mà
2: rồi.
1: Tôi hỏi việc này có liên quan gì không hả chú?
2: Có đấy, bởi vì con Cờ Lai năm nay tròn 18, tức bình rượu Ba Dao đã được chôn từ lâu khi Cờ Lai vừa đẻ. Nhưng đây là vật chứng, chiếc bình rượu đêm qua, thời gian chẳng phải xa, là loại bình rượu mới.
1: Có thật phải không chú?
2: Đây là điều chắc chắn, tao nói chẳng phải sai. Đổ 10 năm gần đây, không thể lâu hơn nữa. Tao chắc chắn với mày, đây là bình rượu mới mà.
1: Chú, sao chú không nói việc này với chú Bi Năng và các già làng?
2: Ôi, nói thì có ích gì, vả lại chỉ có việc này thôi thì không dễ thuyết phục. Họ sẽ cho rằng con Cờ Lai nó đổ rượu vào chiếc bình mới. Nhưng trong cái chuyện này tao thấy cũng ngờ ngỡ như thế nào á. Nhưng mọi người đã quyết định rồi, tao đành phải chấp nhận thôi.
1: Chú có thể cho cháu xem bình rượu độc hôm qua được không ạ?
2: Ờ được, tao đang cất ở trong cái nhà mồ này, để tao lấy cho mày xem nghe Siêu.
1: Dạ.
2: Siêu ơi, Siêu, đây này, mày xem đi. Loại bình rượu này chỉ xuất hiện ở làng mình đổ 10 năm gần đây thôi.
1: Vụ án bắt đầu từ đây. Đây là phương thức mượn đao giết người vô cùng hoàn hảo. Ta phải làm sao đây? Ta phải làm gì đây?
2: Ờ, Siêu này, mày cứ xem đi nhá. Bây giờ tao phải về đền thần để lo mọi việc cho đêm nay. Tao đi à.
4: Vàng ơi, Vàng ơi, tôi là người vô tội. Tôi không có giết giả Ba Tâu. Tôi là người vô tội.
1: Cờ Lai,

0: Em xin anh hãy tin em. Em không giết già ba tâu. Em không giết cha anh như lời dân làng nói đâu anh à.
1: Cửa Lai, hãy ăn chút gì đi em.
0: Không, em không ăn. Em không thấy đói. Anh Siêu ơi, già ba tâu đã giúp đỡ cho gia đình em nhiều, nhiều lắm. Em rất biết ơn già, chứ không có ý định giết già như lời dân làng nói đâu anh.
1: Em hãy ăn chút gì đi, để còn có sức mà minh ơn cho mình chứ. Ăn đi em, cháo anh nấu đây. Ăn đi.
0: Mình oan, nhưng liệu ai sẽ tin những lời em nói kia chứ?
1: Trước mắt thì họ không tin, nhưng nhất định sau này rồi họ sẽ tin em mà.
0: Anh Siêu ơi, trước khi gặp anh, em đã tự tìm cho mình cái chết. Nhưng kể từ khi gặp anh bên dòng suối La Pan trong mát, em cảm thấy cuộc đời mình

0: Cờ Lai, anh tin rằng nỗi hàm oan của em rồi sẽ được làm sáng tỏ.
1: Anh Siêu, có kịp không anh?
0: Hãy tin ở anh, Cờ Lai này.
1: Dạ.
0: Bây giờ em hãy nghe anh hỏi đây. Tại sao em có ý định dâng rượu tạ ơn lên cho cha anh?
1: Dạ, vì nếu không dâng rượu ba dao thì em cũng chẳng biết dâng đi nữa anh ạ. À,
0: dâng rượu tạ ơn lên cho cha anh là ý của em sao?
1: Dạ, thật ra em rất muốn tạ ơn già đã lâu nhưng chưa có cơ hội. Hôm rồi em gặp ông Bi Năng, ông Bi Năng bảo em nên dùng vật phẩm gì quý giá để dâng lên già nhân dịp gặp mặt cuối năm của làng.
0: Chú Bi Năng?
1: Dạ, rồi ông Bi Năng bảo em về đào bình rượu ba dao. Em thấy cũng đúng nên đã làm theo anh à.
0: Bi Năng,
2: ta đây.

0: ta vừa bàn bạc với các già làng, tội của Khờ Lai phải trừng trị kịp thời, phải xử tử ngay trong đêm nay đó.
1: Sao? Ngay trong đêm nay hả chú?
0: Ngay trong đêm nay, Khờ Lai nó sẽ thành con ma rừng.
1: Chú Bi Năm, cháu thấy còn nhiều việc khả nghi, tại sao?

0: vội vàng thì dẫn đơn hàm oan.
1: Oan à? Việc đã rõ ràng sao bảo là hàm oan? Tất cả lũ làng đều tận mắt đấy thôi. Điều tra làm gì cho tốn sức mất công? Ta đây đã quyết thì không đổi dời.
0: Chú không nên tự quyết ý một mình.
1: Sao ta không tự quyết định được à?
0: Đúng. Chú vi năng. Đất nước ta có pháp luật rõ ràng, điều tra xét hỏi thật rồi trình nha chú. Chú không thể tự quyết định được đâu. Đây là luật định, chú có mau thâu tường.
1: Mày nói như thế là sai rồi. Đây là đâu phải quyết định của riêng ta, mà của các bố lão từ gần xa dân làng. Và hơn như thế nữa là làng ta có quy định bao đời, giết người là đền mạng, giết người là đền mạng chẳng dời chẳng thay. À, hay là trước một bông hoa xinh đẹp giữa núi rừng mà cậu đã bỏ qua, đã bỏ qua cái chết về người cha của mình.
0: Tôi làm việc theo những gì tôi thấy đúng, là người thực thi pháp luật. Tôi không thể để chú và mọi người muốn làm gì thì làm. Đây là hành vi xem thường pháp luật.
2: Xem thường pháp luật à? Siêu, được lắm. Mày hãy chờ xem quyền năng của ta. Quyền năng tối thượng của ta ở cái vùng đất Tây Nguyên này.

0: tôi với. Có kẻ giết người, có ai không? Cứu tôi với.
1: Anu, Anu.
0: Ai? Siêu, mày là thằng Siêu, con của cụ ba tao có phải không?
1: Ừ, là tao đây.
0: Không, mày đừng cứu tao. Tao là người có tội, mày hãy để tao chết. Mày hãy để tao chết.
1: Anu, máu chảy ra nhiều quá, để tao ấm mày qua nhà Grand băng bó lại vết thương. Không. Nào,
0: mày đừng cứu tao.
1: Nào,
0: tao là người có tội.
1: Lần
0: tao
1: này
0: là người có tội, Siêu à.

0: Sabade.
1: Sabade. Thế nào? Đường xá xa xôi khó đi lắm đúng không?
2: Vâng, vất vả lắm ông ạ. Chúng tôi mà muốn đến để đúng hẹn với ông phải vượt mọi khó khăn với trăm mưu nghìn kế.
1: Ok. Vậy hàng ta tập kết đã qua hết hay chưa? Tiền vàng ta sẽ đưa khi hàng kia nhận đủ.
0: Dạ thưa ông, đã xong hết tất cả ở chỗ thác Ca Long. Hạt giống và cây trồng chúng tôi giao luôn thể. Chúng tôi giao luôn thể.
1: Tốt lắm.
2: Đây, ông thầy xem đây.

0: là hàng chất lượng cao. Chúng tôi cung ứng không nơi nào tốt hơn. Tiền bạc, giá cả, vậy nên so với hàng cũ sẽ vượt lên rất nhiều đông bi năng à.
1: Tốt rồi, tiền bạc không đặt thành vấn đề.
2: Nghe ta nói đây, đêm nay đúng vào lúc canh khuya, ta sẽ xử tội con Cờ Lai.
1: Lúc này dân làng sẽ tập trung hết ở đó. Con Cờ Lai đã phải lòng cùng thằng công an siêu, bởi vậy nên giết Cờ Lai sẽ trừ đi hậu họa của chúng ta sau này trong việc làm ăn. Nhớ chưa? Đi đi. Trưởng làng Ba Tâu đã chết. Cờ Lai, tối nay ta sẽ xử tội. Chỉ còn một mình ta. Một mình ta là bá chủ của vùng đất này. Bởi vậy nên ta cấm lũ làng, ta cấm tất cả lũ làng không được trồng cây lúa rẫy, mà phải theo ý ta trồng cây thuốc viện. Một vùng núi kéo dài đến đỉnh cao Ba Rút hùng vĩ kia sẽ toàn là cây thuốc phiền, và dĩ nhiên ta sẽ người giàu có, là người giàu có nhất ở cái vùng đất Tây.

0: Mày vẫn còn sống à? Lá thuốc của thằng già cờ ren cũng thật là hiệu nghiệm.
1: Muốn chết mà không sao chết được vì cờ lai.
0: Đêm nay cờ lai nó sẽ đi theo các thần linh thôi.
1: Ta lê lết đến được đây là để gặp ông.
0: Để làm gì?
2: Ông Minh Giang ơi,

Mày điên à? Chỉ có một sinh mạng ba tông mà tới ba người giết thì ai đâu mà tin lời. Vả lại hơn thế nữa là làng ta có quy định bao đời là giết người phải đền mạng chẳng lời đổi thay. Thôi bây giờ mày hãy cút khỏi đây ngay, cúi đầu chấp.

0: Bây giờ mày nói với tao những điều đó để làm gì? Sau hơn một năm nay, tao qua nhà mày biết bao nhiêu lần. Sao mẹ con mày không nói ra điều đó?
1: Nhưng con tao, nó còn nhỏ quá mà.
0: Con mày còn nhỏ, còn tao thì già lắm, có đúng không?
1: Đã bao lần tao khuyên bảo, nhưng cờ lai nhất quyết không nghe mà.
0: Không tự nguyện hiến dâng cho ta, đó là điều làm cho ta sỉ nhục. Nhưng không, đó cũng là điều làm cho ta khao khát, thèm muốn con gái của mày hơn.
1: Nhưng ông là người giàu có, ông quyền lực nhất vùng này, sao ông không chọn những con gái khác mà lại...
0: Những đứa con gái khác à? Nhiều, nhiều lắm. Nhưng cái bụng của tao chỉ thèm khát mỗi con cờ lai nhà mày thôi. Ôi, ôi trái bơ ly căng mộng sữa, đăng kỳ chín tới, nhựa sống tràn trề, mùi thơm ngào ngạt. Nhưng ta muốn nó phải tự hiến dâng cho ta kia, chứ ta không muốn phải leo lên mà hại nó, mày hiểu chứ?
1: Ta xin thề với ông, ta xin thề với thần linh, nếu ông cứu được nó sẽ theo ông, nó sẽ thuộc về ông suốt cả cuộc đời này.
0: Muộn rồi, bây giờ thì tao không cần cái điều ấy nữa. Tao không cần một cái xác vô hồn. Thằng Siêu đã phải lòng cùng con gái của mày. Trong ánh mắt của con gái mày đã có bóng hình của thằng Siêu trong đó. Cờ lai không phải là của tao thì sẽ không là của ai được hết. Tao nói cho mày biết, cờ lai không phải là của tao thì không là của ai được hết.
1: Con quỷ, con quỷ để lót ngươi.
0: Cờ luôn, mày biết quá nhiều chuyện rồi đó. Mày biết nhiều nên mày phải chết. Cờ luôn, biết nhiều cũng là một cái tội đó.

0: cả lũ làng bờ nô. Vì hạnh phúc ấm no của làng, vì sự bình yên muôn đời của vùng đất dưới chân núi cao Chư Bảng này, ta đã là trưởng làng. Ta nguyện từ nay sẽ đem hết sức lực, tài sản của mình để dâng hiến cho làng, để cho tất cả lũ làng ấm no, nhà nhà no đủ.
1: Trưởng làng Bi Năng, trưởng làng Bi Năng, trưởng làng Bi Năng.
0: Đêm qua ta nằm mơ, trong giấc mơ ta thấy vị thần mùa thu, một vị thần linh thiêng của núi rừng. Nhìn thẳng vào mắt ta, Ngài trừng trừng nói rằng: Bi Năng, Bi Năng, hỡi vị trưởng làng quyền uy tối thượng, hãy nhanh tay xử tội con Cờ Lai, xua đi vận rủi, đem vận may tới cho lũ làng. Và còn hơn như thế nữa, là ngàn đời phong tục của làng ta, giết người là đền mạng, chẳng sai lời thần.
1: Xử tội.
0: Lũ làng, hãy nổi lửa lên để tao giết con Cờ Lai, lấy máu của nó mà cúng tế các thần linh nào. Nổi lửa lên.
2: Khoan, anh Siêu. Xin lũ làng hãy dừng tay lại, hãy nghe lời tôi nói.
0: Siêu,
3: anh Siêu,
0: tao đang trả thù cho cha mày đó.
2: Pháp luật không cho phép ông muốn làm gì thì làm.
3: Pháp luật là ai mà lại không cho phép?
2: Chính quyền xã là pháp luật.
0: Phép vua cũng thua lệ làng.
3: Giết Thằng Siêu.
4: Không, Thằng Siêu là công an, không được giết.
3: Là công an mà lại đi binh vực cho kẻ đã giết cha mình à?
5: Đúng. Chính quyền thì có thể bao che kẻ xấu à?
2: Không, bà con ơi, Cờ Lai không phải là người xấu. Cô ấy bị oan, cô ấy không giết cha tôi.
0: Oan à? Ấy chà chà, mới đi học công an về có khác, còn nay tơ chưa nhú gạt kia. Vậy thì bây giờ mày hãy chứng minh đi. Chứng minh đi xem nào. Thử lũ làng này, tất cả lũ làng này có tin vào lời mày nói hay không?
3: Anh Siêu.
6: Không tin là Siêu.
2: Bà con ơi, hãy nghe những lời tôi nói. Tôi là người con của đại ngàn hùng vĩ, được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất bờ núi, một quê hương tuy nghèo nhưng

với lòng đau đớn của người con. Tôi muốn được trở lại trên quê hương của mình. Bà con ơi, những gì tôi học

0: Con ma rừng phá hại buôn làng nương rẫy, tao phải giết nó để đem lại sự bình an cho lũ làng chứ.
1: Không, bà con ơi, tôi lại vô tội.

đâu. Nhưng đến tuổi cười lai, chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng, điều tra xét hỏi phải rạch ròi chừng chú, âm mưu thủ đoạn giết người

0: mày thật quá giỏi quá tài, không phí công dạy dỗ những người dưới y xuôi, nhưng đó là sự tài giỏi của sự ngụy biện của một thằng con vô đạo bị năng. Cha của mày, cụ bá tâu chắc hẳn sẽ ngậm ngùi khi có đứa con vô đạo nói những lời điêu hoa. Lũ làng có biết không, thằng Siêu nó cũng là con ma rừng, còn nguy hiểm hơn cả kẻ tội đồ cờ lai. Bây giờ lũ làng tin ai? Tất cả lũ làng tin ai nào?
1: Anh Siêu,
0: làng này không thể có hai, giữa ta và nó làng chọn ai? Chọn ai? Chọn một người đi nào.
2: Lẽ đương nhiên là theo ông Minh Anh rồi.
3: Chúng làng Minh Anh, chúng làng Minh Anh, chúng làng Minh Anh.
4: Quan chức mọi người hãy dừng tay lại, để hãy nghe tôi nói, hãy nghe già nói mà. Tao không tin thằng Siêu lại là người như thế. Tao đã ở với nó hai ngày đêm qua, tao đã thấy nỗi đau tận cùng trong bụng của nó. Nước mắt tuôn trào như thác cơ long. Nó không giả dối đâu. Ta xin thề, có thần mùa thơ chứng giám mà.
5: Như lời già cờ ren nói, thì ai là người đã sát hại cụ ba tâu?
6: Đúng rồi, đúng rồi. Ai là người dân làng tin nào?

0: phá hết lúa rẫy gần xa, để trồng cây thuốc phiện để giàu sang đổi đời. Phỉnh lừa ông ta đã ngó ngọt từng lời, nếu tham lam mù quáng mọi người sẽ làm theo, và hậu quả thế nào mọi người có biết không? Ông ta sẽ biến Lạc Bờ Nung thành nơi buôn bán, sản xuất và tiêu thụ, và ông ta sẽ là chủ, ông ta sẽ giàu có nhất làng, tài sản nhà cửa bát vàng như núi cao, mặc cho hậu quả thế nào, ai nghèo hèn đói khổ ra sao ông chẳng cần.
1: Rồi lão, lũ làng đừng tin vào lời của nó. Khoan, tất cả mọi người hãy nghe Anu nói. Nói đi Anu, nói đi con.
0: Dân làng ơi,

cũng bởi tôi mang nghiện ngập vào mình, nên việc gì tôi cũng sẵn sàng ra tay. Mà cũng vì thế mà đối với ông Bi

0: làng biết không? Thằng này nó là một thằng phản trắc, vừa rồi dám vào nhà ta để ăn trộm của. Ta thấy được sai người đuổi bắt nên nó thù, nó vu khống cho ta đó.
1: Không được, hỏi dân làng hãy nghe lời Anu nói. Anu nói đi, Anu nói đi, Anu
2: nói đi, con
3: hỏi Anu.
1: Vâng, bây giờ tôi sẽ kể hết toàn bộ sự thật. Đêm đó ông Bi Năng đã hứa cho tôi thuốc phiện, rồi sai tôi mang bình rượu độc ngâm lá ngón đến trả về bình rượu ba dao của mẹ con Cờ Lai. Vì để có thuốc thỏa cơn nghiện nên tôi mới làm theo. Chính tôi là người có tội. Siêu ơi, tao có tội với mày, tao có tội với mày nhiều lắm. Siêu ơi,
0: hãy đứng lên nhu.
2: Đây, mọi người hãy nhìn xem, bình rượu này đã đầu độc cụ ba tôi. Nếu là bình rượu ba dao phải là bình...

0: vật chứng đã đủ đầy. Ai là thủ phạm hôm nay đã rõ ràng.
1: Đúng, ông Ren nói đúng. Con lại năm nay 18 tuổi thì bình rượu ba dao này phải chôn dưới đất 18 năm. Nó phải là bình rượu cũ chứ không thể bình này.
2: Đúng rồi.
1: Thưa tất cả bà con, đây là bằng chứng của sự tội ác. Chính hắn đã giết cha tôi. Khi hắn biết tôi manh mối sắp tìm đến nơi, hắn ra tay diệt khẩu, ra tay hại người. Đây, mọi người hãy xem những vết chém trên người Anu đây. Chính hắn đã ra tay hại người. Âm mưu thủ đoạn giờ đây đã rõ ràng.
3: Không thể như thế được. Tao là trưởng làng, là người có quyền lực nhất ở đây. Các người dám phản lại tao ư? Suốt một năm qua, ta đã ban

0: Bác lúa gạo rượu cho lũ lạc chúng mày rồi. Bây giờ tao hỏi lũ lạc, muốn đói khổ hay là no đủ? Ta hỏi lại, muốn đói khổ hay là no đủ?
1: Không đâu, không phải vậy đâu. Người làm ta tùy ít cay chữ, nhưng cũng biết đâu là nhân nghĩa. Ông đừng đem những thứ đó ra mà mua chuộc dân làm.
2: Không biết mày đâu,
3: không biết mày đâu.
0: Đi đi. Tao là tướng làm, là người có quy luật nhất ở đây, quyền lực nhất ở đây. Tao là con của thần linh, là con của thần linh. Phản lại tao là phản lại cả thần linh. Thần linh sẽ tiêu diệt tất cả lũ mày. Hỡi những người anh em của ta đâu? Hỡi những người anh em của ta đâu? Hãy nổi lửa lên! Nổi lửa lên để ta thiêu đốt hết tất cả lũ làng này! Nổi lên đi!
4: Xin bà con hãy bình tĩnh! Xin bà con hãy bình tĩnh! Xin bà con hãy bình tĩnh!
5: Bị nạt! Ông không thoát được đâu! Tất cả các ông đã bị bắt!
0: Không thể được!
6: Xin bà con hãy tin ở chính quyền!
7: Tin mà!
5: Các đồng chí, dẫn hay đi!
0: Đừng im!
5: Các đồng chí không được phép!
0: Đừng im! Các người nhầm rồi! Ăn không được tập phá cho hôi! Đừng im!
8: Đừng lại đây, nguy hiểm lắm!
0: Chúng mày nhích tới một bước nữa, tao sẽ cắt cổ con nhỏ này! Đừng im!
8: Anh Siêu! Đừng lại đây, nguy hiểm lắm!
0: Đừng im!
6: Là con!
0: Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày! Tao sẽ giết hết tất cả lũ chúng mày!
8: Anh Siêu ơi! Anh đừng bỏ em! Em xin anh! Xin anh đừng bỏ em mà!
9: Glai ơi!
8: Em đây anh Siêu!
9: Dân làng ơi!
8: Anh Siêu!

0: câu chuyện của cuộc đời tôi là như thế đó. Đã 30 năm trôi qua, nhưng trong tim tôi chưa bao giờ nguôi nước mắt nhớ thương anh.
1: Câu chuyện cháu nghe thật xúc động thưa bà.
0: Trời quang, mây tạnh, bầu trời đã bình yên. Kìa, nắng đã lên rồi, trên đỉnh Ba Rút bình minh tỏa sáng. Con suối, dòng sông, cây cỏ, núi đồi, chim muôn hoa la, anh bình minh đã rực rỡ núi rừng ta. Nếu không có bình minh, không có mặt trời, thì sẽ không có sự sống của muôn loài. Đúng vậy.
1: Ôi, bà ơi, vậy ra bà là chiến sĩ công an à?
0: Vâng, với tôi, anh Siêu luôn là tấm gương soi sáng. Ôi, ngày đó có anh, cuộc đời em như bừng sáng, như chiếu sáng cả núi đồi, vùng đất quê ta. Và thế là tôi từ giả thôn làng để đi theo con đường mà anh đã dấn thân lựa chọn. Vậy mà đã hơn 30 năm rồi đó.
1: Ôi, bà ơi, bà nhìn xem kìa, sương đã tan rồi, ánh bình minh đang vàng rực trên núi rừng ta đó.
0: Siêu ơi, nếu hồn anh còn vấn vương trên đỉnh núi cao Ba Rút, hay hồn anh đã hòa với dòng thác Cơ Long, thì hãy về đây bên em. Về đây nhé. Anh bình minh.

0: 爹，
1: 哎，
0: 祝福，
1: 哎，回来，
0: 祝福，
1: 哎，为了bao nhiêu năm con lại trở lại với buôn làng.
0: Chú Phú ơi, chú có khỏe không chú?
1: Tao khỏe. Ôi, xin chào đồng chí công an.

0: vị và các bạn vừa nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Vì xâm nhập không phận, trường hợp gây nguy cơ đến quốc phòng an ninh, tính mạng và tài sản của người dân thì có thể phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cần quản lý từ gốc khâu sản xuất kinh doanh nhập khẩu đến đăng ký và sử dụng UAV. Ông tiếp tục đề nghị giữ các hoạt động có nguy cơ tác động trực tiếp đến quốc phòng an ninh, an toàn hàng không liên quan đến tàu bay không người lái, phương tiện bay khác trong phụ lục 4 của luật đầu tư về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà Quốc hội đang cho ý kiến xem xét thông qua. Trong khi đó, ông Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ quy định về điều kiện bay, khu vực cấm bay cũng như trách nhiệm khi chuyến bay phải chuyển hướng, hủy hoặc chậm chuyến. Trong đó cần chuyển từ cơ chế hiện nay là bay phải xin phép sang việc quy định rõ, rạch ròi, cụ thể vùng cấm bay ngoài khu vực cấm thì được hoạt động để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí, nông nghiệp, công nghiệp. Nếu vi phạm vùng cấm bay thì người điều khiển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Chuyển sang phần tin thế giới. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin, hôm nay nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã qua đời, hưởng thọ 98 tuổi.
5: Ông Chu Dung Cơ sinh tháng 10 năm 1928, người Hồ Nam. Ông từng giữ các chức vụ Phó Bí thư, Thị trưởng và Bí thư Thành ủy Thượng Hải từ năm 1987 đến năm 1991. Trong thời gian này, ông đã thực hiện các cuộc cải cách công nghiệp, đưa ra chiến lược kinh tế theo hướng xuất khẩu, thúc đẩy sự phát triển và mở cửa thực chất của khu phố Đông, đặt nền tảng vững chắc cho công cuộc cải cách mở cửa và phát triển sâu rộng của Thượng Hải. Ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng Quốc vụ viện tại kỳ họp thứ nhất Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc khóa 14 vào tháng 3 năm 1998. Cuộc cải cách năm 1998 dưới thời Thủ tướng Chu Dung Cơ từng được giới phân tích đánh giá là một cuộc đại phẫu giúp tinh gọn hệ thống hành chính và thúc đẩy kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, là một dấu ấn quan trọng đặt nền tảng cho một bộ máy hành chính hiệu quả hơn và tạo đà cho sự phát triển của Trung Quốc trong những thập kỷ tiếp theo. Ông Chu Dung Cơ rời khỏi cương vị Thủ tướng vào tháng 3 năm 2003. Thông cáo khẳng định, cuộc đời của ông là một cuộc đời cách mạng, chiến đấu và vinh quang, một cuộc đời tận tâm tận lực phục vụ nhân dân và cống hiến cho sự nghiệp cộng sản chủ nghĩa. Sự ra đi của ông là một tổn thất to lớn đối với Đảng và Nhà nước Trung Quốc.
4: Hôm nay, Giáo hoàng Leo bày tỏ sự chia sẻ với người dân Colombia sau trận động đất nghiêm trọng khiến ít nhất 254 người thiệt mạng.
6: Tôi cầu nguyện xin Chúa ban sự an nghỉ đời đời cho những người đã khuất, đồng thời cầu nguyện cho gia đình họ và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi bi kịch này. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đang tham gia công tác cứu hộ và hỗ trợ các nạn nhân.
4: Sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào sáng nay, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc điện đàm chính thức. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
7: Ba bên một lần nữa chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích, đe dọa hòa bình an ninh của khu vực và thế giới. Nhật, Mỹ, Hàn cũng tái khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đối phó với các tình huống mới có thể xảy ra. Trước đó, Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định vào khoảng 5 giờ 59 phút sáng nay theo giờ địa phương, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực gần Wonsan. Tên lửa này đã đạt độ cao tối đa khoảng 90 km, bay được quãng đường khoảng 700 km và rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Vụ phóng tên lửa đã đẩy các lực lượng vũ trang của Nhật Bản và Hàn Quốc vào tình trạng báo động cao. Theo thống kê của Nhật Bản và Hàn Quốc, từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã 7 lần phóng tên lửa đạn đạo và các vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo, trong đó vụ phóng gần đây nhất là vào 6 ngày trước, tức chiều 6 tháng 8 vừa qua.
4: Phí lưu thông qua kênh đào Panama đang tăng lên mức kỷ lục khi tuyến hàng hải quan trọng này cùng lúc chịu tác động từ nhu cầu vận tải tăng cao và tình trạng thiếu nước do hiện tượng El Nino. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
8: Giá đấu giá cho một suất lưu thông trong tháng 8 qua các âu tàu được sử dụng phổ biến tại kênh đào Panama hiện bình quân khoảng 1,1 triệu đô la, cao gấp hơn 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với các âu tàu lớn dành cho tàu có kích thước lớn, mức giá trung bình trong những tuần gần đây đã lên khoảng 2,5 triệu đô la, cao nhất từng được ghi nhận. Một số phiên đấu giá kể từ cuối tháng 7 thậm chí đạt 3,78 triệu đô la đối với tàu Neo Panamax và 2,63 triệu đô la đối với tàu Panamax. chuyên gia Pipa Seven tại Mỹ nhận định, kênh đảo Panama đang trở thành một điểm nghẽn khác trong mạng lưới hàng hải toàn cầu.
9: Đây chỉ là một điểm nghẽn khác đang chịu thêm áp lực sau khi eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb. Tuy nhiên, Hormuz và Bab el-Mandeb có tác động lớn hơn đối với các tàu VLCC, tức tàu chở dầu thô cực lớn trong hoạt động vận chuyển dầu thô.
8: Trong khi CF từ nhu cầu vận tải đến từ bên ngoài, Panama còn phải đối mặt với một yếu tố khó kiểm soát ngay trên tuyến kênh, đó là nguồn nước. Mực nước hồ Gatun, nguồn cung cấp nước cho hoạt động của kênh đào, hiện thấp hơn mức trung bình dài hạn và được dự báo tiếp tục giảm trong những tháng tới. Xung đột làm thay đổi các tuyến vận chuyển năng lượng, trong khi thời tiết cực đoan làm thu hẹp khả năng khai thác hạ tầng hàng hải. Điều này một lần nữa cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của thương mại toàn cầu vào một số ít nút thắt chiến lược.
4: Nhật thực toàn phần quét qua một dải hẹp ở châu Âu và Bắc Đại Tây Dương vào tối nay theo giờ địa phương, tức dạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Tây Ban Nha, Iceland, Greenland và một phần nhỏ Bồ Đào Nha nằm trên đường đi của vùng toàn phần. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: Tại Tây Ban Nha, sự kiện càng đặc biệt khi đây là nhật thực toàn phần đầu tiên có thể quan sát tại nhiều khu vực của nước này trong hơn một thế kỷ.
10: Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và là điều không phải năm nào cũng thấy. Đó cũng là lý do tại sao nó lại thú vị đến vậy và rất nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới đến trung tâm của chúng tôi để chiêm ngưỡng hiện tượng này.
9: Không nằm trong vùng toàn phần, Pháp vẫn có thể quan sát nhật thực với mức độ che khuất lớn. Trước sự kiện, nhiều người dân Pháp đã đổ xô tìm mua kính chuyên dụng để quan sát nhật thực. Các chuyên gia đặc biệt cảnh báo không được nhìn trực tiếp vào mặt trời bằng mắt thường hoặc sử dụng kính râm thông thường. Kính quan sát nhật thực phải là loại chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn an toàn và còn nguyên tình trạng bảo vệ của sản phẩm. Theo các tổ chức thiên văn, nhật thực kéo dài khoảng 2 giờ, trong đó dải toàn phần có chiều rộng khoảng 100-200 km, quét qua một số khu vực ở Bắc Bán Cầu và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Tại Việt Nam, nhật thực lần này không thể quan sát được do nước ta nằm ngoài vùng thấy hiện tượng.

0: mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Hoàng Sa, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Agribank vừa khởi động chương trình tín dụng ưu đãi lên tới 70.000 tỷ đồng kéo dài từ nay đến hết năm 2028. Tham gia chương trình này, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân thuộc các lĩnh vực ưu tiên sẽ được hưởng mức lãi suất cho vay thấp hơn từ 1 đến 2% một năm so với lãi suất bình quân thông thường. Vietinbank và BIDV cũng đưa ra gói tín dụng 50.000 tỷ đồng với thời hạn triển khai dài, áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi thấp hơn ít nhất là 1% một năm so với mức niêm yết thông thường. Các ngân hàng thương mại tư nhân cũng lần lượt công bố gói vay ưu đãi giảm lãi suất khoản vay mới từ 0,5 đến 2% với một số lĩnh vực. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tăng cường quản lý máy bay không người lái sau sự cố ở sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, khiến hơn 100 chuyến bay bị gián đoạn, ảnh hưởng hàng chục nghìn hành khách từ đêm qua đến sáng nay. Hôm nay, nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Trung Cơ đã qua đời, hưởng thọ 98 tuổi. Thông cáo của Tân Hoa Xã khẳng định cuộc đời của ông là một cuộc đời cách mạng, chiến đấu và vinh quang, một cuộc đời tận tâm tận lực phục vụ nhân dân và cống hiến cho sự nghiệp cộng sản chủ nghĩa. Sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào sáng nay, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc điện đàm chính thức. Ba bên một lần nữa chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Đồng bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích, đe dọa hòa bình an ninh của khu vực và thế giới. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Thu Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay.
3: Đi mua ngay đi.
4: nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện chúng tôi bàn về chủ đề từ hỗ trợ học bơi ở thành phố Hồ Chí Minh đến thí điểm chuyến xe tới trường miễn phí tại Quảng Ninh khi an sinh học đường đi vào những việc thiết thực. Câu chuyện về nghệ sĩ Argentina tái chế những mẩu thuốc lá thành các tác phẩm nghệ thuật sống động sẽ có trong mục Kết nối thế giới. Mục Không gian văn hóa giới thiệu trưng bày chuyên đề Tâm son trí thép. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một bí thư xã trẻ trung năng động với những chiếc clip triệu view nhằm quảng bá và lan tỏa văn hóa đặc sản quê hương đến với du khách. Quý vị và các bạn thân mến, Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất hỗ trợ tối đa 700.000 đồng cho mỗi học sinh tham gia một khóa học bơi, có thể hỗ trợ thêm chi phí đưa đón. Còn tại Quảng Ninh thì đang chuẩn bị thí điểm xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí, một chính sách hướng tới sự an toàn dưới nước và một chính sách đảm bảo an toàn trên đường tới trường và về nhà. Đó là những sáng kiến đáng hoan nghênh, nhưng từ ý tưởng nhân văn đến một chính sách khả thi vẫn còn không ít câu hỏi. Sự đầu tư có thật sự đến đúng người cần và được sử dụng hiệu quả, năng lực cung ứng và đáp ứng nhu cầu, chất lượng được kiểm soát ra sao, và liệu những mô hình này có thể duy trì nhân rộng hay không? Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn về nội dung này với sự tham gia của vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thưa ông ạ, đặt hai câu chuyện bên cạnh nhau, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ học bơi, còn Quảng Ninh sắp thí điểm xe đưa đón tới trường miễn phí, thì ông nhìn thấy sự chuyển động gì trong tư duy về an sinh học đường?
3: Vâng, có thể thấy rằng có một cái sự chuyển động trong tư duy quản lý giáo dục, và tôi cũng đánh giá rất cao hai cái sáng kiến này, bởi nó đánh dấu một cái bước tiến quan trọng từ cái việc là an sinh học đường mang tính chất phổ quát sang an sinh mang cái tính chất hướng đích, tập trung vào những cái tình huống cụ thể. Trước đây thì khi mà nói về an sinh học đường thì chúng ta thường xoay quanh các vấn đề mang tính bao quát như là giảm học phí, hỗ trợ sách giáo khoa hay là cải thiện bữa ăn bán trú. Nó cũng rất là quan trọng và cần thiết đấy, nhưng mà nó chưa động chạm đến những cái rủi ro sinh tồn trực tiếp mà học sinh phải đối mặt. Và bây giờ thì ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh họ thống kê dựa trên những cái số liệu cho thấy là 60% học sinh chưa biết bơi trong một cái đô thị mà có rất là nhiều mạng lưới sông rạch, kênh hồ dày đặc, thì cái việc mà quyết định hỗ trợ học bơi là một cái quyết định mang tính chất là thực tế. Hay là ví dụ như là Quảng Ninh nhìn vào thực tế hàng ngàn học sinh đang phải đi xe máy, xe đạp qua quốc lộ 18 mà nơi có rất là nhiều những cái xe container rồi là xe tải, cho nên là họ quyết định là tổ chức xe buýt để đưa đón. Như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là những cái quyết sách này là dựa trên dữ liệu, nhận diện rủi ro cụ thể và thiết kế những cái giải pháp phù hợp mang cái tính chất là vì người học, và nó sẽ cụ thể cho từng cái địa phương. Tôi nghĩ rằng đây là một điều đặc biệt quan trọng đối với trẻ em và gia đình, giúp cho cộng đồng rồi là phụ huynh cũng biết được rằng là con của chúng ta ấy là sẽ an toàn ở trường học và cả trên cái con đường tới trường học, con của chúng ta sẽ an toàn.
2: Dạ vâng, từ cách làm của Thành phố Hồ Chí Minh thì theo ông ạ, những thành phố lớn như là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng hay là Cần Thơ có thể học tập điều gì, và đồng thời là cần tránh cái tư duy sao chép máy móc ra sao khi mà điều kiện địa lý, hạ tầng cũng như là ngân sách của mỗi địa phương là khác nhau ạ?
3: Vâng, trước cái yêu cầu của Thủ tướng về hoàn thiện chương trình dạy bơi an toàn, đây là một cái động lực rất là quan trọng, và cách làm của Thành phố Hồ Chí Minh cũng mang lại những cái bài học cho các cái đô thị khác trong cái quá trình triển khai. Bài học thứ nhất là chúng ta phải bắt đầu từ những cái dữ liệu thực tế. Chúng ta đưa ra chính sách thì nó không phải thể nào dựa trên cảm tính mà nó phải dựa trên số liệu, số liệu những học sinh chưa biết bơi này, rồi số liệu những cái trường không có hồ bơi này, rồi là các cái thành phố khác khi mà tiếp cận thì cũng cần phải có một cái khảo sát tương tự như thế. Thứ hai nữa là cái bài học về cái việc là chúng ta sẽ phải đa dạng hóa các mô hình tổ chức, không thể nào chỉ dạy bơi tại trường mà còn phải phối hợp với trung tâm thể thao, các câu lạc bộ cộng đồng, thậm chí là các cái khu vực bơi tư nhân để mà cùng tối ưu về mặt tài chính. Và thứ ba nữa là gắn cái hỗ trợ tài chính với chuẩn đầu ra rõ ràng. Mình có tài chính rồi, hỗ trợ tài chính là cần thiết, nhưng mà nó phải đi đến cái hiệu quả, tức là nó phải đánh giá được các cái tiêu chí, kết quả, năng lực, rồi là tình trạng chi tiền thì nó phải cũng phải ấy chứ, nó không phải là chi tiền xong rồi thì thôi. Đấy, và cái thứ tư nữa cũng phải tránh cái tư duy sao chép. Thực ra là cái triển khai như thế nào nó phải rất là tùy thuộc vào cái đặc thù của địa phương. Mỗi một cái địa phương nó sẽ có địa hình thủy văn khác nhau. Thế cho nên là chúng ta cũng không thể nào áp dụng một cách rất là cứng nhắc cái mô hình của thành phố này với cả thành phố khác. Ngay kể cả cái việc là rủi ro đuối nước ở mỗi nơi cũng khác nhau. Và thứ ba nữa là cái năng lực tài chính của mỗi địa phương cũng sẽ có những cái dạng ngân sách khác nhau. Thì chúng ta cần phải tìm ra những cái mô hình tối ưu về mặt chi phí. Đây là những cái mà chúng ta cần phải huy động cả kinh nghiệm của chuyên gia trong nước và những cái bài học của quốc tế.
2: Dạ vâng, nếu như đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới bảo vệ học sinh trước nguy cơ dưới nước, thì tại Quảng Ninh, một chính sách khác đang được chuẩn bị để giảm rủi ro ngay trên hành trình đến trường và về nhà. Không chỉ miễn phí mà mô hình xe buýt điện còn được thiết kế với thẻ điểm danh, với camera AI và cơ chế kiểm tra chống bỏ quên học sinh. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, ông có đánh giá như thế nào về mức độ chuẩn bị của tỉnh Quảng Ninh? Ý nghĩa lớn nhất của chương trình này thì nằm ở chuyện miễn phí, giúp đảm bảo an toàn giao thông, hay là ở việc địa phương đã bắt đầu coi hành trình đến trường và về nhà là một phần trách nhiệm của chính sách giáo dục ạ?
3: Vâng, từ những cái thông tin thu được thì chúng ta cũng có thể thấy là cái mức độ chuẩn bị của Quảng Ninh là rất chuyên nghiệp và mang cái tính hệ thống. Thứ nhất là cũng đã có một cái sự khảo sát nhu cầu rất là kỹ lưỡng rồi. Như vậy tức là địa phương cũng đã đầu tư thời gian để hiểu thực tế trước khi triển khai, trước khi mà chúng ta đưa ra một cái chính sách mang cái tính chất là top down. Thứ hai nữa là họ thiết kế cái tuyến đường rất là khoa học, 6 tuyến dài từ 4,4 đến 8,82 km, cũng đảm bảo là thời gian ngồi trên xe nó không quá dài. Và với 30 xe loại 30 chỗ và 139 cái điểm đón trả thì cái bán kính này, thời gian này, rồi xe thì cũng phù hợp với độ tuổi của học sinh, tránh tình trạng là các em phải ngồi ở trên xe quá lâu. Đấy, và thứ ba nữa là cũng ứng dụng cả công nghệ đồng bộ camera AI, có thể là đảm bảo cái sự an toàn cho học sinh, có điểm danh bằng thẻ thông minh, rồi nhận diện khuôn mặt và dữ liệu thì thời gian thực truyền cho phụ huynh và nhà trường. Thì đây cũng là những cái công nghệ mà nó cũng hiện đại nhất mà các cái quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hàn Sinh thì cũng đang áp dụng. Cũng thiết kế rất là nhiều cái chuỗi an toàn, xe cũng mới 100%, có những cái thiết bị giám sát hành trình, có dụng cụ thoát hiểm. Mỗi xe thì có cả lái xe rồi có nhân viên phục vụ, quy trình bắt buộc. Tôi nghĩ rằng ý nghĩa lớn nhất của cái chương trình này thì nó không nằm ở cái chuyện miễn phí đâu, hay là đảm bảo cái an toàn giao thông đơn thuần, mà ở đây thì Quảng Ninh đã xác định cái hành trình đến trường là một phần trách nhiệm của địa phương và cũng là một cái sự nhân văn ở trong cái chính sách giáo dục của địa phương. Nếu mà đưa đón con em trước đây được gọi là cái chuyện gia đình, phụ huynh tự lo ấy, thì bây giờ cái tư duy quản lý mới thì đã thấy rằng đây là cái trách nhiệm của cả xã hội nữa. Và chúng ta cần phải được tổ chức, quản lý và hỗ trợ, cũng giảm thiểu cái việc có rất là nhiều phương tiện giao thông mà đi trên đường trong những cái khoảng thời gian mà có thể gây ra rắc rối trong cái quá trình lưu thông. Thì đây là một cái sự chuyển đổi tư duy rất là quan trọng về vai trò của nhà nước và cái trách nhiệm của nhà nước trong giáo dục.
2: Dạ vâng, rõ ràng là cùng với đuối nước thì tai nạn giao thông trên đường đi học luôn là cái nỗi bất an của gia đình, của nhà trường và của cả xã hội. Vậy thì theo ông ạ, các đô thị lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có nên sớm thí điểm xe buýt học đường theo cách của Quảng Ninh hay không? Những cái điều kiện tối thiểu nào phải có để mà mô hình không rơi vào cảnh xe đông, tuyến bất tiện và phụ huynh lại phải quay về với phương tiện cá nhân ạ?
3: Vâng, quan điểm của tôi, câu trả lời ngắn gọn là có, nhưng mà chúng ta cũng cần phải thí điểm rất là khôn ngoan và chúng ta cũng không thể nào tiếp cận theo một cách là one size fit all, tức là một mô hình là đúng hết cho tất cả các địa phương được. Chúng ta nhìn thấy là rõ ràng Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh thì giao thông học đường đang rất là đáng lo ngại vì tập trung rất là nhiều học sinh di chuyển mỗi ngày trong những cái điều kiện mà giao thông bây giờ thì cũng rất là đông đúc, vỉa hè lòng đường nó rất là hẹp. Thế thì để thí điểm thành công thì cũng cần phải có những cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất đấy là phải khảo sát nhu cầu chi tiết theo từng khu vực, không thể nào áp dụng đại trà ngay được. Các đô thị lớn khác thì đặc điểm giao thông nó khác hẳn Quảng Ninh, mật độ dân cư thì nó cao hơn, mạng lưới đường xá thì nó phức tạp hơn, rồi là nhu cầu nó đa dạng hơn, rồi là thậm chí là cái tuyến đường nó cũng sẽ thay đổi nhiều hơn, rồi nó dài hơn. Và thiết kế tuyến đường thì cũng phải tuân thủ những cái nguyên tắc cho học sinh, tức là không quá 30 phút di chuyển này, không quá 500 mét đi bộ đến cái điểm đón này. Tuyến đường nó quá dài, điểm đón quá xa thì phụ huynh sẽ phải lựa chọn những cái phương tiện nào khác tiện lợi hơn. Rồi chúng ta cũng phải tích hợp với cả cái hệ thống giao thông công cộng hiện nay, chứ nếu không chúng ta lại tạo ra một cái hệ thống song song chạy tồn tại cùng thì nó rất là tốn kém. Đấy, thì các thành phố lớn thì đã có mạng lưới xe buýt công cộng, Hà Nội cũng vậy rồi, thì bây giờ mình cần phải kết nối với nhau như thế nào để thêm được các cái tuyến xe buýt dọc đường, các cái điểm đón sáng chiều và giờ cao điểm, thì cũng tận dụng luôn cả cái cơ sở hạ tầng giao thông công cộng hiện có. Và thứ tư nữa là càng ngày càng phải tích hợp được công nghệ trong cái quản lý. Và cái thứ năm nữa là cũng cần phải có cái đánh giá định kỳ để sẵn sàng điều chỉnh, xem là cái hiệu quả sử dụng như thế nào, xem xét rồi thiết kế lại các cái tuyến, các dịch vụ ra làm sao.
2: Dạ vâng. Và trước thềm năm học mới thì ông có kỳ vọng gì từ những cái chính sách an sinh học đường như là hỗ trợ học bơi hay là xe buýt đưa đón miễn phí ạ? Và làm thế nào để đây không chỉ là những cái sáng kiến đẹp trong một năm học mà từng bước sẽ trở thành một cái chuẩn an toàn bền vững, công bằng để mà trẻ em ở cả đô thị, nông thôn, ở miền núi hay là hải đảo đều được thụ hưởng ạ?
3: Cá nhân tôi thì cũng có những cái kỳ vọng là các cái chính sách giáo dục cũng phải được định hình vào trong cái luật pháp rồi là các cái quy hoạch dài hạn, chứ nó cũng không phụ thuộc vào một cái quan điểm tầm nhìn quyết sách của một cá nhân, của một lãnh đạo hay là ở trong một cái nhiệm kỳ. Hiện tại thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có một cái chương trình dạy bơi an toàn đầu tiên rồi. Đấy, Thủ tướng cũng đã phê duyệt cái chương trình tăng cường giáo dục kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước ở trong giai đoạn 2025-2035. Thì đây cũng là cái nền tảng pháp lý rất là tốt. Và bây giờ chúng ta cần phải cụ thể hóa, đưa các cái chính sách hỗ trợ học bơi, xe buýt học đường vào trong các cái nghị quyết thường xuyên của Hội đồng Nhân dân các tỉnh gắn với quy hoạch của giáo dục địa phương trong 3 năm rồi, 5 năm rồi, 10 năm tới. Thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ cần phải thiết lập một cái cơ chế kiểm tra bằng bằng chứng cho mọi cái chính sách an sinh học đường. Đấy, bây giờ không phải là chúng ta đã triển khai mà bây giờ là chúng ta phải đo lường kết quả nó là bao nhiêu chứ. Đúng không? Bao nhiêu học sinh biết bơi sau một năm, bao nhiêu vụ đuối nước giảm so với cả số liệu của các năm trước, rồi bao nhiêu phụ huynh đã giảm được gánh nặng đưa đón, mức độ hài lòng là bao nhiêu. Thì tất cả những cái này phải được công bố một cách công khai để tạo ra một cái lực đẩy và cũng là có thể xây dựng được cái niềm tin của công chúng. Và thứ ba nữa là các cái chính sách thì chúng ta thực thi phải đảm bảo cái công bằng ở trong tiếp cận, không chỉ đô thị mà nông thôn rồi các cái vùng miền núi, vùng hải đảo cũng phải có được cái sự thụ hưởng. Đấy, thực ra là đuối nước ở trẻ em nông thôn là cao hơn ở trong đô thị, nhiều cái ao hồ tự nhiên mà không có rào chắn và thiếu người giám sát. Thế còn giao thông học đường ở miền núi, đường đèo dốc treo leo càng nguy hiểm hơn. Nếu mà chính sách mà chỉ đến được với một số học sinh mà lại học sinh ở thành phố thôi thì chúng ta sẽ tạo ra một cái khoảng cách an sinh mới giữa nông thôn và đô thị. Và tất nhiên là để biến tất cả những cái sáng kiến để trở thành cái chuẩn mực bền vững ấy, thì cũng cần phải có những cái điều kiện chính sách phải dựa trên cái dữ liệu làm nền tảng. Thứ hai nữa là chỉ số đo lường kết quả thì nó phải rõ ràng. Và thứ ba nữa là phải suy nghĩ đến cái cơ chế tài chính nó bền vững. An sinh học đường không chỉ có tập trung vào một cái dự án mùa hè để học bơi, hay là ví dụ như là cái hỗ trợ nó chỉ là trong ngắn hạn, mà nó phải là cái trách nhiệm dài hạn của xã hội với cả một đứa trẻ. Và chúng ta cũng cần phải luôn luôn ghi nhớ rằng giáo dục thực sự không chỉ là trang bị kiến thức, mà là phải là bảo vệ và nuôi dưỡng cái sự sống. Cho nên là những cái chính sách này chúng ta nếu làm đúng, làm một cách hiệu quả, đó là cái biểu hiện cao nhất của cái triết lý giáo dục nhân văn của Việt Nam chúng ta.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã bàn luận cùng chúng tôi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe xong chảy sự kiện, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Anh xây dựng bản đồ số giúp ứng phó sớm với thiên tai. Câu chuyện về nghệ sĩ Argentina tái chế những mẩu thuốc lá thành các tác phẩm nghệ thuật. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Quỳnh Hoa điểm lại một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay khi Iran tuyên bố rắn về Hormuz, trong khi Mỹ phóng tên lửa chặn tàu hàng ở vịnh Oman. Al Jazeera và Reuters dẫn nguồn từ hãng tin Wana của Iran cho biết nước này tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho tới khi Mỹ thay đổi cách hành xử và chấp nhận các điều kiện của Tehran để chấm dứt xung đột. Wana dẫn tuyên bố của tân thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezai rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi Mỹ thay đổi cách hành xử và chấp nhận các điều kiện của Iran, bao gồm chấm dứt hoạt động quân sự, giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa và ngừng giao tranh trên toàn khu vực, trong đó có Liban và Gaza. Quan chức Iran nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Iran và Oman về các tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz sẽ là vấn đề riêng, không liên quan đến quyết định đóng cửa eo biển. Ngoài ra, Tehran cũng đã thông qua các bên trung gian để chuyển tới Washington những điều kiện bổ sung. Hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố mới nhất của Iran, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã yêu cầu Tehran phải bồi thường cho những người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, tấn công và biểu tình. Trong khi đó, theo CNN, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã xác nhận việc lực lượng Mỹ phóng tên lửa để vô hiệu hóa một tàu hàng cố gắng di chuyển về phía cảng của Iran. Còn hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tên lửa đã đánh trúng con tàu, gây ra một đám cháy, nhưng sau đó đã được dập tắt và toàn bộ 17 thành viên thủy thủ đoàn đều đã được xác định an toàn. CNN còn dẫn số liệu của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ ở Trung Đông đã buộc 55 tàu thương mại chuyển hướng, vô hiệu hóa 3 tàu và lên kiểm tra 2 tàu tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hàng hải Iran. Thông tin về việc Triều Tiên phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông vào sáng nay cũng thu hút sự chú ý của các tờ báo quốc tế. Reuters và Yonhap cho biết sáng nay Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía đông. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã phát hiện tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan, bờ biển phía đông Triều Tiên và tên lửa bay hơn 700 km. Cơ quan chức năng Hàn Quốc và Mỹ đang tiếp tục phân tích chi tiết các đặc tính của tên lửa. Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức quốc phòng, quân đội và các cơ quan liên quan để đánh giá vụ phóng, tác động đối với an ninh quốc gia và các biện pháp ứng phó. Còn hãng tin NHK cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã phát hiện vụ phóng, đồng thời đánh giá tên lửa rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Các động thái này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ dự kiến bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn thường niên mang tên là Chắn Tự do Unchin, dự kiến bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 tới. Một thông tin rất đáng chú ý, Quốc hội Liban vừa chính thức xóa bỏ án tử hình, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên ở Trung Đông bãi bỏ hình phạt này. Theo Al Jazeera và AP, đa số nghị sĩ trong Quốc hội Liban gồm 128 thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ bãi bỏ án tử hình, chỉ riêng khối nghị sĩ Hezbollah là không tán thành. Theo đó, án tử hình sẽ được thay thế bằng tù chung thân kèm lao động khổ sai nghiêm khắc. Phát biểu tại Quốc hội Liban khi luật này được thông qua, Bộ trưởng Tư pháp nước này Adel Nasser gọi việc bãi bỏ án tử hình là quyết định mang tính lịch sử. Ông cho biết việc duy trì án tử hình trước đây từng khiến Liban gặp khó khăn trong việc yêu cầu dẫn độ các nghi phạm từ quốc gia đã bãi bỏ hình phạt này. Còn theo Reuters, án tử hình trước đó thường được Liban áp dụng đối với các tội phạm nghiêm trọng như giết người và phản quốc.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu khiến những hiện tượng cực đoan như nắng nóng, cháy rừng hay ngập lụt xảy ra ngày càng khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Tại Anh, các nhà khoa học đang sử dụng thiết bị bay không người lái và trí tuệ nhân tạo để xây dựng những bản đồ số, đưa ra những cảnh báo rủi ro có độ chính xác cao, giúp lực lượng cứu hộ và chính quyền chủ động bảo vệ người dân trước khi thiên tai xảy ra.
1: Cơ quan lập bản đồ quốc gia của Anh đang sử dụng dữ liệu vị trí để xác định các ngôi nhà, tuyến giao thông và cơ sở hạ tầng khác có thể bị ảnh hưởng bởi cháy rừng, lũ lụt, xói mòn bờ biển và nhiệt độ cực cao. Những dữ liệu này có thể giúp các cơ quan chức năng và doanh nghiệp kết hợp thông tin về địa hình tòa nhà, cơ sở hạ tầng và dân số để xác định nơi các mối nguy hiểm liên quan đến khí hậu. Theo dữ liệu mới nhất, hơn 1,8 triệu ngôi nhà trên khắp Vương quốc Anh nằm trong phạm vi 100 mét so với ranh giới đô thị, nơi có tỷ lệ hỏa hoạn lớn nhất đã xảy ra trong những năm gần đây. đây. Và mặc dù không phải tất cả những công trình xây dựng này đều phải đối mặt với mức độ rủi ro như nhau, nhưng vị trí gần đất trồng thực vật và hoạt động của con người khiến chúng trở nên quan trọng, cần được xem xét khi lập kế hoạch chữa cháy rừng. Để dữ liệu được cập nhật chính xác với sự hỗ trợ của AI và máy bay không người lái, mỗi tháng cơ quan khảo sát địa hình Anh thực hiện hàng trăm chuyến bay nhằm ghi lại từng thay đổi của địa hình, từ khu dân cư mới, hệ thống đường xá đến ao hồ, điều tiết nước. Các hình ảnh được xử lý với độ chính xác cao để cập nhật bản đồ số quốc gia. Bà Helen Jones, cơ quan khảo sát địa hình Anh cho biết,
3: chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi của cảnh quan. Tình trạng xói mòn bờ biển tại đảo Wight diễn ra khá nghiêm trọng và đòi hỏi công tác lập bản đồ phải được thực hiện nhanh chóng để các cơ quan chức năng có thể đưa ra những quyết định về các biện pháp cần thiết. Dữ liệu của chúng tôi đã cung cấp thông tin chính xác và kịp thời nhất với độ chính xác tới từng centimet. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh những biến đổi khí hậu đang diễn ra hiện nay.
1: Không chỉ ghi nhận những gì hiện hữu trên mặt đất, hệ thống còn phân tích lớp phủ thực vật, xác định các khu vực có nguy cơ cháy rừng, sạt lở hay ngập lụt. Dữ liệu sau đó được kết hợp với AI để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và hỗ trợ các cơ quan chức năng xây dựng phương án ứng phó. Ông Tom Gray, cơ quan lập bản đồ quốc gia số của Anh, chia sẻ.
4: Khi xem xét các vụ cháy rừng, điều chúng tôi nhận thấy rõ nhất là môi trường sống tự nhiên đang thay đổi, đặc biệt là trong những đợt hạn hán. Gần đây, chúng tôi đã ra mắt một sản phẩm mới có tên là Dữ liệu lớp phủ đất đai cải tiến. Sản phẩm này cho phép chúng tôi xác định chính xác mục đích sử dụng đất, thay vì chỉ phân loại chung chung là đất nông nghiệp. Giờ đây, chúng tôi có thể phân biệt cụ thể đó là đất chăn nuôi gia súc hay đất trồng ngũ cốc. Nhờ đó, chúng tôi cũng nhận thấy những thay đổi về xu hướng sử dụng đất.
1: Theo cơ quan khảo sát địa hình Anh, từ những dữ liệu được cập nhật trên bản đồ số, các chuyên gia có thể đưa ra khuyến nghị về những giải pháp ưu tiên gia cố hạ tầng và quy hoạch các công trình có khả năng chống chịu tốt hơn trước thiên tai. Khi biến đổi khí hậu ngày càng tác động trực tiếp tới cuộc sống, những tấm bản đồ số không còn đơn thuần giúp tìm đường mà đang trở thành công cụ giúp các cộng đồng giảm thiểu rủi ro và bảo vệ người dân trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị, những đầu mẩu thuốc lá bị vứt bỏ trên đường phố thường chỉ được xem là thứ rác thải khó xử lý. Thế nhưng, tại Argentina, một nhà điêu khắc đã biến những thứ tưởng như vô giá trị ấy thành những tác phẩm sống nhờ sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật và nấm học. Những tác phẩm này, sau khi được trưng bày ngoài cộng đồng, còn tiếp tục phát triển, biến đổi và tương tác với môi trường, mở ra một góc nhìn khác về khả năng tái sinh của tự nhiên.
1: Tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, dưới nhịp sống hối hả, nhà điêu khắc Gerardo Sanchez lặng lẽ gom nhặt những thứ người khác bỏ đi, trong đó có những đầu mẩu thuốc lá. Tại xưởng chế tác, ông phối trộn số rác thải thu gom được với mặt cưa và tơ nấm theo một tỷ lệ nhất định, rồi đưa hỗn hợp vào khuôn để tạo hình. Trong khoảng 3 tuần được ủ và chăm sóc, mạng lưới tơ nấm dần phát triển, phân hủy và tiêu thụ giá thể, tạo thành những phôi điêu khắc sinh học độc đáo. Trước khi hoàn thiện tác phẩm, ông Sanchez theo dõi sự phát triển của nấm dưới kính hiển vi, kiểm tra quá trình biến đổi của vật liệu. Khi đạt hình dáng mong muốn, các tác phẩm được đưa ra lắp đặt tại không gian công cộng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điểm bắt đầu, bởi những tác phẩm sống này sẽ tiếp tục phát triển và tương tác với môi trường xung quanh. Nghệ sĩ điêu khắc Gerardo Sanchez cho biết.
2: Rác thải đóng vai trò cốt yếu trong những tác phẩm làm từ nấm, bởi đó chính là nguồn thức ăn của chúng. Cần hiểu rằng nấm là một trong những sinh vật phân hủy quan trọng nhất trong tự nhiên. Nhờ có nấm, hệ sinh thái mới có thể duy trì sự sống. Nếu không, lượng rác thải và vật chất hữu cơ sẽ ngày càng chất đống và nhấn chìm chúng ta.
1: Với ông Sanchez, đây không đơn thuần là một cách tái chế rác thải, mà là quá trình tạo ra một tác phẩm sống. Nếu với điêu khắc truyền thống, việc tháo khuôn thường đánh dấu thời điểm tác phẩm hoàn thiện, thì với ông, đó lại là lúc tác phẩm bắt đầu một hành trình mới. Những tác phẩm sau khi được đưa ra các không gian công cộng sẽ tiếp tục sinh trưởng, hô hấp và tương tác với môi trường. Nghệ sĩ điêu khắc Gerardo Sanchez cho biết.
2: Khi lấy tác phẩm ra khỏi khuôn cho đến thời điểm đó, tôi vẫn hoàn toàn kiểm soát được nó. Khi tạo hình cho tác phẩm, tôi vẫn là người quyết định hình dáng của nó. Nhưng từ đó trở đi, mọi thứ khác hẳn so với những tác phẩm tôi từng làm bằng xi măng, đồng hay là gỗ. Đây là một tác phẩm không ngừng tiếp diễn, một thực thể sống. Tôi có thể tạo cho nó một hình dáng ban đầu, nhưng sau đó nó sẽ tự phát triển theo cách riêng, liên tục thay đổi, biến dạng và tạo nên những hình hài mà tôi không thể hoàn toàn kiểm soát.
1: Tại thị trấn Villa Mandero, những tác phẩm nấm không chỉ tô điểm cho cảnh quan mà đã dần trở thành một phần bản sắc của khu dân cư. Nhưng giá trị thực của dự án này không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ. Đáng chú ý, ý tưởng kết hợp giữa nghệ thuật với nấm học cũng nhận được sự quan tâm từ giới nghiên cứu sinh học. Các nhà phân tích chuyên môn cho thấy hệ enzyme do nấm tiết ra có khả năng phân giải những liên kết hóa học phức tạp, qua đó làm giảm đáng kể một số thành phần độc hại như nicotine có trong đầu lọc thuốc lá. Ông Claudio Godio, chuyên gia nấm học, cho biết.
2: Về khía cạnh nghệ thuật, đây thực sự là ý tưởng rất tuyệt vời. Đây là một sự tiếp cận hoàn toàn mới bởi nghệ thuật có sức hút đặc biệt, dễ dàng thu hút sự chú ý và tạo ra sự kết nối với công chúng. Trước khi gặp ông Sanchez, tôi đã biết đến việc sử dụng nấm để tạo ra vật liệu hay còn gọi là vật liệu sinh học từ nấm. Nhưng việc đưa nấm vào nghệ thuật thì tôi chưa từng nghĩ tới. Nó mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác.
1: Từ những đầu mẩu thuốc lá độc hại bị vứt bỏ trên đường phố, qua lăng kính nghệ thuật và sức mạnh của tự nhiên, chúng đã trở thành nguồn sống cho một mầm xanh mới. Không còn là những vật thể bất biến, nghệ thuật giờ đây là một quá trình vận động không ngừng. Những tác phẩm sống của ông Gerardo Sanchez không chỉ là sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học, mà còn gửi gắm thông điệp về khả năng tái sinh của tự nhiên. Thay vì chỉ tìm cách loại bỏ rác thải, con người cần học cách sống cùng tự nhiên để sự sống tiếp tục được tái tạo trong một vòng tuần hoàn không ngừng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những thứ tưởng chừng bị bỏ đi như những mẩu thuốc lá, khi biết cách tái chế, chúng ta vẫn có thể gieo mầm cho một sự sống mới. Và khi nghệ thuật kết nối con người với vòng tuần hoàn ấy, những gì từng là rác thải cũng có thể trở thành một câu chuyện về hy vọng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc The Cedar do nữ ca sĩ Aurora trình bày. Just like

place where nothing matters. Fade.

0: Không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, sáng nay 12 tháng 8, Ban quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò thành phố Hà Nội khai mạc trưng bày chuyên đề Tâm son chí thép. Qua những câu chuyện về các cán bộ chiến sĩ từng bị địch bắt giam, tra tấn nhưng vẫn kiên trung, giữ vững khí phách, trưng bày khắc họa bản lĩnh, khí tiết của người chiến sĩ cách mạng và những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an nhân dân. Mục không gian văn hóa hôm nay, phóng viên Thủy Tiên giới thiệu tới quý vị và các bạn không gian trưng bày ý nghĩa này.
2: Trưng bày được thể hiện qua ba nội dung: sự ra đời của lực lượng công an nhân dân, tâm son chí thép và tiếp bước cha anh, giữ vững bình yên tổ quốc. Từ những tổ chức tiền thân ra đời trong phong trào cách mạng, lực lượng công an nhân dân từng bước được xây dựng, trưởng thành, đảm nhiệm trọng trách bảo vệ đảng, chính quyền cách mạng và cuộc sống của nhân dân. Điểm nhấn của trưng bày là câu chuyện về những cán bộ, chiến sĩ từng bị địch bắt, giam cầm tại nhà tù Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, v.v. trong điều kiện lao tù khắc nghiệt, đòn roi và những thủ đoạn tra tấn. Trái lại, chính nơi đây đã tôi luyện bản lĩnh, khí tiết và niềm tin sắt son của những người chiến sĩ cách mạng. Trong số những tấm gương được giới thiệu có đồng chí Trần Bình, người chiến sĩ công an trẻ tuổi bị bắt và tra tấn dã man, phải đối mặt với án tử hình, nhưng đồng chí vẫn giữ trọn khí tiết, niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Ngày 19 tháng 5 năm 1949, trước giờ phút hy sinh, người chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ vẫn hiên ngang bước ra pháp trường.
3: Mày tự tao mua, khai mâu, thằng nào ra đây cho mày.
2: Để khắc họa rõ nét khí phách ấy, hoạt cảnh về đồng chí Trần Bình được tái hiện tại trưng bày. Không chỉ phản ánh những ngày tháng tù đầy, hoạt cảnh còn làm nổi bật tình đồng chí, đồng đội, nguồn sức mạnh giúp những người tù cách mạng vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất. Xúc động trước hình ảnh tái hiện ý chí bất khuất của đồng chí Trần Bình, chị Phạm Thu Trà, cán bộ Bảo tàng Công an Nhân dân, Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an cho biết.
4: Các đồng chí cũng đã có những cái đóng góp rất lớn cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân. Và tới cái trưng bày này thì chúng tôi lại được bổ sung thêm những cái thông tin và cũng có những cái góc nhìn mới về đời sống của các đồng chí trong thời gian là tù chính trị tại nhà tù Hỏa Lò. Được nghe những cái thông tin này thì chúng tôi cũng rất là cảm động, đặc biệt là qua hoàn cảnh và về cái tấm gương của đồng chí Trần Bình thì chúng tôi cũng rất là xúc động. Và chúng tôi cũng mong mỏi là những cái triển lãm như thế này sẽ tiếp tục được lan tỏa để nhân dân có những cái góc nhìn hiểu và cảm nhận sâu sắc sự hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
2: Không chỉ là những tư liệu lịch sử, trưng bày còn gợi lên sự đồng cảm sâu sắc đối với những người từng đi qua chiến tranh, từng nếm trải năm tháng tù đầy. Với những cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, câu chuyện về đồng chí Trần Bình không chỉ là một trang sử được kể lại mà còn là ký ức về một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh với niềm tin không lay chuyển. Ông Trần Khâm, nguyên ủy viên Ban biên tập Báo Nhân dân, trưởng ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Nội cho biết.
5: Là một người đã từng bị địch bắt giam, tôi bị bắt giam 2 năm từ 71 đến 73. Khi nhìn cái hoàn cảnh của đồng chí Trần Bình thì trong tôi rất xúc động và rưng rưng nước mắt, và mình thấy cảm thấy rất tự hào về những người đã anh dũng đấu tranh, cũng kiên cường bất khuất, giữ vững được cái phẩm chất, vững niềm tin và sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng. Đất nước ta, nhân dân ta rất tự hào là đã có những người con như thế.
2: Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội hôm nay, tinh thần tâm son chí thép vẫn được tiếp nối qua các thế hệ lực lượng công an nhân dân. Đó là sự kiên định trước hiểm nguy, là tinh thần đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Tâm son chí thép không chỉ kể lại một phần lịch sử của lực lượng công an nhân dân mà còn là lời tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh thầm lặng, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, giữ vững bình yên cho Tổ quốc và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe mục không gian văn hóa với bài giới thiệu của phóng viên Thủy Tiên về không gian trưng bày chuyên đề Tâm son chí thép đang diễn ra tại di tích nhà tù Hỏa Lò, thành phố Hà Nội. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện đêm để cùng gặp gỡ một bí thư xã trẻ trung năng động với những chiếc clip triệu view quảng bá và lan tỏa văn hóa đặc sản quê hương đến với du khách.
0: Chuyện đêm.

0: Có một video không ekip, không kịch bản, không kỹ xảo. Chỉ một người đàn ông cầm điện thoại đi giữa thác nước, hang động và bản làng Mường. Vậy mà chỉ sau một ngày thì đã có hơn 1 triệu người dừng lại xem. Và điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là nhân vật xuất hiện trong clip không phải là một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, mà là một bí thư đảng ủy xã. Xin chào quý vị đến với Chuyện Đêm hôm nay. Khách mời của chúng ta là anh Nguyễn Duy Tư, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, người đang được cộng đồng mạng gọi với nickname là Bí thư xứ Mường. Chúng ta sẽ cùng anh đi từ câu chuyện chiếc điện thoại quay clip đầu tiên đến khát vọng biến bản sắc văn hóa quê hương thành sinh kế bền vững cho bà con. Xin chào anh Nguyễn Duy Tư.
1: Xin chào khán giả VOV.
0: Đầu tiên thì xin chúc mừng anh với những clip thu hút hàng triệu lượt xem gần đây. Và cảm giác khi bất ngờ nhận được bão tương tác và trở nên viral trên mạng xã hội như thế nào vậy anh Tư?
1: Thì trong tôi ngay từ đầu tôi nói rất với mọi người rằng tôi làm cái video này với mang tính chất là sẽ góc độ là quảng bá hình ảnh địa phương với lại để quảng bá hình ảnh du lịch của Vân Sơn thôi, và không nghĩ là cái hiệu ứng nó lại nhanh đến vậy, và cũng khiến tôi là cũng tương đối là lo lắng vì không nghĩ là cái video mình đạt cái sự ủng hộ như vậy thì mình lại phải làm thế nào để mà đạt được cái kỳ vọng của mọi người cũng như hưởng ứng của mọi người, và câu chuyện của mình là phải làm tốt hơn. Thì cũng đấy là cái mà ban đầu tôi chưa hề suy nghĩ đến. Thì câu chuyện ở đây là chỉ xác định là làm những video như bình thường để quảng bá thôi. Và mất 1-2 hôm đầu là gần như là mình mất ăn mất ngủ, chưa quen với cái nhịp điệu như vậy. Và mọi người thì gọi điện rồi bình luận rất nhiều. Và trên các cái fanpage của cá nhân cũng như là trên cái kênh TikTok của mình thì mới thấy rằng cái sự quan tâm mọi người lớn như vậy thì cũng đặt lại một cái áp lực. Đó là cái lượng, đó là mình gần như mình đảo lộn cái cuộc sống sinh hoạt trong mấy cái ngày đầu, liên quan đến vừa nghe điện thoại vừa trả lời tin nhắn, gần như lại vừa trở thành hướng dẫn viên du lịch nữa, trả lời giải đáp thắc mắc của mọi người. Và khi đấy thì mình không trả lời không thể được, thì mọi người đã quan tâm như vậy thì mình lại phải hướng dẫn, vừa phải chỉ cho mọi người, vừa phải giới thiệu mọi người biết rõ hơn về Vân Sơn để mọi người có thể đến Vân Sơn nhiều hơn.
0: Chưa quen với việc nổi tiếng nhanh thế đúng không? Anh có thể kể lại khoảnh khắc quyết định cầm máy quay clip đầu tiên không? Điều gì đã thôi thúc anh làm việc này?
1: Mà điều mà khiến tôi thôi thúc làm cái việc đó là cái băn khoăn với cái sự phát triển du lịch của địa phương Vân Sơn chúng tôi. Vì có thể nói rằng cái tiềm năng của Vân Sơn là không phải bây giờ mới phát hiện ra, mà đã có rất là từ lâu rồi. Ví dụ như hình ảnh của Thác Thung hay ảnh Bãi Tạng. Nhưng mà tại sao lại không phát triển, mà tại sao lại nhiều người lại không thể biết đến cái hình ảnh cái thác nước đẹp như vậy? Và với ngoài du lịch thì cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương qua nhiều năm qua cũng là cái băn khoăn của tôi. Những câu chuyện trăn trở với những cái sự phát triển khi về nhận công tác ở đây thì thấy rằng địa phương còn rất là nghèo, còn rất nhiều khó khăn, mà trong khi đó là cái tiềm lực rồi cái tiềm năng tài sản bản địa của Vân Sơn nó rất là lớn. Nên tôi quyết tâm cái việc mà cầm cái điện thoại để làm những cái video, sáng tạo những cái video để quảng bá hình ảnh của Vân Sơn.
0: Vậy thì chắc hẳn là sẽ có những cái kỷ niệm khó quên trong quá trình tác nghiệp đúng không? Anh có thể chia sẻ với khán thính giả của VOV.
1: Có lẽ là cái kỷ niệm khó quên nhất và kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của tôi mà từ khi lên Vân Sơn. Còn trong cái quá trình mà quay cái clip này, đó là hôm tôi đi cùng người dân bản địa khai thác mật ong rừng. Và tôi không lường trước cái quá trình này là hôm ấy tôi bị khoảng 20 chú ong chú đốt mà tôi bỏ cái máy, tôi bỏ chạy. Bỏ chạy thì tôi rơi cả máy quay, rơi cả điện thoại, mà tôi không quay dám quay lại nữa vì nó khiếp quá. Tôi không nghĩ là hôm đấy người đàn ông rất hung dữ như vậy. Nhưng đúng là khi làm những cái video như vậy thì mình đúng là mình phải trực tiếp thật. Nhưng anh em là không thể quay được. Và mình lại đúng là cái nhân vật trải nghiệm trong đấy đó. Thì hôm đấy tôi hoảng về, hôm đấy tôi bị sốt. Mà gần như là hôm đấy mình sợ quá. Đấy, mà mình chạy hết ra khỏi bìa rừng rồi mà nó vẫn đi theo. Nhưng cái đấy là cái kỷ niệm rồi. Tôi đáng nhớ nhất đây. Và câu chuyện này cũng là cái kỷ niệm mà tôi nghĩ là không những là ở Vân Sơn mà kể cả sau này tôi không công tác ở Vân Sơn nữa. Cũng là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Hôm sau anh em vẫn cứ động viên. Vẫn có về đến nhà vẫn cứ hỏi có cao không, rồi hôm sau là có đi tiếp không. Tôi vẫn nghĩ là tôi vẫn sẽ đi. Nhưng mà tuy nhiên là cách làm thì tôi nghĩ cũng phải thay đổi một chút. Để mà sao có thể tránh được cái an toàn nhất cho mình.
0: Đúng là một kỷ niệm nhớ đời. Nhiều người vẫn nghĩ là công việc của một bí thư đảng ủy xã thì sẽ gắn với phòng họp này và văn bản, những giấy tờ văn bản. Anh có lo ngại là việc xuất hiện trên mạng xã hội sẽ khiến người ta hiểu không đầy đủ về vai trò của mình không?
1: Khi xuất hiện ở mạng xã hội thì nó sẽ có hai cái mặt. Thứ nhất là về câu chuyện là cái sự mà ủng hộ mọi người ấy, thì nó là đa phần và đa số. Và mọi người cũng rất là phấn khích là tại sao một người bí thư đảng ủy ấy có thể làm những video như vậy mà dám làm video như vậy. Mặc dù công việc rất là bận rồi đúng không ạ? Đấy là cái ưu điểm mà tôi nghĩ rằng câu chuyện nó sẽ lan tỏa. Cái thứ hai nữa là cái mặt trái, tức là có những cái mà thông tin mà có thể nói nó cũng còn trái chiều thì nó không thể tránh được. Đó là nhiều người ban đầu có thể sẽ nghĩ là tôi làm như vậy để đánh bóng cái việc của mình, đúng không? Công việc liên quan đến công việc, rồi nhiều ý kiến khác nữa. Ông lại cứ nói là nhiều người thì nghĩ là tại sao bí thư lại rảnh rỗi thế thì có đi quay clip mà những việc như thế là để cho anh em cán bộ làm thôi đúng không ạ? Bí thư cần gì phải làm việc đấy. Đấy, nhiều người thì suy nghĩ là theo cái hướng như vậy. Cái thứ ba nữa là công việc bận như vậy thì cứ trong giờ hành chính thì bí thư cứ đi quay video như vậy thì còn thời gian đâu để giải quyết công việc của mình, rồi thế nọ thế kia, rồi rất nhiều. Đấy, nhưng tự nhiên rằng mình vẫn phải vững tin ở cái quan điểm mà mình đã xác định. Đó là mình chọn cái cách làm như vậy là mình đã phải xác định cái mục tiêu, hướng đi và quan trọng nhất đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và vì nhân dân.
0: Vâng, vậy thì qua hành trình này anh nhận ra người dân Vân Sơn đã thay đổi như thế nào? Tức là có một cái câu chuyện nào khiến anh cảm thấy là những cái video của mình thực sự tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng nơi đây?
1: Ban đầu thì có thể nói là vận động người dân rất khó cho phát triển cái homestay. Thứ nhất là người dân không mạnh dạn. Thứ hai nữa là người dân cũng còn nhiều khó khăn về cái tiềm lực tài chính. Chính vì vậy để mà thay đổi được cái tư duy rồi nhận thức của người dân trong làm du lịch, đặc biệt là đầu tư homestay ấy, nó rất là khó. Nhưng qua cái thời gian khi mà truyền thông thì khách du lịch kéo về đông ấy, như vậy thì người dân thấy được rằng thứ nhất họ có thêm cái sinh kế, có thêm việc làm, có thêm thu nhập từ chính cái hoạt động du lịch như vậy, và chính cái việc mà đầu tư homestay lại mang lại hiệu quả kinh tế như vậy. Thì đến hiện nay thì có đến 32 hộ gia đình đăng ký làm homestay rồi. Thì cái câu chuyện ở đây thì thay đổi từ cái việc mà bị động lại sang chủ động. Thì cái điều này là cái điều mà tôi thấy tuyệt vời nhất, mà điều tôi thấy hạnh phúc nhất, đó là khi mình lan tỏa được cái giá trị quan trọng nhất, đó là mình cũng đã từng bước cùng với người dân để thay đổi cái tư duy, cái nhận thức, cái cách làm để người dân chủ động hơn cũng như là mạnh dạn hơn trong phát triển du lịch. Tôi cũng rất vui mừng, đó là một anh chủ homestay ở Vân Sơn cũng hơn tôi vài tuổi thôi, anh ấy cũng đã xây được cái kênh và anh cũng đã quay được các cái video do chính mình. Đây cũng là cái điều mà tôi rất là phấn khởi. Tôi nghĩ rằng từ những hình ảnh một người chủ homestay như vậy khi mà làm du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch, thì sẽ là người truyền cảm hứng trực tiếp cho đến chủ homestay khác, cho các bạn trẻ mà làm du lịch khác, cũng như là người dân ở Vân Sơn, để mà mỗi người dân Vân Sơn có thể tự quảng bá. Và trong cái thời gian qua thì có thể nói là rất nhiều người dân ở Vân Sơn thường xuyên đăng nhiều hình ảnh rồi video đẹp về Vân Sơn, nó đã tạo được những hiệu ứng rất lan tỏa và mọi người cũng rất là tò mò để tìm hiểu thêm nhiều cái góc cảnh khác, nhiều cái khung cái hình đẹp của Vân Sơn, nhiều cái điểm đến ở Vân Sơn hơn nữa. Thì đây cũng là tôi nghĩ là một phần để lan tỏa vào cái sự thành công trong cái gọi là truyền thông số.
0: Vâng, anh Sơn này, có ý kiến cho rằng là cán bộ công chức thì không nên trở thành nhà sáng tạo nội dung. Vậy thì anh nhìn nhận ranh giới giữa truyền thông hiện đại và sự chuẩn mực của người cán bộ như thế nào?
1: Như trước đây thì mới quay video thì có nói thật là cũng rất là ngượng ngùng. Tôi thấy mọi người sẽ nhìn nhận mình như nào, đón nhận mình không, đúng không ạ? Khi cầm cái điện thoại suốt ngày cứ quay mọi người như này. Cái thứ hai là đứng trước ống kính thì ban đầu tôi cũng rất là lung túng. Vì câu chuyện nói trước đây thì phỏng vấn theo cái hướng là công việc thì mình lại nói bình thường. Nhưng khi đứng trước ống kính để mình nói và quay tự quay về mình và để nói nó trôi chảy thì nó lại cả một vấn đề, và mình lại mất phải nói một thời gian ban đầu để tập luyện. Và câu chuyện thì tôi hay dùng cái cách làm là khi mà quay là tôi nói trực tiếp chứ tôi không ghi âm. Chính vì vậy mà khi nói trực tiếp thì mình lại phải chuẩn bị ý tưởng rất tốt. Và cái thứ hai nữa, để mà góc độ hình ảnh của mình chân thực ấy, thì mình phải hiểu rất rõ về nguồn gốc, về bản chất, thậm chí là về phong tục tập quán và về cái ý tưởng của mình. thì mình mới làm tốt được cái việc đấy. Và để nói được trực tiếp thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thu hút, nó hấp dẫn hơn và nó chân thực hơn, và người xem sẽ đón nhận một cách nó tốt hơn. Cho nên là chính vì vậy mà thường các video thì tôi hay thoại trực tiếp và tôi không ghi âm. Cách làm của tôi thì tôi nghĩ là sẽ truyền được những cái thông điệp cho nhiều người, đặc biệt là các chủ hôm Tây ở Tân Sơn cũng như là một số bà con nhân dân, thì có thể mạnh dạn trong cái truyền thông số này để có thể tự quảng bá, thậm chí là sau này hướng tới để xây dựng công dân số Vân Sơn cũng như là bán các sản phẩm nông sản của Vân Sơn trên các nền tảng của công nghệ số.
0: Nghe đến đây thì chúng tôi tin rằng nhiều thính giả sẽ có chung một cảm nhận. Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Duy Tư không đơn thuần là câu chuyện...

có thể nào nguôi từng viên đàn mị bắn miệng năm nát thịt da xương tủy của mẹ cha đồng chí vợ con anh chị em ta ai mất ai còn. Hôm nay sáng mát trong trời lặng 28 máy bay lên thẳng của lục quân lính thủy Mỹ đi càng cách Sài Gòn 35 dặm phía nam. Hôm nay Mỹ trung đoàn tinh nhuệ đang hành quân lên hướng Tây Thành Huế.

có thể nào khuấy cỏ cây vẫn nhắc từng ngọn cỏ cánh cây miền Bắc vẫn rung rinh theo gió từ miền

hỡi miền sâu thẳm của lòng ta, hỡi ngày xuân thầm nắng quê hương rơi rơi đường dừa, ngọt tiếng hò đưa những chuyến đò xưa. Chuồng ai đó bơi trong lau lách, áo ba ba súng nách tay treo, hỡi đồng chí dọc ngang sông rạch, hãy cho hồn ta ruội ruội theo, cho ta lại trở về quê cũ, bờ sông Hương hay bên sông Bồ, cùng các mẹ các ông

0: miền Nam đỏ ngọn đèn mặt biển giữa đêm dăm đỏ lửa đưa đường. Hãy nhắm hướng phương đông mà tiếng hỡi những tàu trên các đại dương.
1: Tới đây thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau khi đến thành phố Auckland, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand, chiều tối nay theo giờ địa phương, tiếp ông Stephen Joyce, quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang có kế hoạch thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam New Zealand làm đối tác với Hội Hữu nghị New Zealand Việt Nam, tăng cường kết nối.

0: đối, giao lưu và góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu rộng, thực chất. Gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong cộng đồng luôn đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế và hướng về quê hương, tích cực đóng góp, trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Các đại biểu đánh giá cao dự thảo luật đã cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tăng phân cấp và từng bước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý bằng thủ tục sang quản lý dựa trên tiêu chuẩn và trách nhiệm của doanh nghiệp. Trước đó, sáng nay thảo luận tại hội trường về các dự án liên quan trực tiếp đến tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng và cả nước. Đó là chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu công trình tạo ra hiệu quả phát triển tương xứng với nguồn lực quốc gia, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với áp lực lớn trong mục tiêu tăng trưởng hai con số khi tháng 7 ghi nhận số doanh nghiệp giải thể nhiều hơn thành lập, trong khi 6 tháng còn lại của năm nay cần tăng trưởng gần 12% và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đầu tư tư nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nêu rõ.
1: Chúng ta phải huy động đầu tư tư gấp đôi cái đầu tư công. 3 triệu 2 tỷ thì nhân nhất thì nó chỉ 1 triệu mốt, còn lại đầu tư tư, lấy đầu tư công dẫn nhất đầu tư tư.
0: Hôm nay tại cuộc họp lần thứ 2 Ban chỉ đạo phòng chống lãng phí thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lãng phí thành phố yêu cầu các sở ngành ra soát toàn bộ nhiệm vụ đã được giao tại kế hoạch số 248 về phòng chống lãng phí, tập trung triển khai hoàn thành sớm các nhiệm vụ, không để tình trạng kéo dài chậm tiến độ. Đối với việc ra soát xử lý trụ sở công trình và đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các xã phường. Việc ra soát không chỉ giới hạn ở đất thuộc các cơ quan của thành phố mà phải bao gồm cả đất của các cơ quan trung ương trên địa bàn. Các địa phương chủ động khảo sát, thống kê, xác định rõ hiện trạng và đơn vị đang quản lý sử dụng từng khu đất, tránh tình trạng đất bị bỏ hoang, không rõ chủ thể quản lý. Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa phê duyệt phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các xã phường. Từ 502 trường hiện có, mạng lưới trường học công lập của thành phố còn 256 trường, giảm gần một nửa. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Nguyễn Tân cho biết.
2: Việc sắp xếp trường lập lần này chủ yếu thực hiện về mục tiêu tính gọn đầu mối quản lý, giảm viên chức quản lý và tăng viên chức trực tiếp giảng dạy. Việc sắp xếp trường lớp này nó không ảnh hưởng đến người học, bởi vì các em học sinh học trường nào thì vẫn học trường này. Với cái cách sắp xếp này thì quan trọng hơn cả vẫn là chúng ta vẫn giữ nguyên ở cả cái cơ sở giáo dục và có đủ điều kiện đầu tư mạnh hơn cho cả cái cơ sở dục này.
0: Hai đợt lũ UAV xâm nhập trái phép vùng trời Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh tối qua khiến hơn 100 chuyến bay bị gián đoạn, ảnh hưởng hàng chục nghìn hành khách từ đêm qua đến sáng nay. Các đơn vị liên quan đang xác minh nguồn gốc UAV xâm nhập gây gián đoạn hoạt động tại sân bay có cường độ khai thác lớn nhất cả nước. Đây là lần đầu UAV xâm nhập khu vực cấm bay của sân bay Tân Sơn Nhất. 4 chú tiểu bị bạo hành ở chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội và chú tiểu còn lại được người thân đón về nhà chăm sóc. Hôm nay chùa Bầu đã khóa cả cửa chính và cửa phụ, Phật tử đến đều phải quay về. Nguyễn Thế Duy, 25 tuổi, trú tại Khánh Hòa là người trực tiếp đánh 5 chú tiểu đã bị công an tỉnh Phú Thọ bắt tạm giam để điều tra tội cố ý gây thương tích. Theo trụ trì chùa Bầu, Duy mới đến chấp pháp tại chùa từ tháng 3, không phải tu sĩ và không có giấy tờ chứng minh đã xuất gia. Lực lượng công an và hải quan Gia Lai vừa phát hiện hơn 1 tấn ngà voi được cất giấu tinh vi trong các hộp gỗ thuộc lô hàng nhập khẩu từ Cộng hòa Congo. Số vật phẩm này được xếp vào các khoang rỗng, sau đó phủ kín bằng sáp và gia cố bằng gỗ, tạo hình giống những hộp gỗ thông thường. Thủ đoạn này khiến hàng cấm rất khó bị phát hiện bằng mắt thường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã điều tra xác minh và trưng cầu giám định số mẫu vật thu giữ. Kết quả giám định xác định mẫu vật phẩm là ngà voi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm tại cảng Quy Nhơn, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đồng thời tạm giữ các đối tượng có liên quan để phục vụ điều tra. Chuyển sang các tin thế giới, sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào sáng nay, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm chính thức. Ba bên chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích, đe dọa hòa bình, an ninh của khu vực và thế giới. Lực lượng vũ trang Yemen hôm nay cho biết Houthi tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố cảng Mocha trong bối cảnh leo thang căng thẳng trên diện rộng khắp nước này. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Houthi đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào thành phố cảng Mocha, trong đó một tên lửa đạn đạo đã đánh trúng một cầu cảng. Nội các Yemen đã tiến hành cuộc họp tại thủ đô lâm thời Aden thảo luận về hậu quả của sự leo thang quân sự mới nhất của lực lượng Houthi và đánh giá tác động của nó đối với an ninh, kinh tế và tình hình nhân đạo của đất nước. Nội các Yemen tuyên bố sẽ không dung thứ cho những nỗ lực áp đặt một thực tại mới bằng vũ lực. Căng thẳng leo thang giữa hai bên có thể làm bùng phát lại cuộc nội chiến ở Yemen sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 và mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột Trung Đông.
0: Sau khi Iran tuyên bố eo biển Hormuz không được mở lại cho tới khi các điều kiện của nước này được đáp ứng, giá dầu tại Mỹ đã tăng vượt 83 đô la Mỹ một thùng. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Trong ngày 11 tháng 8, dầu thô WTI của Mỹ có thời điểm tăng lên trên 83 đô la một thùng, trong khi dầu Brent dao động quanh vùng 88 tới 90 đô la một thùng. Giá dầu biến động mạnh khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa hy vọng về việc đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran và nguy cơ căng thẳng tiếp tục kéo dài tại eo biển Hormuz. Triển vọng đạt được một thỏa thuận vẫn chưa chắc chắn. Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ chưa được mở cửa trở lại nếu các điều kiện của nước này chưa được đáp ứng. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa xác nhận tiến triển cụ thể. Khi được hỏi Mỹ sẽ có hành động gì tiếp theo với Iran, Tổng thống Donald Trump vẫn còn để ngỏ. Căng thẳng bị đẩy lên cao khi Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra các yêu cầu bồi thường lẫn nhau. Ông Trump tuyên bố Washington cũng sẽ yêu cầu Tehran bồi thường sau khi Iran nêu lại yêu cầu về bồi thường chiến tranh.
0: Chính phủ Australia hôm nay cho biết sẽ yêu cầu các nền tảng công nghệ lớn ký thỏa thuận chi trả cho nhiều cơ quan báo chí trong nước hơn trong một nỗ lực mới nhằm phân bổ nguồn thu từ các công ty công nghệ cho ngành truyền thông. Theo cơ chế này, số tiền các nền tảng phải đóng góp sẽ tương đương khoảng 2,5% doanh thu quảng cáo của họ tại Australia và được khấu trừ dựa trên các giá trị thỏa thuận đã ký với các cơ quan báo chí. Mưa gió mùa đang gây thêm nhiều khó khăn cho các đô thị tại châu Á, từ sạt lở đất gây thương vong ở Mumbai, Ấn Độ, đến tình trạng rác thải ùn ứ làm tắc nghẽn các tuyến thoát nước tại thủ đô Manila của Philippines. Tại Mumbai, mưa lớn đã gây sạt lở tại khu vực Gatopa, ngoại ô thành phố, khiến một phần sườn đồi đổ xuống, vùi lấp 2-3 ngôi nhà. Ít nhất 6 người, trong đó có 2 trẻ em và 2 thanh thiếu niên đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương. Ông Ganesh Sinde, sĩ quan cảnh sát Mumbai cho biết.
5: Chúng tôi gặp khó khăn do các lối đi hẹp, vì địa hình phức tạp, nỗ lực tiếp cận những người sống sót còn lại đã bị chậm lại đôi chút, nhưng công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra liên tục.
0: Trong khi đó, tại Manila, Philippines, sau nhiều ngày mưa gió mùa, rác thải sinh hoạt đang chất đống tại một số tuyến đường thủy và những khu vực thường xuyên bị ngập lụt. Các đội vệ sinh đang khẩn trương thu gom rác, trong khi chính quyền nỗ lực giữ cho các tuyến kênh thoát nước được thông thoáng.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trọng tâm là dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 của luật đầu tư, cùng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Các đại biểu đều thống nhất với yêu cầu tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ là giảm số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, mà quan trọng hơn là bảo đảm việc cắt giảm phải đi vào thực chất, không để những rào cản cũ quay trở lại dưới những hình thức mới. Cải cách điều kiện kinh doanh là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, đối với những ngành nghề liên quan trực tiếp đến quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng, việc cắt giảm cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, dựa trên đánh giá đầy đủ về mức độ rủi ro, tránh tạo ra khoảng trống trong quản lý nhà nước. Theo đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn Gia Lai, việc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm là xu hướng phù hợp, song cần có những nguyên tắc rõ ràng để quá trình chuyển đổi không mang tính cơ học. Theo đại biểu, việc phân loại rủi ro, bảo đảm nguồn lực thực hiện và xây dựng các phương án quản lý thay thế phải được quy định ngay trong luật nhằm tránh tình trạng các điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ nhưng sau đó lại xuất hiện dưới dạng thủ tục hoặc giấy phép con khác.
7: Cắt giảm điều kiện kinh doanh và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải có nguyên tắc, không thể cắt theo cách cơ học để đủ chỉ tiêu. Bổ sung ngay một khoản tại điều 5 quy định các nguyên tắc chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm làm căn cứ chung ràng buộc khi xây dựng phương án thay thế cho ngành nghề trong danh mục, đó là phân loại theo mức độ rủi ro, bảo đảm đồng bộ về thời điểm, nguồn lực tương xứng, không biến tướng thành điều kiện trá hình.
0: Cùng với việc cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực tế cũng đặt ra yêu cầu phải bổ sung quy định quản lý đối với những mô hình kinh doanh mới. Trong đó có những hoạt động mà người dân phải trả trước một khoản tiền lớn để được hưởng quyền lưu trú, sử dụng dịch vụ trong thời gian dài, nhưng chưa có cơ chế kiểm soát tương xứng đối với dòng tiền này. Đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn Hưng Yên cho rằng vấn đề quan trọng là phải nhìn vào bản chất của hoạt động để dù doanh nghiệp sử dụng tên gọi hay hình thức giao dịch nào, quyền lợi của người tiêu dùng vẫn được pháp luật bảo vệ.
8: Và cách tiếp cận này sẽ bảo đảm tính bao quát, quy định hạn chế tình trạng doanh nghiệp thay đổi tên gọi hoặc hình thức giao dịch để né tránh sự điều tra của pháp luật. Khi hoạt động này được xác định là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì chính phủ sẽ có cơ sở pháp lý để quy định các cái điều kiện quản lý phù hợp như cơ chế bảo đảm nghĩa vụ tài chính đối với khoản tiền khách hàng đã thanh toán trước, nghĩa vụ công khai thông tin, hợp đồng mẫu, quyền hủy bỏ hợp đồng trong thời gian cân nhắc và các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng khác.
0: Đối với hoạt động kinh doanh khí N2O, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại trước tình trạng lợi dụng việc kinh doanh phục vụ y tế và công nghiệp để đưa khí cười ra thị trường giải trí trái quy định. Do vậy, cần xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất, vận chuyển đến sử dụng, đồng thời ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận, sử dụng sai mục đích gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội. Đại biểu Nguyễn Trung Kiên, đoàn Đồng Nai nêu ý kiến.
9: Thì ở đây tôi đề nghị các cơ quan chức năng là nghiên cứu cơ chế để mà phòng chống hoạt động lợi dụng kinh doanh cái khí N2O cho mục đích gì đấy nhưng mà lại tuồn ra bên ngoài để phục vụ mục đích giải trí. Thì cái này là phải có cơ chế để kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các cái gian lận này.
0: Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, việc rà soát lần này được thực hiện trên 3 nguyên tắc, loại bỏ những ngành nghề không còn cần thiết phải áp dụng điều kiện kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp các ngành nghề có nội dung tương đồng hoặc không còn phù hợp.
10: Việc rà soát cắt giảm thì thực hiện trên 3 cái nguyên tắc, là cắt giảm các cái ngành nghề không thực sự cần thiết phải quy định điều kiện kinh doanh. Cái nguyên tắc thứ hai là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Và cái thứ ba là phải rà soát cắt giảm hoặc sửa đổi các ngành nghề có điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng, có tính chất tương tự nhau, không còn phù hợp. Cái vấn đề thứ hai về cái kinh doanh khí N2O, thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp bổ sung vào trong cái nghị định, quy định rất rõ hình thức kiểm soát cái việc này từ khâu sản xuất, khâu vận chuyển lưu thông đến mục đích sử dụng.
0: Theo các đại biểu, việc sửa đổi đồng bộ các dự án luật lần này không chỉ hướng tới mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính mà còn tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định và dễ dự báo hơn. Khi những rào cản được tháo gỡ một cách thực chất, cùng với cơ chế quản lý hiện đại dựa trên quản lý rủi ro và chuyển đổi số, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện phát triển, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Năm, 13 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, đưa công nghệ và tư duy xanh vào sản xuất nông nghiệp, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quy định 208 về thi hành điều lệ đảng, tháo gỡ những nút thắt trong thực tiễn, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, đẩy nhanh tiến độ, vượt khó khăn, đưa trường nội trú vùng biên về đích trước năm học mới. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế. Quy định thời hạn sử dụng căn hộ tại chung cư xây mới là cần thiết trong phát triển đô thị. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, an ninh mạng vì con người. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Nông nghiệp chất lượng cao, khơi nguồn sinh kế, nâng tầm ô cốp. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, những lá chắn sống giữa thời bình, bản hùng ca thầm lặng của lực lượng cảnh vệ. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, cần chấn chỉnh tình trạng sử dụng tràn lan biển hiệu tiếng nước ngoài. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng. Chỉ thị 07, hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo trong thực hành tư tưởng của Bác. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Chuyên đề khơi thông nguồn vốn xanh, động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vùng cảnh sát biển 2 thực hiện quyết liệt cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, màu của hy vọng. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, du lịch xanh tuần hoàn, xu thế phát triển của ngành kinh tế không khói. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại New Zealand luôn ghi dấu những thời điểm khởi sắc, bừng mờ quan hệ Việt Nam-New Zealand. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, dự phòng biến chứng ở bệnh nhân tiểu đường. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, loạn biển hiệu tiếng nước ngoài đã đến lúc chấn chỉnh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, sáp nhập đại học khi cái chung vượt lên cái riêng. 20 giờ về an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chia sẻ của em Nguyễn Thị Bích Ngọc, người đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế vật lý 2026 vừa diễn ra tại Colombia. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
12: Ngôi nhà ASEAN.
13: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những vấn đề nổi bật trong khu vực và các quốc gia thành viên. Đông Nam Á vẫn là một ưu tiên hàng đầu của Mỹ, bất chấp những lo ngại về tác động của các chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump đối với khu vực. Malaysia đề cao vai trò của truyền thông trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong khi Mỹ thúc đẩy một quan hệ thương mại với các quốc gia mà Tổng thống Donald Trump gọi là công bằng và có đi có lại, các nền kinh tế ASEAN cũng đang đứng trước yêu cầu thích ứng với một môi trường thương mại nhiều biến động. Trong bối cảnh đó, Mỹ khẳng định muốn tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế với Đông Nam Á, thúc đẩy đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đưa doanh nghiệp công nghệ Mỹ sâu hơn vào thị trường khu vực.
1: Đông Nam Á đang đứng ở vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược kinh tế của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Điều đáng chú ý là bất chấp những lo ngại của các nước ASEAN trước chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Washington vẫn khẳng định khu vực này là một ưu tiên rõ ràng. Đại sứ Mỹ tại ASEAN Kevin Kim mới đây cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra định hướng rõ ràng về việc tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ với khu vực Đông Nam Á.
2: Chúng tôi nhận được định hướng rất rõ ràng từ các cấp cao nhất của chính phủ Mỹ, từ các nhà lãnh đạo cao nhất, rằng Đông Nam Á tiếp tục là một ưu tiên rõ ràng của chính phủ Mỹ.
1: Đằng sau tuyên bố này là những lợi ích kinh tế rất lớn. ASEAN hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ-ASEAN đạt khoảng 552,8 tỷ đô la Mỹ, đưa Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của ASEAN. Mỹ cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của ASEAN với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 42,3 tỷ đô la trong năm 2024. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Mỹ cũng ngày càng coi Đông Nam Á là một mắt xích quan trọng trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Theo đại sứ Kevin Kim, Mỹ đã đầu tư hơn 500 tỷ đô vào Đông Nam Á, cao hơn tổng mức đầu tư của Mỹ tại Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản cộng lại. Hiện có hơn 6.000 doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại khu vực. Đây cũng chính là cơ sở để Washington nhấn mạnh rằng quan hệ Mỹ-ASEAN không chỉ được xây dựng trên thương mại hàng hóa, mà còn dựa trên đầu tư, việc làm, công nghệ và chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, chính sách thương mại của Tổng thống Trump đang tạo ra một nghịch lý. Một mặt, Mỹ muốn tăng cường hiện diện kinh tế tại Đông Nam Á. Mặt khác, chính sách thuế quan của Washington khiến nhiều nền kinh tế trong khu vực lo ngại về khả năng tiếp cận thị trường Mỹ. Vì vậy, các nước trong khu vực vừa phải duy trì khả năng tiếp cận thị trường Mỹ, vừa phải đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng để giảm rủi ro từ những thay đổi đột ngột trong chính sách thương mại. Đại sứ Kevin Kim cho rằng lợi ích mà Mỹ mang lại cho khu vực nằm ở chính năng lực đầu tư và kết nối kinh tế.
2: Nếu đặt câu hỏi Mỹ mang lại điều gì cho khu vực thì câu trả lời là chúng tôi mang lại giá trị. Chúng tôi giúp các nước Đông Nam Á đa dạng hóa chuỗi cung ứng và theo một nghĩa nào đó thì quan trọng nhất là chúng tôi tạo ra việc làm.
1: Hiện Mỹ cũng đang tìm cách chuyển những cam kết này thành những chương trình đầu tư cụ thể. Trong cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila hồi tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố gói đầu tư chiến lược trị giá 2,5 tỷ đô la vào Đông Nam Á, tập trung vào các lĩnh vực như an ninh năng lượng và công nghệ tương lai. Trong bối cảnh cột mốc 50 năm quan hệ ASEAN-Mỹ đang đến gần vào năm 2027, hai bên cam kết sớm hoàn tất và triển khai kế hoạch hành động mới, đồng thời hướng tới nâng cấp quan hệ lên một tầm cao hơn. Hợp tác cũng đang được mở rộng sang những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như kinh tế số, chuyển đổi số, công nghệ cao, năng lượng, chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, giáo dục, y tế, an ninh hàng hải, an ninh mạng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, tại Malaysia, truyền thông không chỉ được xem là kênh đưa thông tin chính sách tới công chúng, mà còn được chính phủ coi là một đối tác quan trọng trong xây dựng hình ảnh quốc gia, tạo dựng niềm tin và hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại. Từ việc xây dựng bộ phận truyền thông chuyên trách tại các bộ ngành đến mô hình phối hợp giữa truyền thông nhà nước, truyền thông tư nhân và cơ quan chính phủ, Malaysia đang hình thành một cách tiếp cận khá bài bản trong quan hệ với báo chí. Bây giờ chúng ta cùng phóng viên Thúy Ngọc tìm hiểu câu chuyện này tại Malaysia.
3: Trong cách tiếp cận của chính phủ Malaysia, truyền thông có một vai trò đặc biệt, không chỉ đưa tin về các hoạt động của chính phủ, mà còn giải thích rõ với công chúng lý do đằng sau những chính sách mà chính phủ đang triển khai. Với Bộ Ngoại giao Malaysia, điều này càng quan trọng khi những vấn đề đối ngoại ngày càng phức tạp, từ cạnh tranh chiến lược, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo cho tới biến đổi khí hậu, năng lượng hay các vấn đề khu vực. Khi báo chí hiểu được bối cảnh, quan điểm và lợi ích mà Malaysia theo đuổi, thông tin tới công chúng cũng có thể đầy đủ hơn. Chính vì vậy, truyền thông được đặt trong mối quan hệ với những mục tiêu rộng hơn như xây dựng niềm tin, hỗ trợ ngoại giao và định vị hình ảnh Malaysia trên trường quốc tế. Vì thế, truyền thông được xem là một phần không thể thiếu trong xây dựng hình ảnh và củng cố sức mạnh mềm quốc gia. Bà Rina Hanis Rodri, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Hợp tác Chính sách, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết.
4: Chúng tôi coi truyền thông là đồng minh trong việc xây dựng hình ảnh tích cực hơn về Malaysia. Trước hết thì truyền thông có vai trò thông tin công chúng về Malaysia, từ đó định hình dư luận, tăng cường sự hiện diện và nhận thức về Malaysia.
3: Với cách tiếp cận này, các cơ quan chính phủ Malaysia không chỉ làm việc với truyền thông khi có một sự kiện cần đưa tin. Thay vào đó, Malaysia đã xây dựng những cơ chế để việc cung cấp và trao đổi thông tin với báo chí trở thành hoạt động thường xuyên trong bộ máy nhà nước. Ví dụ, tại Quốc hội Malaysia, truyền thông được đặt trong một quy trình khá cụ thể, có bộ phận chuyên trách, có thu thập và kiểm tra thông tin, đồng thời chủ động xác định những vấn đề mà báo chí quan tâm. Thượng nghị sĩ Wang Shani cho biết.
5: Mỗi bộ trong chính phủ đều có bộ phận truyền thông riêng. Tại Quốc hội, chúng tôi có các phòng truyền thông chuyên trách. Hàng ngày họ sẽ cố gắng thu thập thông tin và kiểm tra chéo lại bộ phận chuyên môn. Họ sẽ tập hợp danh sách các câu hỏi để giới truyền thông có thể khai thác một số chủ đề hoặc một điểm nổi bật mà họ đưa tin trên tờ báo của mình hoặc truyền hình trực tiếp.
3: Đáng chú ý, Malaysia không chỉ dừng ở việc bố trí nhân sự truyền thông tại từng cơ quan, mà còn đưa mô hình truyền thông doanh nghiệp vào toàn bộ hệ thống chính quyền. Theo ông Jamsari Saharan, vụ phó vụ truyền thông và quan hệ công chúng Bộ Ngoại giao Malaysia, khoảng từ năm 2012, chính phủ bắt đầu triển khai mô hình bộ phận truyền thông doanh nghiệp trên toàn hệ thống.
5: Ở khu vực tư nhân thì mô hình truyền thông doanh nghiệp rất phổ biến và quen thuộc, nhưng với khối chính phủ thì đó là điều khá mới mẻ. Ở lĩnh vực này thì Bộ Ngoại giao chúng tôi được xem như đi trước một bước, vì chúng tôi đã làm điều này từ lâu để bảo vệ hình ảnh và truyền tải các thông điệp về Malaysia. Nhưng nhìn chung tại Malaysia, truyền thông doanh nghiệp đã được đưa vào tất cả các đơn vị và bộ ngành chính phủ. Các đơn vị này sẽ phối hợp rất chặt chẽ với nhau.
3: Như vậy, từ quan điểm coi truyền thông là đồng minh, Malaysia đã từng bước xây dựng một cơ chế để có thể làm việc với báo chí một cách chuyên nghiệp và thường xuyên. Một điểm đáng chú ý là chính phủ Malaysia không chỉ dựa vào hệ thống truyền thông công lập. Theo đó, Malaysia chủ động phối hợp giữa truyền thông nhà nước, truyền thông tư nhân và cơ quan chính phủ để tạo nên mô hình kiềng ba chân. Cách làm này xuất phát từ thực tế là mỗi loại hình truyền thông có một nhóm công chúng và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Vì vậy, muốn đưa một thông điệp ra rộng hơn, chính phủ cần phối hợp với nhiều kênh thay vì chỉ dựa vào những cơ quan truyền thông nhà nước. Một ví dụ cụ thể là trong năm Malaysia giữ vị trí Chủ tịch ASEAN 2025, bên cạnh báo chí, phát thanh, truyền hình, thì mạng xã hội được xác định là một thành phần đặc biệt quan trọng. Các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook, Instagram hay X được sử dụng để mở rộng phạm vi tiếp cận tới công chúng. Câu chuyện của Malaysia cho thấy cách tiếp cận khá rõ, đó là truyền thông được đặt ngay trong quá trình thực hiện chính sách, chứ không chỉ ở khâu thông tin sau khi chính sách đã được ban hành. Từ việc coi báo chí là đồng minh, xây dựng các bộ phận truyền thông chuyên trách, đến phối hợp giữa các truyền thông nhà nước và tư nhân, Malaysia đang tìm cách biến truyền thông thành một phần của năng lực đối ngoại và sức mạnh mềm quốc gia.
0: Thưa quý vị, từ những chuyển động trong quan hệ Mỹ-ASEAN, những câu chuyện về hợp tác kinh tế, thương mại đến vai trò của truyền thông trong xây dựng hình ảnh quốc gia, có thể thấy Đông Nam Á đang ngày càng khẳng định vị thế và tiếng nói của mình trong một thế giới nhiều biến động. Tới đây, chương trình Ngôi nhà ASEAN tuần này cũng kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: VOV1
7: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn về một số tính năng của các nhạc cụ thuộc bộ gõ trong dàn nhạc giao hưởng. Chức năng đích thực của bộ gõ chính là để tạo tiết tấu. Như quý vị và các bạn đã biết thì trong dàn nhạc chúng ta đã thấy rõ là cái chức năng thực tế của bộ gõ chính là để tạo nhịp tiết tấu và có tính co giãn và rất là năng động. Trong tác phẩm có tính chất vũ đạo hoặc là để tạo cao trào, kịch tính thì bộ gõ thường được khai thác hết sức triệt để. Nhạc cụ bộ gõ phần lớn không chơi giai điệu và những hợp âm nhiều bè cho nên thường được sử dụng để nhấn mạnh tiết tấu cho dàn nhạc, làm sáng rõ và tăng cường âm lượng và tạo ra cái sự bóng bẩy hơn cho những giai điệu của các nhạc cụ khác, hoặc là có nhiệm vụ để mô phỏng những tiếng súng thần công hoặc là tiếng sấm sét. Khi viết cho bộ gõ thì phần lớn người ta không dùng đến khuông nhạc mà viết âm hình tiết tấu cũng như là trường độ, sắc thái trên một dòng kẻ. Thời gian bộ gõ xuất hiện trong tác phẩm thường là những câu nhạc không dài và đôi khi chỉ có một vài đoạn, và số lượng nhạc cụ trong bộ gõ có thể phụ thuộc vào ý đồ sáng tác của nhạc sĩ. Bộ gõ được chia thành hai nhóm dựa theo âm sắc và phương thức phát âm. Phương pháp nhóm dựa theo âm sắc là các loại nhạc khí gõ thường được dựa vào ba chất liệu chính. Đó là phát âm bằng màng da, ví dụ như các loại trống, rồi là phát âm mang tính kim loại như triang, campanelli, rồi là tam tam, và phát âm mang tính chất gỗ như xylophone hay castagnet. Nhóm thứ hai là theo phương thức phát âm bộ gõ trong dàn nhạc giao hưởng, gồm có hai loại: định âm, tức là điều chỉnh được cao độ, và không định âm, tức là không điều chỉnh được cao độ. Các nhạc khí gõ định âm, ví dụ như trống timpani, là một loại trống định âm được sử dụng nhiều nhất. Timpani thì có 3 loại: trống lớn, trống trung và trống nhỏ. Mỗi trống chỉ chơi được một nốt, điều chỉnh cao độ bằng bàn đạp. Mặt da càng căng thì âm thanh càng cao, khác với các loại trống khác vì có khả năng định được cao độ, cho nên timpani vẫn dùng đến khuôn nhạc và ghi bằng khóa pha. Cao độ thực tế so với nốt nhạc thấp hơn 1 quãng 8 đúng. Dùi gõ trống thường hai đầu khác nhau, một đầu mềm là để sử dụng những sắc thái nhẹ và đầu cứng để dùng những sắc thái mạnh. Timpani thì thường dùng để gây kịch tính như tạo tiếng sấm sét, tạo nên một không khí đe dọa, âm u kích động, hoặc cũng có thể tạo ra tiếng nói rõng rạc, uy lực trong các hành khúc. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Raise the Roof viết cho timpani và dàn nhạc của nhạc sĩ Michael Dougherty, do nghệ sĩ Tom Leslie trình tấu timpani và dàn nhạc giao hưởng.

Loại thứ hai là đàn chuông phiến hay còn gọi là campanelli. Có hai loại, dùng kim khí hoặc là dùng phím đánh giống như đàn piano. Âm sắc của campanelli lóng lánh, thanh thoát nếu như dùng dùi kim loại và sẽ linh hoạt hơn nếu như dùng phím đánh. Campanelli thì thường dùng để trang trí tô điểm để tạo cảm giác trong sạch, yên tĩnh, trong sáng. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn Ave Maria của nhạc sĩ Astor Piazzolla do nghệ sĩ Inia Lai chuyển soạn và trình diễn campanelli cùng với nghệ sĩ Carolina Schaff trình tấu đàn piano.

Loại tiếp theo là đàn phiến gỗ, hay còn gọi là xylophone, cũng giống như campanelli, nhưng cấu tạo bằng chất liệu gỗ và sử dụng dùi cũng bằng gỗ. Âm sắc của xylophone độc đáo, hơi khô khan, sắc nhọn nhưng không ngân vang. Loại tiếp theo nữa là mộc cầm, hay còn gọi là marimba, tương tự như đàn phiến gỗ nhưng có thêm bộ cộng hưởng ở bên dưới, ban đầu là hình bầu và hiện nay thì là ở dạng ống, làm cho âm thanh có tính chất vang dền, ấm cũng như là

Vừa rồi là trích đoạn tác phẩm Legend of Janda được chuyển soạn cho marimba hòa tấu cùng bộ gõ. Đàn tăng rung hay còn gọi là vibraphone là một biên chế của marimba, thường là các thanh kim loại nhưng có một con bướm spinning ở phía trên cùng với một bộ cộng hưởng mang lại hiệu ứng của tremolo. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm Clair de Lune của nhạc sĩ Debussy do nghệ sĩ Tara Hunt trình tấu vibraphone.

Tiếp theo xin giới thiệu với quý vị và các bạn các nhạc khí thuộc bộ gõ không định âm. Trước hết chúng ta nhắc tới trống trầm hay còn gọi là bass drum, được sử dụng phổ biến từ đầu thế kỷ thứ 19 để mô phỏng tiếng súng đại bác, tiếng sấm, tiếng sét gây bão táp và góp phần tạo cao trào kịch tính hoặc là gây kích động mạnh trong dàn nhạc. Loại thứ hai là trống nhỏ hay còn gọi là tambour, là một nhạc cụ được sử dụng rất đa dạng trong dàn nhạc giao hưởng. Và thời gian đầu thì nó xuất hiện trong opera ở thế kỷ thứ 18 ở các màn mang tính chất quân sự và trong những tình huống căng thẳng kịch tính. Tambour thì có tác dụng tạo ra những tiết tấu vui nhộn, trẻ trung, dạo dực và có tính chiến đấu, cũng như là mô phỏng tiếng sóng vỗ lao xao, tiếng ồn ào của đám đông và không khí hội hè.

Vừa rồi là bản hòa tấu trống Tambores do nhóm Tambores du Bon trình bày. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, tiếp theo là cảng ba góc hay còn gọi là triang, là một thanh kim loại uốn thành hình tam giác và treo trên dây rồi dùng dùi bằng kim loại gõ vào thành của nhạc khí. Tuy không có cao độ nhất định nhưng âm thanh triang trong trẻo và tươi tắn. Trống lục lạc là tamborino, được treo những chuông để rung. Tăng trống có thể có thêm những miếng kim loại mỏng. Khi chơi thì tay trái cầm trống và tay phải gõ vào mặt trống hoặc là lắc cho các chuông cùng rung.

Xanh ban là một loại nhạc cụ thuộc bộ gõ phổ biến trên thế giới. Nó là những tấm hợp kim mỏng, hình tròn và có nhiều kích thước khác nhau. Tuy nhiên, có loại xanh ban mang hình dạng của đĩa nhỏ, kích thước được xác định để tạo ra những nốt nhạc cố định. Rồi xanh ban được sử dụng nhiều trong những buổi biểu diễn từ dàn nhạc giao hưởng, rồi là cụm bộ gõ, các ban nhạc cha và các nhóm diễu hành. Âm sắc có thể ngân dài, cho nên nếu như để chuẩn bị tạo cao trào trong tác phẩm, có thể dùng xanh ban tremolo theo cường độ mạnh dần và có tác dụng rất tốt, hoặc có thể dùng xanh ban dập vào nhau để kết thúc một nét nhạc có cường độ mạnh, dứt khoát. Và sau đây là bản Soulstone xanh ban Extremer do nghệ sĩ Bruce Alexander trình tấu xanh ban cùng với trống.

Cồng chiêng hay còn gọi là tam tam được làm bằng đồng thau, hình tròn như chiếc nón quay thao, đường kính khoảng từ 20cm cho đến 60cm, ở giữa có hoặc là không có núm. Người ta dùng dùi gỗ có quấn vải mềm hoặc là dùng tay để đánh vào cồng hoặc chiêng. Cồng chiêng càng to thì tiếng càng trầm, càng nhỏ thì tiếng càng cao.

0: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu một số nhạc cụ trong bộ gõ thuộc dàn nhạc giao hưởng. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Từ bình minh châu thổ
2: đến đêm trường đảo xa,
1: từ cao nguyên núi đá
2: đến duyên hải rộng rãi,
1: từ đô thị phát triển
2: đến nông thôn chuyển mình,
1: từ thế giới sôi động
2: đến Việt Nam yên bình.
1: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
2: thời sự,
1: kinh tế,
2: nông nghiệp,
1: văn hóa xã hội,
2: pháp luật,
1: thể thao,
2: quốc tế. Nghe VOV1.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8

6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 13 tháng 8 năm 2026, tức ngày 1 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, đưa công nghệ và tư duy xanh vào sản xuất nông nghiệp. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quy định 208 về thi hành điều lệ đảng, tháo gỡ những nút thắt trong thực tiễn, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, đẩy nhanh tiến độ, vượt khó khăn, đưa trường nội trú vùng biên về đích trước năm học mới. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, quy định thời hạn sử dụng căn hộ tại chung cư xây mới là cần thiết trong phát triển đô thị. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, an ninh mạng vì con người, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nông nghiệp chất lượng cao, khơi nguồn sinh kế, nâng tầm ô cốp. 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc, những lá chắn sống giữa thời bình, bản hùng ca thầm lặng của lực lượng cảnh vệ. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, cần chấn chỉnh tình trạng sử dụng tràn lan biển hiệu tiếng nước ngoài. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, chỉ thị 07, hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo trong thực hành tư tưởng của Bác. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Chuyên đề khơi thông nguồn vốn xanh, động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vùng cảnh sát biển 2 thực hiện quyết liệt cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, màu của hy vọng. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, du lịch xanh tuần hoàn, xu thế phát triển của ngành kinh tế không khói. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại New Zealand luôn ghi dấu những thời điểm khởi sắc, bừng mờ quan hệ Việt Nam-New Zealand. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, dự phòng biến chứng ở bệnh nhân tiểu đường, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện.

loạn biển hiệu tiếng nước ngoài đã đến lúc chấn chỉnh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Sáp nhập đại học khi cái chung vượt lên cái riêng. 20 giờ về an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, chia sẻ của em Nguyễn Thị Bích Ngọc, người đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế vật lý 2026 vừa diễn ra tại Colombia. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand. Trước đó, chiều tối qua theo giờ địa phương, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. Nói chuyện với bà con kiều bào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong bà con kiều bào tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, chung tay để xây dựng một cộng đồng phát triển vững mạnh và vun đắp cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand, cũng như với các quốc đảo ngày càng phát triển.
3: Mọi người có mặt ở đây là phần đại diện thôi, nhưng mà tôi thấy là tất cả mọi người đều hướng về Tổ quốc, hướng về quê hương. Chúng ta có một cái trục, có một mục tiêu, có một cái hướng đi, có một cách nhìn, tạo được một cái sự đồng thuận rất lớn, rất vĩ đại, đều hướng về quê hương đất nước. Cộng đồng người Việt Nam cũng đang khẳng định được cái vị thế của mình tại New Zealand, tại các cái nước sở tại, luôn luôn hướng về quê hương. Tôi cũng hoan nghênh và đánh giá cao việc thành lập hoạt động tích cực của rất nhiều những cái tổ chức, các cái hội đoàn, hội người Việt Nam này, hội phụ nữ Việt Nam này, hội sinh viên Việt Nam, mạng lưới trí thức Việt Nam, có phần lan tỏa những hình ảnh rất tốt đẹp về con người, về đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
2: Theo chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Đáng chú ý, thảo luận trước đó, các đại biểu thống nhất với đề xuất bãi bỏ thủ tục gia hạn thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy trong luật giao dịch điện tử. Đại biểu Lê Thanh Đông, đoàn Hà Tĩnh cho rằng, việc chuyển sang một thủ tục cấp lại giấy phép sẽ bảo đảm mỗi chu kỳ cấp phép đều đánh giá lại đầy đủ các điều kiện kinh doanh, đồng thời giảm thủ tục và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
4: Cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung cái quy định trong luật hoặc là giao chính phủ quy định một cái chi tiết hơn, cái thực hiện 100% thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy trên môi trường điện tử. Đồng thời thì cũng có cái sự đẩy mạnh liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tránh cái việc cung cấp trùng lặp nhiều lần các cái loại giấy tờ giống nhau để vừa rút ngắn cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp vừa giảm các cái chi phí.
2: Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 và ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, Ban quản lý di tích nhà tù Hòa Lò, thành phố Hà Nội vừa khai mạc trưng bày chuyên đề Tâm son chí thép. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
5: Trưng bày được thể hiện qua ba nội dung: sự ra đời của lực lượng công an nhân dân, tâm son chí thép và tiếp bước cha anh, giữ vững bình yên tổ quốc. Từ những tổ chức tiền thân ra đời trong phong trào cách mạng, lực lượng công an nhân dân từng bước được xây dựng, trưởng thành, đảm nhiệm trọng trách bảo vệ đảng, chính quyền cách mạng và cuộc sống của nhân dân. Điểm nhấn của trưng bày là câu chuyện về những cán bộ, chiến sĩ từng bị địch bắt, giam cầm tại nhà tù Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, vân vân, trong điều kiện lao tù khắc nghiệt, đòn roi và những thủ đoạn tra tấn. Trái lại, chính nơi đây đã tôi luyện bản lĩnh, khí tiết và niềm tin sắt son của những người chiến sĩ cách mạng. Không chỉ là những tư liệu lịch sử, trưng bày còn gợi lên sự đồng cảm sâu sắc đối với những người từng đi qua chiến tranh, từng nếm trải năm tháng tù đầy. Ông Trần Khâm, nguyên ủy viên Ban biên tập Báo Nhân dân, trưởng ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Nội, cho biết.
6: Là một người đã từng bị địch bắt giam. Tôi bị bắt giam 2 năm từ 71 đến 73. Khi nhìn cái hoàn cảnh của đồng chí Trần Bình thì trong tôi rất xúc động, là rưng rưng nước mắt, và mình thấy cảm thấy rất tự hào về những người đã anh dũng đấu tranh, cũng kiên cường bất khuất, giữ vững được cái phẩm chất, vững niềm tin và sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng. Đất nước ta, nhân dân ta rất tự hào là đã có những cái người con như thế.
2: Lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành công thương năm 2026 đã diễn ra tại Hà Nội chiều qua. Từ gần 500 bài dự thi, ban tổ chức đã lựa chọn 28 tác phẩm tiêu biểu để trao giải. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết.
7: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là yêu cầu về chính trị, tư tưởng mà cần được cụ thể hóa bằng những cách làm thiết thực gắn với thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực. Việc tổ chức và triển khai cuộc thi tiếp tục khẳng định tinh thần nghiêm túc, chủ động của Đảng ủy Bộ Công Thương trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
2: 328 thí sinh tại trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại trong hai ngày 14 và 15 tháng 8. Lần này, toàn bộ quy trình từ chuẩn bị coi đến chấm thi được giám sát chặt chẽ với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối tính nghiêm túc, công bằng và quyền lợi của thí sinh. Chiều qua, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi lại, Chủ tịch Hội đồng thi cho biết, địa phương đã huy động 175 lượt người tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông lần 2 tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều nay, thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế. Phóng viên Chu Trinh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, đến nay tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho khoảng 2.500.000 người, đạt 75,91% dân số. Đồng Tháp phấn đấu 100% dân số được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm nay. Ngành Y tế Đồng Tháp đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tích hợp kích hoạt sổ sức khỏe điện tử lên 90% trước ngày 20 tháng 10 năm nay. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát CDC Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 9 tháng 8 vừa qua, thủ đô ghi nhận 1.308 ca mắc sốt xuất huyết tại 115 trong tổng số 126 xã phường và chưa có trường hợp tử vong. Nguyên nhân khiến sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng những tuần gần đây là do mưa liên tục tạo môi trường thuận lợi cho muỗi và bọ gậy phát triển, làm tăng nguy cơ xuất hiện và lan rộng các ổ dịch sốt xuất huyết. Để khống chế dịch bệnh, Sở Y tế Hà Nội đã lập 46 đoàn công tác đồng loạt kiểm tra giám sát trực tiếp công tác phòng chống sốt xuất huyết tại 91 xã phường có ghi nhận ca mắc trong thời gian gần đây, đồng thời yêu cầu các xã phường xác định phòng chống sốt xuất huyết là nhiệm vụ chủ động thường xuyên và liên tục với phương châm phòng bệnh từ sớm từ xa, xử lý ngay từ cơ sở, không để dịch bệnh bùng phát và lan rộng. Phóng viên Tuyết Lê đưa tin, Thành đoàn Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình tình nguyện quốc tế tại huyện La Khon Phaeng, tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại đây, đoàn đã trao 200 suất quà tặng người dân nước bạn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng và 50 suất quà gồm cặp sách, dụng cụ học tập, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, đoàn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 700 người dân địa phương. Những hoạt động này góp phần hỗ trợ người dân nước bạn Lào phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Đà Nẵng. Chuyển sang các tin thế giới, về tình hình tại Trung Đông, lực lượng vũ trang Yemen hôm qua cho biết Houthi tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố cảng Mocha trong bối cảnh leo thang căng thẳng trên diện rộng khắp nước này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
0: Theo lực lượng vũ trang Yemen, Houthi đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào thành phố cảng Mocha, trong đó một tên lửa đạn đạo đã đánh trúng một cầu cảng. Nội các Yemen đã tiến hành cuộc họp tại thủ đô lâm thời Aden, thảo luận về hậu quả của sự leo thang quân sự mới nhất của lực lượng Houthi và đánh giá tác động của nó đối với an ninh, kinh tế và tình hình nhân đạo của đất nước. Tại cuộc họp, nội các Yemen đã xem xét các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào cảng Mocha cũng như các địa điểm tại Hadramaut, Marib và Al-Dahaliya, cùng với các cuộc tấn công của lực lượng này nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út, tuyên bố sẽ không dung thứ cho những nỗ lực áp đặt một thực tại mới bằng vũ lực. Căng thẳng leo thang giữa hai bên có thể làm bùng phát lại cuộc nội chiến ở Yemen sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 và mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột Trung Đông.
2: Để đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào sáng qua, các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã phải tiến hành cuộc điện đàm chính thức ngay sau vụ phóng. Ba bên chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích, đe dọa hòa bình, an ninh của khu vực và thế giới. Nhật, Mỹ, Hàn cũng tái khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đối phó với các tình huống mới có thể xảy ra. Phí vận chuyển qua kênh đào Panama tăng kỷ lục do El Nino và xung đột tại Hormuz. Theo các ước tính mới nhất, giá đấu giá cho một suất lưu thông trong tháng 8 qua các âu tàu được sử dụng phổ biến tại kênh đào Panama hiện bình quân khoảng 1,1 triệu đô la, cao gấp hơn 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với các âu tàu lớn dành cho tàu có kích thước lớn, mức giá trung bình trong những tuần gần đây đã lên khoảng 2 triệu rưỡi đô la, cao nhất từng được ghi nhận. Một số phiên đấu giá kể từ cuối tháng 7 thậm chí đạt 3,78 triệu đô la đối với tàu Neo Panamax và 2,63 triệu đô la đối với tàu Panamax. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh dòng chảy thương mại dầu mỏ toàn cầu đang phải điều chỉnh trước những bất ổn tại Trung Đông. Trong diễn biến khác, công ty vận tải biển Seelagon của Trung Quốc dự kiến khai trương tuyến vận tải container định kỳ xuyên Bắc Cực đầu tiên vào ngày 15 tháng 8, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc sang châu Âu. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Với tuyến đường biển qua Bắc Cực, thời gian từ Trung Quốc đến cảng Felixstowe có thể rút xuống còn khoảng từ 18 đến 20 ngày. Từ đây, hàng hóa có thể tiếp tục được phân phối tới các thị trường châu Âu như Đức, Hà Lan, Ba Lan và các nước lân cận. Việc rút ngắn thời gian vận tải được cho là sẽ giúp các doanh nghiệp Trung Quốc giảm lượng hàng tồn kho lên tới 40%, từ đó giảm chi phí vốn và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, điều kiện nhiệt độ thấp tự nhiên trên hải trình Bắc Cực cũng được đánh giá là phù hợp với một số mặt hàng nhạy cảm với nhiệt độ như thiết bị chính xác hoặc pin năng lượng mới. Tuy nhiên, tuyến vận tải qua Bắc Cực hiện vẫn đang đối mặt với nhiều hạn chế. Giới quan sát cho rằng, trong ngắn hạn, tuyến đường biển qua Bắc Cực khó có thể thay thế hoàn toàn hải trình qua kênh đào Suez. Dù vậy, việc mở thêm một hành lang vận tải biển được xem là bước đi có ý nghĩa chiến lược, giúp đa dạng hóa các tuyến logistics kết nối Trung Quốc với châu Âu, nhất là trong bối cảnh các rủi ro địa chính trị và gián đoạn hàng hải tại những tuyến đường quốc tế trọng yếu như eo biển Malacca, Biển Đỏ và Vịnh Aden ngày càng gia tăng.
2: Chính phủ Ấn Độ đã chặn hơn 3.700 ứng dụng di động, đồng thời ngăn chặn thất thoát gần 1,2 tỷ đô la Mỹ trong khuôn khổ các biện pháp tăng cường phòng chống tội phạm mạng và gian lận tài chính trực tuyến. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
9: Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế tội phạm mạng và bảo vệ người dân trước các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng. Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, chính phủ cũng đã vô hiệu hóa gần 1,6 triệu thẻ SIM và 577.000 mã nhận dạng thiết bị di động IMEI được cơ quan chức năng xác định có liên quan đến các hoạt động đáng ngờ. Đáng chú ý, hệ thống báo cáo và quản lý gian lận tài chính mạng dành cho công dân được vận hành từ năm 2021 đã giúp ngăn chặn thất thoát gần 1,2 tỷ đô la Mỹ sau khi xử lý trên 3,28 triệu đơn khiếu nại. Hệ thống cho phép tiếp nhận nhanh thông tin về các vụ gian lận tài chính và phối hợp với ngân hàng để kịp thời ngăn dòng tiền chuyển tới các đối tượng phạm tội. Bộ Nội vụ Ấn Độ đồng thời ban hành quy trình vận hành tiêu chuẩn nhằm thống nhất việc tiếp nhận, xử lý khiếu nại, phối hợp ngân hàng, phong tỏa giao dịch và hoàn trả tiền cho nạn nhân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Chào.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Phương Hà và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Đưa công nghệ và tư duy xanh vào sản xuất nông nghiệp, nội dung được đề cập trong câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động, giới thiệu với mô hình nuôi thủy sản lồng bè, khai thác lợi thế trên dòng Đà Giang của người dân tỉnh Phú Thọ. Nhịp sống nông thôn mời quý vị và các bạn đến xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn cảm nhận sức sống tươi mới nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc mà hoạt động du lịch cộng đồng mang đến cho vùng quê này. Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong sản xuất nông nghiệp, từ những trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ tự động đến các cánh đồng sản xuất theo hướng hữu cơ. Người nông dân đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường.
1: Công nghệ giúp kiểm soát tốt hơn các yếu tố đầu vào, sử dụng tiết kiệm tài nguyên. Còn tư duy xanh đặt ra yêu cầu sản xuất phải gắn với bảo vệ đất, nước, môi trường và giảm những tác động không mong muốn đến hệ sinh thái. Đây cũng là nội dung phóng viên Hồng Liên đề cập trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
2: Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, trang trại chăn nuôi gà của gia đình bà Nguyễn Thị Thành, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đang được vận hành bằng một hệ thống thiết bị tự động. Nhiệt độ chuồng nuôi, lượng thức ăn, nước uống và tình trạng đàn gà đều được kiểm soát chặt chẽ. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người chăn nuôi có thể nắm bắt hoạt động của trang trại ngay cả khi không có mặt tại đây.
3: Mình ở nhà mình cũng điều khiển từ xa được, bởi vì là cứ mỗi một chuồng thì là mình lắp đầu chuồng cuối chuồng đấy, người vào trại là giảm rất nhiều.
2: Mô hình của bà Thành là một trong những cách làm cho thấy công nghệ đang trở thành công cụ hữu ích đối với sản xuất nông nghiệp. Không chỉ trong chăn nuôi, tư duy sản xuất xanh cũng đang mở ra hướng đi mới cho trồng trọt. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, những cánh đồng sản xuất theo hướng hữu cơ đang từng bước thay thế canh tác truyền thống. Bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương cho biết, để có được kết quả hôm nay, các thành viên Hợp tác xã đã phải cùng nhau vượt qua không ít khó khăn trong quá trình chuyển đổi.
4: Chúng tôi thấy rằng là với cái việc mà sản xuất manh mún để cần phải có những vùng đệm, vùng phân cách mới sản xuất được nông nghiệp hữu cơ, mới tạo ra được những cái sản phẩm nông nghiệp an toàn, thì đại bộ phận những cái người đang sản xuất nông nghiệp kia sẽ khó có thể làm được. Và để có một cái mô hình mà nông dân, mà quần chúng có thể sản xuất được nông nghiệp an toàn, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp Việt Nam với cái tầm nhìn mới của nông nghiệp hội nhập, thì chúng tôi đã quyết định cùng nhau làm.
2: Từ thay đổi trong cách làm đất, chăm sóc cây trồng đến áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ, các thành viên hợp tác xã từng bước kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm, đồng thời hạn chế việc sử dụng các yếu tố đầu vào có nguy cơ gây ảnh hưởng đến đất và môi trường. Những thay đổi này cho thấy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp không chỉ nằm ở việc thay thế một phương thức sản xuất bằng phương thức khác, mà còn là quá trình thay đổi tư duy, tổ chức lại sản xuất và hướng đến sự cân bằng giữa hiệu quả kinh tế với bảo vệ môi trường. Để những tiến bộ kỹ thuật đến gần hơn với người nông dân, vai trò của đội ngũ khuyến nông cơ sở cũng rất quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ người dân trong quá trình ứng dụng công nghệ và sản xuất. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, chuyển đổi số trong nông nghiệp không đơn thuần là đưa công nghệ vào sản xuất, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy của người sản xuất.
5: Vấn đề là phải chuyển đổi được tư duy của người làm chuyển đổi số. Làm thế nào để kết nối được giữa nhà công nghệ và với cái chuyên môn của hoạt động khuyến nông. Nếu như mà chúng ta vẫn còn những cái khoảng cách giữa tư duy của người làm công nghệ với tư duy của người làm khuyến nông mà không đồng hành, không kết nối được và không thực sự hiểu nhau, thì cái hoạt động chuyển đổi số nó vẫn còn những cái vấn đề không thể nào tích hợp, không thể nào trơn tru được.
2: Từ những trang trại ứng dụng công nghệ ở Bắc Ninh đến các cánh đồng sản xuất theo hướng hữu cơ tại Hà Nội, những cách làm mới đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp. Khi người nông dân chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ vào sản xuất theo hướng xanh, hiệu quả kinh tế được nâng lên, đồng thời giảm tác động đến môi trường. Đây là hướng đi để nông nghiệp phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số đang mở ra những cơ hội mới cho người nông dân. Đặc biệt với khu vực hợp tác xã, nếu chủ động nắm bắt cơ hội từ chuyển đổi số, các hợp tác xã có thể đổi mới phương thức quản lý, tổ chức lại sản xuất, kết nối các khâu trong chuỗi liên kết và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự đi vào sản xuất, vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ hay thiết bị mà còn ở năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thay đổi phương thức tổ chức sản xuất của các hợp tác xã. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Thưa ông, sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ông đánh giá như thế nào về những chuyển biến trong nhận thức và thực tế ứng dụng chuyển đổi số tại các cái hợp tác xã nông nghiệp hiện nay ạ?
2: Gần đây, những cái xu thế về chuyển đổi kép như là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đã được bà con nông dân và đặc biệt là các cái khu vực, các hợp tác xã rất là quan tâm. Nhất là sau khi mà Bộ Chính trị có cái nghị quyết 57 năm 2003 về cái phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số đấy, thì có thể nói rằng là cái quá trình chuyển biến, cái nhận thức đã được nâng cao rất là nhiều. Thì chúng tôi biết rằng là sau cái Covid thì rất nhiều các hợp tác xã đã chứng minh được rằng nếu như chúng ta ứng dụng công nghệ số, sử dụng các cái phần mềm rất là đơn giản, thậm chí là mạng Zalo, thì cũng đã giúp cho cái không có cái chuyện đứt gãy chuỗi giá trị. Thế rồi quảng bá thị trường thông qua các sàn giao dịch đấy. Và gần đây nếu như là không có cái ứng dụng công nghệ số thì không thể nào truy xuất nguồn gốc và để tham gia vào thị trường một cách minh bạch, nhất là các thị trường xuất khẩu. Cái thứ hai là ví dụ như là sau khi chúng ta có cái yêu cầu là các hợp tác xã phải cung cấp hóa đơn điện tử chẳng hạn, thì gần như là các hợp tác xã rất là tích cực trong cái việc tức là tìm kiếm ứng dụng các cái phần mềm kế toán hay là phần mềm truy xuất nguồn gốc. Thế và chúng tôi cũng thấy rằng các hợp tác xã trước đây ấy, mời đi học cần khó, nhưng bây giờ thì họ chủ động tích cực, thậm chí là chủ động đề xuất với địa phương để mà tham gia các cái lớp đào tạo chuyển đổi số.
1: Vâng, để chuyển đổi số đi vào thực chất thì yếu tố con người và năng lực quản trị của hợp tác xã có ý nghĩa rất quan trọng. Vậy theo ông, đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã hiện nay thì đã đáp ứng được yêu cầu này hay chưa?
2: Trong hợp tác xã thì cũng có cái những cái khó khăn. Trước đây chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà giám đốc hay là chủ tịch hội đồng quản trị mà qua đào tạo bài bản, trình độ đại học, trên đại học chiếm một cái tỷ lệ khiêm tốn. Còn lại là đến 60%, 70% là chúng ta chưa đào tạo một cách bài bản được. Đặc biệt là cái tuổi đời của các giám đốc hợp tác xã hoặc là chủ tịch hợp tác xã thì cơ bản là khoảng 60% là ở cái tuổi trung bình 45-60. Nó cũng hạn chế cái chất lượng của nhân lực, đặc biệt là nhân lực để ứng dụng công nghệ số. Thế rồi trong cái tình trạng của cái chuyển đổi số mà nó còn hạn chế đấy thì nó thể hiện ở câu chuyện nhân lực thì nó có 3 vấn đề. Một là cái kỹ năng của các cái nhà lãnh đạo hoặc là các cái nhân lực mà kỹ thuật trong hợp tác xã về số là rất là hạn chế. Cái thứ hai là nó thực tế nó cũng tồn tại một cái tư duy quản lý cũ theo cái nề nếp cũ. Thế rồi hợp tác xã thì chưa tổ chức lại được cái sản xuất. Anh muốn ứng dụng công nghệ số thì anh phải tổ chức cái phương thức sản xuất của anh như thế nào cho nó phù hợp.
1: Từ thực tế ông vừa phân tích thì có thể thấy chuyển đổi số không chỉ là đưa công nghệ vào sản xuất mà còn đòi hỏi hợp tác xã phải thay đổi phương thức tổ chức sản xuất và cách thức quản lý. Vậy các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thì cần bắt đầu thay đổi từ đâu để vừa làm chủ công nghệ vừa nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường?
2: Thực tế thì các hợp tác xã đã làm về công nghệ số đấy. Nó cũng không phải là cái gì quá khắt khe. Chúng ta hãy chủ động để mà tôi lấy một cái ví dụ là cái nhật ký điện tử. Nhật ký điện tử trước đây là nếu bây giờ mà không có thì rất khó có thể tham gia vào cái chuỗi một cách hiệu quả. Thế vì nhật ký điện tử là một cái gì đó mà nó vừa đảm bảo cho việc giảm bớt cái chi phí về giám sát, nó vừa giúp cho người ta tăng được cái khả năng về giám sát các cái quy trình sản xuất. Thế nhưng mà thói quen trước đây của chúng ta là thứ nhất là làm gì nông nghiệp nhưng không ghi chép, mà có ghi chép thì cũng không ghi chép đầy đủ. Chính vì thế mà nó hạn chế đến cái việc mà những cái kết quả của cái chuyển đổi số trước đây.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ngay sau đây là ít phút dành cho quảng cáo.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, năm phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại tổ dân phố theo phương án được phê duyệt. Sau sắp xếp còn 56 tổ, giảm 80 tổ so với trước. Tại buổi làm việc, đại diện các tổ dân phố và lãnh đạo năm phường đã trao đổi thẳng thắn với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn về những khó khăn vướng mắc của các tổ dân phố sau sắp xếp. Theo đó, các ý kiến cho rằng sau sắp xếp, quy mô địa bàn và dân số của nhiều tổ dân phố tăng mạnh, nhưng tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu chức danh hỗ trợ nên gặp khó khăn trong quản lý địa bàn và triển khai công việc. Các ý kiến đề nghị sớm hướng dẫn thống nhất tên gọi, mô hình tổ chức và lực lượng hoạt động bên dưới tổ dân phố. Kiện toàn các chức danh còn thiếu, đồng thời nghiên cứu bố trí lực lượng tại các tổ hoặc cụm dân cư để hỗ trợ nắm địa bàn. Cùng với đó, cần xem xét nâng mức phụ cấp kinh phí hoạt động cho tổ dân phố và các chi hội đoàn thể. Đối với chế độ chính sách dành cho những người nghỉ việc sau sắp xếp, năm phường kiến nghị tỉnh tạo điều kiện cho những trường hợp đủ điều kiện được giải quyết theo Nghị định số 154 của Chính phủ, những trường hợp khác xem xét hỗ trợ theo chính sách của tỉnh. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, sau sắp xếp, hoạt động của tổ dân phố phải tập trung thực hiện tốt hai nhiệm vụ cốt lõi. Trước hết là phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, tổ chức, để nhân dân bàn bạc thống nhất và quyết định những vấn đề thuộc phạm vi khu dân cư theo quy định. Đồng thời, tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền trong tuyên truyền vận động nhân dân, nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng,

Ủy ban nhân dân các phường phải chủ động cân đối nguồn lực, kết hợp huy động xã hội hóa để trang bị thiết bị cho các tổ dân phố, không thụ động chờ hướng dẫn hoặc hỗ trợ từ cấp trên. Các địa phương đồng thời phải rà soát tận dụng hiệu quả nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và các

phường Quy Nhân Bắc, Quy Nhân Nam và Quy Nhân. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến khảo sát tại khu phố 4, khu phố 5 thuộc phường Quy Nhân Bắc, khu phố 16 thuộc phường Quy Nhân Nam, tổ dân phố 7 thuộc phường Quy Nhân. Tại các khu phố, tổ dân phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp kiểm tra điều kiện làm việc, diện tích và khả năng đáp ứng của các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, đồng thời trao đổi với cấp ủy,

nối trực tuyến từ trung tâm hội nghị tỉnh đến 135 điểm cầu xã phường trên địa bàn với hơn 6.300 đại biểu tham dự. Dự và chủ trì buổi lễ có các đồng chí Ranh Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan đơn vị địa phương. Theo đánh giá của ban tổ chức, tính đến hết ngày 10 tháng 6, các cấp ủy, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 4.595 tác phẩm thuộc 5 loại hình: tạp chí, báo, phát thanh truyền hình và video clip. Qua sơ loại tại cơ sở, 1.451 tác phẩm xuất sắc được chọn gửi về cơ quan thường trực cuộc thi cấp tỉnh. Nhiều tác phẩm được đầu tư bài bản, bám sát các vấn đề thời sự.

0: người dân theo chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ.
1: Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đầu tư đưa nhà máy vào vận hành, góp thêm năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Sau 7 tháng, 67 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 22.455 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng vốn lớn đang tập trung vào nhiều dự án trọng điểm trên nhiều lĩnh vực, từ năng lượng tái tạo, chế biến nông lâm sản đến sản xuất vật liệu xây dựng, giấy nội thất và hàng tiêu dùng, trong đó có các nhà máy điện gió miền núi, chế biến Tây Nguyên, Chợ Bếp, Chợ Long, Giang Trung, nhà máy điện mặt trời Krongpa 2, nhà máy cà phê Bla Amman, các nhà máy sản xuất giấy, viên nén gỗ xuất khẩu, vật liệu xây dựng và giày dép. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu có 112 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động. Với 67 dự án đã hoàn thành trong 7 tháng, đang tạo thêm dư địa để các dự án còn lại tiếp tục hoàn thiện, đưa vốn đầu tư sớm chuyển hóa thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.
0: Sáng 12 tháng 8 tại phường Quy Nhân Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020.

0: cái câu chuyện, những cái thông điệp rõ ràng thì chúng ta sẽ có những cái tác phẩm báo chí tốt để mà phục vụ khán thính giả bạn đọc, qua đó góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Theo ban tổ chức, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 4.595 tác phẩm thuộc 5 loại hình: tạp chí, báo in, phát thanh truyền hình và video clip. Qua số loại tại cơ sở, 1.451 tác phẩm được lựa chọn gửi về ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, cơ quan thường trực cuộc thi cấp tỉnh. Qua rà soát, có 216 tác phẩm đủ điều kiện được tổng hợp, chuyển ban giám khảo tổ chức chấm theo quy định. Việc rà soát chặt chẽ ngay từ đầu, bảo đảm tính nghiêm túc, thống nhất của cuộc thi, đồng thời tạo cơ sở để ban giám khảo đánh giá thực chất từng tác phẩm về tính chính luận, tính lý luận, tính chiến đấu, tính thực tiễn, sức thuyết phục và hiệu quả tuyên truyền. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Xuân Quang, thành viên ban giám khảo cuộc thi, có nhận xét.
2: Cái điểm mà đáng ghi nhận năm nay của cái cuộc thi thì đó là cái số lượng và chất lượng của các cái tác phẩm dự thi đã tăng lên đáng kể. Và nhiều cái tác phẩm ở các cái thể loại nó đã thể hiện cái tính sáng tạo, phong

0: nhận kích khối Jumbo Vet S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với Talk Show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.

0: thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Năm ngày 13 tháng 8, tức ngày 1 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand. Kiều bào tin tưởng vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045. Quốc hội hoàn thiện hành lang pháp lý về viễn thông, công nghệ gắn với cải cách hành chính. Bộ Giáo dục và Đào tạo lập đoàn giám sát, coi thi và chấm thi tại điểm thi Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang từ hôm nay đến khi công bố kết quả ngày 19 tháng 8. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz giữa lúc đàm phán với Iran bế tắc. Trong khi đó, cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo năm nay nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 1,6 triệu thùng một ngày do gián đoạn tại eo biển này. Trong chương trình, Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề: từ tổng công ty đến tập đoàn đường sắt

0: và góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng sâu rộng thực chất. Gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng luôn đoàn kết gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế và hướng về quê hương, tích cực đóng góp trở thành nhân tố rất quan trọng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Tại cuộc gặp, bà con vui mừng vì sự phát triển của Việt Nam và tin tưởng vào mục tiêu Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.
1: Tổng Bí thư đưa ra

0: giao thương, ví dụ như là kinh tế, về khoa học, về công nghệ, về chia sẻ kiến thức, về giáo dục. Đó là chúng tôi mong muốn.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Sau đó Quốc hội họp riêng thảo luận tại hội trường về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
2: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ tập trung vào ba nhóm chính sách lớn: tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý để sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng an ninh. Đối với luật giao dịch điện tử,

0: giảm mỗi chu kỳ cấp phép đều đánh giá lại đầy đủ các điều kiện kinh doanh, đồng thời giảm thủ tục và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
1: Sau phiên họp sáng nay, Quốc hội kết thúc đợt 1 của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Từ chiều nay đến ngày 18 tháng 8, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Đợt 2 của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất sẽ bắt đầu từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8. Hội chợ quốc tế thương mại du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2026 chính thức khai mạc tối qua tại Đà Nẵng. Tin của phóng viên Thành Long.
2: Hội chợ quy tụ gần 250 gian hàng của 108 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có sự tham gia tích cực của 6 tỉnh Nam Trung Lào. Ngoài ra, hội chợ còn có sự tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm của 9 cơ quan ngoại giao tại Việt Nam và Đà Nẵng. Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra nhiều hoạt động sự kiện sôi nổi như khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp đặc trưng, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm công nghiệp, các sản phẩm dịch vụ du lịch và các dự án kêu gọi đầu tư, khu công nghệ cao và các khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra còn có tọa đàm kết nối xuyên biên giới và tạo thuận lợi thương mại, động lực phát triển hành lang kinh tế Ấn Độ Dương-Thái

0: Thường trực Thành ủy. Liên quan đến tổ chức thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông cho 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, bên cạnh các đoàn kiểm tra công tác thi theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn lập đoàn giám sát của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác tổ chức thi lại, coi thi và chấm thi. Quyết định thành lập do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ký. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Theo quyết định thành lập đoàn giám sát của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác tổ chức thi lại tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, đoàn giám sát gồm 5 thành viên do một lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng, thành viên Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 làm trưởng đoàn. Đoàn thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác coi thi từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 và chấm thi từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8. Kết quả được công bố vào ngày 19 tháng 8. Đoàn có trách nhiệm theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức thi lại tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, phối hợp với Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, hội đồng thi và các đoàn kiểm tra để nắm tình hình, kịp thời báo cáo và đề xuất trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia xử lý những vấn đề phát sinh. Hoạt động của đoàn giám sát không thay thế nhiệm vụ trách nhiệm của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, hội đồng thi và các đoàn kiểm tra, không làm thay nhiệm vụ của các tổ chức cá nhân trực tiếp tổ chức kỳ thi.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang cận kề, thế nhưng tại một số đại lý nhà sách nhỏ lẻ tư nhân, điểm phát hành sách tại Hà Nội, xảy ra hiện tượng khan hiếm cục bộ sách giáo khoa trong

0: phạm vi tìm kiếm tại lô cao su 97 xã Minh Đức. Kết quả đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ, trong đó hơn 50% số bộ hài cốt đủ điều kiện lấy và lưu mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính. Đáng chú ý, cùng với hài cốt là các di vật vô cùng xúc động như chiếc bút khắc dòng chữ Tiến Quy cùng nhiều tấm ảnh cá nhân tập thể. Đặc biệt, bức ảnh chụp nhóm 6 người được các cô chú đang sinh sống ở Phú Thọ nhận ra, đó là tấm ảnh cả nhóm chụp lại để lưu giữ tuổi thanh xuân từ mùng 1 tháng 6 năm 1968.
1: Chiều qua, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra thực địa khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đồn Cồn Tiên, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
0: Cồn Tiên là một cứ điểm lớn được quân đội Mỹ lập ra vào tháng 2 năm 1967. Ngày 8 tháng 5 năm 1967, Sư đoàn 324 quân giải phóng phối hợp các đơn vị tiến công địch ở căn cứ Cồn Tiên. Trong trận đánh này, 173 cán bộ chiến sĩ hy sinh và được chôn cất vào các hố chôn tập thể trong khu vực căn cứ. Tháng 9 năm 2004, từ nguồn thông tin do Hội Cựu Chiến binh Mỹ tại Việt Nam cung cấp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, tại khu vực núi Cồn Tiên, quân đội Mỹ đã chôn mộ tập thể 173 bộ đội Việt Nam hy sinh. Đoàn công tác cũng yêu cầu các lực lượng tranh thủ tối đa các nguồn thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và nhân dân. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Những thông tin chúng ta được tiếp cận được, đây là một cái thông tin hết sức quý báu, phục vụ cho việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi rất cảm ơn những thông tin của các nhân chứng, của các bác cựu chiến binh, các cái hồ sơ lịch sử để lại, xác minh thông tin nào xác thực nhất. Từ đó chúng ta vừa tìm, vừa mở rộng, tìm kiếm thêm các cái vị trí mà chúng ta còn nghi ngờ.
1: Sau gần nửa năm đóng cửa để kiểm tra sửa chữa, đường bộ qua cầu Gành ở thành phố Đồng Nai đã chính thức thông tuyến trở lại vào chiều qua. Việc cầu Gành mở cửa trở lại có ý nghĩa rất thiết thực giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Xin được chuyển sang một tin thế giới. Israel hôm qua đã thực hiện cuộc không kích đầu tiên sau hơn một tuần tại Gaza. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo tuyên bố của quân đội Israel, mục tiêu bị nhắm đến là một chỉ huy của Hamas, các buộc người này bày lên kế hoạch tấn công lực lượng Israel đang hoạt động bên trong Gaza. Cuộc tấn công xảy ra tại Beit Lahia ở phía bắc Gaza, nhắm vào dân thường đang đi trên một chiếc xe túc túc, khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Israel đã ngừng các cuộc tấn công tại Gaza kể từ ngày 3 tháng 8, sau khi Hội đồng Hòa bình công bố lộ trình 15 điểm vào cuối tháng trước, được Tổng thống Donald Trump coi là bước đột phá trong việc chấm dứt cuộc xung đột Gaza. Hamas sau đó tuyên bố sẽ giải rác và bàn giao vũ khí cho Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza, trong khi Hội đồng Hòa bình ban đầu tuyên bố Israel sẽ rút quân khỏi phần lớn lãnh thổ Gaza theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 9 tháng 8 đã bác bỏ việc nước này rút quân khỏi Gaza cho đến khi Hamas bị giải rác hoàn toàn.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz một cách hoàn toàn. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Viết trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quân đội nước này đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và tin tưởng sẽ giữ vững quyền kiểm soát đó. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra giữa lúc thị trường năng lượng tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại eo biển Hormuz. Căng thẳng kéo dài tại khu vực này đã khiến giá dầu và giá nhiên liệu tại Mỹ biến động mạnh trong những tuần gần đây. Hiện tại, Tehran và Washington vẫn đang bất đồng về các nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt vĩnh viễn xung đột ở vùng vịnh. Theo nhiều nguồn tin, từ phía Iran cho biết không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận tạm thời đã đạt được hồi tháng 6, cũng như xác định khung thời gian để thực hiện những thỏa thuận đó.
1: Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa và giá nhiên liệu ở mức cao gây sức ép lên nhu cầu tiêu thụ.
0: Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 8, IEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 1,6 triệu thùng một ngày trong năm nay, mức giảm lớn hơn 510.000 thùng một ngày so với dự báo đưa ra hồi tháng 7. Trong bối cảnh vẫn chưa đạt được thỏa thuận để mở cửa trở lại eo biển Hormuz, cũng như bảo đảm hoạt động lưu thông không bị cản trở qua eo biển Bab el Mandeb, IEA tiếp tục hạ dự báo nguồn cung trong những tháng còn lại của năm. Theo báo cáo, nguồn cung dầu toàn cầu trong năm nay được dự báo giảm 4,3 triệu thùng một ngày xuống còn 102 triệu thùng một ngày. IEA cho rằng giá nhiên liệu duy trì ở mức cao đang tiếp tục gây sức ép, làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý.

0: Thái Lan vừa phát hành trái phiếu chính phủ Savings Plus Bond đầu tiên bán hết chỉ trong 21 giây. Điểm nhấn của sản phẩm là mức đầu tư tối thiểu chỉ còn 100 baht tương đương khoảng 3 đô la Mỹ, mở ra cơ hội cho mọi tầng lớp tiếp cận một kênh đầu tư an toàn với số vốn siêu nhỏ. Và tiếp theo là thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay thì Paris Saint-Germain đã đánh bại Aston Villa 2-1 để giành danh hiệu siêu cúp châu Âu. Và theo kế hoạch, hôm nay 13 tháng 8, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Kuala Lumpur chuẩn bị gặp đội tuyển Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 theo giờ Việt Nam, trước khi về sân Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết tâm giành kết quả tốt nhất ở trận đấu này. Chia sẻ trước buổi tập vào chiều qua thì hậu vệ Trương Tiến Anh tỏ ra thận trọng.
1: Malaysia cũng là một đối thủ rất là khó chịu và đặc biệt là đá trên sân của họ. Toàn đội cũng đã chuẩn bị và cũng đã phân tích chi tiết điểm mạnh điểm yếu của Malaysia. Thế nên là toàn đội cũng phải đặt quyết tâm và cố gắng làm sao mang về niềm vui cho đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11 tháng 8 năm 2026, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Điều đáng nói hơn cả không phải là cái tên tập đoàn, mà là mô hình mới sẽ tạo ra một sức mạnh mới như thế nào cho đường sắt Việt Nam. Biên tập viên Ngọc Diệu bình luận nội dung từ Cổng Công ty đến Tập đoàn Đường sắt Quốc gia, đổi mô hình tăng sức mạnh qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn. Mời quý vị cùng nghe.
2: Theo quyết định số 498 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia được định hướng trở thành doanh nghiệp then chốt trọng yếu trong tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường sắt, chủ trì, dẫn dắt, liên kết với các doanh nghiệp khác trong chuỗi giá trị, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, tạo động lực phát triển công nghiệp đường sắt. Như vậy, công chuyện không chỉ là có thêm một tập đoàn trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Quan trọng hơn là từ một doanh nghiệp chủ yếu thực hiện chức năng quản lý, vận hành, khai thác đường sắt hiện có, phải từng bước hình thành một doanh nghiệp có năng lực tham gia sâu hơn vào những dự án đường sắt quy mô lớn, làm chủ công nghệ, kết nối các doanh nghiệp trong nước và tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp đường sắt. Quyết định số 498 đã đặt ra việc bổ sung vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước, nguồn tài sản công và các nguồn vốn hợp pháp khác, đồng thời yêu cầu xây dựng cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù và phát triển năng lực công nghiệp đường sắt. Mục tiêu là để doanh nghiệp có đủ năng lực thực hiện những nhiệm vụ lớn được giao. Nhưng vốn chỉ là một phần. Quan trọng hơn là phải biến nguồn vốn, tài sản và lợi thế của doanh nghiệp nhà nước thành năng lực cạnh tranh thực sự. Tăng năng suất lao động, làm chủ công nghệ, nâng chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu quả tài sản, kết nối vận tải đường sắt với logistics và quan trọng hơn nữa là kéo được các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học cùng tham gia chuỗi giá trị. Đây cũng là tinh thần rất rõ trong nghị quyết 79 NQTU khóa 13 về phát triển kinh tế nhà nước. Xây dựng những tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước mạnh, quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt ở những ngành lĩnh vực then chốt chiến lược. Đường sắt, vì thế, có thể xem là một phép thử cụ thể cho yêu cầu xây dựng doanh nghiệp nhà nước mạnh trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 19 NQTU của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam vừa được ban hành, cũng đặt yêu cầu tạo đột phá về thể chế,

0: Đặc biệt, phải tránh được tình trạng bình mới rượu cũ, tức là mô hình mới nhưng tư duy cũ. Doanh nghiệp lớn hơn nhưng hiệu quả không cao hơn. Nguồn lực nhiều hơn nhưng sức cạnh tranh không tăng lên. Kỳ vọng với mô hình mới, nguồn lực mới và yêu cầu quản trị ngày càng hiện đại, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam sẽ thực sự trở thành một doanh nghiệp nhà nước mạnh, đủ sức dẫn dắt ngành đường sắt, góp phần hình thành công nghiệp đường sắt Việt Nam, khơi thông thêm những nguồn lực phát triển. Từ đó, đóng góp vào mục tiêu lớn hơn là xây dựng một nền kinh tế tự chủ, có sức cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững, hướng tới Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận với nhan đề Từ Tổng Công ty đến Tập đoàn Đường sắt Quốc gia, đổi mô hình tăng sức mạnh.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

0: sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
0: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
11: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đã đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự. Quân khu 5 đẩy mạnh thực hiện chiến dịch tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Cục trưởng Cục Doanh trại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về những mô hình hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.
1: Phần cuối chương trình trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật lãnh đạo chớp thời cơ của Đảng trong cách mạng tháng 8 năm 1945.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sáng ngày 12 tháng 8 giờ địa phương, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Australia, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia, Richard Mallett.
3: Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí với đánh giá của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Richard Mallett, cho rằng những năm qua hợp tác quốc phòng luôn là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa Việt Nam và Australia, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cùng Bộ Quốc phòng Australia cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng, tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy, thực chất giữa hai bộ quốc phòng, hai quân đội, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, tập trung vào các lĩnh vực duy trì trao đổi đoàn và các cơ chế hợp tác giáo dục đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các quân binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh, quân y, cứu hộ cứu nạn, công nghiệp quốc phòng, quản lý biên giới, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM cộng. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Australia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam vào tháng 12 năm nay. Cũng tại hội

0: Đàm, hai bên đã chia sẻ về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, mong muốn là bạn với tất cả các nước, kiên định chính sách quốc phòng 4-0, kiên trì theo đuổi giải pháp đối thoại trong giải quyết xung đột bất đồng. Về Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết cập nhật tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Australia, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã tới tham quan nghiên cứu tại Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Australia.
1: Ngày 12 tháng 8, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại các điểm cầu trong toàn quân. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu nắm vững nhiều chuyên đề quan trọng như nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia, kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, kết luận về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng quy định về những điều đảng viên không được làm. Đặc biệt, hội nghị đã làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các nghị quyết của Trung ương, cũng như hệ thống kế hoạch, chương trình hành động của Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở đó, Quân ủy Trung ương xác định rõ từng nhóm nhiệm vụ cùng các chỉ tiêu cụ thể. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là mỗi nghị quyết khi đưa vào thực tiễn phải tạo bước tiến mới trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, trở thành đòn bẩy chiến lược thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại và là mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia. Qua đó bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm từ xa, chủ động ứng phó trong mọi tình huống. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh:
2: để mà định hướng cho các đồng chí nghiên cứu tiếp theo thì chúng tôi đề nghị là trong thời gian tới, các cấp ủy của chúng ta tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững tư tưởng chỉ đạo những điểm mới về chủ trương quyết sách và các bước chuyển chiến lược của Trung ương, thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện nghị quyết với tinh thần phải đổi mới tư duy này, nâng tầm nhận thức này, hướng dẫn hành động này và hành động phải đồng bộ và quyết liệt. Chúng ta thống nhất cái quan điểm là học để hiểu cho đúng và hiểu đúng để làm đúng và làm đúng để mà chúng ta tạo cái sự chuyển biến thực sự trong toàn đảng bộ và quân đội cũng như là trong từng đảng bộ và đơn vị của chúng ta. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng là chúng ta học tập hình thức này, quán triệt chung chung này, triển khai chậm này và hành động thiếu quyết liệt.
1: Chủ trì hội nghị báo cáo kết quả triển khai công tác chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và cải cách hành chính trong Bộ đội Biên phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, sự thuận lợi của người dân doanh nghiệp làm thước đo, trọng tâm là hoàn thiện đồng bộ hạ tầng số đến các đơn vị cơ sở, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đẩy mạnh số hóa quy trình hồ sơ, thủ tục hành chính, phát triển nền tảng cửa khẩu số, đảm bảo chặt chẽ an toàn thông tin, an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh trong tình hình mới.
0: Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng được Bộ Quốc phòng giao chủ trì triển khai nhiệm vụ về ứng dụng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ quản lý bảo vệ biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh, đồng thời được giao 22 nhiệm vụ chung và tham gia phối hợp thực hiện 80 nhiệm vụ khác. Đến nay, nhiệm vụ chủ trì đã hoàn thành sớm hơn 4 tháng, hạ tầng số từng bước được củng cố. Đáng chú ý, cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử đã kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia tại 38 cửa khẩu cảng và 52 cửa khẩu đất liền. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị biên phòng cửa khẩu đã tiếp nhận giải quyết hơn 67.500 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư và các trang thiết bị thuộc đề án 06 đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tự động đã phục vụ hơn 660.000 lượt người trong năm nay. Hệ thống kiểm soát tàu cá được sử dụng tại 229 trạm kiểm soát biên phòng, giúp giảm thời gian làm thủ tục xuất nhập bến từ 15-20 phút xuống còn 2-3 phút. Cùng với đó, mô hình bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới được đẩy mạnh triển khai với hơn 1.500 buổi hướng dẫn cho trên 47.000 lượt người dân, hỗ trợ hàng chục nghìn lượt người sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Mô hình hòm thư điện tử tố giác tội phạm QR được triển khai tại gần 5.850 địa điểm, góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới.
1: Ngày 12 tháng 8, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đến kiểm tra làm việc với Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân và Binh đoàn 19.
0: Thời gian qua, Lữ đoàn 169 đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc làm mục tiêu huấn luyện. Đơn vị tập trung đột phá huấn luyện cơ bản, làm chủ chuyên sâu trong khai thác sử dụng trang bị kỹ thuật, triển khai hiệu quả phong trào thi đua, ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn 169 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, lấy kết quả huấn luyện làm thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí tàu chính quy mẫu mực, nhà ăn nhà bếp chính quy mẫu mực, bảo đảm chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng bộ đội, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, ưu tiên nguồn lực cho những hạng mục trọng điểm. Chủ trì làm việc với Binh đoàn 19 về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và phương án tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu đơn vị cụ thể hóa các mục tiêu chỉ tiêu thành kết quả thực chất, tập trung nguồn lực cho những ngành nghề mũi nhọn, chủ lực, mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp với chủ trương và năng lực của doanh nghiệp. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, Binh đoàn 19 cần tiếp tục xác định than khoáng sản là lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi, tập trung phát triển các dự án khai thác chế biến ở những lĩnh vực phù hợp, từng bước mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh, gắn phát triển sản xuất với xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Đông Bắc, quan tâm tốt hơn đời sống cán bộ, người lao động, tạo nền tảng để binh đoàn phát triển ổn định, bền vững.
1: Binh chủng Tăng Thiết Giáp vừa tổ chức hội thao thể dục thể thao cấp binh chủng năm 2026. Với sự tham gia của hơn 500 vận động viên, huấn luyện viên đến từ các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng, hội thao là dịp đánh giá kết quả huấn luyện thể lực, phong trào rèn luyện thể dục thể thao, đồng thời tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt, tham gia các hội thao, giải thể thao trong thời gian tới.
0: Tại hội thao, các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung thi đấu gồm bơi, vượt vật cản, chiến sĩ khỏe, quần vợt, pick carbon và cầu lông. Hội thao nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện thể lực, phong trào rèn luyện thể dục thể thao và khả năng tổ chức hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan đơn vị trong toàn binh chủng. Đồng thời kiểm tra tuyển chọn những tập thể cá nhân có thành tích tốt, làm cơ sở xây dựng lực lượng tham gia các hội thao, giải thể thao thời gian tới. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: Các đồng chí và các bạn thân mến, lấy mẫu sinh phẩm ADN trên diện rộng, số hóa dữ liệu ký ức và mở rộng tìm kiếm cả trong lẫn ngoài nước. Đó là những hành động cụ thể đang được lực lượng vũ trang quân khu 5 quyết liệt triển khai trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các tỉnh trên địa bàn quân khu đang tiếp thêm sức mạnh để toàn lực lượng chạy đua với thời gian, góp phần xoa dịu những mất mát thương đau và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Cụ thể nội dung này, phóng viên Trần Thanh Tuấn có bài viết sau, chúng ta cùng theo dõi.
6: Quân khu 5 là chiến trường trọng điểm ác liệt qua các thời kỳ chiến tranh. Hàng chục nghìn phần mộ liệt sĩ cần khảo sát lấy mẫu sinh phẩm ADN, cùng hàng trăm khu vực chôn cất tập thể cần rà soát quy tập. Ngay sau khi chiến dịch 500 ngày đêm được phát động, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa lực lượng phương tiện và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trong việc tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương vào cuộc một cách đồng bộ hiệu quả. Với những hành động cụ thể, khoa học và khẩn trương, chiến dịch đang tạo nên làn sóng thi đua sôi nổi, thể hiện mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 với các thế hệ đi trước. Tại tỉnh Quảng Ngãi, công tác quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai hết sức quyết liệt, khẩn trương. đơn vị đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành hệ thống văn bản pháp lý, tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đối với chỉ tiêu lấy mẫu sinh phẩm ADN thử nghiệm do Trung ương giao là 13.656 mẫu. Đến nay, tỉnh đã thu thập được 4.000 mẫu. Mặc dù Ban Chỉ đạo Quốc gia cho phép lộ trình hoàn thành lấy mẫu đến ngày 30 tháng 10 năm 2027, nhưng Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Trong công tác tìm kiếm quy tập ở trong nước, trên cơ sở thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia và các nhân chứng lịch sử, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp rà soát, tham mưu tổ chức hội thảo khoa học để kết luận địa bàn. Tỉnh đã triển khai lực lượng tìm kiếm tại khu vực đường Trường Chinh, giáp danh giữa phường Đắc Cấm và phường Kon Tum, quy tập thành công 4 hải cốt liệt sĩ và tổ chức truy điệu an táng trang nghiêm vào dịp 27 tháng 7 vừa qua. Hiện đang tiếp tục mở rộng địa bàn trong đợt 2. Đối với nhiệm vụ tìm kiếm quy tập ở nước ngoài, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu ban hành công hàm gửi các địa phương đối tác của Lào và Campuchia. Dự kiến sau khi hoàn thành hội đàm vào ngày 1 tháng 9 năm 2026, đội K53 sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm ngoài nước. Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
7: Ngoài cái lực lượng, cái đội K53 là cái đội chuyên trách này, thì chúng tôi đã thành lập ra là 8 cái đội để tiến hành để lấy mẫu sinh phẩm. Và dự kiến trong tháng 8 tới là sẽ thành lập thêm 4 đội nữa là thành 12 đội. Ngoài ra thì đã chỉ đạo ban chỉ huy của các xã phường phối hợp với các ủy chính quyền địa phương thành lập cái tổ đội xung kích đã gồm lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là các cựu chiến binh của các xã phường làm nòng cốt để phối hợp cùng với các tổ đội của tỉnh để triển khai trên diện rộng trên toàn tỉnh với quyết tâm là quyết liệt nhất đúng theo cái chỉ đạo của ban chỉ đạo của trung ương cũng như là cái quyết tâm của tỉnh nhà trong nội dung này.
6: Tỉnh Gia Lai cũng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch. Đến nay, địa phương đã kiểm đếm, cập nhật dữ liệu 41.999 phần mộ liệt sĩ tại 119 nghĩa trang, trong đó xác định hơn 18.100 mộ đầy đủ thông tin, gần 11.900 mộ có một phần thông tin và 11.976 mộ chưa có thông tin. Là chiến trường trọng điểm qua các thời kỳ chiến tranh, Gia Lai lưu giữ nhiều nguồn tin về các khu vực chôn cất tập thể. Tuy nhiên, địa hình biến đổi cùng việc các nhân chứng lịch sử ngày càng thưa vắng khiến hồ sơ phục vụ tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu với tỉnh ủy chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khai thác thông tin từ nhân chứng, rà soát tư liệu các trận đánh lớn và tổ chức khảo sát thực địa chuyên sâu. Đáng chú ý, tỉnh triển khai chương trình số hóa ký ức, huy động lực lượng tình nguyện viên đến tận nhà dân để thu thập, lưu trữ nhật ký, bản đồ vẽ tay cùng lời kể của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chiến dịch hiện được triển khai đồng loạt trên 135 xã phường với tinh thần hành động liên tục, không kể ngày nghỉ để hoàn thành mục tiêu sớm nhất. Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nói.
8: Thì đối với lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai cũng đã tham mưu ngay cho tỉnh ủy có một cái chỉ thị để triển khai cho tất cả các cái địa phương trong toàn tỉnh thực hiện. Từ cái chỉ thị này thì đối với các cái xã phường của tỉnh nó cũng đã tổ chức thành lập các cái ban chỉ đạo. Cũng đây là một trong những nội dung so với các tỉnh hiện nay là Gia Lai cũng có cái cách làm mới. Đến giờ phút này thì lực lượng vũ trang của tỉnh Gia Lai cũng đã chia ra 17 cái kíp tổ chức đi lấy mẫu sinh phẩm cũng như là các cái tổ để đi quy tập. Trong đó cái lực lượng nòng cốt là đội K52 là cái đội chuyên về cái tìm kiếm quy tập. Bên cạnh đó thì bố trí ở tất cả các cái cơ quan đơn vị rồi lấy luôn lực lượng của các địa phương, tức là xã phường, trong đó lực lượng trực và dân quân tự vệ.
6: Cùng chung tinh thần trách nhiệm đó, tại Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo và hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu để lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các ngành triển khai chiến dịch. Tính đến đầu tháng 8 năm nay, tổ tiếp nhận thông tin đã thu thập dữ liệu về 52 khu vực, dự kiến có 195 mộ liệt sĩ, trong đó có 7 vị trí nghi là mộ tập thể với khoảng 225 hài cốt. Đến thời điểm này, về số lượng cấp trên giao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cơ bản đạt 80% về lấy mẫu. Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
9: Với tinh thần trách nhiệm rất ban đầu, thì chúng tôi tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân, đặc biệt là các anh, các cha, các chú đi trước để phát hiện những phòng mộ, phần nơi có chiến tranh, phần nơi có chiến đấu, để chúng tôi tìm hiểu rõ thông tin và cố gắng không bỏ sót một thông tin nào. Nghe tới đâu chúng tôi làm tới đó bằng quyết tâm chính trị cao nhất. Dự kiến đến ngày 20 tháng 8 là chúng tôi hoàn thành việc lấy mẫu đạt 100%. Còn kết thúc năm 2026 thì chúng tôi cố gắng hoàn thành 50% về mẫu liệt sĩ.
10: Thực tế triển khai tại các địa phương cho thấy khó khăn nhất trong công tác lấy mẫu sinh phẩm hiện nay là các phần mộ do địa phương trùng tu tôn tạo qua nhiều năm nên đổ lớp bê tông dày, gây rất nhiều trở ngại cho việc khai quật lấy mẫu. Dù phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt cùng rào cản kỹ thuật phức tạp, nhưng sự chỉ đạo sát sao trực tiếp từ Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 luôn là điểm tựa vững chắc để các đơn vị giữ vững nhịp độ, tiến độ trên thực địa. Đánh giá tổng thể về ý nghĩa và tinh thần chỉ đạo chiến dịch trong toàn lực lượng vũ trang quân khu, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh.
11: Quân khu cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm. Quân khu xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm và người chỉ huy của các cấp cũng phải vào cuộc một cách quyết liệt, chỉ đạo sâu sát và nghe báo cáo hàng ngày, kể cả quy tập, kể cả lấy mẫu, xét nghiệm, rồi làm cái đền ơn đáp nghĩa để chúng ta tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ ngày 27 tháng 7 đầy cái ý nghĩa thiết thực, tạo cái niềm tin cũng như là làm tốt cái chức trách nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu đối với những cái các cô, các chú, các bác, các anh, các chị lớp trước của chúng ta đã hy sinh xương máu, đã bảo vệ tổ quốc.
10: Với sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Tư lệnh Quân khu, sự tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh cùng sự đồng lòng của nhân dân, lực lượng vũ trang Quân khu 5 quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, góp phần xoa dịu những thương đau của các gia đình liệt sĩ, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
12: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, những năm qua, phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong diện mạo doanh trại và điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ chiến sĩ. Từ những nguồn lực còn hạn chế, nhiều đơn vị đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, có nhiều cách làm sáng tạo để xây dựng môi trường sống ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp. Quan trọng hơn, mỗi công trình, mỗi mô hình đều hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe, đời sống, vật chất, tinh thần và xây dựng nếp sống chính quy cho bộ đội. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về nội dung này. Chúng ta cùng theo dõi.
13: Vâng, thưa Đại tá Bùi Xuân Ninh, một trong những cái mục tiêu của phong trào xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp đó là nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Vậy thời gian qua thì những cái hiệu quả cụ thể mà phong trào mang lại đối với cán bộ chiến sĩ là gì ạ?
14: Mục tiêu cốt lõi và là thước đo chính xác nhất của phong trào chính là hướng về bộ đội. Đó là bảo đảm sức khỏe và nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Việc quy hoạch khoa học không gian ở, làm việc, luyện tập thể lực và bố trí khu tăng gia sản xuất hợp lý giúp bộ đội nâng cao được tinh thần làm việc, sức khỏe và đơn vị tự túc được nguồn thực phẩm sạch, an toàn, chất lượng. Hệ thống nước sạch, nhà tắm, nóng lạnh cùng với nhà bếp cơ giới hóa hiện đại đã cải thiện rõ được điều kiện sinh hoạt. Cùng với đó là giải tỏa được áp lực và phong phú về văn hóa, đời sống tinh thần. Doanh trại có cảnh quan xanh mát, các khu vui chơi, sân thể thao, phòng đọc sách được củng cố cũng tạo không gian lành mạnh để chiến sĩ giao lưu giải trí. Một hiệu quả rõ rệt nữa là cái rèn luyện tác phong về kỷ cương và nếp sống văn minh, được học tập sinh hoạt trong môi trường có trật tự nội vụ chuẩn mực, thống nhất, bộ đội sẽ hình thành được nếp sống ngăn nắp, cẩn thận và ý thức kỷ luật cao. Qua đó tạo được sự gắn bó, bộ đội thực sự coi đơn vị là nhà. Có thể khẳng định hiệu quả lớn nhất của phong trào chính là sự hài lòng và sức khỏe của người chiến sĩ.
13: Vâng, trong điều kiện nguồn lực đầu tư còn có những khó khăn nhất định, nhiều đơn vị đã phát huy được tinh thần tự lực tự cường để xây dựng các mô hình và có nhiều những cái cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào. Đồng chí có thể chia sẻ những điểm nổi bật từ thực tiễn này ạ?
14: Từ thực tiễn từ các đơn vị đã có những mô hình và cách làm hay, sáng tạo, nổi bật như là mô hình bàn tay vàng chiến sĩ. Thay vì thuê mượn nhân công bên ngoài gây tốn kém, các đơn vị đã chủ động khảo sát, phát hiện những chiến sĩ có tay nghề trước khi nhập ngũ để làm nòng cốt, hướng dẫn cho bộ đội tự tay xây dựng bồn hoa, đắp hòn non bộ, quét vôi ve, sửa chữa doanh trại và doanh dụng cụ, giúp tiết kiệm cho ngân sách đơn vị hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cùng với đó là mô hình vườn ươm thanh niên. Đoàn thanh niên các đơn vị đã lập ra các khu vườn ươm, chủ động chiết, ghép, nhân giống tại chỗ. Đồng thời các đơn vị phải chủ động giao lưu phối hợp với các lâm trường, các ban quản lý công viên và các tổ chức đoàn thể địa phương để xin hỗ trợ cây giống, tận dụng các nguồn vật liệu dư thừa từ các công trình xây dựng để tái chế, trang trí cảnh quan đơn vị. Một mô hình cũng khá hiệu quả nữa đó là cái mô hình mà tái chế rác thải nhựa, phế liệu, xây dựng các cái khu vui chơi. Nhiều đơn vị đã phát động phong trào thu gom lốp xe cũ, vỏ chai, thùng phi dầu, sắt vụn qua bàn tay khéo léo của bộ đội để biến thành các công trình hữu ích tại các khu vui chơi, bãi tập và mô hình lấy tăng gia nuôi cảnh quan. Các đơn vị thực hiện trích một phần quỹ vốn thu được từ hoạt động tăng gia sản xuất, chăn nuôi để đầu tư trực tiếp cho phong trào xây dựng doanh trại. Kinh phí này được để dùng mua sắm các cái tiện nghi thiết thực mà ngân sách chưa đáp ứng kịp như máy lọc nước uống trực tiếp cho bộ đội, hệ thống đèn sạc năng lượng mặt trời xung quanh khuôn viên hay lắp đặt thêm hệ thống phun sương làm mát cho nhà ăn, nhà bếp vào mùa hè.
13: Vâng, và để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới, thì ngành doanh trại sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới, thưa Đại tá Bùi Xuân Ninh ạ?
14: Ngành sẽ chủ động ra soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống doanh trại toàn quân, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, phù hợp với biểu tổ chức biên chế mới và phương án tác chiến hiện đại, nâng cao chất lượng quy hoạch tổng mặt bằng và quản lý chặt chẽ đất quốc phòng. Cùng với đó, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và hiện đại hóa hạ tầng. Thay vì đầu tư dàn trải, ngành doanh trại sẽ ưu tiên nguồn vốn cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, các đơn vị vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tập trung xây dựng các khu nhà ở tập trung khép kín, hiện đại hóa hệ thống kho tàng, bảo quản khí tài công nghệ cao. Cùng với đó, ngành sẽ tập trung số hóa 100% dữ liệu đất quốc phòng, hồ sơ hoàn công công trình và quản lý doanh cụ thông qua các phần mềm chuyên ngành. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng các vật liệu xây dựng mới, thân thiện với môi trường, áp dụng công nghệ thông minh trong kiểm soát, tiết kiệm năng lượng điện, nước tại các đơn vị nhằm nâng cao tính minh bạch, chống lãng phí triệt để.
13: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
12: Các đồng chí và các bạn thân mến, cách mạng tháng 8 năm 1945 là một dấu mốc lớn trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi ấy là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, sự lãnh đạo đúng đắn và khả năng nắm bắt thời cơ khi tình hình chuyển biến nhanh chóng. Trong mục này hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật lãnh đạo trước thời cơ của Đảng trong cách mạng tháng 8 năm 1945.
16: Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Ở Đông Dương, phát xít Nhật đảo chính thực dân Pháp, trực tiếp nắm quyền kiểm soát và dựng lên chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. Trước sự thay đổi đó, Đảng ta kịp thời điều chỉnh chủ trương, phát động cao trào kháng Nhật cứu nước, đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần, chuẩn bị tiến lên tổng khởi nghĩa. Lực lượng chính trị của quần chúng, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng tiếp tục được củng cố. Đến giữa tháng 8 năm 1945, cục diện thay đổi rất nhanh. Phát xít Nhật đi đến đầu hàng đồng minh. Quân Nhật ở Đông Dương không còn khả năng tiếp tục cuộc chiến như trước.
5: Trong khi quân đồng minh được phân công vào Đông Dương để giải giáp quân Nhật vẫn chưa tới. Cùng lúc đó, lực lượng cách mạng của ta đã được chuẩn bị qua một quá trình lâu dài. Thời cơ để giành chính quyền xuất hiện. Nhưng thời cơ ấy không kéo dài. Nếu phát động tổng khởi nghĩa khi quân Nhật còn đủ sức đàn áp, cách mạng sẽ gặp nhiều bất lợi. Ngược lại, nếu chậm để quân đồng minh vào Đông Dương, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Chính vì vậy, đảng ta xác định phải giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân đồng minh kéo vào. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc được thành lập. 23 giờ cùng ngày, quân lệnh số 1 được ban bố, hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa. Tại hội nghị toàn quốc của đảng ở Tân Trào, Trung ương nhận định cơ hội giành độc lập đã tới và quyết định phát động toàn dân đứng lên giành chính quyền. Hội nghị đồng thời xác định 3 nguyên tắc chỉ đạo tổng khởi nghĩa, đó là tập trung, thống nhất, kịp thời. Đây là điểm thể hiện rõ sự nhạy bén trong lãnh đạo của đảng. Khi tình thế có lợi xuất hiện, chủ trương không dừng lại ở nhận định mà lập tức chuyển thành quyết định hành động. Trung ương phát lệnh tổng khởi nghĩa trên phạm vi cả nước, đồng thời các địa phương căn cứ tình hình cụ thể để chủ động tổ chức giành chính quyền. Chỉ trong thời gian ngắn, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi trên phạm vi cả nước. Nhìn lại diễn biến ấy có thể thấy, nghệ thuật lãnh đạo trước thời cơ của đảng không chỉ nằm ở việc lựa chọn đúng thời điểm phát động tổng khởi nghĩa. Trước đó là quá trình chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở cách mạng, theo dõi và đánh giá sát sự chuyển biến của tình hình. Khi điều kiện thuận lợi xuất hiện, đảng kịp thời chuyển từ khởi nghĩa từng phần sang tổng khởi nghĩa, thống nhất chỉ đạo trên toàn quốc và